hóa của nền văn minh tiêu thụ, trong đó các cá nhân và các nhóm người bị tước đoạt khỏi các gốc rễ nhân chủng và văn hóa của họ. Đàn khác, ơn gọi phổ quát của giáo hội được mời gọi phục vụ toàn nhân loại, không được tan biến đi trong một chủ trương quốc tế hóa mơ hồ, nặng tính chất bản giấy rườm rà. Trái lại, phải được hiện thực trong nhiệm vụ hiệp nhất mọi người và mọi dân tộc với nhau. Chương trình đại kết không chỉ là một vấn đề liên quan tới các giáo hội với nhau, mà là bản chất sứ mệnh của giáo hội. Các chia rẽ và ngăn cách giữa con người với nhau nhân danh Thiên Chúa không chỉ là một sỉ nhục hay phạm thượng công khai có tính cách lịch sử đối với Thiên Chúa, mà là việc trực tiếp khước từ chương trình cứu độ đang hiện thực trong nhân loại mới được hiệp nhất trong Đức Kitô. Vấn đề ngàn đời thứ hai trong cuộc sống cụ thể của giáo hội, đó là sự căng thẳng giữa tính chất đa diện và sự hiệp nhất của giáo hội. Sự hiệp nhất giữa các tín hữu không phải là một sản phẩm tự nhiên của sự quy tụ xã hội và tinh thần, mà là một ơn của Thiên Chúa. Nó trùng hợp với lời mời gọi cứu độ qua lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì thế nên không lạ gì nếu sự hiệp nhất đó thường xuyên bị đe dọa bởi khuynh hướng tái lập các nơi ẩn náu, các khác biệt và các chia rẽ. Sự kiện này một lần nữa chứng minh cho thấy kinh nghiệm của giáo hội trong lòng cốt sâu thẳm của mình tiến triển cùng nhịp với sự giải phóng khỏi tội lỗi và sự sợ hãi cái chết là nguồn gốc gây ra các chia rẽ kỳ thị giữa con người với nhau. Nói cách khác, sự hiệp nhất trong giáo hội không phải là một sự kiện bàn giấy hay cơ cấu, cũng không dựa trên sự đồng nhất ý thức hệ hoặc kỷ luật, mà dựa trên việc đồng quy hướng về Chúa duy nhất nhờ sức mạnh của thần khí duy nhất. Như thế rõ ràng là sự hiệp nhất ấy không chỉ có thể so sánh với sự đa diện của ơn thánh, của các thái độ và nhiệm vụ, mà dựa trên chính sự khác biệt giữa các cơ phận của cùng một thân mình là giáo hội. Sự âu lo của giới lãnh đạo giáo hội thường hướng tới chỗ duy trì và khuyến khích sự hiệp nhất hơn là khuyến khích duy trì sự đa diện sống động trong kinh nghiệm giáo hội. Dĩ nhiên, giáo hội lịch sử cũng cần có các hình thái bên ngoài đồng quy, chứng tỏ sự hiệp nhất sâu xa bên trong, nhưng thỉnh thoảng cần phải tự hỏi xem các hình thái hiệp nhất bề ngoài ấy của giáo hội có giá trị gì và có hạn hẹp nào. Vấn đề ngàn đời thứ ba của giáo hội là cung cách sống của tín hữu. Các căng thẳng có tính cách tôn giáo, với các mô thức văn hóa, xã hội và cả chính trị nữa, cũng len lỏi vào trong cuộc sống và đe dọa sự hiệp nhất của giáo hội. Phương thế giúp vượt thắng các căng thẳng này không thể lấy hứng từ phương thế của các tổ chức lớn trong lĩnh vực xã hội và chính trị, bởi vì mục đích của giáo hội không phải là sự hữu hiệu của cơ cấu mà là ơn cứu độ của con người. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội thời khai sinh và sau đó, người ta đều thấy có các biện pháp luật lệ và các phương thế nhắm bảo vệ sự hiệp nhất hay sự toàn vẹn của giáo hội. Cả trong các trường hợp này nữa, chúng ta cũng phải tự hỏi xem có tương quan nào giữa các cơ cấu và biện pháp luật lệ này và cung cách sống của tín hữu được định tính như là sẵn sàng tiếp đón, tha thứ và sửa bảo nhau trong tinh thần huynh đệ hay không. Nói cách khác, khi cung cách sống nòng cốt của Kitô hữu được diễn tả ra trong ba thái độ sống thông thường là tiếp đón nhau, trợ giúp lo lắng cho nhau ngay trên bình diện vật chất, và trong việc ăn ở, tha thứ cho nhau và góp ý sửa bảo nhau trong tình yêu thương huynh đệ, thì các cơ cấu hay biện pháp kỷ luật phải được quan niệm như thế nào và thi hành ra sao? Đây cũng là một vấn đề tế nhị cụ thể khác nữa trong cuộc sống thường ngày của giáo hội. Bởi vì không phải Kitô hữu nào cũng có cuộc sống và cung cách hành xử thánh thiện vẹn toàn như Thiên Chúa mong muốn. Và khi có các anh chị em sống bê bối, xa hay trái nghịch với tinh thần tin mừng, thì giáo hội có bổn phận phải can thiệp, giúp họ có đời sống hoàn thiện hơn, chứ không thể im lặng bỏ qua để mặc họ trong cung cách sống thiếu sót và sai lầm của họ. Và hơn bao giờ hết, khi phải sửa bảo nhau, Kitô hữu phải làm điều đó với tất cả lòng yêu thương và bác ái huynh đệ, một đàng để tránh gây ra các rạn nứt thiệt hại cho sự hiệp nhất của giáo hội, đàng khác là để cứu một người anh chị em khỏi cung cách sống phản tinh thần tin mừng.

cho các tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn giáo hội. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo ba khía cạnh. Thứ nhất là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Thứ hai là các chức thừa tác và cuộc sống của cộng đoàn giáo hội. Và thứ ba là quy chế của chức thừa tác thánh. Trước hết là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu. Có ba văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12 câu 1 tới 11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng các ơn thiêng liêng hay các đặc sủng phải được lượng định trong bối cảnh đức tin. Tiếp đến phải kiểm chứng chiều hướng giáo hội của chúng, và sau cùng sự hiệp nhất nền tảng của các ơn thánh phát sinh từ nguồn gốc của chúng là Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô phục sinh. Thánh Phaolô viết, có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó, và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Các khẳng định trên đây của Thánh Phaolô cho thấy rằng mọi tín hữu đều nhận được các ơn khác nhau, ít nhiều, tùy theo Chúa Thánh Thần ban cho, nhưng không ai là không nhận được một ơn nào đó để góp phần xây dựng giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Bởi vì mỗi một Kitô hữu là một cơ phận trong thân mình có Chúa Kitô là đầu. Do đó, ai cũng có nhiệm vụ đặc thù được dành riêng cho mình và có bổn phận chu toàn phận vụ đó. Văn bản thứ hai nằm trong cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 13, câu 1 tới 13. Đó là bài ca đức ái. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy tiêu chuẩn nền tảng giúp nhận ra các ơn của Chúa Thánh Thần là tình yêu thương chia sẻ agape. So sánh với tất cả mọi ơn thánh hay đặc sủng thiêng liêng khác, ơn nói năng cũng như ơn cầu nguyện hay trợ giúp, đức ái cho thấy tính cách trung thực của nó hay không. Thật thế, tình yêu thương, lòng mến tinh tuyền diễn tả trước trạng thái vĩnh viễn và toàn vẹn là sự hiệp thông sinh động với Thiên Chúa sau cái chết. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, nên ở đâu có tình yêu tinh tuyền chân thật, ở đó có Thiên Chúa, và ở đâu có Thiên Chúa, ở đó là thiên đàng. Không có đức mến, không có lòng yêu thương, không có bác ái, thì mọi sự tín hữu làm được đều không có giá trị gì. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Bởi vì chính đức mến khiến cho tín hữu trở nên giống Thiên Chúa tình yêu. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Văn bản thứ ba cũng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 7, câu 7 tới 35. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy, kể cả việc lựa chọn sống đời hôn nhân hay độc thân cũng tương xứng với một ơn thánh của Chúa, chứ không phải là hậu quả của một sự ép buộc hay tính toán lợi lộc thiệt hơn. Việc thánh hiến cuộc đời cho Chúa có thể là một dấu chỉ của sự tự do đã được sự phục sinh của Chúa Kitô khai mào cho toàn nhân loại. Khía cạnh thứ hai được Thánh Phaolô khai triển là tương quan giữa các chức thừa tác và cuộc sống cộng đoàn. Có sáu văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12, các câu từ 27 đến 30. Cùng với hai văn bản

song song là thư gửi giáo đoàn Ephesos chương 2 câu 19 tới 22 và thư gửi giáo đoàn Do Thái chương 13 các câu 7 và 17. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng một vài nhiệm vụ đặc biệt được coi là nòng cốt đối với cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Trong các nhiệm vụ đó có việc loan báo lời Chúa, linh hoạt và hướng dẫn mục vụ cho tín hữu. Thánh Nhân viết, trong hội Thánh Thiên Chúa có đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Văn bản thứ bốn là thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 5 câu 12 tới 22, cùng với văn bản song song là chương 16 câu 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng sự chủ tọa của một vài Kitô hữu trong cộng đoàn có uy tín tinh thần được công nhận. Chính vì thế, Thánh Nhân xin mọi tín hữu cộng đoàn trân trọng và cộng tác với các vị ấy. Trong số những nhiệm vụ của những người lãnh đạo và linh hoạt cộng đoàn có việc trợ giúp các Kitô hữu bị khủng hoảng và lượng định giá trị của các ơn thiêng liêng. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em. Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em, hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người. Hãy coi chừng, đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào, thì hãy lánh cho xa. Văn bản thứ sáu nằm trong thư gửi giáo đoàn Ephesos chương 4, câu 7 tới 15. Trong đó Thánh Phaolô nêu bật rằng, trong số các ơn thiêng liêng mà Chúa ban cho cộng đoàn tín hữu, có các ơn liên quan tới chức thừa tác và linh hoạt mục vụ. Mục đích là để khiến cho mọi chi thể dân Chúa được sinh động, hầu có thể đạt mức trưởng thành toàn vẹn và sự hiệp nhất trong đức tin. Thánh Nhân viết, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Khía cạnh thứ ba trong đề tài các đặc sủng và chức vụ thừa tác Chúa ban nhằm phục vụ cộng đoàn, được Thánh Phaolô khai triển liên quan tới quy chế đối với chức thừa tác thánh. Có sáu văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Trước hết là thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 3, câu 1 tới 13, cùng với văn bản song song là thư gửi Tito, chương 1, câu 6 tới 9. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng, trong số các đức tính khác nhau mà các ứng viên chức thừa tác thánh hướng dẫn và phục vụ cộng đoàn địa phương phải có, đó là các đức tính giúp xác định sự trưởng thành nhân bản và tinh thần, cũng như khả năng có các liên hệ tốt. Tiêu chuẩn nền tảng giúp duyệt xét sự trưởng thành và thích hợp đối với chức thừa tác thánh, đó là có một cuộc sống gia đình và hôn nhân gương mẫu. Thánh Nhân viết, vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy. Người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự, không ham tiền, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Văn bản thứ ba nằm trong cùng thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 4, câu 12-16, và các văn bản song song, 2 Timôthê, chương 3, câu 14-16, chương 4, câu 1-5. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng, nhiệm vụ chính yếu của vị mục tử trong cộng đoàn Kitô là nâng đỡ con đường lòng tin và sự trưởng thành Kitô
qua việc kiên trì loan báo lời Chúa trong mọi hình thái và trong mọi hoàn cảnh, và qua gương của một cuộc sống Kitô hiện thực tràn đầy. Thánh nhân khuyến khích Timôthê như sau: chớ gì đừng có ai khinh thường con vì con còn trẻ. Trái lại, hãy nêu gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. Văn bản thứ 6, cũng trong thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 5 câu 17 tới 25, trong đó Thánh Phaolô cho thấy các nguyên tắc nền tảng gợi hứng cho quy chế của hàng linh mục là sự công bằng và sự thật, cộng với thái độ phân định hòa hoãn trong việc lựa chọn các ứng viên. Những ai phạm tội thì hãy khiển trách trước mặt mọi người để những kẻ khác phải sợ, nhưng không thiên vị.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta, người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Thì bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu. Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời và đang đồng hành cùng với Khánh Hà và quý vị ngày hôm nay là linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, là trong các số phát sóng của Dòng chảy cuộc đời, khi mà có dịp dành thời gian xem lại những bình luận, chia sẻ và cả những câu hỏi của những người trẻ và các bậc phụ huynh khi đồng hành cùng với chương trình á, thì Khánh Hà thấy là mọi người đang rất là quan trọng và rất là chú tâm đến hai từ kỳ vọng. Tại vì là kỳ vọng thì có khi là chính bản thân mình cũng có kỳ vọng dành cho mình, và có khi là mình cũng nhận cái áp lực kỳ vọng đó từ phụ huynh trong gia đình. Và ngày hôm nay thì Dòng chảy cuộc đời quyết định là sẽ làm một số phát sóng về kỳ vọng trong thời đại số ngày nay. Và hy vọng là quý vị, nếu mà mình có những cái nội dung mình muốn được cha Toại chia sẻ thêm, quý vị cũng có thể tiếp tục bình luận ở trong dưới những cái mỗi phần phát sóng của chương trình. Thưa cha, khi mà nói đến kỳ vọng á, thì Khánh Hà thấy là bây giờ nó có hai cái. Một là bản thân những người trẻ cũng có kỳ vọng về mình. Hai là các phụ huynh thì có kỳ vọng dành cho con mình. Từ giờ mình hay nghe có một cái câu quen thuộc là con nhà người ta. Thế thì bây giờ cha có thể chia sẻ một chút xíu cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái việc kỳ vọng đó. Thứ nhất là từ những người trẻ nè. Thứ hai là từ phụ huynh, tại sao họ luôn đặt những cái kỳ vọng. Đôi lúc là có những bạn trẻ cảm thấy kiệt sức vì những kỳ vọng đó.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà về câu hỏi rất là khó mà cũng rất là hay. Thực sự mà nói, đây là một vấn đề rất là phức tạp và đáng để chúng ta quan tâm. Vì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta. Và nó để lại cái hậu quả lớn nếu như mình chúng ta không có nhìn một cách, nhìn với chiều sâu. Thứ nhất là đối với người trẻ chúng ta ngày hôm nay, nếu mình không có kỳ vọng nó cũng không ổn. Chúng ta phải có một cái kỳ vọng nào đó về mình. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, vì kỳ vọng thường là cái điều đầu tiên giết chết hạnh phúc của mình. Càng đặt kỳ vọng lên cao thì mình càng làm cho mình thất vọng nhanh. Mình lấy ví dụ, chúng ta kỳ vọng rằng ai cũng phải tốt với mình. Đó là một cái kỳ vọng bình thường. Nhưng mà cái kỳ vọng đó lại là cái làm cho mình dễ thất vọng nhất. Vì không phải ai cũng có thể tốt với mình. Đó là một trong những cái kỳ vọng không bình thường. Tưởng như bình thường nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho mình thất vọng nhanh nhất. Mình kỳ vọng rằng bước ra đường mình sẽ suôn sẻ, rồi mình đi đường ngày hôm nay sẽ gặp mọi thứ tốt đẹp. Mình càng kỳ vọng cái điều đó mình càng khổ. Tại vì ví dụ như là kẹt xe, ví dụ như xảy ra tai nạn của phía trước mình, hoặc là có ai đó quẹt vào xe của mình, đấy, mình lại thất vọng. Vậy thì mình càng đặt kỳ vọng càng nguy hiểm. Rồi bây giờ một cái dạng kỳ vọng mà hay gặp nơi người trẻ không phải chỉ là cái cuộc sống thường ngày vốn ảnh hưởng đến chúng ta thôi, mà còn kỳ vọng về tương lai của mình. Nhưng có khi nó lại là làm cho mình bị áp lực nhiều hơn. Ví dụ như một là kỳ vọng là mình phải đứng nhất hay hoàn hảo, hay là mình phải giàu thiệt nhanh, mình phải mua được nhà, mình phải ở một cái đỉnh nào đó hả? Thì chúng ta cứ tưởng là những cái mà đằng sau cái chữ kỳ vọng gì là tôi phải có, tôi phải được. Cái phải đó đẩy mình vô trong một cái lối mà nó làm cho mình phải căng thẳng nhiều hơn, mình bị căng thẳng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta là gì? Một là từ đâu mình có kỳ vọng đó? Chúng ta phải đặt câu hỏi từ đâu mà tôi có cái đó. Thứ nhất là có khả năng vì tôi so sánh tôi với người khác. Tôi nghĩ rằng cuộc sống tôi phải được như những người ngoài kia mà tôi nhìn thấy trên báo chí, trên truyền thông, trên mạng xã hội. Và thường trên truyền thông, trên mạng xã hội người ta thường tô thêm, ta vẽ lên những cái hình ảnh, hoặc là người ta chỉ chiếu một phần, một cái mảng phiến diện của một con người nào đó thôi. Ví dụ như những diễn viên điện ảnh, những người giàu có, nổi tiếng, những người đại gia. Và mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình thân chủ, và vì ước ao mình sẽ giàu, mình sẽ sớm được như những người kia, làm cho mình rơi vào trong cái bẫy của việc cờ bạc, của việc đầu tư một cách thiếu kiểm soát, thiếu cái sự cẩn trọng, và mất hết tiền còn nợ nần nữa. Không vậy thì đó là một cái dạng kỳ vọng mình hay gặp, là từ việc mình so sánh mình người khác, mình muốn cuộc đời của mình giống người khác. Nghĩa là mình không có chọn cuộc đời của mình như mình làm, mình chọn cuộc đời của mình như cuộc đời của người khác. Một cái dạng kỳ vọng thứ hai mà cũng nguy hiểm, đó là bị từ bên ngoài, tác động từ người thân. Tác động từ người thân, ví dụ như là người thân nghĩ rằng mình nên là như vậy, con nên làm bác sĩ, con nên làm linh mục, con nên làm tu sĩ. Có người nói là cái này là câu nói của ông bố mẹ với một cái em, đó là con út trong nhà, nói thôi mày đi tu đi, mày đi tu đi, tao muốn mày mày sau này làm linh mục để tao được gọi là ông bà cố. Bây giờ anh chị mày lập gia đình hết rồi, còn có mình mày chưa lập gia đình, thôi mày đi tu đi, cả xóm này ai cũng được gọi là ông bà cố hết, có mình tao chưa được gọi, tao xấu hổ. Thì đứa con này mới được áp đặt một cái kỳ vọng là mình phải làm linh mục, mà cho dù cái bạn này không có muốn làm, không muốn đi tu, nhưng mà nghĩ là mình phải sống cái kỳ vọng của cha mẹ mình. Đó. Thì khi mình sống cái kỳ vọng của người khác thì lại là không phải con đường của mình, và chính cái đó cũng là cái đem lại cho mình, không có đem lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình, mà thậm chí làm cho mình luôn luôn cảm thấy căng thẳng, áp lực và không sống thật với con người của mình. Đó là cái mặt đầu tiên là của đối với bạn trẻ. Đối với cha mẹ thì là một cái khác. Ví dụ như là có hai dạng kỳ vọng của cha mẹ, có thể có tới ba. Dạng đầu tiên là cha mẹ muốn con không muốn thấy con khổ như mình, nghĩa là muốn muốn thay đổi cái quá khứ của mình bằng cách thay đổi con. Cái này bản thân mình nhiều khi mình cũng rớt vào cái bẫy đó. Ví dụ như là mình nuôi các bé mồ côi, mình thấy rằng cha mẹ nó trước kia đã bỏ rơi nó, cha mẹ trước kia nó đã ăn chơi, cha mẹ trước kia đã không tốt, thì mình đặt kỳ vọng nó là mình không muốn chuyện đó nó xảy ra, không muốn thấy nó đau khổ nữa, nên mình tìm mọi cách để mình bảo vệ nó, nên mình quên là nó có cuộc đời của nó, chứ không phải là mình thay đổi nó dựa trên cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Thì có một số các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay lớn lên khoảng tuổi 20, 30 đi, thì cha mẹ của các bạn đó là cỡ tuổi của mình, 50, 60 gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là một số lớn của những người Việt Nam của mình ngày xưa, trong cái thời năm 80 đến năm 90, sinh ra lớn lên nó rất là hàn vi, rất là khó khăn. Và dĩ nhiên là sau một hành trình dài để mà nỗ lực vươn lên và có điều kiện hơn về mặt kinh tế ngày hôm nay, thì bất cứ ai trong cái giới của mình, trong cái độ tuổi của mình là bậc cha mẹ, thì cũng không muốn thấy con mình có một cuộc sống thơ ấu khổ như mình ngày xưa. Vì thế nên các bậc cha mẹ sẽ vô hình chung áp đặt một cái kỳ vọng không muốn thấy con mình khổ. Mà một trong những cái không muốn thấy con mình khổ là gì? Con mình phải bằng người ta. Cái thứ hai là con mình phải học giỏi để không có bị thua thiệt và để kiếm được nhiều tiền, thành công trong cuộc sống. Cái thứ ba nữa là để cho mình vượt lên cái ám ảnh, mình không con mình không có đối diện với cái ám ảnh của cái sự vất vả năm xưa. Vô hình chung chính cái đó mình dồn con mình vô trong cuộc sống mà gỡ nó ra hết tất cả những cái tương tác với cái khó khăn, cái vất vả cần phải có để làm cho nó thành nên người. Ví dụ như một người khôn ngoan, lão luyện, biết cách bươn chải, vật lộn với cuộc sống, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nhưng mà cha mẹ giờ qua cái điều đó rồi, và bây giờ có đủ tiền rồi nên bơm cho con thôi, thì con không cần phải đi qua những cái đó. Thì vô hình dung mình lấy ra khỏi đứa con của mình cái cơ hội để cho nó phải phải trưởng thành, phải dẻo dai hơn về mặt tâm lý cũng như về mặt tương tác xã hội. Một cái kỳ vọng thứ hai là cha mẹ muốn sửa cái ước mơ, muốn con sống cái ước mơ của mình. Muốn sống con sống cái ước mơ của mình là gì? Ngày xưa mình không sống được cái ước mơ đó. Tại có thể mình nghèo, có thể vì mình không có cơ hội học, hoặc là mình muốn làm điều đó mình không làm được, mình bỏ lỡ. Hoặc là mình gặp một cái sai lầm gì đó, ví dụ như ngày xưa mình bỏ học sớm quá, mình ví dụ bản thân mình cũng vậy, ngày xưa mình rất là thích học ngành y. Nhưng mà vì lý do này lý do kia nên mình không có vô được cái trường, cho dù thỉnh thoảng cho cũng vô trong trường đại học y dược cho dạy, nhưng mà ngày xưa cái ước mơ của cha là học trong trường đại học y dược, nhưng mình không vô được. Mình học y sĩ, xong mình học public health ở Ấn Độ thôi. Nhưng mà trong trong trái tim của mình, trong đầu của mình là tôi phải vô được cái trường đó, tôi học đó. Tự nhiên có một thời lúc mà chưa đi tu, mình nghĩ là nếu mình không học được thì mai mốt mình sinh con ra, con mình sẽ cho con mình để học được trường y. Và tự nhiên cái mình hỏi thăm bạn bè thì bạn bè nó cũng có cái suy nghĩ giống giống vậy, nghĩa là gì, ngay cả những người đi tu cũng vậy, có người gặp mình thì nói rằng là cha mẹ đó nói là con dâng con cho cha Chúa, con muốn con đi tu. Hồi xưa con muốn đi tu mà đi tu không được con đó. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là mình muốn con mình sống cái ước mơ của mình. Cái đó rất nguy hiểm, tại vì mình không sống được, cái mình ép con mình phải sống cái điều đó, hoặc là một cách nào đó cho dù mình không nói ra, nhưng mà qua cách mình nói chuyện như vậy, vô hình chung mình áp đặt cái kỳ vọng của mình lên đứa con, cho rằng nó có bổn phận phải sống cái ước mơ dang dở của bố mẹ nó. Chính cái đó rất nguy hiểm, để đứa con nó không được là chính nó sẽ phải sống thay cho bố mẹ nó. Và không phải lúc nào cái ước mơ của mình và cái ước mơ của con nó đều là một. Đặc biệt là ngay cả trong đời tu cũng vậy, nhiều khi mình cha mẹ vì không đi tu được, không làm linh mục được, không làm nữ tu được, giờ muốn con làm linh mục, làm nữ tu, mỗi đứa con nó nói con muốn lập gia đình thì sao. Nên mình biết là có một người bạn là sau khi làm linh mục và ba mẹ mất thì người bạn nó cởi áo luôn, không có đi tu nữa, tại vì nói tôi làm linh mục cho bố mẹ tôi, giờ bố mẹ tôi không còn nữa thì giờ tôi phải sống cuộc đời của tôi. Hay là mình có đứa, mình biết có một em là nó khi mà nó tốt nghiệp đại học y dược, nó về nó đưa cái bằng bác sĩ cho bố mẹ nó, xong rồi nói đây cái này là cái bố mẹ muốn để con làm cho bố mẹ, xong rồi nó làm ngành khác, nó đi bây giờ con sống cuộc đời của con. Nhưng mà những cái bạn đó thì là can đảm sống thật với mình, nhưng mà dĩ nhiên là cũng muốn làm vui lòng bố mẹ. Nhưng mà cũng có người không khả năng đó, cái tâm lý của họ không có đủ mạnh để vượt lên trên cái điều đó, thì họ sẽ sống cái áp lực bị xung đột bên trong, và chính cái đó nó sẽ tạo ra cái nguy cơ gãy, dẫn đến những cái tổn thương về tâm lý trên người trẻ. Đó là kỳ vọng về cha mẹ áp đặt lên con vì muốn con sống cái ước mơ của mình. Nhưng mà một cái kỳ vọng nguy hiểm thứ ba mà mình nghĩ rằng nó cũng thường xảy ra với cha mẹ là cha mẹ muốn con phải là cái huân chương của mình. Cái này nó xảy ra nhiều hơn em này, là đối với các cha mẹ trẻ hay là những bậc cha mẹ mà so sánh con mình với người khác. Mình muốn con mình phải hơn con người ta, mình muốn con mình là cái niềm tự hào của mình. Vậy thì vô hình chung người cha người mẹ ở trong cái nhóm này muốn con thỏa mãn cái sự ái kỷ, hay là nói một cách nào khó là muốn qua cái sự thành công của con để tôn mình lên, để mình tự hào trước những người khác về con của mình. Thì về mặt tâm lý thì đây là một trong những kỳ vọng nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là tại sao vậy? Nó hủy hoại cái căn tính của đứa trẻ, và một cách nào đó nó ấp, nó làm cho đứa trẻ không thoát ra được khỏi cái hình ảnh mà nó bị buộc phải xây dựng cho cha mẹ nó. Và vì thế cha mẹ hay dùng nhiều cách này cách kia để làm cho con cảm thấy mình có áp lực, là nếu như mình không làm cho cha mẹ được được hãnh diện, được tôn vinh vì thành công của mình thì mình bất hiếu. Chính cái đó nó là tạo cho đứa trẻ nó rất là khốn khổ. Nhưng mà thật sự ra thì về mặt nào đó thì đó là cái ích kỷ của cha mẹ, vì muốn cha mẹ muốn con chỉ là cái huân chương gắn trên mình thôi, và sẵn sàng bỏ rơi nó theo kiểu là gì, không giận nó hay là không còn thương nó nữa nếu nó không đem lại cái vinh quang cho bản thân mình. Người ta gọi là cái từ chuyên môn là cái tính cái sự ái kỷ của cha mẹ, cái đứa con trở nên ái kỷ về. Nhưng mà nó hủy hoại đứa con như thế nào? Nghĩa là đứa con lớn lên nghĩ rằng mình là người có quyền nhìn cha mẹ mình. Từ từ lớn lên đứa con sẽ nghĩ rằng đó, nhờ tôi mà bố mẹ mới được như vậy. Nếu mà bố mẹ hôm nay kia thì luôn luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng vì mình ban phát cái vinh quang cho gia đình của mình. Thì đây là một cái mà đẩy một cái người từ một người bình thường trở thành một người ái kỷ trong xã hội. Và cái người ái kỷ thì người không khả năng yêu thương người khác, rất là đáng sợ. Thì đây đây là một cái nhóm mà cần chúng ta cần phải lưu tâm. Thì đó là hai cái dạng kỳ vọng mình hay gặp trong cuộc sống.
0: Và Khánh Hà cũng thấy rằng là cái sự kỳ vọng á, một cách nào đó nó có khả năng giam cầm bản thân mình. Nó nếu như mình có kỳ vọng quá lớn vào bản thân mình mà mình không có một cái mục tiêu cụ thể để mình hiện thực hóa nó, Nó chỉ là cái kỳ vọng và mình chỉ làm nó rất là bản năng thôi. Dần dần mình cũng tự giam mình vào trong một cái nhà tù của chính bản thân mình
1: Đúng
0: tạo
1: vậy.
0: ra. Và nó làm cho bản thân mình bị mất tự tin. Còn đối với cha mẹ cũng như vậy. Khi mà cái kỳ vọng đó giống như hồi nãy cha nói, nó không có cái điểm chạm. Đó là cái kỳ vọng và mong muốn của cha mẹ, nhưng mà những đứa con của mình khác. Ước mơ của con có thể là đi bán cà phê thôi. Con thích kinh doanh. Con không thích làm dược sĩ, con không thích làm kỹ sư. Con có một cái ước mơ khác, nó khác với lại cái ngành nghề truyền thống của gia đình từ trước giờ chẳng hạn. Nhưng mà khi mà có những cái sự xung đột xảy ra thì cái kỳ vọng này nó trở thành một cái nhà tù và làm cho tâm lý của những người mà họ đang nhận cái sự kỳ vọng này á, nó rất là căng thẳng. Vậy thì bây giờ phải làm sao để cho, thứ nhất là ở góc độ là những người tự tạo ra kỳ vọng cho bản thân mình, họ sẽ, cái kỳ vọng đó nó sẽ trở thành một cái kỳ vọng tích cực chứ không phải là một cái nhà tù để họ giam giữ bản thân mình. Và với các bậc phụ huynh chẳng hạn, hoặc là những người thân trong gia đình, khi mà mình có kỳ vọng dành cho con cái thì nó cũng trở thành một cái kỳ vọng tích cực, nó giúp cho con cái của mình hạnh phúc. Vì Khánh Hà tin rằng là các bậc cha mẹ đều muốn con của mình hạnh phúc thôi, thì cái kỳ vọng đó giúp cho con của mình hạnh phúc như thế nào đây, và giúp cho gia đình của mình hạnh phúc như thế nào đây ạ? À?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Ở đây cũng là một cái thách đố khó, thách đố lớn. Mình phải nhìn như vậy. Mình phải nhìn cuộc sống của chúng ta thực tế, thì nhiều khi chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Chúng ta chỉ nghĩ là một cách nào đó trong cái não mình cũng nghĩ là nếu mà mình có nhiều tiền, có địa vị, hay là mình có cái đỉnh cao của vinh quang thì mình sẽ không bao giờ đau khổ. Và cha mẹ một cách nào đó muốn lùa con mình tới chỗ đó, hoặc là tất cả các bạn trẻ đều nghĩ là tôi đến tới đó là tôi đủ, tôi tốt, tôi sẽ bình an, tôi mạnh khỏe, tôi hạnh phúc và tất cả mọi thứ tôi muốn đều có. Nhưng mà cái đó đều sai. Có những người giàu nhất, địa vị cao nhất mà lại cô đơn nhất, đau khổ nhất trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình phải nhìn về một cái cuộc hành trình của cuộc đời con người, mình sẽ hiểu và mình tự nhận ra thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta sẽ già đi, chúng ta sẽ chết. Người thân của chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ già đi, sẽ chết. Ví dụ như hôm nay mình 20 tuổi, ba mẹ của mình 40 tuổi. Mình 40 tuổi thì ba mẹ của mình là 60 tuổi. Lúc đó họ có bệnh, họ yếu, họ già. Ok. Vậy thì cái việc mà họ ở suốt với mình suốt đời là không có thật. Họ có thể rời xa mình. Vậy thì trong cái hành trình đó, mình và họ tương tác với nhau như thế nào để có niềm vui, có hạnh phúc? Mình phải chuẩn bị mình cho cuộc sống của mà người xưa vẫn luôn gọi, vẫn vẫn luôn nhắc là cuộc đời của chúng ta là sinh lão bệnh tử. Chúng ta thường có cái ảo tưởng là cuộc sống này này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó, nên chính những chuyện đó làm cho mình đặt sai kỳ vọng. Vậy cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế một chút là gì? Tôi sẽ ứng xử như thế nào khi những cái biến cố này kia không mong đợi đến với tôi, biến cố nào đó mà sẽ đến với tôi một lúc nào đó, nhưng mà cho dù tôi không mong đợi đến với tôi làm gì trước cái chết của người thân, tôi làm gì khi tôi bệnh, tôi làm gì khi tôi đó, tất cả những đó là cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần mà mình phải có. Cái thứ hai nữa là người xưa người ta huấn luyện con họ trưởng thành để sống sót, còn bây giờ mình huấn luyện con mình để làm giàu. Hai cái khác nhau, làm giàu với sống sót khác nhau. Vậy thì ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như trong truyện kể hay là chúng ta đọc ngày xưa những người thổ dân chẳng hạn, hay là người ta mừng cái sự trưởng thành là khi đứa bé nó tới 18 tuổi mà nó có thể đi săn bắn, nó có thể vượt thác, nó có thể biết bơi, nó có thể có những cái kỹ năng nào đó để mà nó sống sót. Đó là cái kỳ vọng của họ, là nó đạt một cái trưởng thành nào đó để nó bảo vệ nó và nó lo được cho người khác. Đúng không? Tại vì cuộc sống ngày xưa nó rất là khó khăn. Để sống sót được là nó phải có khả năng chiến đấu, có khả năng kiếm cơm, kiếm ăn và bảo vệ vợ con. Đó là đối với người con trai. Người phụ nữ thì phải biết những cái kỹ năng để chăm sóc con, để lo cho chăm sóc gia đình, để bảo vệ con cái của mình, giáo dục con cái của mình. Đó là cái kỳ vọng mà cũng ngày xưa mà rất là bình thường, mà dựa trên cái sự trưởng thành. Và ngày hôm nay mình nghĩ nó cũng không khác gì đâu, mà tại vì mình không nghĩ tới đó. Ví dụ như mình phải nghĩ đến chuyện là sau này mình có gia đình, mình phải có khả năng nấu ăn, nuôi con, chăm sóc con như thế nào, và mình đặt cái kỳ vọng của mình là một người mẹ tốt sẽ là như thế nào, người người mẹ có khả năng dạy con phải như thế nào đó. Và người người người đàn ông vậy thôi, cũng phải nghĩ đến chuyện là mình phải đặt kỳ vọng là nếu sau này tôi lập gia đình, tôi lớn lên tôi lập gia đình, tôi có khả năng chăm lo cho vợ con tôi không, rồi tôi có thể bảo vệ vợ con tôi không, tôi có thể bươn chải không. Bây giờ mình thấy mình gặp rất là nhiều bạn, đặc biệt bệnh nhân của mình tới với mình đa số nằm trong cái khung của cái việc là chỉ đi ăn chơi thôi, rồi bây giờ gãy đổ, rồi khủng hoảng về tâm lý, rồi vợ phải nuôi hay là gia đình phải nuôi, rồi giờ không biết phải làm sao, hay là không có định hướng sống, hay là mong muốn mình đạt một cái trở nên giàu có, hay là mua được đất đai này nọ kia, xong rồi đổ vỡ hết, xong rồi trở thành một cái người giống như tàn phế. Nhưng mà từ cái lúc mà họ lập gia đình cho đến lúc mà họ xảy ra cái biến cố đó, họ cũng chưa bao giờ làm gì với gia đình họ hết. Họ chỉ nghĩ là họ phải có tiền giàu rồi này nọ kia thì gia đình họ sẽ sung sướng thôi. Nghĩa là nghĩ là tôi phải có tiền và ai đó sẽ làm cái chuyện đó và tôi trả tiền cho họ, chứ không có nghĩ đến chuyện là tôi là người dùng hai bàn tay của tôi để nâng đỡ, chia sẻ, nuôi nấng, bảo bọc vợ con tôi. Thì đó là một cái mà mình thấy là cái kỹ năng rất là quan trọng, và cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế ở chỗ đó, là tôi có tốt hơn mỗi ngày dựa trên cái khả năng và cái sự trưởng thành của tôi không, chứ không phải là tôi so sánh tôi với người khác. Đó là cái mình muốn chia sẻ.
0: Khánh Hà cũng có một cái quan sát, mình thấy là thực ra cái kỳ vọng hiện nay á là nó cũng có lẽ một phần nó cũng bắt nguồn từ việc mọi người thích thể hiện bản thân mình nhiều ở trên mạng xã hội. Tức là bây giờ mọi người dễ dàng có những cái lớp filter hình ảnh thì cũng có filter để làm cho lung linh hơn. Rồi giống như cha nói là một cái góc nào đó của đời sống của họ thì họ chỉ khoe nó lên cái góc đẹp đó thôi, tốt khoe xấu che. Còn cái góc không tích cực lắm thì họ giấu đi. Nhưng mà khi mà mình xem á, mình nhìn được những cái lung linh đó, mình nhìn được những cái thành công đó thì mình sẽ cảm thấy là ồ, sao người ta lại được như vậy, sao mình không được như vậy, sao con cái mình không được như vậy, và nó lại trở thành một cái quay trở về để tạo áp lực với chính bản thân mình hoặc là với những người thân ở trong gia đình của mình. Đôi lúc cái kỳ vọng đó nó không phải chỉ là cha mẹ con cái đâu, mà có thể là những người vợ lên chồng: anh phải kiếm nhiều tiền hơn, em phải vừa đi làm phụ anh kiếm tiền nhưng về nhà em vẫn phải đảm đang, vẫn phải lo được việc cơm nước. Vậy thì với những người trẻ, với những gia đình, đặc biệt là những gia đình công giáo, chúng ta làm sao để mà mình thoát khỏi cái bẫy so sánh này và mình tìm được ánh sáng ở trong ánh sáng của tin mừng ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Thật sự thì đây cũng là một cái áp lực khá lớn đối với các bạn trẻ ngày hôm nay, tại vì có một số chuyên gia người ta nói là ngày hôm nay người vợ đặt cái kỳ vọng lên một chồng chồng của mình bằng là đặt cái kỳ vọng đó, cái khối lượng cái mong đợi của mình lên người chồng của mình tương đương với cả một cái làng có thể làm cho mình. Ví dụ muốn vợ chồng mình phải kiếm được nhiều tiền như Khánh Hà nói, phải chăm sóc được vợ vợ con, rồi phải có kiến thức để dạy con, rồi phải biết chơi với con, rồi phải có những người bạn tốt, phải có tất cả những cái đó làm được thế. Thì người ta nói rằng cái đó ngày xưa chỉ có phải cần có một cái làng thì mới làm nổi cái chuyện đó. Nhưng mà nhìn vô hình chung ngày hôm nay chúng ta đặt tất cả những cái mong đợi đó lên chỉ có một người thôi, và người đó bị cái áp lực rất là lớn. Vậy chúng ta phải thực tế là thứ nhất là khả năng của mình, cái thứ hai là đâu là cái giới hạn, mà mình phải có ranh giới rõ ràng cái mối tương quan, và cái thứ ba nữa là mình muốn đi về đâu, mình phải có cái mục tiêu rõ ràng chứ không phải là kỳ vọng không. Vì ví dụ như mục tiêu của mình nó có thực tế hay không nữa. Vì cái mục tiêu của tôi là mong muốn có nhà, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ nếu mà lương của mỗi người chỉ có 6 7 triệu một tháng thì mình đặt kỳ vọng là trong vòng 5 năm mình có nhà thì nó hơi xa thực tế, và nó làm cho cái áp lực. Rồi mong muốn ba phải dành thời gian cho con, đó là kỳ vọng thực tế. Nhưng mà nếu như mà cả hai cùng làm việc toàn thời gian với khối lượng công việc nó quá lớn để đảm bảo kinh tế của gia đình, thì cái thời gian ba dành cho con chắc chắn sẽ không có. Vậy thì làm sao? Vậy có khả năng mà một người hy sinh làm ít lại để có thời gian cho con, và một người kia làm người cán đáng một thời gian ngắn để để có thể đảm bảo được việc đó được không, để giải quyết được cái nhu cầu của nhà cửa. Mình có một người anh chị bạn rất là dễ thương, họ sinh con khá trễ và người chồng đang làm việc rất là tốt, công việc lương rất là cao cho chính phủ ở nước ngoài. Nhưng mà sau lần đó mình gặp lại anh chị thì thấy ảnh không có đi làm. Nói, ủa sao anh không đi làm nữa, anh bị mất việc không có. Mình xin nghỉ, tại vì mình lớn tuổi rồi và con mình trong thời gian này nó cần mình. Hai vợ chồng ngồi họp với nhau quyết định là ok, thời gian này cái thời gian dành cho con nó quan trọng hơn, nên mình phải hy sinh. Mình nghèo hơn chút nhưng mà mình có cái thời gian cần thiết cho con của mình. Và hai anh chị quyết định là một người nghỉ làm để dành thời gian nhiều hơn cho con, để có thể đưa đón vợ con, rồi cũng có thể là dành thời gian nhiều hơn cho con. Và sau khi con nó lớn lên đùng khúc rồi, nó ổn rồi, nó vững vàng rồi, thì anh lại đi làm lại. Đó, thì dĩ nhiên là họ phải chịu thiệt thòi một chút xíu về mặt kinh tế. Nghĩa là chúng ta phải hy sinh, chấp nhận mất, chúng ta phải ưu tiên xem là cái gì quan trọng lúc này và thực tế để mình đầu tư cho gia đình, cho người thân của mình. À, với các bạn trẻ cũng vậy, mình phải một thứ nhất là ưu tiên cái gì là quan trọng, cái thứ hai là cái thực tế trong cái khả năng của mình. Không có ai giàu ngay tức thì, cái gì cũng có thời gian hết. À, và ok, mình muốn bán cà phê cũng được. À, mình có cái đam mê cho cà phê, nhưng mà một người hết lớp 12 đi ra bán quán cà phê cũng tốt, có thể họ cũng thành công nếu như mà họ có cái kiến thức và cái sự khôn ngoan nào đó. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn nếu một người đã học hết đại học, học hết cái ngành quản trị gì đó để biết cách làm việc nó có khoa học hơn, có tổ chức hơn, và thậm chí là cái ngày hôm nay cái sự đòi hỏi của việc tương tác nó đòi hỏi phải có cái giấy tờ luật pháp, mà nếu mình có kiến thức thì nó bảo vệ mình tốt hơn. Vì thế nó không có mất cái gì trong cái những năm mình phải đi học đại học hết, để mà mình phải nhảy cho thiệt nhanh vô cái đam mê của mình. Đó là những cái mà nó mang tính thực tế mà mình phải nhìn vào. Mình có một một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đặt kỳ vọng đó. Không có kỳ vọng thì nó không ổn. Nhưng mà cái chúng ta phải có ước mơ. Nếu ước mơ là một chuyện, ước mơ là chúng ta muốn một cái gì đó tốt hơn, mà không ai không không có gì xấu để không có ước mơ hết. Nếu ước mơ giúp chúng ta định hướng cuộc đời của mình, nhưng mà mình đặt ước mơ đó về đâu là một. Thì cái ước mơ của chúng ta nó phải dựa trên một cái tầm nhìn tương quan giữa mình với con, với mọi sự xung quanh mình. Thứ hai là giữa cha mẹ với con cái, mình nghĩ đến chuyện là cái kỳ vọng đó, thì không có cái kỳ vọng nào tốt hơn là cái mong đợi con mình sau này nên người và có khả năng đứng trên đôi chân của nó bằng chính nội lực của nó. Vậy thì thay vì mình đẩy con là đứa trẻ phải đem lại cái sự vinh quang cho mình, hay là thay vì mình đẩy con vô những cái mình đặt kỳ vọng lên đứa con quá lớn để cho nó phải là cái người mà không phải là chính nó, thì cái mong đợi có thể là thực tế hơn là làm sao để mình giúp con có khả năng sau này hạnh phúc với con người thật của nó. Thứ hai là có thể đứng vững trên đôi chân của nó. Rồi thứ ba là cái người người tốt với người khác, tại vì chính cái đó nó sẽ đem lại cái sự thành công sau này cho đứa con. Một một đứa con tốt và chân thật và chuẩn mực về đạo đức thì đó là cái bảo vệ cho đứa con và đảm bảo cái sự thành công trong trong xã hội ngày hôm nay cũng như trong tương quan cả với Chúa nữa. Và mình nghĩ cái điều quan trọng hơn là mình cũng phải kết nối với Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình, soi sáng cho mình thấy rằng đây có phải là điều mà Chúa muốn cho con của mình hay không, cho gia đình mình hay không.
0: Cái này anh nghĩ là cũng rất là tuyệt vời, bởi vì ở trong đạo Công giáo của mình thì các nhà thờ luôn luôn mở cửa, bất cứ lúc nào chúng ta có thời gian, mình nếu như mà mình có cái kỳ vọng đó mà mình chưa có suy nghĩ được, mình cũng có thể đến nhà thờ, mình cầu nguyện, mình ngồi trước Chúa, rồi mình quay trở về, mình ngồi cùng với bản thân và ngồi cùng với gia đình của mình để mà mình xây dựng cái ước mơ hoặc là cái kỳ vọng đó, nhưng mà nó có một cái mục đích và cuối cùng nó sẽ mang đến một cái kết quả. Suy cho cùng thì khi mà chúng ta đạt được nó thì chúng ta đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu như mà nó không xây dựng trên những cái giá trị của bản thân mình thực sự thì mình cũng sẽ cảm thấy nó không được tốt cho lắm. Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ lễ trái tim vẹn sạch Đức Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2 từ câu 41 đến hết câu 45. Hằng năm cha mẹ Đức Giêsu trải hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người. Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con không thấy, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, truyền kể rằng có một người mẹ nghèo nuôi con khôn lớn, đỗ đạt làm quan. Và ngày con vinh quy bái tổ, mũ áo xinh sang, dân làng ra đón rước rộn ràng, thì người ta thấy người mẹ lại không đứng ở hàng đầu để nhận vinh hoa cùng với con, mà

tình yêu của người mẹ trần thế đã bao la như thế, thì tình yêu của Đức Trinh Nữ Maria đối với Chúa Giêsu và đối với giáo hội còn cao ngời vợi biết chừng nào. Hôm nay, ngay sau ngày đại lễ Thánh Tâm Chúa, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm trái tim vẹn sạch Đức Maria, một trái tim không chọn hào quang mà chọn âm thầm đồng hành và chia sẻ với con của mình. Trang tin mừng của Thánh Luca hôm nay đưa chúng ta trở lại với một biến cố đầy thử thách tại đền thờ Jerusalem. Cậu bé Giêsu 12 tuổi khi lên đền thờ cùng với cha mẹ, nhưng cậu đã ở lại đền thờ mà cha mẹ không biết. 3 ngày tìm kiếm con là 3 ngày trái tim mẹ thắt lại vì lo âu. Khi tìm thấy con, nghe lời đối đáp thiêng liêng của Ngài về bổn phận ở nhà cha, cả mẹ và Thánh Giuse không hiểu hết. Nhưng mẹ Maria không hề trách móc, không hề hoang mang. Kinh Thánh ghi lại một câu ngắn gọn, nhưng chứa đựng chiều sâu thần học. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Trái tim của mẹ chính là một đền thờ sống động. Mẹ không hiểu hết chương trình của Chúa bằng lý trí, nhưng mẹ đón nhận bằng niềm tin yêu thuần khiết. Mẹ chọn cách lặng lẽ để suy niệm, để cho lời Chúa bén rễ sâu vào cuộc đời của mình. Chính sự phân phục âm thầm này đã biến mẹ thành người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Kitô. Thưa anh chị em, dưới góc độ thần học, Đức Maria không đứng ngoài hay đứng trên giáo hội, mà mẹ là một chi thể ưu tú, và đồng thời mẹ chính là hình mẫu của giáo hội. Mẹ Maria, xin hạ đấng cứu thế. Giáo hội, xin hạ các Kitô hữu. Tại sườn đồi Canvê năm xưa, khi Chúa Giêsu trăn trối, thưa bà, đây là con bà. Ngài đã trao nhân loại cho mẹ, và kể từ giây phút đó, trái tim vẹn sạch của mẹ được mở rộng để ôm ấp toàn thể nhân loại. Giáo hội được khai sinh từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu, thì cũng được nuôi dưỡng bằng tình mẫu tử dịu dàng của mẹ Maria. Mẹ là trái tim sưởi ấm của giáo hội. Giáo hội bao gồm những con người lữ thứ trần gian, có lúc thánh thiện, nhưng cũng có lúc đầy yếu đuối vấp ngã. Giữa những giông tố của thời đại, Đức Maria xuất hiện như một người mẹ hiền nâng đỡ. Mẹ không phán xét, mẹ không bỏ rơi. Mẹ hiện diện trong mọi biến cố của giáo hội, từ phòng tiệc hiện xuống cho đến hành trình của mỗi gia đình chúng ta hôm nay. Ngay khi chúng ta chạy đến với trái tim vẹn sạch của mẹ, chúng ta không gặp lại một vị thần xa lạ, mà gặp một người mẹ có trái tim rung động, biết đau với nỗi đau của con cái, biết dẫn đưa chúng ta về với nguồn mạch ơn cứu độ là Chúa Giêsu. Lạy mẹ Maria, trái tim vẹn sạch của mẹ là bến đỗ bình an cho giáo hội và cho mỗi người chúng con giữa biển đời lộng gió. Xin mẹ dạy chúng con biết bắt trước mẹ, hằng ghi nhớ và suy niệm lời Chúa trong lòng. Xin mẹ che chở giáo hội hữu hình của Chúa trên trần gian. Xin sưởi ấm những tâm hồn đang nguội lạnh, chữa lành những vết thương chia rẽ và dẫn đưa những người con lầm lạc trở về. Nguyện xin trái tim vẹn sạch của mẹ luôn là ngọn hải đăng sưởi ấm, dẫn lối cho chúng con trên hành trình tiến về quê trời vĩnh cửu. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm quần đảo Canary. Sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã giã từ thành phố Barcelona sau 2 ngày viếng thăm để tới quần đảo Canary cùng thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha để thăm viếng cho đến chiều ngày 12 tháng 6 này. Máy bay A320 của hãng Iberia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và các ký giả đã cất cánh lúc 8 giờ 45 giờ địa phương và trực chỉ thành phố Las Palmas de Gran Canaria, thủ phủ của quần đảo, cách đó gần 2.200 cây số về hướng Tây Nam. Đến thành phố cảng vào lúc 11 giờ 40, Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại cũng như các vị đặc trách các tổ chức bác ái công giáo đón tiếp. Hiện diện trong dịp này, ngay bên bờ biển, cũng có các nhân viên các tổ chức từ thiện đón tiếp và giúp đỡ di dân. Ngoài những lời chào đón và giới thiệu, Đức Thánh Cha cũng lần lượt nghe chứng từ của một người chuyên cứu giúp những người đi biển, một người thiện nguyện của Caritas, một nạn nhân nạn buôn người và cả một doanh nhân người Mỹ Latin. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha trình bày vài suy tư về đoạn tin mừng, nói về việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha cảm ơn những chứng nhân và các tổ chức bác ái đã phục vụ người di cư. Ngài nhấn mạnh rằng sự hoán cải bắt đầu khi người di cư không còn bị nhìn như những con số thống kê mà như những con người cụ thể. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các quốc gia xuất xứ tạo điều kiện để người dân có thể sống trong hòa bình và phát triển. Các quốc gia trung chuyển phải bảo vệ người yếu thế. Châu Âu không thể vừa đề cao nhân quyền vừa chấp nhận Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành nghĩa trang của người di cư. Còn cộng đồng quốc tế cần hợp tác hiệu quả hơn để giải quyết tận gốc vấn đề. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội cũng phải tự vấn lương tâm. Việc đón tiếp người di cư không thể chỉ giao cho một số tình nguyện viên, mà phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng các con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu trợ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập xã hội. Phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay biên giới. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi mọi người đừng để sự thờ ơ lấn át lòng nhân ái, vì cách chúng ta đối xử với những người đau khổ hôm nay sẽ cho thấy nhân tính của chúng ta còn được gìn giữ hay không.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Gaudi qua đời, Đức Thánh Cha làm phép ngọn tháp Chúa Giêsu của đền thờ Sagrada Familia. Đúng ngày kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Antoni Gaudi qua đời, hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể tại đền thờ Sagrada Familia, Thánh Già ở Barcelona và làm phép ngọn tháp Chúa Giêsu cao 172,5 mét của đền thờ, khiến thánh đường này có tháp cao nhất thế giới. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã xuống tầng hầm của đền thờ và quỳ mặc niệm trước mộ của đấng đáng kính Gaudi. Nhân kỷ niệm này, cha Joseph Blanquette thuộc dòng Nam Tử Thánh Gia đã nhắc đến những động lực thiêng liêng trong cuộc đời của vị kiến trúc sư thánh thiện này và nhắc lại rằng tiến trình phong chân phước cho ông Gaudi đã được khởi sự từ năm 1995. Trong cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng 6 vừa qua với tuần báo Công giáo The Tagest Post, cha Blanquette cho biết tiến trình phong chân phước cho tôi tới Chúa Antoni Gaudi không chỉ tập trung vào các công trình kiến trúc của ông, nhưng trước hết còn là đời sống cá nhân của ông. Theo vị thỉnh nguyện viên, nhân đức nổi bật nhất nơi ông Gaudi là đức khó nghèo tự nguyện. Cha Blanquette nói, ông Gaudi qua đời như một kiến trúc sư lừng danh nhưng trong một nhà tế bần dành cho người nghèo, và đó là điều ông mong muốn. Ngoài đức khó nghèo, cha Blanquette còn nhấn mạnh đến sự tiết độ và lòng khiêm nhường của ông Antoni Gaudi. Đức tin của ông Gaudi được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và môi trường giáo hội. Trong nhiều thập niên, ông tham dự thánh lễ hàng ngày và thường xuyên rước lễ. Tuy nhiên, sự thánh thiện không đồng nghĩa với việc không có khuyết điểm. Chính ông Gaudi đã từng thú nhận rằng ông chưa bao giờ hoàn toàn khắc phục được tính nóng nảy của mình, nhưng ông vẫn không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân. Hiện nay, vương cung thánh đường này được tài trợ chủ yếu nhờ tiền vé khách tham quan và các khoản quyên góp khác. Ngày 7 tháng 6 năm 1926, ông Antoni Gaudi đã bị tai nạn giao thông. Ba ngày sau đó, ông qua đời tại nhà tế bần Santa Creu dành cho người nghèo và được an táng trong hầm mộ của chính công trình vĩ đại nhất đời mình, đó là Vương cung Thánh đường Sagrada Familia. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa Anthony Gaudi đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và ông được gọi là đấng đáng kính. Để được phong trần phước, vị tôi tớ Chúa đã có một phép lạ được chứng thực.
1: Tinh giáo phận Bắc Ninh gặp mặt các thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh, hơn 400 thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa đến từ các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận đã quy tụ tham dự ngày gặp mặt và thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Vào lúc 9 giờ 45, Đức cha Giuse đã gặp gỡ và huấn từ các thừa tác viên. Với tâm tình của người mục tử, Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự quảng đại cộng tác của các tín hữu trong đời sống mục vụ của giáo phận. Đức cha cũng lưu ý về danh xưng chính thức của tác vụ này là thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa, thay vì cách gọi quen thuộc trước đây là thừa tác viên thánh thể, và phân biệt với thừa tác viên thông thường là những người có chức thánh. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một sứ vụ đặc biệt được hội thánh trao phó cho những giáo dân đủ điều kiện và xứng hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu mục vụ trong những hoàn cảnh cần thiết. Thánh lễ trọng thể mừng kính mình và máu Thánh Chúa Kitô được cử hành lúc 10 giờ 15 do Đức cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Phong, linh mục phụ trách, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trưởng hạt Bắc Ninh, cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, trưởng nghi giáo phận, cùng đông đảo quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse tiếp tục đào sâu ý nghĩa và căn tính của người thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng đây không đơn thuần là một công việc hay trách nhiệm được giao phó, nhưng còn là một ơn gọi và một sứ mạng. Người thừa tác viên được lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể để trao ban cho anh chị em mình, nhưng trước hết phải biết đón nhận, cưu mang và để Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong chính đời sống của mình. Từ đó, Đức cha mời gọi các thừa tác viên suy nghĩ, hành động và đưa ra những chọn lựa trong đời sống với ý thức mình đang mang Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm hồn. Khi để Chúa trở thành trung tâm đời sống, người thừa tác viên sẽ góp phần làm cho gia đình, giáo xứ, giáo họ và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chính nhờ đời sống kết hiệp với Chúa mà tác vụ được trao phó mới sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn. Sau đó, quý thừa tác viên cùng quý cha và cộng đoàn chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong tình gia đình giáo phận.
2: Tin Roma, hơn nửa triệu người di cư được các nhà truyền giáo Scalarini trợ giúp trên toàn thế giới trong năm 2025. Các nhà truyền giáo Thánh Carlo Borromeo, quen gọi là dòng Scalarini, đã trợ giúp 546.429 người di cư và người tị nạn tại nhiều khu vực trên thế giới trong năm qua 2025, thông qua mạng lưới các nhà tạm trú, trung tâm hỗ trợ và các hoạt động mục vụ chuyên biệt dành cho người di cư. Theo báo cáo thường niên năm 2025, các thành viên của hội dòng đã thực hiện sứ vụ này thông qua 52 nhà và trung tâm dành cho người di cư, cùng với 16 trung tâm tông đồ miễn cả, nơi đã hỗ trợ 70.588 lao động hàng hải. Báo cáo cho biết sứ mạng Scalarini hiện được thực hiện do 613 tu sĩ đến từ 42 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang phục vụ tại 136 giáo xứ và điểm truyền giáo, 14 trường học, 7 trung tâm nghiên cứu, 3 bệnh viện và 4 nhà dưỡng lão dành cho các nhà truyền giáo cao tuổi. Ngoài ra, trong năm 2025, hội dòng cũng đã mở thêm các hiện diện truyền giáo mới tại Panama. Bên cạnh đó, hội dòng cho biết trong năm 2025, họ đã trao tặng 354.429 suất ăn nóng cho những người có hoàn cảnh khó khăn và triển khai các chương trình đào tạo nghề nghiệp mang lại lợi ích cho 25.033 người. Mục tiêu của các chương trình này là trang bị cho người di cư các kỹ năng cần thiết và hỗ trợ họ gia nhập thị trường lao động. Trong thư ngỏ đi kèm báo cáo, cha Leonie Chiarico, bề trên tổng quyền của dòng, nhấn mạnh rằng báo cáo này không đơn thuần là bản tổng kết các hoạt động đã thực hiện, mà là câu chuyện về một sứ mạng đang tiếp diễn, về một sự hiện diện luôn cố gắng trung thành với tin mừng và với lịch sử. Ngài cũng nhận định rằng, hơn một thế kỷ sau khi vị sáng lập hội dòng là Thánh John Baptist Scalarini qua đời, đặc sủng của hồi dòng vẫn tiếp tục mang đến một tầm nhìn có khả năng vượt lên trên nỗi sợ hãi, nhận ra nơi hiện tượng di cư của con người không chỉ là một thách đố mà còn là một cơ hội cho sự gặp gỡ, đổi mới và hiệp thông. Cha Chiaraclo nhấn mạnh rằng, công việc phục vụ người di cư không chỉ là trách nhiệm của các linh mục và tu sĩ, nhưng còn được thực hiện nhờ sự dấn thân của các giáo dân cùng chia sẻ đặc sủng Scalarini. Theo cha, tinh thần đồng trách nhiệm đã trở thành một trong những biểu hiện ý nghĩa nhất của sứ mạng chúng tôi, nơi những con người cùng với các ơn gọi và ân ban khác nhau cùng tham gia, xây dựng một giáo hội đồng hành với người di cư và cũng được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với họ. Cha Chiaraclo giải thích rằng, thăng tiến có nghĩa là tin tưởng vào tiềm năng của mỗi con người và đồng hành với họ trên hành trình phát triển và đạt tới sự tự chủ. Sau cùng là xây dựng những cộng đồng trong đó sự khác biệt trở thành nguồn phong phú và là cơ hội để gặp gỡ nhau. Sau cùng, cha bề trên tổng quyền cầu xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ sứ mạng của dòng và làm cho việc phục vụ của biết bao nhà truyền giáo và giáo dân sinh nhiều hoa trái, những người mỗi ngày chọn sống như những người di cư cùng với người di cư.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gia. Lúc 18:30 ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Vương cung Thánh đường Thánh Gia để cử hành thánh lễ lúc 19:30. Vương cung Thánh đường Thánh Gia, Sagrada Familia, là công trình được khởi công xây dựng cách đây 144 năm, tức là vào năm 1882. Đây là một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của bản sắc thành phố Barcelona, nổi tiếng trên toàn thế giới và thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Phần công trình do Antoni Gaudí thiết kế đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2005. Tháp Chúa Giêsu là điểm nhấn quan trọng nhất trong dự án của ông Gaudí. Với chiều cao 172,5 m, công trình này khiến Sagrada Familia trở thành tòa nhà cao nhất Barcelona và là nhà thờ cao nhất thế giới. Ông Gaudí đã lựa chọn chiều cao này để ngọn tháp thấp hơn đỉnh núi Montjuïc đúng nửa mét vì ông tin rằng công trình của con người không nên vượt quá công trình của Thiên Chúa. Trên đỉnh tháp Chúa Giêsu là một cây thánh giá rộng khoảng 13 mét, được làm từ kính và gốm trắng tráng men. Khi Đức Thánh Cha Leo đến đền thờ Thánh Gia lúc 19 giờ, Ngài được Quốc vương Felipe từ thủ đô Madrid đến đây để đón tiếp và cùng với nhà vua xuống tầng hầm của Thánh đường, nơi có mộ của kiến trúc sư Antoni Gaudí. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 19:30 trước sự tham dự của Quốc vương và Hoàng hậu Tây Ban Nha, đông đảo các hồng y, giám mục, linh mục và tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa và suy tư về đời sống Kitô hữu như một công trình luôn đang được xây dựng. Mở đầu, Ngài bày tỏ niềm vui được quy tụ cùng các tín hữu tại Barcelona trong ngôi thánh đường nổi tiếng do Antoni Gaudí thiết kế. Ngài nhắc rằng vương cung thánh đường Sagrada Familia mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người như một gia đình được quy tụ quanh bàn tiệc lời Chúa và thánh thể. Đây không chỉ là biểu tượng của Barcelona và Catalonia, mà còn là dấu chỉ của sự hiệp nhất và hòa hợp cho toàn thể Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn vì công trình kiến trúc đặc biệt này được Đức Giáo Hoàng Viễn Đức thứ 16 cung hiến năm 2010 như một dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Ngài nhấn mạnh rằng Sagrada Familia không chỉ là một tượng đài đã hoàn thành, nhưng là một công trình vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Chính điều đó trở thành hình ảnh của đời sống Kitô hữu. Con người không phải là một công trình đã hoàn tất, mà luôn đang trên hành trình trưởng thành theo kế hoạch của Thiên Chúa. Một chủ đề quan trọng khác của bài giảng là mối liên hệ giữa đức tin và nghệ thuật. Đức Thánh Cha ca ngợi thiên tài của Antoni Gaudí, người đã dùng kiến trúc để kể lại các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô. Theo Ngài, vẻ đẹp nghệ thuật là một con đường đặc biệt dẫn con người đến với Thiên Chúa. Sagrada Familia trở thành một cuốn kinh thánh bằng đá, màu sắc và ánh sáng, tiếp nối truyền thống các nhà thờ lớn thời Trung Cổ để loan báo tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không chỉ ngước nhìn lên ngọn tháp cao nhất thế giới của một nhà thờ, nhưng còn biết nâng đỡ những người đang bị vùi dập và đau khổ. Ngài khẳng định rằng sự vĩ đại của Sagrada Familia không nằm ở chiều cao kiến trúc, mà ở khả năng hướng dẫn dân Chúa bước đi trên con đường đức tin dưới ánh sáng của Thánh Giá Chúa Kitô trong niềm hy vọng chờ đợi ngày người trở lại.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Chúng ta cũng tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho chúng ta sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu, về thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Trước hết, về sự sống vĩnh cửu. Vậy sự sống vĩnh cửu là gì? Thưa, sự sống vĩnh cửu là tình trạng sự sống chỉ có khởi đầu mà không có kết thúc. Chúng ta đã đón nhận sự sống từ nơi Thiên Chúa. Sự sống đó khởi sự nơi trần gian, khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, và sự sống đó sẽ tiếp tục đến vô cùng vô tận. Cũng phải nói thêm rằng, chúng ta đang nói đến sự sống vĩnh cửu theo quan niệm của không gian và thời gian. Còn đối với Thiên Chúa thì không có khái niệm đó. Thánh Phêrô nói rằng, đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Vậy sau khi chết, số phận của chúng ta sẽ như thế nào? Sau khi chết, mỗi người sẽ đến trước mặt Chúa để chịu cuộc xét xử. Cuộc xét xử này được gọi là cuộc xét xử riêng. Trong ngày tận thế, sẽ có một cuộc xét xử khác được gọi là cuộc xét xử chung khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang của người. Sau cuộc xét xử riêng, những ai không xứng đáng sẽ bị trừng phạt, còn người nào sống tốt sẽ được ân thưởng trong thiên đàng. Vậy thiên đàng là gì? Chúng ta dùng hạn từ thiên đàng để diễn tả điều mà đức tin Công giáo gọi là nơi hạnh phúc vĩnh cửu, nơi có Thiên Chúa và tình yêu ngự trị. Thiên đàng là không gian vô tận của tình yêu. Nơi đó không ai phải xa cách Thiên Chúa, nơi tất cả mọi khao khát của con người được lấp đầy. Trong thiên đàng, con người được hiệp nhất với tất cả các thiên thần và các thánh. Thế còn luyện ngục là gì? Danh từ luyện ngục được dùng để chỉ về một nơi, hay đúng hơn là một tình trạng của những người chết trong ơn nghĩa của Thiên Chúa, được Thiên Chúa cứu độ, nhưng cần phải được thanh luyện thêm một thời gian, trước khi họ có thể được vào thiên đàng, nơi diện kiến Thiên Chúa muôn đời. Nói một cách nào đó, những người sau khi chết phải ở lại trong luyện ngục là do khi còn sống họ đã chưa yêu mến Thiên Chúa cho đủ, và vì thế chưa thực hành đức bác ái cho trọn vẹn. Vì vậy trong luyện ngục, họ phải tiếp tục thanh luyện, luyện tập để có được một tình yêu chân thành, trong sáng đủ để xứng đáng với Thiên Chúa trọn vẹn, tốt lành và yêu thương. Niềm tin có luyện ngục đã có từ thời Cựu Ước, khi ông Giuđa Maccabê đã quyên góp tiền để gửi về đền thờ Jerusalem, xin các thầy tư tế dâng lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được ơn tha thứ tội lỗi. Vậy những người còn sống có thể giúp được các linh hồn ở luyện ngục không? Thưa, có, và đó là ý Thiên Chúa muốn. Đó cũng là ý nghĩa của mầu nhiệm các thánh thông công mà chúng ta đã nói đến trong mấy bài trước. Những người còn sống có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục bằng việc cầu nguyện, làm việc lành, việc bác ái, tham dự thánh lễ để chuyển công đức cho những người đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy, thế còn hỏa ngục là gì? Từ hỏa ngục gợi lên hình ảnh bếp lửa. Đây là một từ có nguồn gốc trong Kinh Thánh Tân Ước, nói về một bãi đốt rác có lửa cháy âm ỉ đêm ngày, vì vậy mới gọi là hỏa ngục. Tuy nhiên, trong giáo lý Hội Thánh Công giáo, hỏa ngục là tình trạng con người phải xa lìa Thiên Chúa vĩnh viễn. Điều đau khổ nhất ở hỏa ngục không phải là việc con người bị thiêu đốt bởi lửa, nhưng là sự thiếu vắng tình yêu cách tuyệt đối. Nó cũng giống như một người sống ở trên trần gian này, ngay cả khi họ có dư thừa của cải mà không được ai yêu thương quý mến, lúc nào cũng thấy mình bị ghét bỏ, thì họ sẽ cảm thấy rất đau khổ buồn tủi. Vì vậy,
đau khổ về thể chất không lớn bằng đau khổ tinh thần. Và đó chính là nỗi đau khổ trong hỏa ngục vì thiếu vắng Thiên Chúa là tình yêu. Vì vậy Hội Thánh dạy rằng, những ai chết trong tình trạng tội trọng mà cố tình không ăn năn hối cải, nghĩa là họ quyết tâm từ bỏ tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì người đó tự loại bỏ mình ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Một văn sĩ người Nga đã nói, tôi tự hỏi, hỏa ngục là gì? Và tôi quả quyết rằng, đó là không thể yêu thương được. Tuy nhiên, nếu chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu, thì tại sao lại có hỏa ngục? Như ở trên vừa nói, hỏa ngục là tình trạng do chính con người chọn lựa, chính họ tạo nên cho mình, chứ không phải do Thiên Chúa. Thiên Chúa không tạo ra hỏa ngục. Nói cách khác, không phải Thiên Chúa kết án con người vào hỏa ngục, mà chính con người là kẻ tự kết án mình. Họ gạt bỏ tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Họ tự tước mất cuộc sống vĩnh cửu khi chính họ tự ý loại mình ra khỏi sự hiệp thông với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, ở trên đã nói tới cuộc phán xét riêng sau khi chết. Vậy, sự xét xử cuối cùng hay cuộc phán xét chung là gì? Cuộc phán xét cuối cùng diễn ra vào ngày tận thế, lúc Chúa Kitô đến lần thứ hai. Thánh Gioan nói, khi ấy, mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người và bước ra. Những kẻ đã làm việc lành sẽ sống lại để hưởng sự sống đời đời. Những kẻ đã làm điều gian ác sẽ sống lại để chịu phán xét. Sách Tin Mừng theo Thánh Matthew cũng viết, khi con người đến trong ngày vinh quang, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Thế rồi, những kẻ làm điều gian ác sẽ phải ra để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Vậy, đến ngày tận thế hay ngày cánh chung, thế giới này sẽ ra sao? Đến ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ tạo dựng một trời mới, đất mới. Sự dữ sẽ không còn quyền lực hay có thể cám dỗ được ai nữa. Những ai được cứu độ sẽ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện như là những bạn hữu của người. Niềm mong ước hòa bình và công lý của họ sẽ được thỏa mãn. Hạnh phúc của họ là được chiêm ngắm Thiên Chúa. Thiên Chúa ba ngôi sẽ ở giữa họ. Sự chết sẽ không còn nữa, và cũng không còn tang tóc, khóc lóc hay khổ đau nữa. Câu cuối cùng của Kinh Tin Kính chúng ta đọc, Amen. Vậy, khi đọc Amen vào cuối Kinh Tin Kính, chúng ta có ý nói gì? Chúng ta kết thúc Kinh Tin Kính bằng từ Amen. Từ này theo tiếng Do Thái có nghĩa là thưa vâng, bởi vì Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành nhân chứng đức tin. Ai nói Amen là vui sướng và tự do tán thành công cuộc sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Tiếng Amen lần đầu tiên được dùng trong Cựu Ước, có nghĩa chính là mong được như vậy. Người ta nói từ này để mong ước hoạt động của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn, hoặc để liên kết với lời ca tụng Thiên Chúa. Trong Tân Ước, Amen được dùng để tăng cường cho kết luận của lời cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu cách tổng quát về Kinh Tin Kính, và cũng là kết thúc phần thứ nhất của bộ sách giáo lý dành cho người trẻ. Trong những bài tới, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần thứ hai của bộ sách, tức là phần trình bày về phụng vụ và các bí tích. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Love Story dịch sang tiếng Việt là Câu chuyện tình, là quyển tiểu thuyết lãng mạn của nhà văn người Mỹ Eric Segal. Câu chuyện kể về chàng sinh viên đại học Harvard tên là Oliver, xuất thân giàu có, đem lòng yêu Jennifer, một cô gái nghèo thông minh và cá tính. Dù khác biệt hoàn cảnh và bị gia đình Oliver phản đối, họ vẫn quyết định kết hôn và tự lập, cùng nhau vượt qua những khó khăn về tài chính trong suốt thời gian Oliver theo học ngành luật. Sau khi tốt nghiệp, Oliver nhận được lời mời làm việc và đảm nhận một vị trí tại một hãng luật khá lớn ở New York. Cả hai chuyển tới thành phố New York, hạnh phúc vì giờ đây có nhiều thời gian ở bên nhau và bắt đầu mơ về một gia đình nhỏ. Với thu nhập ổn định của Oliver, đôi vợ chồng trẻ quyết định sẽ sinh con. Nhưng các xét nghiệm về sức khỏe của Jennifer cho kết quả rằng cô đã mắc bệnh bạch cầu và không sống được bao lâu nữa. Dù hết sức đau buồn, Oliver vẫn cố gắng sống như bình thường mà không nói cho Jennifer biết về tình trạng của cô. Nhưng Jennifer vẫn phát hiện ra sự thật sau khi trực tiếp gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của mình. Cuộc sống chỉ tính bằng từng ngày. Cô bắt đầu một đợt điều trị tốn kém và Oliver không còn đủ khả năng chi trả viện phí. Không còn cách nào khác, nên anh đành tìm đến sự hỗ trợ tiền bạc của cha mình và hai cha con bắt đầu có cơ hội làm hòa lại với nhau. Jennifer đã thanh thản qua đời trong vòng tay yêu thương của Oliver. Quyển tiểu thuyết Câu chuyện tình đã gửi đến cho độc giả một thông điệp hết sức sâu sắc, đó là tình yêu không làm cuộc đời hết khó khăn và đau khổ, nhưng khiến con người có sức mạnh để ở bên nhau và đi cùng nhau qua những khó khăn và đau khổ đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với tình yêu sâu đậm dành cho nhau, đôi bạn trẻ trong câu chuyện Một chuyện tình đã cùng nhau vượt qua sự cấm cản từ phía gia đình. Họ cùng ở bên nhau trong những ngày tháng vất vả ngược xuôi lập nghiệp và càng không rời xa nhau trong khoảng thời gian đau đớn của bệnh tật và cả khi đối diện cái chết. Nếu không có tình yêu, có lẽ họ không đủ sức mạnh để cùng đi với nhau cho đến giây phút người vợ rời khỏi cõi đời trong bình an. Trong cuộc đời, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng dành tình yêu cho những người nào đó và cũng được rất nhiều người trao gửi cho mình tình yêu. Dù ít hay nhiều, chúng ta cũng kinh nghiệm được rằng tình yêu sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để tiếp tục yêu và ở với tình yêu của mình trong mọi khó khăn, thử thách. Có tình yêu thương, chúng ta dễ dàng hy sinh thời gian, sức khỏe để làm người mình yêu vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế cho chúng ta thấy, tình yêu không làm cho những khó khăn biến mất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và dù tình yêu có mặn nồng đến mấy, chúng ta vẫn phải đối diện với đau khổ, mất mát, bệnh tật và giới hạn của chính mình. Lắm lúc, trước những vất vả, khó khăn và đau khổ, chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, bị tổn thương, hay thậm chí mất cả hy vọng. Tuy nhiên, bao lâu tình yêu còn hiện diện, thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, vẫn có thể tha thứ, và vẫn có thể tiếp tục cùng nhau bước đi trên mọi nẻo đường cuộc đời. Bởi lẽ, có tình yêu,
chúng ta sẽ đón nhận nhau, ở bên nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Thánh Phaolô Tông Đồ đã miêu tả đặc tính của tình yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vinh vang, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Trong ý nghĩa này, tình yêu không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là một chọn lựa, một hành động liên lỉ. Khi có tình thương, mọi trách nhiệm, bổn phận và lề luật sẽ không phải là gánh nặng mà chúng ta phải cố gắng gồng mình lên mà chịu đựng, nhưng sẽ là động lực tích cực khiến chúng ta có một lối sống cao thượng và luôn sống hết mình cho những người mà mình yêu thương. Lạy Chúa, tình yêu không làm cuộc sống hết khó khăn, nhưng tình yêu sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu, nhẫn nại, chân thành và quảng đại tha thứ. Xin cũng ban ơn giúp con vẫn giữ được tình yêu trong tim để kiên trì ở lại, nâng đỡ và đồng hành với những người con yêu thương ngay trong những lúc mệt mỏi, đau khổ và không còn thấy hy vọng. Nhờ đó, trong từng ngày sống của mình, con luôn biết chọn yêu thương và sống trọn vẹn cho những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời con.

những vấn đề ngàn đời liên quan tới bản chất của giáo hội và cung cách sống của tín hữu. Quý bạn thính giả thân mến, qua các văn bản đề cập tới đề tài ơn gọi của giáo hội là làm thành thân thể duy nhất của Chúa Kitô như chúng ta đã duyệt xét lần trước, Thánh Phaolô cũng trình bày những vấn đề ngàn đời liên quan tới bản chất của giáo hội và cung cách sống của tín hữu. Có thể tóm gọn các vấn đề ngàn đời ấy trong ba điểm chính yếu sau đây. Thứ nhất, tương quan giữa giáo hội và nhân loại. Thứ hai, tính chất đa diện và duy nhất trong giáo hội. Và thứ ba, kiểu sống của giáo hội. Trước hết là tương quan giữa giáo hội và nhân loại. Ý thức đại đồng của giáo hội xem ra đã là một dữ kiện mà khoa giáo hội học ngày nay đã chiếm hữu được. Tuy vẫn thường xảy ra các khuynh hướng không đúng đắn, chủ trương quan niệm giáo hội dưới khía cạnh chính trị hay xã hội. Dù sao đi nữa, ngay từ thời giáo hội khai sinh, Kitô hữu đã cảm thấy sự căng thẳng giữa sắc thái quốc gia và tính chất đại đồng nhân loại. Sự căng thẳng ấy đặc biệt sâu đậm nơi các Kitô hữu gốc Do Thái. Nó là tâm thức mà dân Do Thái vẫn có từ ngàn xưa. Theo đó, ơn cứu độ chỉ được dành cho người Do Thái là dân riêng Chúa chọn. Còn các dân ngoại, tức các dân tộc khác ngoài Do Thái, không Do Thái, sẽ không được ơn cứu độ. Tâm thức ấy tồn tại cho tới thời Tân Ước. Điển hình là vụ Thánh Phêrô Tông Đồ được mời tới nhà viên quan bách quản Cornelio ở Caesarea rao giảng và làm phép rửa cho những người ngoại giáo đầu tiên. Sau đó, Ngài bị Kitô hữu gốc Do Thái trong cộng đoàn Jerusalem chỉ trích là đã vào nhà những kẻ không cắt bì và đã ăn uống với họ. Thánh Phêrô mới tường thuật lại mọi sự từ thị kiến trên sân thượng cho tới lúc được gia nhân của quan bách quản Cornelio mời. Và khi thánh nhân vừa bắt đầu rao giảng tin mừng, thì thánh thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự trên đoàn môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần. Và thánh Phêrô kết luận, vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ơn huệ như đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Nghe thế họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói, vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống, như trình thuật trong hai chương 10 và 11 sách Tông Đồ Công Vụ. Nếu quả thật giáo hội do Đức Giêsu là Chúa của mọi người thành lập, không đồng hóa với một quốc gia hay một tổ chức chính trị nào, thì cũng thật là điều đúng khi kinh nghiệm về giáo hội phải ngụp lặn và trưởng thành chín mùi trong nền văn hóa và lịch sử của một dân tộc với các sắc thái nhân chủng, ngôn ngữ và cả xã hội chính trị của chúng. Chiều kích lịch sử này của giáo hội đại đồng được tháp vào khuôn mẫu Do Thái. Từ số còn sót của dân Israel thời cựu ước, nảy sinh ra cộng đoàn cứu thế, rộng mở cho mọi dân tộc và mọi màu da tiếng nói. Kinh nghiệm Kitô giúp ý thức đại kết của dân Israel được chín mùi. Ý thức này đã được các ngôn sứ vun trồng trong bao thế kỷ thời cựu ước. Nhưng đồng thời nguồn gốc Do Thái của giáo hội cũng đặt nền tảng cho việc nhập thể của giáo hội vào trong lịch sử của từng dân tộc riêng rẽ. Hiện nay, người ta có khuynh hướng làm sống dậy ý nghĩa lịch sử và bình dân của giáo hội như là cộng đoàn địa phương và như là giáo hội riêng biệt. Việc lượng định giá trị của các truyền thống tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa địa phương định nghĩa gương mặt của giáo hội sống trong lịch sử của một dân tộc. Khía cạnh này dựa trên kinh nghiệm của giáo hội thời khai sinh có thể giúp chống lại khuynh hướng đám đông hóa của nền văn minh tiêu thụ, trong đó các cá nhân và các nhóm người bị tước đoạt khỏi các gốc rễ nhân chủng và văn hóa của họ. Đàng khác, ơn gọi phổ quát của giáo hội được mời gọi phục vụ toàn nhân loại, không được tan biến đi trong một chủ trương quốc tế hóa mơ hồ, nặng tính chất bàn giấy rườm rà. Trái lại, phải được hiện thực trong nhiệm vụ hiệp nhất mọi người và mọi dân tộc với nhau. Chương trình đại kết không chỉ là một vấn đề liên quan tới các giáo hội với nhau, mà là bản chất sứ mệnh của giáo hội. Các chia rẽ và ngăn cách giữa con người với nhau nhân danh Thiên Chúa không chỉ là một sỉ nhục hay phạm thượng công khai có tính cách lịch sử đối với Thiên Chúa, mà là việc trực tiếp khước từ chương trình cứu độ đang hiện thực trong nhân loại mới được hiệp nhất trong Đức Kitô. Vấn đề ngàn đời thứ hai trong cuộc sống cụ thể của giáo hội
đó là sự căng thẳng giữa tính chất đa diện và sự hiệp nhất của giáo hội. Sự hiệp nhất giữa các tín hữu không phải là một sản phẩm tự nhiên của sự quy tụ xã hội và tinh thần, mà là một ơn của Thiên Chúa. Nó trùng hợp với lời mời gọi cứu độ qua lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì thế nên không lạ gì nếu sự hiệp nhất đó thường xuyên bị đe dọa bởi khuynh hướng tái lập các nơi ẩn náu, các khác biệt và các chia rẽ. Sự kiện này một lần nữa chứng minh cho thấy kinh nghiệm của giáo hội trong lòng cốt sâu thẳm của mình tiến triển cùng nhịp với sự giải phóng khỏi tội lỗi và sự sợ hãi cái chết là nguồn gốc gây ra các chia rẽ kỳ thị giữa con người với nhau. Nói cách khác, sự hiệp nhất trong giáo hội không phải là một sự kiện bàn giấy hay cơ cấu, cũng không dựa trên sự đồng nhất ý thức hệ hoặc kỷ luật, mà dựa trên việc đồng quy hướng về Chúa duy nhất nhờ sức mạnh của thần khí duy nhất. Như thế rõ ràng là sự hiệp nhất ấy không chỉ có thể so sánh với sự đa diện của ơn thánh, của các thái độ và nhiệm vụ, mà dựa trên chính sự khác biệt giữa các cơ phận của cùng một thân mình là giáo hội. Sự âu lo của giới lãnh đạo giáo hội thường hướng tới chỗ duy trì và khuyến khích sự hiệp nhất hơn là khuyến khích duy trì sự đa diện sống động trong kinh nghiệm giáo hội. Dĩ nhiên, giáo hội lịch sử cũng cần có các hình thái bên ngoài đồng quy, chứng tỏ sự hiệp nhất sâu xa bên trong, nhưng thỉnh thoảng cần phải tự hỏi xem các hình thái hiệp nhất bề ngoài ấy của giáo hội có giá trị gì và có hạn hẹp nào. Vấn đề ngàn đời thứ ba của giáo hội là cung cách sống của tín hữu. Các căng thẳng có tính cách tôn giáo, với các mô thức văn hóa, xã hội và cả chính trị nữa, cũng len lỏi vào trong cuộc sống và đe dọa sự hiệp nhất của giáo hội. Phương thế giúp vượt thắng các căng thẳng này không thể lấy hứng từ phương thế của các tổ chức lớn trong lĩnh vực xã hội và chính trị, bởi vì mục đích của giáo hội không phải là sự hữu hiệu của cơ cấu mà là ơn cứu độ của con người. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội thời khai sinh và sau đó, người ta đều thấy có các biện pháp luật lệ và các phương thế nhắm bảo vệ sự hiệp nhất hay sự toàn vẹn của giáo hội. Cả trong các trường hợp này nữa, chúng ta cũng phải tự hỏi xem có tương quan nào giữa các cơ cấu và biện pháp luật lệ này và cung cách sống của tín hữu được định tính như là sẵn sàng tiếp đón, tha thứ và sửa bảo nhau trong tinh thần huynh đệ hay không. Nói cách khác, khi cung cách sống nòng cốt của Kitô hữu được diễn tả ra trong ba thái độ sống thông thường là tiếp đón nhau, trợ giúp lo lắng cho nhau ngay trên bình diện vật chất, và trong việc ăn ở, tha thứ cho nhau và góp ý sửa bảo nhau trong tình yêu thương huynh đệ, thì các cơ cấu hay biện pháp kỷ luật phải được quan niệm như thế nào và thi hành ra sao? Đây cũng là một vấn đề tế nhị cụ thể khác nữa trong cuộc sống thường ngày của giáo hội, bởi vì không phải Kitô hữu nào cũng có cuộc sống và cung cách hành xử thánh thiện vẹn toàn như Thiên Chúa mong muốn. Và khi có các anh chị em sống bê bối, xa hay trái nghịch với tinh thần tin mừng, thì giáo hội có bổn phận phải can thiệp, giúp họ có đời sống hoàn thiện hơn, chứ không thể im lặng bỏ qua để mặc họ trong cung cách sống thiếu sót và sai lầm của họ. Và hơn bao giờ hết, khi phải sửa bảo nhau, Kitô hữu phải làm điều đó với tất cả lòng yêu thương và bác ái huynh đệ, một đàng để tránh gây ra các rạn nứt thiệt hại cho sự hiệp nhất của giáo hội, đàng khác là để cứu một người anh chị em khỏi cung cách sống phản tinh thần tin mừng.

các đặc sủng và chức vụ thừa tác Chúa ban cho tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn giáo hội. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 4 được thánh nhân khai triển rộng rãi. Đó là các đặc sủng và chức thừa tác Chúa ban cho các tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn giáo hội. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo 3 khía cạnh. Thứ nhất là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Thứ hai là các chức thừa tác và cuộc sống của cộng đoàn giáo hội. Và thứ ba là quy chế của chức thừa tác thánh. Trước hết là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu. Có 3 văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12 câu 1 tới 11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng các ơn thiêng liêng hay các đặc sủng phải được lượng định trong bối cảnh đức tin. Tiếp đến phải kiểm chứng chiều hướng giáo hội của chúng và sau cùng sự hiệp nhất nền tảng của các ơn thánh phát sinh từ nguồn gốc của chúng là Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô phục sinh. Thánh Phaolô viết: có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Các khẳng định trên đây của Thánh Phaolô cho thấy rằng mọi tín hữu đều nhận được các ơn khác nhau, ít nhiều.

tùy theo Chúa Thánh Thần ban cho, nhưng không ai là không nhận được một ơn nào đó để góp phần xây dựng giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Bởi vì mỗi một Kitô hữu là một cơ phận trong thân mình có Chúa Kitô là đầu. Do đó, ai cũng có nhiệm vụ đặc thù được dành riêng cho mình và có bổn phận chu toàn phận vụ đó. Văn bản thứ hai nằm trong cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 13, câu 1 tới 13. Đó là bài ca đức ái. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy tiêu chuẩn nền tảng giúp nhận ra các ơn của Chúa Thánh Thần là tình yêu thương chia sẻ agape. So sánh với tất cả mọi ơn thánh hay đặc sủng thiêng liêng khác, ơn nói năng cũng như ơn cầu nguyện hay trợ giúp, đức ái cho thấy tính cách trung thực của nó hay không. Thật thế, tình yêu thương, lòng mến tinh tuyền diễn tả trước trạng thái vĩnh viễn và toàn vẹn là sự hiệp thông sinh động với Thiên Chúa sau cái chết. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, nên ở đâu có tình yêu tinh tuyền chân thật, ở đó có Thiên Chúa, và ở đâu có Thiên Chúa, ở đó là thiên đàng. Không có đức mến, không có lòng yêu thương, không có bác ái, thì mọi sự tín hữu làm được đều không có giá trị gì. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Bởi vì chính đức mến khiến cho tín hữu trở nên giống Thiên Chúa tình yêu. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Văn bản thứ ba cũng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 7, câu 7 tới 35. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy, kể cả việc lựa chọn sống đời hôn nhân hay độc thân cũng tương xứng với một ơn thánh của Chúa, chứ không phải là hậu quả của một sự ép buộc hay tính toán lợi lộc thiệt hơn. Việc thánh hiến cuộc đời cho Chúa có thể là một dấu chỉ của sự tự do đã được sự phục sinh của Chúa Kitô khai mào cho toàn nhân loại. Khía cạnh thứ hai được Thánh Phaolô khai triển là tương quan giữa các chức thừa tác và cuộc sống cộng đoàn. Có 6 văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12, các câu từ 27 đến 30. Cùng với 2 văn bản song song là thư gửi giáo đoàn Ephesô, chương 2, câu 19 tới 22, và thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 13, các câu 7 và 17. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng một vài nhiệm vụ đặc biệt được coi là nòng cốt đối với cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Trong các nhiệm vụ đó có việc loan báo lời Chúa, linh hoạt và hướng dẫn mục vụ cho tín hữu. Thánh nhân viết, trong hội thánh Thiên Chúa có đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Văn bản thứ bốn là thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 5 câu 12 tới 22, cùng với văn bản song song là chương 16 câu 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng sự chủ tọa của một vài Kitô hữu trong cộng đoàn có uy tín tinh thần được công nhận. Chính vì thế, Thánh nhân xin mọi tín hữu cộng đoàn trân trọng và cộng tác với các vị ấy. Trong số những nhiệm vụ của những người lãnh đạo và linh hoạt cộng đoàn có việc trợ giúp các Kitô hữu bị khủng hoảng và lượng định giá trị của các ơn thiêng liêng. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em. Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em, hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người. Hãy coi chừng, đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.
Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì hãy lánh cho xa. Văn bản thứ 6 nằm trong thư gửi giáo đoàn Ephesô chương 4, câu 7 tới 15. Trong đó Thánh Phaolô nêu bật rằng, trong số các ơn thiêng liêng mà Chúa ban cho cộng đoàn tín hữu, có các ơn liên quan tới chức thừa tác và linh hoạt mục vụ. Mục đích là để khiến cho mọi chi thể dân Chúa được sinh động, hầu có thể đạt mức trưởng thành toàn vẹn và sự hiệp nhất trong đức tin. Thánh Nhân viết, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Khía cạnh thứ ba trong đề tài các đặc sủng và chức vụ thừa tác Chúa ban nhằm phục vụ cộng đoàn được Thánh Phaolô khai triển liên quan tới quy chế đối với chức thừa tác thánh. Có 6 văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Trước hết là thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 3, câu 1 tới 13, cùng với văn bản song song là thư gửi Tito, chương 1, câu 6 tới 9. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng, trong số các đức tính khác nhau mà các ứng viên chức thừa tác thánh hướng dẫn và phục vụ cộng đoàn địa phương phải có, đó là các đức tính giúp xác định sự trưởng thành nhân bản và tinh thần, cũng như khả năng có các liên hệ tốt. Tiêu chuẩn nền tảng giúp duyệt xét sự trưởng thành và thích hợp đối với chức thừa tác thánh, đó là có một cuộc sống gia đình và hôn nhân gương mẫu. Thánh Nhân viết, vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy. Người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự, không ham tiền, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Văn bản thứ ba nằm trong cùng thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 4, câu 12 tới 16, và các văn bản song song, 2 Timôthê, chương 3, câu 14 tới 16, chương 4, câu 1 tới câu 5. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng, nhiệm vụ chính yếu của vị mục tử trong cộng đoàn Kitô là nâng đỡ con đường lòng tin và sự trưởng thành Kitô qua việc kiên trì loan báo lời Chúa trong mọi hình thái và trong mọi hoàn cảnh, và qua gương của một cuộc sống Kitô hiện thực tràn đầy. Thánh Nhân khuyến khích Timôthê như sau, chớ gì đừng có ai khinh thường con vì con còn trẻ. Trái lại, hãy nêu gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. Văn bản thứ 6, cũng trong thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 5, câu 17 tới 25, trong đó Thánh Phaolô cho thấy các nguyên tắc nền tảng gợi hứng cho quy chế của hàng linh mục là sự công bằng và sự thật, cộng với thái độ phân định hòa hoãn trong việc lựa chọn các ứng viên. Những ai phạm tội thì hãy khiển trách trước mặt mọi người để những kẻ khác phải sợ, nhưng không thiên vị.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
2: Tin Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm quần đảo Canary. Sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã giã từ thành phố Barcelona sau 2 ngày viếng thăm để tới quần đảo Canary cùng thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha để thăm viếng cho đến chiều ngày 12 tháng 6 này. Máy bay A320 của hãng Iberia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và các ký giả đã cất cánh lúc 8:45 giờ địa phương và trực chỉ thành phố Las Palmas de Gran Canaria, thủ phủ của quần đảo, cách đó gần 2.200 cây số về hướng Tây Nam. Đến thành phố cảng vào lúc 11:40, Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại cũng như các vị đặc trách các tổ chức bác ái Công giáo đón tiếp. Hiện diện trong dịp này, ngay bên bờ biển, cũng có các nhân viên các tổ chức từ thiện đón tiếp và giúp đỡ di dân. Ngoài những lời chào đón và giới thiệu, Đức Thánh Cha cũng lần lượt nghe chứng từ của một người chuyên cứu giúp những người đi biển, một người thiện nguyện của Caritas, một nạn nhân nạn buôn người và cả một doanh nhân người Mỹ Latin. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha trình bày vài suy tư về đoạn tin mừng, nói về việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha cảm ơn những chứng nhân và các tổ chức bác ái đã phục vụ người di cư. Ngài nhấn mạnh rằng sự hoán cải bắt đầu khi người di cư không còn bị nhìn như những con số thống kê mà như những con người cụ thể. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các quốc gia xuất xứ tạo điều kiện để người dân có thể sống trong hòa bình và phát triển. Các quốc gia trung chuyển phải bảo vệ người yếu thế. Châu Âu không thể vừa đề cao nhân quyền vừa chấp nhận Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành nghĩa trang của người di cư. Còn cộng đồng quốc tế cần hợp tác hiệu quả hơn để giải quyết tận gốc vấn đề. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội cũng phải tự vấn lương tâm. Việc đón tiếp người di cư không thể chỉ giao cho một số tình nguyện viên, mà phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng các con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu trợ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập xã hội. Phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay biên giới. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi mọi người đừng để sự thờ ơ lấn át lòng nhân ái, vì cách chúng ta đối xử với những người đau khổ hôm nay sẽ cho thấy nhân tính của chúng ta còn được gìn giữ hay không.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Gaudi qua đời, Đức Thánh Cha làm phép ngọn tháp Chúa Giêsu của đền thờ Sagrada Familia. Đúng ngày kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Antoni Gaudi qua đời, hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể tại đền thờ Sagrada Familia, Thánh Già ở Barcelona, và làm phép ngọn tháp Chúa Giêsu cao 172,5 mét của đền thờ, khiến thánh đường này có tháp cao nhất thế giới. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã xuống tầng hầm của đền thờ và quỳ mặc niệm trước mộ của đấng đáng kính Gaudi. Nhân kỷ niệm này, cha Joseph Lanket thuộc dòng Nam Tử Thánh Gia đã nhắc đến những động lực thiêng liêng trong cuộc đời của vị kiến trúc sư thánh thiện này và nhắc lại rằng tiến trình phong chân phước cho ông Gaudi đã được khởi sự từ năm 1995. Trong cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng 6 vừa qua với tuần báo Công giáo Die Tagespost, cha Lanket cho biết tiến trình phong chân phước cho tôi tớ Chúa Anthony Gaudi không chỉ tập trung vào các công trình kiến trúc của ông, nhưng trước hết còn là đời sống cá nhân của ông. Theo vị thỉnh nguyện viên, nhân đức nổi bật nhất nơi ông Gaudi là đức khó nghèo tự nguyện. Cha Blanket nói, ông Gaudi qua đời như một kiến trúc sư lừng danh, nhưng trong một nhà tế bần dành cho người nghèo, và đó là điều ông mong muốn. Ngoài đức khó nghèo, cha Blanket còn nhấn mạnh đến sự tiết độ và lòng khiêm nhường của ông Anthony Gaudi. Đức tin của ông Gaudi được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và môi trường giáo hội. Trong nhiều thập niên, ông tham dự thánh lễ hàng ngày và thường xuyên rước lễ. Tuy nhiên, sự thánh thiện không đồng nghĩa với việc không có khuyết điểm. Chính ông Gaudi đã từng thú nhận rằng ông chưa bao giờ hoàn toàn khắc phục được tính nóng nảy của mình, nhưng ông vẫn không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân. Hiện nay, vương cung thánh đường này được tài trợ chủ yếu nhờ tiền vé khách tham quan và các khoản quyên góp khác. Ngày 7 tháng 6 năm 1926, ông Anthony Gaudi đã bị tai nạn giao thông. Ba ngày sau đó, ông qua đời tại nhà tế bần Santa Creu dành cho người nghèo và được an táng trong hầm mộ của chính công trình vĩ đại nhất đời mình, đó là vương cung thánh đường Sagrada Familia. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa Anthony Gaudi đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và ông được gọi là đấng đáng kính. Để được phong chân phước, vị tôi tớ Chúa đã có một phép lạ được chứng thực.
2: Tinh giáo phận Bắc Ninh gặp mặt các thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh, hơn 400 thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa đến từ các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận đã quy tụ tham dự ngày gặp mặt và thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Vào lúc 9 giờ 45, Đức cha Giuse đã gặp gỡ và huấn từ các thừa tác viên. Với tâm tình của người mục tử, ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự quảng đại cộng tác của các tín hữu trong đời sống mục vụ của giáo phận. Đức cha cũng lưu ý về danh xưng chính thức của tác vụ này là thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa, thay vì cách gọi quen thuộc trước đây là thừa tác viên thánh thể, và phân biệt với thừa tác viên thông thường là những người có chức thánh. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một sứ vụ đặc biệt được hội thánh trao phó cho những giáo dân đủ điều kiện và xứng hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu mục vụ trong những hoàn cảnh cần thiết. Thánh lễ trọng thể mừng kính mình và máu Thánh Chúa Kitô được cử hành lúc 10 giờ 15 do Đức cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Phong, linh mục phụ trách, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trưởng hạt Bắc Ninh, cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, trưởng nghi giáo phận, cùng đông đảo quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse tiếp tục đào sâu ý nghĩa và căn tính của người thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng đây không đơn thuần là một công việc hay trách nhiệm được giao phó, nhưng còn là một ơn gọi và một sứ mạng. Người thừa tác viên được lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể để trao ban cho anh chị em mình, nhưng trước hết phải biết đón nhận, cưu mang và để Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong chính đời sống của mình. Từ đó, Đức Cha mời gọi các thừa tác viên suy nghĩ, hành động và đưa ra những chọn lựa trong đời sống với ý thức mình đang mang Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm hồn. Khi để Chúa trở thành trung tâm đời sống, người thừa tác viên sẽ góp phần làm cho gia đình, giáo xứ, giáo họ và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chính nhờ đời sống kết hiệp với Chúa mà tác vụ được trao phó mới sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn. Sau đó, quý thừa tác viên cùng quý cha và cộng đoàn chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong tình gia đình giáo phận.
3: Tin Roma, hơn nửa triệu người di cư được các nhà truyền giáo Scalarini trợ giúp trên toàn thế giới trong năm 2025. Các nhà truyền giáo Thánh Carlo Borromeo, quen gọi là dòng Scalarini, đã trợ giúp 546.000 429 người di cư và người tị nạn tại nhiều khu vực trên thế giới trong năm qua 2025 thông qua mạng lưới các nhà tạm trú, trung tâm hỗ trợ và các hoạt động mục vụ chuyên biệt dành cho người di cư. Theo báo cáo thường niên năm 2025, các thành viên của hội dòng đã thực hiện sứ vụ này thông qua 52 nhà và trung tâm dành cho người di cư, cùng với 16 trung tâm tông đồ miễn cả, nơi đã hỗ trợ 70.588 lao động hàng hải. Báo cáo cho biết sứ mạng Scalarini hiện được thực hiện do 613 tu sĩ đến từ 42 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang phục vụ tại 136 giáo xứ và điểm truyền giáo, 14 trường học, 7 trung tâm nghiên cứu, 3 bệnh viện và 4 nhà dưỡng lão dành cho các nhà truyền giáo cao tuổi. Ngoài ra, trong năm 2025, hội dòng cũng đã mở thêm các hiện diện truyền giáo mới tại Panama. Bên cạnh đó, hội dòng cho biết trong năm 2025, họ đã trao tặng 354.429 suất ăn nóng cho những người có hoàn cảnh khó khăn và triển khai các chương trình đào tạo nghề nghiệp mang lại lợi ích cho 25.033 người. Mục tiêu của các chương trình này là trang bị cho người di cư các kỹ năng cần thiết và hỗ trợ họ gia nhập thị trường lao động. Trong thư ngỏ đi kèm báo cáo, cha Leonie Chiarico, bề trên tổng quyền của dòng, nhấn mạnh rằng báo cáo này không đơn thuần là bản tổng kết các hoạt động đã thực hiện, mà là câu chuyện về một sứ mạng đang tiếp diễn, về một sự hiện diện luôn cố gắng trung thành với tin mừng và với lịch sử. Ngài cũng nhận định rằng, hơn một thế kỷ sau khi vị sáng lập hội dòng là Thánh John Baptist Scalarini qua đời, đặc sủng của hội dòng vẫn tiếp tục mang đến một tầm nhìn có khả năng vượt lên trên nỗi sợ hãi, nhận ra nơi hiện tượng di cư của con người không chỉ là một thách đố mà còn là một cơ hội cho sự gặp gỡ, đổi mới và hiệp thông. Cha Chiarello nhấn mạnh rằng, công việc phục vụ người di cư không chỉ là trách nhiệm của các linh mục và tu sĩ, nhưng còn được thực hiện nhờ sự dấn thân của các giáo dân cùng chia sẻ đặc sủng Scalarini. Theo cha, tinh thần đồng trách nhiệm đã trở thành một trong những biểu hiện ý nghĩa nhất của sứ mạng chúng tôi, nơi những con người cùng với các ơn gọi và ân ban khác nhau cùng tham gia, xây dựng một giáo hội đồng hành với người di cư và cũng được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với họ. Cha Chiarello giải thích rằng, thăng tiến có nghĩa là tin tưởng vào tiềm năng của mỗi con người và đồng hành với họ trên hành trình phát triển và đạt tới sự tự chủ. Sau cùng là xây dựng những cộng đồng, trong đó sự khác biệt trở thành nguồn phong phú và là cơ hội để gặp gỡ nhau. Sau cùng, cha bề trên tổng quyền cầu xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ sứ mạng của dòng và làm cho việc phục vụ của biết bao nhà truyền giáo và giáo dân sinh nhiều hoa trái, những người mỗi ngày chọn sống như những người di cư cùng với người di cư.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gia. Lúc 18:30 ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Vương cung Thánh đường Thánh Gia để cử hành thánh lễ lúc 19:30. Vương cung Thánh đường Thánh Gia Sagrada Familia là công trình được khởi công xây dựng cách đây 144 năm, tức là vào năm 1882. Đây là một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của bản sắc thành phố Barcelona, nổi tiếng trên toàn thế giới và thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Phần công trình do Antoni Gaudí thiết kế đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2005. Tháp Chúa Giêsu là điểm nhấn quan trọng nhất trong dự án của ông Gaudí. Với chiều cao 172,5 mét, công trình này khiến Sagrada Familia trở thành tòa nhà cao nhất Barcelona và là nhà thờ cao nhất thế giới. Ông Gaudí đã lựa chọn chiều cao này để ngọn tháp thấp hơn đỉnh núi Montjuïc đúng nửa mét vì ông tin rằng công trình của con người không nên vượt quá công trình của Thiên Chúa. Trên đỉnh tháp Chúa Giêsu là một cây thánh giá rộng khoảng 13 mét, được làm từ kính và gốm trắng tráng men. Khi Đức Thánh Cha Leo đến đền thờ Thánh Gia lúc 19 giờ, Ngài được Quốc vương Felipe từ thủ đô Madrid đến đây để đón tiếp và cùng với nhà vua xuống tầng hầm của Thánh đường, nơi có mộ của kiến trúc sư Antoni Gaudí. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 19:30 trước sự tham dự của Quốc vương và Hoàng hậu Tây Ban Nha, đông đảo các hồng y, giám mục, linh mục và tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa và suy tư về đời sống Kitô hữu như một công trình luôn đang được xây dựng. Mở đầu, Ngài bày tỏ niềm vui được quy tụ cùng các tín hữu tại Barcelona trong ngôi thánh đường nổi tiếng do Antoni Gaudí thiết kế. Ngài nhắc rằng vương cung thánh đường Sagrada Familia mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người như một gia đình được quy tụ quanh bàn tiệc lời Chúa và thánh thể. Đây không chỉ là biểu tượng của Barcelona và Catalonia, mà còn là dấu chỉ của sự hiệp nhất và hòa hợp cho toàn thể Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn vì công trình kiến trúc đặc biệt này được Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 cung hiến năm 2010 như một dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Ngài nhấn mạnh rằng Sagrada Familia không chỉ là một tượng đài đã hoàn thành, nhưng là một công trình vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Chính điều đó trở thành hình ảnh của đời sống Kitô hữu. Con người không phải là một công trình đã hoàn tất, mà luôn đang trên hành trình trưởng thành theo kế hoạch của Thiên Chúa. Một chủ đề quan trọng khác của bài giảng là mối liên hệ giữa đức tin và nghệ thuật. Đức Thánh Cha ca ngợi thiên tài của Antoni Gaudí, người đã dùng kiến trúc để kể lại các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô. Theo Ngài, vẻ đẹp nghệ thuật là một con đường đặc biệt dẫn con người đến với Thiên Chúa. Sagrada Familia trở thành một cuốn kinh thánh bằng đá, màu sắc và ánh sáng, tiếp nối truyền thống các nhà thờ lớn thời Trung Cổ để loan báo tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không chỉ ngước nhìn lên ngọn tháp cao nhất thế giới của một nhà thờ, nhưng còn biết nâng đỡ những người đang bị vùi dập và đau khổ. Ngài khẳng định rằng sự vĩ đại của Sagrada Familia không nằm ở chiều cao kiến trúc, mà ở khả năng hướng dẫn dân Chúa bước đi trên con đường đức tin dưới ánh sáng của Thánh Giá Chúa Kitô, trong niềm hy vọng chờ đợi ngày người trở lại.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 10 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ lễ trái tim vẹn sạch Đức Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2 từ câu 41 đến hết câu 45. Hằng năm cha mẹ Đức Giêsu trải hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người. Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con không thấy, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, truyền kể rằng có một người mẹ nghèo nuôi con khôn lớn, đỗ đạt làm quan. Và ngày con vinh quy bái tổ, mũ áo xinh sang, dân làng ra đón rước rộn ràng, thì người ta thấy người mẹ lại không đứng ở hàng đầu để nhận vinh hoa cùng với con, mà bà đứng sau một gốc cây đại thụ, ánh mắt dõi theo con, vừa vui mừng nhưng cũng vừa rơm rớm nước mắt trong lo âu. Khi được hỏi vì sao lại khóc trong ngày vui của con mình, người mẹ trả lời: tôi vui vì con tôi thành đạt, nhưng tôi lo vì từ nay gánh nặng quốc gia đại sự sẽ đè nặng lên vai con. Con sẽ phải đối mặt với muôn vàn sóng gió trần gian. Thưa quý ông bà, anh chị em, tình yêu của người mẹ trần thế đã bao la như thế, thì tình yêu của Đức Trinh Nữ Maria đối với Chúa Giêsu và đối với giáo hội còn cao ngời vợi biết chừng nào. Hôm nay, ngay sau ngày đại lễ Thánh Tâm Chúa, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm trái tim vẹn sạch Đức Maria, một trái tim không chọn hào quang mà chọn âm thầm đồng hành và chia sẻ với con của mình. Trang tin mừng của Thánh Luca hôm nay đưa chúng ta trở lại với một biến cố đầy thử thách tại đền thờ Jerusalem. Cậu bé Giêsu 12 tuổi khi lên đền thờ cùng với cha mẹ, nhưng cậu đã ở lại đền thờ mà cha mẹ không biết. 3 ngày tìm kiếm con là 3 ngày trái tim mẹ thắt lại vì lo âu. Khi tìm thấy con, nghe lời đối đáp thiêng liêng của ngài về bổn phận ở nhà cha, cả mẹ và Thánh Giuse không hiểu hết. Nhưng mẹ Maria không hề trách móc, không hề hoang mang. Kinh Thánh ghi lại một câu ngắn gọn nhưng chứa đựng chiều sâu thần học: riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Trái tim của mẹ chính là một đền thờ sống động. Mẹ không hiểu hết chương trình của Chúa bằng lý trí, nhưng mẹ đón nhận bằng niềm tin yêu thuần khiết. Mẹ chọn cách lặng lẽ để suy niệm, để cho lời Chúa bén rễ sâu vào cuộc đời của mình. Chính sự phân phục âm thầm này đã biến mẹ thành người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Kitô.
Thưa anh chị em, dưới góc độ thần học, Đức Maria không đứng ngoài hay đứng trên giáo hội, mà mẹ là một chi thể ưu tú, và đồng thời mẹ chính là hình mẫu của giáo hội. Mẹ Maria, xin hạ đấng cứu thế. Giáo hội, xin hạ các Kitô hữu. Tại sườn đồi Canvê năm xưa, khi Chúa Giêsu trăn trối, thưa bà, đây là con bà. Ngài đã trao nhân loại cho mẹ, và kể từ giây phút đó, trái tim vẹn sạch của mẹ được mở rộng để ôm ấp toàn thể nhân loại. Giáo hội được khai sinh từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu, thì cũng được nuôi dưỡng bằng tình mẫu tử dịu dàng của mẹ Maria. Mẹ là trái tim sưởi ấm của giáo hội. Giáo hội bao gồm những con người lữ thứ trần gian, có lúc thánh thiện, nhưng cũng có lúc đầy yếu đuối vấp ngã. Giữa những giông tố của thời đại, Đức Maria xuất hiện như một người mẹ hiền nâng đỡ. Mẹ không phán xét, mẹ không bỏ rơi. Mẹ hiện diện trong mọi biến cố của giáo hội, từ phòng tiệc hiện xuống cho đến hành trình của mỗi gia đình chúng ta hôm nay. Ngay khi chúng ta chạy đến với trái tim vẹn sạch của mẹ, chúng ta không gặp lại một vị thần xa lạ, mà gặp một người mẹ có trái tim rung động, biết đau với nỗi đau của con cái, biết dẫn đưa chúng ta về với nguồn mạch ơn cứu độ là Chúa Giêsu. Lạy mẹ Maria, trái tim vẹn sạch của mẹ là bến đỗ bình an cho giáo hội và cho mỗi người chúng con giữa biển đời lòng gió. Xin mẹ dạy chúng con biết bắt chước mẹ, hằng ghi nhớ và suy niệm lời Chúa trong lòng. Xin mẹ che chở giáo hội hữu hình của Chúa trên trần gian. Xin sưởi ấm những tâm hồn đang nguội lạnh, chữa lành những vết thương chia rẽ và dẫn đưa những người con lầm lạc trở về. Nguyện xin trái tim vẹn sạch của mẹ luôn là ngọn hải đăng sưởi ấm dẫn lối cho chúng con trên hành trình tiến về quê trời vĩnh cửu. Amen.

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đang đồng hành cùng với Khánh Hà và quý vị ngày hôm nay là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, là trong các số phát sóng của Dòng chảy cuộc đời, khi mà có dịp dành thời gian xem lại những bình luận, chia sẻ và cả những câu hỏi của những người trẻ và các bậc phụ huynh khi đồng hành cùng với chương trình á, thì Khánh Hà thấy là mọi người đang rất là quan trọng và rất là chú tâm đến hai từ kỳ vọng. Tại vì là kỳ vọng thì có khi là chính bản thân mình cũng có kỳ vọng dành cho mình. Có khi là mình cũng nhận cái áp lực kỳ vọng đó từ phụ huynh trong gia đình. Và ngày hôm nay thì Dòng chảy cuộc đời quyết định là sẽ làm một số phát sóng về kỳ vọng trong thời đại số ngày nay. Và hy vọng là quý vị, nếu mà mình có những cái nội dung mình muốn được cha Toại chia sẻ thêm, quý vị cũng có thể tiếp tục bình luận ở trong dưới những cái mỗi phần phát sóng của chương trình. Thưa cha, khi mà nói đến kỳ vọng á, thì Khánh Hà thấy là bây giờ nó có hai cái. Một là bản thân những người trẻ cũng có kỳ vọng về mình. Hai là các phụ huynh thì có kỳ vọng dành cho con mình. Từ giờ mình hay nghe có một cái câu quen thuộc là con nhà người ta. Thế thì bây giờ cha có thể chia sẻ một chút xíu cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái việc kỳ vọng đó. Thứ nhất là từ những người trẻ nè. Thứ hai là từ phụ huynh, tại sao họ luôn đặt những cái kỳ vọng. Đôi lúc là có những bạn trẻ cảm thấy kiệt sức vì những kỳ vọng đó.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà về câu hỏi rất là khó mà cũng rất là hay. Thực sự mà nói, đây là một vấn đề rất là phức tạp và đáng để chúng ta quan tâm. Vì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta. Và nó để lại cái hậu quả lớn nếu như mình chúng ta không có nhìn một cách, nhìn với chiều sâu. Thứ nhất là đối với người trẻ chúng ta ngày hôm nay, nếu mình không có kỳ vọng nó cũng không ổn. Chúng ta phải có một cái kỳ vọng nào đó về mình. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận vì kỳ vọng thường là cái điều đầu tiên giết chết hạnh phúc của mình. Càng đặt kỳ vọng lên cao thì mình càng làm cho mình thất vọng nhanh. Mình lấy ví dụ, chúng ta kỳ vọng rằng ai cũng phải tốt với mình. Đó là một cái kỳ vọng bình thường. Nhưng mà cái kỳ vọng đó lại là cái làm cho mình dễ thất vọng nhất. Vì không phải ai cũng có thể tốt với mình. Đó là một trong những cái kỳ vọng không bình thường. Tưởng như bình thường nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho mình thất vọng nhanh nhất. Mình kỳ vọng rằng bước ra đường mình sẽ suôn sẻ, rồi mình đi đường ngày hôm nay sẽ gặp mọi thứ tốt đẹp. Mình càng kỳ vọng cái điều đó mình càng khổ. Tại vì ví dụ như là kẹt xe, ví dụ như xảy ra tai nạn của phía trước mình, hoặc là có ai đó quẹt vào xe của mình, đấy, mình lại thất vọng. Vậy thì mình càng đặt kỳ vọng càng nguy hiểm. Rồi bây giờ một cái dạng kỳ vọng mà hay gặp nơi người trẻ không phải chỉ là cái cuộc sống thường ngày vốn ảnh hưởng đến chúng ta thôi, mà còn kỳ vọng về tương lai của mình. Nhưng có khi nó lại là làm cho mình bị áp lực nhiều hơn. Ví dụ như một là kỳ vọng là mình phải đứng nhất hay hoàn hảo, hay là mình phải giàu thiệt nhanh, mình phải mua được nhà, mình phải ở một cái đỉnh nào đó hả? Thì chúng ta cứ tưởng là những cái mà đằng sau cái chữ kỳ vọng gì là tôi phải được. Cái phải đó đẩy mình vô trong một cái lối mà nó làm cho mình phải căng thẳng nhiều hơn, mình bị căng thẳng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta là gì? Một là từ đâu mình có kỳ vọng đó? Chúng ta phải đặt câu hỏi từ đâu mà tôi có cái đó. Thứ nhất là có khả năng vì tôi so sánh tôi với người khác. Tôi nghĩ rằng cuộc sống tôi phải được như những người ngoài kia mà tôi nhìn thấy trên báo chí, trên truyền thông, trên mạng xã hội. Và thường trên truyền thông, trên mạng xã hội người ta thường tô thêm, ta vẽ lên những cái hình ảnh, hoặc là người ta chỉ chiếu một phần, một cái mảng phiến diện của một con người nào đó thôi. Ví dụ như những diễn viên điện ảnh, những người giàu có, nổi tiếng, những người đại gia. Và mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình thân chủ, và vì ước ao mình sẽ giàu, mình sẽ sớm được như những người kia, làm cho mình rơi vào trong cái bẫy của việc cờ bạc, của việc đầu tư một cách thiếu kiểm soát, thiếu cái sự cẩn trọng, và mất hết tiền còn nợ nần nữa. Không vậy thì đó là một cái dạng kỳ vọng mình hay gặp, là từ việc mình so sánh mình người khác, mình muốn cuộc đời của mình giống người khác.

0: Nghĩa là mình không có chọn cuộc đời của mình như mình là, mà mình chọn cuộc đời của mình như cuộc đời của người khác. Một cái dạng kỳ vọng thứ hai mà cũng nguy hiểm đó là bị từ bên ngoài tác động, từ người thân. Tác động từ người thân, ví dụ như là người thân nghĩ rằng mình nên làm như vậy, con nên làm bác sĩ, con nên làm linh mục, con nên làm tu sĩ. Có người nói là cái này là câu nói của ông bố mẹ với một cái em, đó là con út trong nhà, nói thôi mày đi tu đi, mày đi tu đi, tao muốn mày mày sau này làm linh mục để tao được gọi là ông bà cố. Bây giờ anh chị mày lập gia đình hết rồi, còn có mình mày chưa lập gia đình, thôi mày đi tu đi, cả xóm này ai cũng được gọi là ông bà cố hết, có mình tao chưa được gọi, tao xấu hổ. Thì đứa con này mới được áp đặt một cái kỳ vọng là mình phải làm linh mục, mà cho dù cái bạn này không có muốn làm, không muốn đi tu, nhưng mà nghĩ là mình phải sống cái kỳ vọng của cha mẹ mình. Đó. Thì khi mình sống cái kỳ vọng của người khác thì lại là không phải con đường của mình, và chính cái đó cũng là cái đem lại cho mình, không có đem lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình, và thậm chí làm cho mình luôn luôn cảm thấy căng thẳng, áp lực và không sống thật với con người của mình. Đó là cái mặt đầu tiên là của đối với bạn trẻ. Đối với cha mẹ thì là một cái khác, ví dụ như là có hai dạng kỳ vọng của cha mẹ, có thể có tới ba. Dạng đầu tiên là cha mẹ muốn con không muốn thấy con khổ như mình, nghĩa là muốn muốn thay đổi cái quá khứ của mình bằng cách thay đổi con. Cái này bản thân mình nhiều khi mình cũng rớt vào cái bẫy đó. Ví dụ như là mình nuôi các bé mồ côi, mình thấy rằng cha mẹ nó trước kia đã bỏ rơi nó, cha mẹ trước kia nó đã ăn chơi, cha mẹ trước kia đã không tốt, thì mình đặt kỳ vọng nó là mình không muốn chuyện đó nó xảy ra, không muốn thấy nó đau khổ nữa, nên mình tìm mọi cách để mình bảo vệ nó. Nên mình quên là nó có cuộc đời của nó, chứ không phải là mình thay đổi nó dựa trên cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Thì có một số các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay lớn lên khoảng tuổi 20, 30 đi, thì cha mẹ của các bạn đó là cỡ tuổi của mình, 50, 60 gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là một số lớn của những người Việt Nam của mình ngày xưa, trong cái thời năm 80 đến năm 90, nó sinh ra lớn lên nó rất là hàn vi, rất là khó khăn. Và dĩ nhiên là sau một hành trình dài để mà nỗ lực vươn lên và có điều kiện hơn về mặt kinh tế ngày hôm nay, thì bất cứ ai trong cái giới của mình, trong cái độ tuổi của mình là bậc cha mẹ, thì cũng không muốn thấy con mình có một cuộc sống thơ ấu khổ như mình ngày xưa. Vì thế nên các bậc cha mẹ sẽ vô hình chung áp đặt một cái kỳ vọng không muốn thấy con mình khổ. Mà một trong những cái không muốn thấy con mình khổ là gì? Con mình phải bằng người ta. Cái thứ hai là con mình phải học giỏi để không có bị thua thiệt, và để kiếm được nhiều tiền, thành công trong cuộc sống. Cái thứ ba nữa là để cho mình vượt lên cái ám ảnh, mình không có đối diện với cái ám ảnh của cái sự vất vả năm xưa. Vô hình chung chính cái đó mình dồn con mình vô trong cái cuộc sống, mà gỡ nó ra hết tất cả những cái tương tác với cái khó khăn, cái vất vả cần phải có để làm cho nó thành nên người. Ví dụ như một người khôn ngoan, lão luyện, biết cách bươn chải, vật lộn với cuộc sống, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nhưng mà cha mẹ giờ qua cái điều đó rồi, và bây giờ có đủ tiền rồi nên bơm cho con thôi, thì con không cần phải đi qua những cái đó. Thì vô hình dung mình lấy ra khỏi đứa con của mình cái cơ hội để cho nó phải trưởng thành, phải dẻo dai hơn về mặt tâm lý cũng như về mặt tương tác xã hội. Một cái kỳ vọng thứ hai là cha mẹ muốn sửa cái ước mơ, muốn con sống cái ước mơ của mình. Muốn sống con sống cái ước mơ của mình là gì? Ngày xưa mình không sống được cái ước mơ đó, tại có thể mình nghèo, có thể vì mình không có cơ hội học, hoặc là mình muốn làm điều đó mình không làm được, mình bỏ lỡ, hoặc là mình gặp một cái sai lầm gì đó. Ví dụ như ngày xưa mình bỏ học sớm quá, mình ví dụ bản thân mình cũng vậy, ngày xưa mình rất là thích học ngành y, nhưng mà vì lý do này lý do kia nên mình không có vô được cái trường, cho dù thỉnh thoảng cho cũng vô trong trường đại học y dược cho dạy, nhưng mà ngày xưa cái ước mơ của cha là học trong trường đại học y dược, nhưng mình không vô được. Mình học y sĩ, xong mình học public health ở Ấn Độ thôi. Nhưng mà trong trong trái tim của mình, trong đầu của mình là tôi phải vô được cái trường đó, tôi học. đó, tự nhiên cái có một thời lúc mà chưa đi tu mình nghĩ là nếu mình không học được thì mai mốt mình sinh con ra con mình sẽ cho con mình để học được trường y. Và tự nhiên cái mình hỏi thăm bạn bè thì bạn bè nó cũng có cái suy nghĩ giống giống vậy, nghĩa là gì, ngay cả những người đi tu cũng vậy, có người gặp mình thì nói rằng là cha mẹ đó nói là con dâng con cho Chúa, con muốn con đi tu, hồi xưa con muốn đi tu mà đi tu không được con đó. Nhưng mà cái đó là gì, cái đó là mình muốn con mình sống cái ước mơ của mình, cái đó rất nguy hiểm, tại vì mình không sống được cái mình ép con mình phải sống cái điều đó, hoặc là một cách nào đó cho dù mình không nói ra nhưng mà qua cách mình nói chuyện như vậy vô hình chung mình áp đặt cái kỳ vọng của mình lên đứa con, cho rằng nó có bổn phận phải sống cái ước mơ dang dở của bố mẹ nó. Chính cái đó rất nguy hiểm, để đứa con không được là chính nó sẽ phải sống thay cho bố mẹ nó. Và không phải lúc nào cái ước mơ của mình và cái ước mơ của con nó đều là một. Đó. Đặc biệt là ngay cả trong đời tu cũng vậy, nhiều khi mình cha mẹ vì không đi tu được, không làm linh mục được, không làm nữ tu được, và muốn con làm linh mục làm nữ tu, mà cái con nó nói con muốn lập gia đình thì sao. Nên mình biết là có một người bạn là sau khi làm linh mục và ba mẹ mất thì người bạn nó cởi áo luôn, không có đi tu nữa, tại vì nói là tôi làm linh mục cho bố mẹ tôi và bố mẹ tôi không còn nữa thì giờ tôi phải sống cuộc đời của tôi. Hay là mình có đứa, mình biết có một em là nó khi mà nó tốt nghiệp đại học y dược, nó về nó đưa cái bằng bác sĩ cho bố mẹ nó, xong rồi nói đây cái này là cái bố mẹ muốn đấy con, và con làm cho bố mẹ, xong rồi đi nó làm ngành khác, nói bây giờ con sống cuộc đời của con. Nhưng mà những cái bạn đó thì là can đảm sống thật với mình, nhưng mà dĩ nhiên là cũng muốn làm vui lòng bố mẹ, nhưng mà cũng có người không có khả năng đó, cái tâm lý của họ không có đủ mạnh để vượt lên trên cái điều đó, thì họ sẽ sống cái áp lực bị xung đột bên trong, và chính cái đó nó sẽ tạo ra cái nguy cơ gãy, dẫn đến những cái tổn thương về tâm lý trên người trẻ, đó là kỳ vọng về cha mẹ áp đặt lên con vì muốn con sống cái ước mơ của mình. Nhưng mà một cái kỳ vọng nguy hiểm thứ ba mà mình nghĩ rằng nó cũng thường xảy ra với cha mẹ là cha mẹ muốn con phải là cái huân chương của mình. Cái này nó xảy ra nhiều hơn em này, là đối với các cha mẹ trẻ hay là những bậc cha mẹ mà so sánh con mình với người khác. Mình muốn con mình phải hơn con người ta. Mình muốn con mình là cái niềm tự hào của mình. Vậy thì vô hình chung người cha người mẹ ở trong cái nhóm này muốn con thỏa mãn cái sự ái kỷ, hay là nói một cách nào khó là muốn qua cái sự thành công của con để tôn mình lên, để mình tự hào trước những người khác về con của mình. Thì về mặt tâm lý thì đây là một trong những kỳ vọng nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là tại sao vậy? Nó hủy hoại cái căn tính của đứa trẻ, và một cách nào đó nó làm cho đứa trẻ không thoát ra được khỏi cái hình ảnh mà nó bị buộc phải xây dựng cho cha mẹ nó. Và vì thế cha mẹ hay dùng nhiều cách này cách kia để làm cho con cảm thấy mình có áp lực, là nếu như mình không làm cho cha mẹ được được hãnh diện, được tôn vinh vì thành công của mình thì mình bất hiếu. Chính cái đó nó là tạo cho đứa trẻ nó rất là khốn khổ. Nhưng mà thật sự ra thì về mặt nào đó thì đó là cái ích kỷ của cha mẹ, vì muốn cha mẹ muốn con chỉ là cái huân chương gắn trên mình thôi, và sẵn sàng bỏ rơi nó theo kiểu là gì, không giận nó hay là không còn thương nó nữa nếu nó không đem lại cái vinh quang cho bản thân mình. Người ta gọi là cái từ chuyên môn là cái tính cái sự ái kỷ của cha mẹ, cái đứa con trở nên ái kỷ về, nhưng mà nó hủy hoại đứa con như thế nào, nghĩa là đứa con lớn lên nghĩ rằng mình là người có quyền trên cha mẹ mình. Từ từ lớn lên đứa con sẽ nghĩ rằng đó nhờ tôi mà bố mẹ mới được như vậy, nếu mà bố mẹ hôm nay kia thì luôn luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng vì mình ban phát cái vinh quang cho gia đình của mình. Thì đây là một cái mà đẩy một cái người từ một người bình thường trở thành một cái người ái kỷ trong xã hội, và cái người ái kỷ thì người không có khả năng yêu thương người khác, rất là đáng sợ. Thì đây đây là một cái nhóm mà cần chúng ta phải lưu tâm. Thì đó là hai cái dạng kỳ vọng mình hay gặp trong cuộc sống.
1: Và Khánh Hà cũng thấy rằng là cái sự kỳ vọng á, một cách nào đó nó có khả năng giam cầm bản thân mình.
0: Ừ.
1: Nó nếu như mình có kỳ vọng quá lớn vào bản thân mình mà mình không có một cái mục tiêu cụ thể để mình hiện thực hóa nó. Nó chỉ là cái kỳ vọng và mình chỉ làm nó rất là bản năng thôi. Dần dần mình cũng tự giam mình vào trong một cái nhà tù của chính bản thân mình tạo ra.
0: Ừ.
1: Và nó làm cho bản thân mình bị mất tự tin.
0: Ừ.
1: Còn đối với cha mẹ cũng như vậy. Khi mà cái kỳ vọng đó giống như hồi nãy cha nói, nó không có cái điểm chạm. Đó là cái kỳ vọng và mong muốn của cha mẹ, nhưng mà những đứa con của mình khác.
0: Ừ.
1: Ước mơ của con có thể là đi bán cà phê thôi. Con thích kinh doanh, con không thích làm dược sĩ, con không thích làm kỹ sư. Con có một cái ước mơ khác, nó khác với lại cái ngành nghề truyền thống của gia đình từ trước giờ chẳng hạn. Nhưng mà khi mà có những cái sự xung đột xảy ra thì cái kỳ vọng này nó trở thành một cái nhà tù và làm cho tâm lý của những người mà họ đang nhận cái sự kỳ vọng này nó rất là căng thẳng.
0: Ừ.
1: Vậy thì bây giờ phải làm sao để cho, thứ nhất là ở góc độ là những người tự tạo ra kỳ vọng cho bản thân mình, họ sẽ, cái kỳ vọng đó nó sẽ trở thành một cái kỳ vọng tích cực chứ không phải là một cái nhà tù để họ giam giữ bản thân mình. Và với các bậc phụ huynh chẳng hạn, hoặc là những người thân trong gia đình, khi mà mình có kỳ vọng dành cho con cái thì nó cũng trở thành một cái kỳ vọng tích cực, nó giúp cho con cái của mình hạnh phúc. Vì Khánh Hà tin rằng là các bậc cha mẹ đều muốn con của mình hạnh phúc thôi, thì cái kỳ vọng đó giúp cho con của mình hạnh phúc như thế nào đây, và giúp cho gia đình của mình hạnh phúc như thế nào đây ạ?
0: Cảm ơn Khánh Hà. Ở đây cũng là một cái thách đố khó, thách đố lớn. Mình phải nhìn như vậy. Mình phải nhìn cuộc sống của chúng ta thực tế, thì nhiều khi chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Chúng ta chỉ nghĩ là một cách nào đó trong cái não mình cũng nghĩ là nếu mà mình có nhiều tiền, có địa vị, hay là mình có cái đỉnh cao của vinh quang thì mình sẽ không bao giờ đau khổ.
1: Yeah.
0: Và cha mẹ một cách nào đó muốn lùa con mình tới chỗ đó, hoặc là tất cả các bạn trẻ đều nghĩ là tôi đến tới đó là tôi đủ, tôi tốt, tôi sẽ bình an, tôi mạnh khỏe, tôi hạnh phúc và tất cả mọi thứ tôi muốn đều có. Nhưng mà cái đó đều sai. Có những người giàu nhất, địa vị cao nhất mà lại cô đơn nhất, đau khổ nhất trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình phải nhìn về một cái cuộc hành trình của cuộc đời con người, mình sẽ hiểu và mình tự nhận ra thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta sẽ già đi, chúng ta sẽ chết. Người thân của chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ già đi, sẽ chết.
1: Yeah.
0: Ví dụ như hôm nay mình 20 tuổi, ba mẹ của mình 40 tuổi. Mình 40 tuổi thì ba mẹ của mình là 60 tuổi. Lúc đó họ có bệnh, họ yếu, họ già. Ok. Vậy thì cái việc mà họ ở suốt với mình suốt đời là không có thật. Họ có thể rời xa mình. Vậy thì trong cái hành trình đó, mình và họ tương tác với nhau như thế nào để có niềm vui, có hạnh phúc? Mình phải chuẩn bị mình cho cuộc sống của, mà người xưa vẫn luôn gọi, vẫn luôn nhắc là cuộc đời của chúng ta là sinh lão bệnh tử. Chúng ta thường có cái ảo tưởng là cuộc sống này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó, nên chính những chuyện đó làm cho mình đặt sai kỳ vọng. Vậy cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế một chút là gì? Tôi sẽ ứng xử như thế nào khi những cái biến cố này kia không mong đợi đến với tôi? Biến cố nào đó mà sẽ đến với tôi một lúc nào đó, nhưng mà cho dù tôi không mong đợi đến với tôi.
1: Yeah.
0: Tôi làm gì trước cái chết của người thân? Tôi làm gì khi tôi bệnh? Tôi làm gì khi tôi... Đó, tất cả những đó là cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần mà mình phải có. Cái thứ hai nữa là người xưa người ta huấn luyện con họ trưởng thành để sống sót. Còn bây giờ mình huấn luyện con mình để làm giàu. Hai cái khác nhau.
1: Yeah.
0: Làm giàu với sống sót khác nhau. Vậy thì ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như trong truyện kể hay là chúng ta đọc ngày xưa, những người thổ dân chẳng hạn, hay là người ta mừng cái sự trưởng thành là khi đứa bé nó tới 18 tuổi mà nó có thể đi săn bắn.
1: Yeah.
0: Nó có thể vượt thác, nó có thể biết bơi, nó có thể có những cái kỹ năng nào đó để mà nó sống sót. Đó là cái kỳ vọng của họ, là nó đạt một cái trưởng thành nào đó để nó bảo vệ nó và nó lo được cho người khác. Đúng không? Tại vì cuộc sống ngày xưa nó rất là khó khăn.
1: Yeah.
0: Để sống sót được là nó phải có khả năng chiến đấu, có khả năng kiếm cơm, kiếm ăn và bảo vệ vợ con. Đó là đối với người con trai. Người phụ nữ thì phải biết những cái kỹ năng để chăm sóc con, để lo cho chăm sóc gia đình, để bảo vệ con cái của mình, giáo dục con cái của mình.
1: Yeah.
0: Đó là cái kỳ vọng mà cũng ngày xưa mà rất là bình thường, mà dựa trên cái sự trưởng thành. ngày hôm nay mình nghĩ nó cũng không khác gì đâu, mà tại vì mình không nghĩ tới đó. Ví dụ như mình phải nghĩ đến chuyện là sau này mình có gia đình, mình phải có khả năng nấu ăn, nuôi con, chăm sóc con như thế nào, và mình đặt cái kỳ vọng của mình là một người mẹ tốt sẽ là như thế nào, người người mẹ có khả năng dạy con phải như thế nào đó. Và người người người đàn ông vậy thôi, cũng phải nghĩ đến chuyện là mình phải đặt kỳ vọng là nếu sau này tôi lập gia đình, tôi lớn lên tôi lập gia đình, tôi có khả năng chăm lo cho vợ con tôi không, rồi tôi có thể bảo vệ vợ con tôi không, tôi có thể bươn chải không. Bây giờ mình thấy mình gặp rất là nhiều bạn, đặc biệt bệnh nhân của mình tới với mình đa số nằm trong cái khung của cái việc là chỉ đi ăn chơi thôi, rồi bây giờ gãy đổ, rồi khủng hoảng về tâm lý, rồi vợ phải nuôi hay là gia đình phải nuôi, rồi giờ không biết phải làm sao, hay là không có định hướng sống, hay là mong muốn mình đạt một cái trở nên giàu có, hay là mua được đất này đai này nọ kia, xong rồi đổ vỡ hết, xong rồi trở thành một cái người giống như tàn phế. Nhưng mà từ cái lúc mà họ lập gia đình cho đến lúc mà họ xảy ra cái biến cố đó, họ cũng chưa bao giờ làm gì với gia đình họ hết. Họ chỉ nghĩ là họ phải có tiền giàu rồi này nọ kia thì gia đình họ sẽ sung sướng thôi. Nghĩa là tôi phải có tiền và ai đó sẽ làm cái chuyện đó và tôi trả tiền cho họ, chứ không có nghĩ đến chuyện là tôi là người dùng hai bàn tay của tôi để nâng đỡ, chia sẻ, nuôi nấng, bảo bọc vợ con tôi. Đó, thì đó là một cái mà mình thấy là cái kỹ năng rất là quan trọng, và cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế ở chỗ đó, là tôi có tốt hơn mỗi ngày dựa trên cái khả năng và cái sự trưởng thành của tôi không, chứ không phải là tôi so sánh tôi với người khác. Đó là cái mình muốn chia sẻ.
1: Khánh Hà cũng có một cái quan sát, mình thấy là thực ra cái kỳ vọng hiện nay á là nó cũng có lẽ một phần nó cũng bắt nguồn từ việc mọi người thích thể hiện bản thân mình nhiều ở trên mạng xã hội. Tức là bây giờ mọi người dễ dàng có những cái lớp filter hình ảnh thì cũng có filter để làm cho lung linh hơn. Rồi giống như cha nói là một cái góc nào đó của đời sống của họ thì họ chỉ khoe nó lên cái góc đẹp đó thôi, tốt khoe xấu che. Còn cái góc không tích cực lắm thì họ giấu đi. Nhưng mà khi mà mình xem á, mình nhìn được những cái lung linh đó, mình nhìn được những cái thành công đó thì mình sẽ cảm thấy là ồ sao người ta lại được như vậy, sao mình không được như vậy, sao con cái mình không được như vậy, và nó lại trở thành một cái quay trở về để tạo áp lực với chính bản thân mình hoặc là với những người thân ở trong gia đình của mình. Đôi lúc cái kỳ vọng đó nó không phải chỉ là cha mẹ con cái đâu, mà có thể là những người vợ lên chồng: anh phải kiếm nhiều tiền hơn, em phải vừa đi làm phụ anh kiếm tiền nhưng về nhà em vẫn phải đảm đang, vẫn phải lo được việc cơm nước. Vậy thì với những người trẻ, với những gia đình, đặc biệt là những gia đình công giáo, chúng ta làm sao để mà mình thoát khỏi cái bẫy so sánh này và mình tìm được ánh sáng ở trong ánh sáng của tin mừng ạ?
0: Cảm ơn Khánh Hà. Thật sự thì đây cũng là một cái áp lực khá lớn đối với các bạn trẻ ngày hôm nay, tại vì có một số chuyên gia người ta nói là ngày hôm nay người vợ đặt cái kỳ vọng lên một chồng chồng của mình bằng là đặt cái kỳ vọng đó, cái khối lượng cái mong đợi của mình lên người chồng của mình tương đương với cả một cái làng có thể làm cho mình. Ví dụ muốn vợ chồng mình phải kiếm được nhiều tiền như Khánh Hà nói, phải chăm sóc được vợ vợ con, rồi phải có kiến thức để dạy con, rồi phải biết chơi chơi với con, rồi phải có những người bạn tốt, phải có tất cả những đó làm được thế. Thì người ta nói rằng cái đó ngày xưa chỉ có phải cần có một cái làng thì mới làm nổi cái chuyện đó. Nhưng mà nhìn vô hình chung ngày hôm nay chúng ta đặt tất cả những cái mong đợi đó lên chỉ có một người thôi, và người đó bị cái áp lực rất là lớn. Vậy chúng ta phải thực tế là thứ nhất là khả năng của mình, cái thứ hai là đâu là cái giới hạn mà mình phải có ranh giới rõ ràng cái mối tương quan, và cái thứ ba nữa là mình muốn đi về đâu, mình phải có cái mục tiêu rõ ràng chứ không phải là kỳ vọng không. Vì ví dụ như mục tiêu của mình nó có thực tế hay không nữa. Vì cái mục tiêu của tôi là mong muốn có nhà, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ nếu mà lương của mỗi người chỉ có 6-7 triệu một tháng thì mình đặt kỳ vọng là trong vòng 5 năm mình có nhà thì nó hơi xa thực tế, và nó làm cho cái áp lực. Rồi mong muốn ba phải dành thời gian cho con, đó là kỳ vọng thực tế. Nhưng mà nếu như mà cả hai cùng làm việc toàn thời gian với khối lượng công việc nó quá lớn để đảm bảo kinh tế của gia đình, thì cái thời gian ba dành cho con chắc chắn sẽ không có. Vậy thì làm sao? Vậy có khả năng là một người hy sinh làm ít lại để có thời gian cho con, và người kia thì làm cán đáng một thời gian ngắn để có thể đảm bảo được việc đó được không, để giải quyết được cái nhu cầu của nhà cửa. Mình có một người anh chị bạn rất là dễ thương, họ sinh con khá trễ, và người chồng đang làm một việc rất là tốt, công việc lương rất là cao cho chính phủ ở nước ngoài. Nhưng mà sau một lần đó mình gặp lại anh chị thì thấy ảnh không có đi làm. Nói, ủa sao anh không đi làm nữa, anh bị mất việc không có. Mình xin nghỉ, tại vì mình lớn tuổi rồi và con mình trong thời gian này nó cần mình. Hai vợ chồng ngồi họp với nhau quyết định là ok, thời gian này cái thời gian dành cho con nó quan trọng hơn, nên mình phải hy sinh. Mình nghèo hơn chút nhưng mà mình có cái thời gian cần thiết cho con của mình. Và hai anh chị quyết định là một người nghỉ làm để dành thời gian nhiều hơn cho con, để có thể đưa đón vợ con, rồi cũng có thể là dành thời gian nhiều cho con. Và sau khi con nó lớn lên đùng khúc rồi, nó ổn rồi, nó vững vàng rồi, thì anh lại đi làm lại. Đó, thì dĩ nhiên là họ phải chịu thiệt thòi một chút xíu về mặt kinh tế. Nghĩa là chúng ta phải hy sinh, chấp nhận mất. Chúng ta phải ưu tiên xem là cái gì quan trọng lúc này và thực tế, để mình đầu tư cho gia đình, cho người thân của mình. À, với các bạn trẻ cũng vậy, mình phải một thứ nhất là ưu tiên cái gì là quan trọng, cái thứ hai là cái thực tế trong cái khả năng của mình. Không có ai giàu ngay tức thì, cái gì cũng có thời gian hết. À, và mình ok, mình muốn bán cà phê cũng được, mình có cái đam mê cho cà phê, nhưng mà một người hết lớp 12 đi ra bán quán cà phê cũng tốt, có thể họ cũng thành công nếu như mà họ có cái kiến thức và cái sự khôn ngoan nào đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó vẫn tốt hơn nếu một người đã học hết đại học, học hết cái ngành quản trị gì đó để biết cách làm việc nó có khoa học hơn, có tổ chức hơn, và thậm chí là cái ngày hôm nay cái sự đòi hỏi của việc tương tác nó đòi hỏi phải có cái giấy tờ luật pháp, mà nếu mình có kiến thức thì mình nó bảo vệ mình tốt hơn. Vì thì nó không có mất gì trong cái những năm mình phải đi học đại học hết, để mà mình phải nhảy cho thiệt nhanh vô cái đam mê của mình. Đó là những cái mà nó mang tính thực tế mà mình phải nhìn vào.
1: Yeah.
0: Mình có một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đặt kỳ vọng, không có kỳ vọng thì nó không ổn. Nhưng mà chúng ta phải có ước mơ. Nếu ước mơ là một chuyện, ước mơ là chúng ta muốn một cái gì đó tốt hơn, mà không ai không có gì xấu để không có ước mơ hết. Nó ước mơ giúp chúng ta định hướng cuộc đời của mình, nhưng mà mình đặt ước mơ đó về đâu là một. Vì cái ước mơ của chúng ta nó phải dựa trên một cái tầm nhìn tương quan giữa mình với con, với mọi sự xung quanh mình. Rồi thứ hai là giữa cha mẹ với con cái, mình nghĩ đến chuyện là cái kỳ vọng đó, thì không có cái kỳ vọng nào tốt hơn là cái mong đợi con mình sau này nên người và có khả năng đứng trên đôi chân của nó bằng chính nội lực của nó. Vậy thì thay vì mình đẩy con lại, đứa trẻ phải đem lại cái sự vinh quang cho mình, hay là thay vì mình đẩy con vô những cái mình đặt kỳ vọng lên đứa con quá lớn để cho nó phải là cái người mà không phải là chính nó, thì cái mong đợi có thể là thực tế hơn là làm sao để mình giúp con có khả năng sau này hạnh phúc với con người thật của nó. Thứ hai là có thể đứng vững trên đôi chân của nó. Rồi thứ ba là cái người người tốt với người khác. Tại vì chính cái đó nó sẽ đem lại cái sự thành công sau này cho đứa con. Một đứa con tốt và chân thật và chuẩn mực về đạo đức thì đó là cái bảo vệ cho đứa con và đảm bảo cái sự thành công trong xã hội ngày hôm nay cũng như trong tương quan cả với Chúa nữa. Và mình nghĩ cái điều quan trọng hơn là mình cũng phải kết nối với Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình, soi sáng cho mình thấy rằng đây có phải là điều mà Chúa muốn cho con của mình hay không, cho gia đình mình hay không.
1: Anh nghĩ là cũng rất là tuyệt vời, bởi vì ở trong đạo Công giáo của mình thì các nhà thờ luôn luôn mở cửa, bất cứ lúc nào chúng ta có thời gian, mình nếu như mà mình có cái kỳ vọng đó mà mình chưa có suy nghĩ được, mình cũng có thể đến nhà thờ, mình cầu nguyện, mình ngồi trước Chúa, rồi mình quay trở về, mình ngồi cùng với bản thân và ngồi cùng với gia đình của mình để mà mình xây dựng cái ước mơ hoặc là cái kỳ vọng đó, nhưng mà nó có một cái mục đích và cuối cùng nó sẽ mang đến một cái kết quả suy cho cùng thì khi mà chúng ta đạt được nó thì chúng ta đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu như mà nó không xây dựng trên những cái giá trị của bản thân mình thực sự thì mình cũng sẽ cảm thấy nó không được tốt cho lắm. Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu. Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là via ticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay. Của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đang đồng hành cùng với Khánh Hà và quý vị ngày hôm nay là linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, là trong các số phát sóng của Dòng chảy cuộc đời, khi mà có dịp dành thời gian xem lại những bình luận, chia sẻ và cả những câu hỏi của những người trẻ và các bậc phụ huynh khi đồng hành cùng với chương trình á, thì Khánh Hà thấy là mọi người đang rất là quan trọng và rất là chú tâm đến hai từ kỳ vọng. Tại vì là kỳ vọng thì có khi là chính bản thân mình cũng có kỳ vọng dành cho mình. Và có khi là mình cũng nhận cái áp lực kỳ vọng đó từ phụ huynh trong gia đình. Và ngày hôm nay thì Dòng chảy cuộc đời quyết định là sẽ làm một số phát sóng về kỳ vọng trong thời đại số ngày nay. Và hy vọng là quý vị, nếu mà mình có những cái nội dung mình muốn được cha Toại chia sẻ thêm, quý vị cũng có thể tiếp tục bình luận ở trong dưới những cái mỗi phần phát sóng của chương trình. Thưa cha, khi mà nói đến kỳ vọng á, thì Khánh Hà thấy là bây giờ nó có hai cái. Một là bản thân những người trẻ cũng có kỳ vọng về mình. Hai là các phụ huynh thì có kỳ vọng dành cho con mình. Từ giờ mình hay nghe có một cái câu quen thuộc là con nhà người ta. Thế thì bây giờ cha có thể chia sẻ một chút xíu cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái việc kỳ vọng đó. Thứ nhất là từ những người trẻ nè. Thứ hai là từ phụ huynh, tại sao họ luôn đặt những cái kỳ vọng. Đôi lúc là có những bạn trẻ cảm thấy kiệt sức vì những kỳ vọng đó.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà về câu hỏi rất là khó mà cũng rất là hay. Thực sự mà nói, đây là một vấn đề rất là phức tạp và đáng để chúng ta quan tâm. Vì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta. Và nó để lại cái hậu quả lớn nếu như mình chúng ta không có nhìn một cách, nhìn với chiều sâu. Thứ nhất là đối với người trẻ chúng ta ngày hôm nay, nếu mình không có kỳ vọng nó cũng không ổn. Chúng ta phải có một cái kỳ vọng nào đó về mình. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận vì kỳ vọng thường là cái điều đầu tiên giết chết hạnh phúc của mình. Càng đặt kỳ vọng lên cao thì mình càng làm cho mình thất vọng nhanh. Mình lấy ví dụ, chúng ta kỳ vọng rằng ai cũng phải tốt với mình. Đó là một cái kỳ vọng bình thường. Nhưng mà cái kỳ vọng đó lại là cái làm cho mình dễ thất vọng nhất. Vì không phải ai cũng có thể tốt với mình. Đó là một trong những cái kỳ vọng không bình thường. Tưởng như bình thường nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho mình thất vọng nhanh nhất. Mình kỳ vọng rằng bước ra đường mình sẽ suôn sẻ. Rồi mình đi đường ngày hôm nay sẽ gặp mọi thứ tốt đẹp. Mình càng kỳ vọng cái điều đó mình càng khổ. Tại vì ví dụ như là kẹt xe, ví dụ như xảy ra tai nạn của phía trước mình, hoặc là có ai đó quẹt vào xe của mình, đấy, mình lại thất vọng. Vậy thì mình càng đặt kỳ vọng càng nguy hiểm. Rồi bây giờ một cái dạng kỳ vọng mà hay gặp nơi người trẻ không phải chỉ là cái cuộc sống thường ngày vốn ảnh hưởng đến chúng ta thôi, mà còn kỳ vọng về tương lai của mình. Nhưng có khi nó lại là làm cho mình bị áp lực nhiều hơn. Ví dụ như một là kỳ vọng là mình phải đứng nhất hay hoàn hảo, hay là mình phải giàu thiệt nhanh, mình phải mua được nhà, mình phải ở một cái đỉnh nào đó nữa. Thì chúng ta cứ tưởng là những cái mà đằng sau cái chữ kỳ vọng gì là tôi phải được. Cái phải đó đẩy mình vô trong một cái lối mà nó làm cho mình phải căng thẳng nhiều hơn, mình bị căng thẳng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta là gì? Một là từ đâu mình có kỳ vọng đó? Chúng ta phải đặt câu hỏi từ đâu mà tôi có cái đó. Thứ nhất là có khả năng vì tôi so sánh tôi với người khác. Tôi nghĩ rằng cuộc sống tôi phải được như những người ngoài kia mà tôi nhìn thấy trên báo chí, trên truyền thông, trên mạng xã hội. Và thường trên truyền thông, trên mạng xã hội người ta thường tô thêm, ta vẽ lên những cái hình ảnh, hoặc là người ta chỉ chiếu một phần, một cái mảng phiến diện của một con người nào đó thôi. Ví dụ như những diễn viên điện ảnh, những người giàu có nổi tiếng, những người đại gia. Và mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình, thân chủ, và vì ước ao mình sẽ giàu, mình sẽ sớm được như những người kia, làm cho mình rơi vào trong cái bẫy của việc cờ bạc, của việc đầu tư một cách thiếu kiểm soát, thiếu cái sự cẩn trọng, và mất hết tiền còn nợ nần nữa. Không vậy? Thì đó là một cái dạng kỳ vọng mình hay gặp, là từ việc mình so sánh mình người khác, mình muốn cuộc đời của mình giống người khác. Nghĩa là mình không có chọn cuộc đời của mình như mình là, mình chọn cuộc đời của mình như cuộc đời của người khác. Một cái dạng kỳ vọng thứ hai mà cũng nguy hiểm, đó là bị từ bên ngoài, tác động từ người thân. Tác động từ người thân, ví dụ như là người thân nghĩ rằng mình nên làm như vậy, con nên làm bác sĩ, con nên làm linh mục, con nên làm tu sĩ. Có người nói là cái này là câu nói của ông bố mẹ với một cái em, đó là con út trong nhà, nói thôi mày đi tu đi, mày đi tu đi, tao muốn mày mày sau này làm linh mục để tao được gọi là ông bà cố. Bây giờ anh chị mày lập gia đình hết rồi, còn có mình mày chưa lập gia đình, thôi mày đi tu đi, cả xóm này ai cũng được gọi là ông bà cố hết, có mình tao chưa được gọi, tao xấu hổ. Thì đứa con này mới được áp đặt một cái kỳ vọng là mình phải làm linh mục, mà cho dù cái bạn này không có muốn làm, không muốn đi tu, nhưng mà nghĩ rằng mình phải sống cái kỳ vọng của cha mẹ mình. Đó. Thì khi mình sống cái kỳ vọng của người khác thì lại là không phải con đường của mình, và chính cái đó cũng là cái đem lại cho mình, không có đem lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình, mà thậm chí làm cho mình luôn luôn cảm thấy căng thẳng, áp lực và không sống thật với con người của mình. Đó là cái mặt đầu tiên là của đối với bạn trẻ. Đối với cha mẹ thì là một cái khác, ví dụ như là có hai dạng kỳ vọng của cha mẹ, có thể có tới ba. Dạng đầu tiên là cha mẹ muốn con, không muốn thấy con khổ như mình, nghĩa là muốn muốn thay đổi cái quá khứ của mình bằng cách thay đổi con. Cái này bản thân mình nhiều khi mình cũng rớt vào cái bẫy đó. Ví dụ như là mình nuôi các bé mồ côi, mình thấy rằng cha mẹ nó trước kia đã bỏ rơi nó, cha mẹ trước kia nó đã ăn chơi, cha mẹ trước kia đã không tốt, thì mình đặt kỳ vọng nó là mình không muốn chuyện đó nó xảy ra, không muốn thấy nó đau khổ nữa, nên mình tìm mọi cách để mình bảo vệ nó, nên mình quên là nó có cuộc đời của nó, chứ không phải là mình thay đổi nó dựa trên cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Thì có một số các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay lớn lên khoảng tuổi 20, 30 đi, thì cha mẹ của các bạn đó rồi cỡ tuổi của mình 50, 60 gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là một số lớn của những người Việt Nam của mình ngày xưa, trong cái thời năm 80 đến năm 90, sinh ra lớn lên nó rất là hàn vi, rất là khó khăn. Và dĩ nhiên là sau một hành trình dài để mà nỗ lực vươn lên và có điều kiện hơn về mặt kinh tế ngày hôm nay, thì bất cứ ai trong cái giới của mình, trong cái độ tuổi của mình là bậc cha mẹ, thì cũng không muốn thấy con mình có một cuộc sống thơ ấu khổ như mình ngày xưa. Vì thế nên các bậc cha mẹ sẽ vô hình chung áp đặt một cái kỳ vọng không muốn thấy con mình khổ. Mà một trong những cái không muốn thấy con mình khổ là gì? Con mình phải bằng người ta. Cái thứ hai là con mình phải học giỏi để không có bị thua thiệt và để kiếm được nhiều tiền, thành công trong cuộc sống. Cái thứ ba nữa là để cho mình vượt lên cái ám ảnh, mình không có đối diện với cái ám ảnh của cái sự vất vả năm xưa. Vô hình chung chính cái đó mình dồn con mình vô trong cuộc sống mà gỡ nó ra hết tất cả những cái tương tác với cái khó khăn, cái vất vả cần phải có để làm cho nó thành nên người. Ví dụ như một người khôn ngoan, lão luyện, biết cách bươn chải, vật lộn với cuộc sống, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nhưng mà cha mẹ giờ qua cái điều đó rồi, và bây giờ có đủ tiền rồi nên bơm cho con thôi, thì con không cần phải đi qua những cái đó. Thì vô hình dung mình lấy ra khỏi đứa con của mình cái cơ hội để cho nó phải phải trưởng thành, phải dẻo dai hơn về mặt tâm lý cũng như về mặt tương tác xã hội. Một cái kỳ vọng thứ hai là cha mẹ muốn sửa cái ước mơ, muốn con sống cái ước mơ của mình. Muốn sống con sống cái ước mơ của mình là gì? Ngày xưa mình không sống được cái ước mơ đó, tại có thể mình nghèo, có thể vì mình không có cơ hội học, hoặc là mình muốn làm điều đó mình không làm được, mình bỏ lỡ, hoặc là mình gặp một cái sai lầm gì đó. Ví dụ như ngày xưa mình bỏ học sớm quá, mình ví dụ bản thân mình cũng vậy, ngày xưa mình rất là thích học ngành y, nhưng mà vì lý do này lý do kia nên mình không có vô được cái trường, cho dù thỉnh thoảng cho cũng vô trong trường đại học y dược cho dạy, nhưng mà ngày xưa cái ước mơ của cha là học trong trường đại học y dược, nhưng mình không vô được. Mình học y sĩ, xong mình học public health ở Ấn Độ thôi. Nhưng mà trong trong trái tim của mình, trong đầu của mình là tôi phải vô được cái trường đó, tôi học đó. Tự nhiên có một thời lúc mà chưa đi tu, mình nghĩ là nếu mình không học được thì mai mốt mình sinh con ra, con mình sẽ cho con mình để học được trường y. Và tự nhiên cái mình hỏi thăm bạn bè thì bạn bè nó cũng có cái suy nghĩ giống giống vậy. Nghĩa là gì? Ngay cả những người đi tu cũng vậy, có người gặp mình thì nói rằng là cha mẹ đó nói là con dâng con cho Chúa, con muốn con đi tu. Hồi xưa con muốn đi tu mà đi tu không được con. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là mình muốn con mình sống cái ước mơ của mình. Cái đó rất nguy hiểm. Tại vì mình không sống được cái mình ép con mình phải sống cái điều đó. Hoặc là một cách nào đó, cho dù mình không nói ra nhưng mà qua cách mình nói chuyện như vậy, vô hình chung mình áp đặt cái kỳ vọng của mình lên đứa con, cho rằng nó có bổn phận phải sống cái ước mơ dang dở của bố mẹ nó. Chính cái đó rất nguy hiểm, để đứa con nó không được là chính nó sẽ phải sống thay cho bố mẹ nó. Và không phải lúc nào cái ước mơ của mình và cái ước mơ của con nó đều là một. Đặc biệt là ngay cả trong đời tu mà, vì khi mình cha mẹ vì không đi tu được, không làm linh mục được, không làm nữ tu được, và muốn con làm linh mục, làm nữ tu, mấy đứa con nó nói con muốn lập gia đình thì sao. Nên mình biết là có một người bạn là sau khi làm linh mục và ba mẹ mất thì người bạn nó cởi áo luôn, không có đi tu nữa, tại vì nó tôi làm linh mục cho bố mẹ tôi và bố mẹ tôi không còn nữa thì tôi giờ tôi phải sống cuộc đời của tôi. Hay là mình có đứa, mình biết có một em là nó khi mà nó tốt nghiệp đại học y dược, nó về nó đưa cái bằng bác sĩ cho bố mẹ nó, xong rồi nói đây cái này là cái bố mẹ muốn để con và con làm cho bố mẹ, xong rồi đi nó làm ngành khác, nói bây giờ con sống cuộc đời của con. Nhưng mà những cái bạn đó thì là can đảm sống thật với mình, nhưng mà dĩ nhiên là cũng muốn làm vui lòng bố mẹ, nhưng mà cũng có người không có khả năng đó. Cái tâm lý của họ không có đủ mạnh để vượt lên trên cái điều đó, thì họ sẽ sống cái áp lực bị xung đột bên trong, và chính cái đó nó sẽ tạo ra cái nguy cơ gãy, dẫn đến những cái tổn thương về tâm lý trên người trẻ. Đó là kỳ vọng về cha mẹ áp đặt lên con vì muốn con sống cái ước mơ của mình. Nhưng mà một cái kỳ vọng nguy hiểm thứ ba mà mình nghĩ rằng nó cũng thường xảy ra với cha mẹ là cha mẹ muốn con phải là cái huân chương của mình. Cái này nó xảy ra nhiều hơn em này, là đối với các cha mẹ trẻ hay là những bậc cha mẹ mà so sánh con mình với người khác. Mình muốn con mình phải hơn con người ta, mình muốn con mình là cái niềm tự hào của mình. Vậy thì vô hình chung người cha người mẹ ở trong cái nhóm này muốn con thỏa mãn cái sự ái kỷ, hay là nói một cách nào khó là muốn qua cái sự thành công của con để tôn mình lên, để mình tự hào trước những người khác về con của mình. Thì về mặt tâm lý thì đây là một trong những kỳ vọng nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là tại sao vậy? Nó hủy hoại cái căn tính của đứa trẻ, và một cách nào đó nó ấp, nó làm cho đứa trẻ không thoát ra được khỏi cái hình ảnh mà nó bị buộc phải xây dựng cho cha mẹ nó. Và vì thế cha mẹ hay dùng nhiều cách này cách kia để làm cho con cảm thấy mình có áp lực, là nếu như mình không làm cho cha mẹ được được hãnh diện, được tôn vinh vì thành công của mình thì mình bất hiếu. Chính cái đó nó là tạo cho đứa trẻ nó rất là khốn khổ. Nhưng mà thật sự ra thì về mặt nào đó thì đó là cái ích kỷ của cha mẹ, vì muốn cha mẹ muốn con chỉ là cái huân chương gắn trên mình thôi, và sẵn sàng bỏ rơi nó theo kiểu là gì, không giận nó hay là không còn thương nó nữa nếu nó không đem lại cái vinh quang cho bản thân mình. Người ta gọi là cái từ chuyên môn là cái tính cái sự ái kỷ của cha mẹ, cái đứa con trở nên ái kỷ về. Nhưng mà nó hủy hoại đứa con như thế nào? Nghĩa là đứa con lớn lên nghĩ rằng mình là người có quyền trên cha mẹ mình. Từ từ lớn lên đứa con sẽ nghĩ rằng đó nhờ tôi mà bố mẹ mới được như vậy. Nếu mà bố mẹ hôm nay kia thì luôn luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng vì mình ban phát cái vinh quang cho gia đình của mình. Thì đây là một cái mà đẩy một cái người từ một người bình thường trở thành một cái người ái kỷ trong xã hội. Và cái người ái kỷ thì người không khả năng yêu thương người khác, rất là đáng sợ. Thì đây đây là một cái nhóm mà cần chúng ta cần phải lưu tâm. Thì đó là hai cái dạng kỳ vọng mình hay gặp trong cuộc sống.
0: Và Khánh Hà cũng thấy rằng là cái sự kỳ vọng á, một cách nào đó nó có khả năng giam cầm bản thân mình. Nó nếu như mình có kỳ vọng quá lớn vào bản thân mình mà mình không có một cái mục tiêu cụ thể để mình hiện thực hóa nó, Nó chỉ là cái kỳ vọng và mình chỉ làm nó rất là bản năng thôi. Dần dần mình cũng tự giam mình vào trong một cái nhà tù của chính bản thân mình
1: Đúng
0: tạo
1: vậy.
0: ra. Và nó làm cho bản thân mình bị mất tự tin. Còn đối với cha mẹ cũng như vậy. Khi mà cái kỳ vọng đó giống như hồi nãy cha nói, nó không có cái điểm chạm. Đó là cái kỳ vọng và mong muốn của cha mẹ, nhưng mà những đứa con của mình khác. Ước mơ của con có thể là đi bán cà phê thôi. Con thích kinh doanh. Con không thích làm dược sĩ, con không thích làm kỹ sư. Con có một cái ước mơ khác, nó khác với lại cái ngành nghề truyền thống của gia đình từ trước giờ chẳng hạn. Nhưng mà khi mà có những cái sự xung đột xảy ra thì cái kỳ vọng này nó trở thành một cái nhà tù và làm cho tâm lý của những người mà họ đang nhận cái sự kỳ vọng này nó rất là căng thẳng. Vậy thì bây giờ phải làm sao để cho, thứ nhất là ở góc độ là những người tự tạo ra kỳ vọng cho bản thân mình, họ sẽ, cái kỳ vọng đó nó sẽ trở thành một cái kỳ vọng tích cực chứ không phải là một cái nhà tù để họ giam giữ bản thân mình. Và với các bậc phụ huynh chẳng hạn, hoặc là những người thân trong gia đình, khi mà mình có kỳ vọng dành cho con cái thì nó cũng trở thành một cái kỳ vọng tích cực, nó giúp cho con cái của mình hạnh phúc. Vì Khánh Hà tin rằng là các bậc cha mẹ đều muốn con của mình hạnh phúc thôi, thì cái kỳ vọng đó giúp cho con của mình hạnh phúc như thế nào đây, và giúp cho gia đình của mình hạnh phúc như thế nào đây ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Ở đây cũng là một cái thách đố lớn. Mình phải nhìn như vậy. Mình phải nhìn cuộc sống của chúng ta thực tế, thì nhiều khi chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Chúng ta chỉ nghĩ là một cách nào đó trong cái não mình cũng nghĩ là nếu mà mình có nhiều tiền, có địa vị, hay là mình có cái đỉnh cao của vinh quang thì mình sẽ không bao giờ đau khổ. Và cha mẹ một cách nào đó muốn lùa con mình tới chỗ đó, hoặc là tất cả các bạn trẻ đều nghĩ là tôi đến tới đó là tôi đủ, tôi tốt, tôi sẽ bình an, tôi mạnh khỏe, tôi hạnh phúc và tất cả mọi thứ tôi muốn đều có. Nhưng mà cái đó đều sai. Có những người giàu nhất, địa vị cao nhất mà lại cô đơn nhất, đau khổ nhất trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình phải nhìn về một cái cuộc hành trình của cuộc đời con người, mình sẽ hiểu và mình tự nhận ra thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta sẽ già đi, chúng ta sẽ chết. Người thân của chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ già đi, sẽ chết. Ví dụ như hôm nay mình 20 tuổi, ba mẹ của mình 40 tuổi. Mình 40 tuổi thì ba mẹ của mình là 60 tuổi. Lúc đó họ có bệnh, họ yếu, họ già. Ok. Vậy thì cái việc mà họ ở suốt với mình suốt đời là không có thật. Họ có thể rời xa mình. Vậy thì trong cái hành trình đó, mình và họ tương tác với nhau như thế nào để có niềm vui, có hạnh phúc? Mình phải chuẩn bị mình cho cuộc sống của mà người xưa vẫn luôn gọi, vẫn vẫn luôn nhắc là cuộc đời của chúng ta là sinh lão bệnh tử. Chúng ta thường có cái ảo tưởng là cuộc sống này này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó, nên chính những chuyện đó làm cho mình đặt sai kỳ vọng. Vậy cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế một chút là gì? Tôi sẽ ứng xử như thế nào khi những cái biến cố này kia không mong đợi đến với tôi, biến cố nào đó mà sẽ đến với tôi một lúc nào đó, nhưng mà cho dù tôi không mong đợi đến với tôi làm gì trước cái chết của người thân, tôi làm gì khi tôi bệnh, tôi làm gì khi tôi đó, tất cả những đó là cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần mà mình phải có. Cái thứ hai nữa là người xưa người ta huấn luyện con họ trưởng thành để sống sót, còn bây giờ mình huấn luyện con mình để làm giàu. Hai cái khác nhau, làm giàu với sống sót khác nhau. Vậy thì ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như trong truyện kể hay là chúng ta đọc ngày xưa những người thổ dân chẳng hạn, người ta mừng cái sự trưởng thành là khi đứa bé nó tới 18 tuổi mà nó có thể đi săn bắn, nó có thể vượt thác, nó có thể biết bơi, nó có thể có những cái kỹ năng nào đó để mà nó sống sót. Đó là cái kỳ vọng của họ, là nó đạt một cái trưởng thành nào đó để nó bảo vệ nó và nó lo được cho người khác. Đúng không? Tại vì cuộc sống ngày xưa nó rất là khó khăn. Để sống sót được là nó phải có khả năng chiến đấu, có khả năng kiếm cơm, kiếm ăn và bảo vệ vợ con. Đó là đối với người con trai. Người phụ nữ thì phải biết những cái kỹ năng để chăm sóc con, để lo cho chăm sóc gia đình, để bảo vệ con cái của mình, giáo dục con cái của mình. Đó là cái kỳ vọng mà cũng ngày xưa mà rất là bình thường, nó dựa trên cái sự trưởng thành. Và ngày hôm nay mình nghĩ nó cũng không khác gì đâu, mà tại vì mình không nghĩ tới đó. Ví dụ như mình phải nghĩ đến chuyện là sau này mình có gia đình, mình phải có khả năng nấu ăn, nuôi con, chăm sóc con như thế nào, và mình đặt cái kỳ vọng của mình là một người mẹ tốt sẽ là như thế nào, người người mẹ có khả năng dạy con phải như thế nào đó. Và người người người đàn ông vậy thôi, cũng phải nghĩ đến chuyện là mình phải đặt kỳ vọng là nếu sau này tôi lập gia đình, tôi lớn lên tôi lập gia đình, tôi có khả năng chăm lo cho vợ con tôi không, rồi tôi có thể bảo vệ vợ con tôi không, tôi có thể bươn chải không. Bây giờ mình thấy mình gặp rất là nhiều bạn, đặc biệt bệnh nhân của mình tới với mình đa số nằm trong cái khung của cái việc là chỉ đi ăn chơi thôi, rồi bây giờ gãy đổ, rồi khủng hoảng về tâm lý, rồi vợ phải nuôi hay là gia đình phải nuôi, rồi giờ không biết phải làm sao, hay là không có định hướng sống, hay là mong muốn mình đạt một cái trở nên giàu có, hay là mua được đất này đai này nọ kia, xong rồi đổ vỡ hết, xong rồi trở thành một cái người giống như tàn phế. Nhưng mà từ cái lúc mà họ lập gia đình cho đến lúc mà họ xảy ra cái biến cố đó, họ cũng chưa bao giờ làm gì cho gia đình họ hết. Họ chỉ nghĩ là họ phải có tiền, giàu rồi này nọ kia thì gia đình họ sẽ sung sướng thôi. Nghĩa là nghĩ là tôi phải có tiền và ai đó sẽ làm cái chuyện đó và tôi trả tiền cho họ, chứ không có nghĩ đến chuyện là tôi là người dùng hai bàn tay của tôi để nâng đỡ, chia sẻ, nuôi nấng, bảo bọc vợ con tôi. Đó, thì đó là một cái mà mình thấy là cái kỹ năng rất là quan trọng, và cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế ở chỗ đó, là tôi có tốt hơn mỗi ngày dựa trên cái khả năng và cái sự trưởng thành của tôi không, chứ không phải là tôi so sánh tôi với người khác. Đó là cái mình muốn chia sẻ.
0: Khánh Hà cũng có một cái quan sát mình thấy là thực ra cái kỳ vọng hiện nay á là nó cũng có lẽ một phần nó cũng bắt nguồn từ việc mọi người thích thể hiện bản thân mình nhiều ở trên mạng xã hội. Tức là bây giờ mọi người dễ dàng có những cái lớp filter hình ảnh thì cũng có filter để làm cho lung linh hơn. Rồi giống như cha nói là một cái góc nào đó của đời sống của họ thì họ chỉ khoe nó lên cái góc đẹp đó thôi, tốt khoe xấu che. Còn cái góc không tích cực lắm thì họ giấu đi. Nhưng mà khi mà mình xem á, mình nhìn được những cái lung linh đó, mình nhìn được những cái thành công đó thì mình sẽ cảm thấy là ồ sao người ta lại được như vậy, sao mình không được như vậy, sao con cái mình không được như vậy, và nó lại trở thành một cái quay trở về để tạo áp lực với chính bản thân mình hoặc là với những người thân ở trong gia đình của mình. Đôi lúc cái kỳ vọng đó nó không phải chỉ là cha mẹ con cái đâu, mà có thể là những người vợ lên chồng. Anh phải kiếm nhiều tiền hơn, em phải vừa đi làm phụ anh kiếm tiền nhưng về nhà em vẫn phải đảm đang, vẫn phải lo được việc cơm nước. Vậy thì với những người trẻ, với những gia đình, đặc biệt là những gia đình công giáo, chúng ta làm sao để mà mình thoát khỏi cái bẫy so sánh này và mình tìm được ánh sáng ở trong ánh sáng của tin mừng ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Thật sự thì đây cũng là một cái áp lực khá lớn đối với các bạn trẻ ngày hôm nay, tại vì có một số chuyên gia người ta nói là ngày hôm nay người vợ đặt cái kỳ vọng lên một chồng chồng của mình bằng là đặt cái kỳ vọng đó, cái khối lượng cái mong đợi của mình lên người chồng của mình tương đương với cả một cái làng có thể làm cho mình. Ví dụ muốn vợ chồng mình phải kiếm được nhiều tiền như Khánh Hà nói, phải chăm sóc được vợ vợ con, rồi phải có kiến thức để dạy con, rồi phải biết chơi với con, rồi phải có những người bạn tốt, phải có tất cả những cái làm được thế, thì người ta nói rằng cái đó ngày xưa chỉ có phải cần có một cái làng thì mới làm nổi cái chuyện đó. Nhưng mà nhìn vô hình chung ngày hôm nay chúng ta đặt tất cả những cái mong đợi đó lên chỉ có một người thôi, và người đó bị cái áp lực rất là lớn. Vậy chúng ta phải phải thực tế là thứ nhất là khả năng của mình, cái thứ hai là đâu là cái giới hạn, mà mình phải có ranh giới rõ ràng cái mối tương quan, và cái thứ ba nữa là mình muốn đi về đâu, mình phải có cái mục tiêu rõ ràng chứ không phải là kỳ vọng không. Vì ví dụ như mục tiêu của mình nó có thực tế hay không nữa. Vì cái mục tiêu của tôi là mong muốn có nhà, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ nếu mà lương của mỗi người chỉ có 6 7 triệu một tháng thì mình đặt kỳ vọng là trong vòng 5 năm mình có nhà thì nó hơi xa thực tế, và nó làm cho cái áp lực. Rồi mong muốn ba phải dành thời gian cho con, đó là kỳ vọng thực tế. Nhưng mà nếu như mà cả hai cùng làm việc toàn thời gian với khối lượng công việc nó quá lớn để đảm bảo kinh tế của gia đình, thì cái thời gian ba dành cho con chắc chắn sẽ không có. Vậy thì làm sao? Vậy có khả năng mà một người hy sinh làm ít lại để có thời gian cho con, và một người kia làm người cán đáng một thời gian ngắn để để có thể đảm bảo được việc đó được không, để giải quyết được cái nhu cầu của nhà cửa. Mình có một người anh chị bạn rất là dễ thương, họ sinh con khá trễ và người chồng đang làm một việc rất là tốt, công việc lương rất cao cho chính phủ ở nước ngoài. Nhưng mà sau một lần đó mình gặp lại anh chị thì thấy ảnh không có đi làm, nói ủa sao anh không đi làm nữa, anh bị mất việc không có, mình xin nghỉ tại vì mình lớn tuổi rồi và con mình trong thời gian này nó cần mình. Hai vợ chồng ngồi họp với nhau quyết định là ok, thời gian này cái thời gian dành cho con nó quan trọng hơn nên mình phải hy sinh, mình nghèo hơn chút nhưng mà mình có cái thời gian cần thiết cho con của mình. Và hai anh chị quyết định là một người nghỉ làm để dành thời gian nhiều hơn cho con, để có thể đưa đón vợ con rồi cũng có thể là dành thời gian nhiều hơn cho con. Và sau khi con nó lớn lên đùng khúc rồi, nó ổn rồi, nó vững vàng rồi thì anh lại đi làm lại. Đó, thì dĩ nhiên là họ phải chịu thiệt thòi một chút xíu về mặt kinh tế, nghĩa là chúng ta phải hy sinh, chấp nhận mất, chúng ta phải ưu tiên xem là cái gì quan trọng lúc này và thực tế để mình đầu tư cho gia đình, cho người thân của mình. À, với các bạn trẻ cũng vậy, mình phải một thứ nhất là ưu tiên cái gì là quan trọng, cái thứ hai là cái thực tế trong cái khả năng của mình, không có ai giàu ngay tức thì, cái gì cũng có thời gian hết. À, và mình ok mình muốn bán cà phê cũng được. À, mình có cái đam mê cho cà phê nhưng mà một người hết lớp 12 đi ra bán quán cà phê cũng tốt, có thể họ cũng thành công nếu như mà họ có cái kiến thức và cái sự khôn ngoan nào đó, nhưng mà nó vẫn tốt hơn nếu một người đã học hết đại học, học hết cái ngành quản trị gì đó để biết cách làm việc nó có khoa học hơn, có tổ chức hơn, và thậm chí là cái ngày hôm nay cái sự đòi hỏi của việc tương tác nó đòi hỏi phải có cái giấy tờ luật pháp, mà nếu mình có kiến thức thì mình nó bảo vệ mình tốt hơn, vì thế nó không có mất cái gì trong cái những năm mình phải đi học đại học hết, để mà mình phải nhảy cho thiệt nhanh vô cái đam mê của mình. Đó, đó là những cái mà nó mang tính thực tế mà mình phải nhìn vào. Mình có một một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đặt kỳ vọng, không có kỳ vọng thì nó không ổn. Nhưng mà cái chúng ta phải có ước mơ. Đó, nếu ước mơ là một chuyện, ước mơ là chúng ta muốn một cái gì đó tốt hơn, mà không ai không không có gì xấu để không có ước mơ hết. Nếu ước mơ giúp chúng ta định hướng cuộc đời của mình, nhưng mà mình đặt ước mơ đó về đâu là một, thì cái ước mơ của chúng ta nó phải dựa trên một cái tầm nhìn tương quan giữa mình với con, với mọi sự xung quanh mình. Thứ hai là giữa cha mẹ với con cái, mình nghĩ đến chuyện là cái kỳ vọng đó, thì không có cái kỳ vọng nào tốt hơn là cái mong đợi con mình sau này nên người và có khả năng đứng trên đôi chân của nó bằng chính nội lực của nó. Vậy thì thay vì mình đẩy con lại, đứa trẻ phải đem lại cái sự vinh quang cho mình, hay là thay vì mình đẩy con vô những cái mình đặt kỳ vọng lên đứa con quá lớn để cho nó phải là cái người mà không phải là chính nó, thì cái mong đợi có thể là thực tế hơn là làm sao để mình giúp con có khả năng sau này hạnh phúc với con người thật của nó. Thứ hai là có thể đứng vững trên đôi chân của nó. Rồi thứ ba là cái người người tốt với người khác, tại vì chính cái đó nó sẽ đem lại cái sự thành công sau này cho đứa con. Một một đứa con tốt và chân thật và chuẩn mực về đạo đức thì đó là cái bảo vệ cho đứa con và đảm bảo cái sự thành công trong trong xã hội ngày hôm nay cũng như trong tương quan cả với Chúa nữa. Và mình nghĩ cái điều quan trọng hơn là mình cũng phải kết nối với Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình, soi sáng cho mình thấy rằng đây có phải là điều mà Chúa muốn cho con của mình hay không, cho gia đình mình hay không.
0: Cái này
1: Cảm
0: nghĩ là cũng rất là tuyệt vời, bởi vì ở trong đạo Công giáo của mình thì các nhà thờ luôn luôn mở cửa, bất
1: ơn
0: cứ lúc nào chúng ta có thời gian, mình nếu như mà mình có cái kỳ vọng đó mà mình chưa có suy nghĩ được, mình cũng có thể đến nhà thờ, mình cầu nguyện, mình ngồi trước Chúa, rồi mình quay trở về, mình ngồi cùng với bản thân và ngồi cùng với gia đình của mình để mà mình xây dựng cái ước mơ hoặc là cái kỳ vọng đó, nhưng mà nó có một cái mục đích và cuối cùng nó sẽ mang đến một cái kết quả. Suy cho cùng thì khi mà chúng ta đạt được nó thì chúng ta đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu như mà nó không xây dựng trên những cái giá trị của bản thân mình thực sự thì mình cũng sẽ cảm thấy nó không được tốt cho lắm. Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Chúng ta cũng tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho chúng ta sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu, về thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Trước hết, về sự sống vĩnh cửu. Vậy sự sống vĩnh cửu là gì? Thưa, sự sống vĩnh cửu là tình trạng sự sống chỉ có khởi đầu mà không có kết thúc. Chúng ta đã đón nhận sự sống từ nơi Thiên Chúa. Sự sống đó khởi sự nơi trần gian, khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, và sự sống đó sẽ tiếp tục đến vô cùng vô tận. Cũng phải nói thêm rằng, chúng ta đang nói đến sự sống vĩnh cửu theo quan niệm của không gian và thời gian. Còn đối với Thiên Chúa thì không có khái niệm đó. Thánh Phêrô nói rằng, đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Vậy sau khi chết, số phận của chúng ta sẽ như thế nào? Sau khi chết, mỗi người sẽ đến trước mặt Chúa để chịu cuộc xét xử. Cuộc xét xử này được gọi là cuộc xét xử riêng. Trong ngày tận thế, sẽ có một cuộc xét xử khác được gọi là cuộc xét xử chung khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang của người. Sau cuộc xét xử riêng, những ai không xứng đáng sẽ bị trừng phạt, còn người nào sống tốt sẽ được ân thưởng trong thiên đàng. Vậy thiên đàng là gì? Chúng ta dùng hạn từ thiên đàng để diễn tả điều mà Đức Tin Công Giáo gọi là nơi hạnh phúc vĩnh cửu, nơi có Thiên Chúa và tình yêu ngự trị. Thiên đàng là không gian vô tận của tình yêu, nơi đó không ai phải xa cách Thiên Chúa, nơi tất cả mọi khao khát của con người được lấp đầy. Trong thiên đàng, con người được hiệp nhất với tất cả các thiên thần và các thánh. Thế còn luyện ngục là gì? Danh từ luyện ngục được dùng để chỉ về một nơi, hay đúng hơn là một tình trạng của những người chết trong ơn nghĩa của Thiên Chúa, được Thiên Chúa cứu độ, nhưng cần phải được thanh luyện thêm một thời gian trước khi họ có thể được vào thiên đàng, nơi diện kiến Thiên Chúa muôn đời. Nói một cách nào đó, những người sau khi chết phải ở lại trong luyện ngục là do khi còn sống họ đã chưa yêu mến Thiên Chúa cho đủ, và vì thế chưa thực hành đức bác ái cho trọn vẹn. Vì vậy trong luyện ngục, họ phải tiếp tục thanh luyện, luyện tập để có được một tình yêu chân thành, trong sáng đủ để xứng đáng với Thiên Chúa trọn vẹn, tốt lành và yêu thương. Niềm tin có luyện ngục đã có từ thời Cựu Ước, khi ông Giuđa Maccabê đã quyên góp tiền để gửi về đền thờ Jerusalem, xin các thầy tư tế dâng lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được ơn tha thứ tội lỗi. Vậy những người còn sống có thể giúp được các linh hồn ở luyện ngục không? Thưa, có, và đó là ý Thiên Chúa muốn. Đó cũng là ý nghĩa của mầu nhiệm các thánh thông công mà chúng ta đã nói đến trong mấy bài trước. Những người còn sống có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục bằng việc cầu nguyện, làm việc lành, việc bác ái, tham dự thánh lễ để chuyển công đức cho những người đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy, thế còn hỏa ngục là gì? Từ hỏa ngục gợi lên hình ảnh bếp lửa. Đây là một từ có nguồn gốc trong Kinh Thánh Tân Ước, nói về một bãi đốt rác có lửa cháy âm ỉ đêm ngày, vì vậy mới gọi là hỏa ngục. Tuy nhiên, trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hỏa ngục là tình trạng con người phải xa lìa Thiên Chúa vĩnh viễn. Điều đau khổ nhất ở hỏa ngục không phải là việc con người bị thiêu đốt bởi lửa, nhưng là sự thiếu vắng tình yêu cách tuyệt đối. Nó cũng giống như một người sống ở trên trần gian này, ngay cả khi họ có dư thừa của cải mà không được ai yêu thương quý mến, lúc nào cũng thấy mình bị ghét bỏ, thì họ sẽ cảm thấy rất đau khổ buồn tủi. Vì vậy,
đau khổ về thể chất không lớn bằng đau khổ tinh thần. Và đó chính là nỗi đau khổ trong hỏa ngục vì thiếu vắng Thiên Chúa là tình yêu. Vì vậy Hội Thánh dạy rằng, những ai chết trong tình trạng tội trọng mà cố tình không ăn năn hối cải, nghĩa là họ quyết tâm từ bỏ tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì người đó tự loại bỏ mình ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Một văn sĩ người Nga đã nói, tôi tự hỏi, hỏa ngục là gì? Và tôi quả quyết rằng, đó là không thể yêu thương được. Tuy nhiên, nếu chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu, thì tại sao lại có hỏa ngục? Như ở trên vừa nói, hỏa ngục là tình trạng do chính con người chọn lựa, chính họ tạo nên cho mình, chứ không phải do Thiên Chúa. Thiên Chúa không tạo ra hỏa ngục. Nói cách khác, không phải Thiên Chúa kết án con người vào hỏa ngục, mà chính con người là kẻ tự kết án mình. Họ gạt bỏ tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Họ tự tước mất cuộc sống vĩnh cửu khi chính họ tự ý loại mình ra khỏi sự hiệp thông với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, ở trên đã nói tới cuộc phán xét riêng sau khi chết. Vậy, sự xét xử cuối cùng hay cuộc phán xét chung là gì? Cuộc phán xét cuối cùng diễn ra vào ngày tận thế, lúc Chúa Kitô đến lần thứ hai. Thánh Gioan nói, khi ấy, mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người và bước ra. Những kẻ đã làm việc lành sẽ sống lại để hưởng sự sống đời đời. Những kẻ đã làm điều gian ác sẽ sống lại để chịu phán xét. Sách Tin Mừng theo Thánh Matthew cũng viết, khi con người đến trong ngày vinh quang, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Thế rồi, những kẻ làm điều gian ác sẽ phải ra để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Vậy, đến ngày tận thế hay ngày cánh chung, thế giới này sẽ ra sao? Đến ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ tạo dựng một trời mới, đất mới. Sự dữ sẽ không còn quyền lực hay có thể cám dỗ được ai nữa. Những ai được cứu độ sẽ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện như là những bạn hữu của người. Niềm mong ước hòa bình và công lý của họ sẽ được thỏa mãn. Hạnh phúc của họ là được chiêm ngắm Thiên Chúa. Thiên Chúa ba ngôi sẽ ở giữa họ. Sự chết sẽ không còn nữa, và cũng không còn tang tóc, khóc lóc hay khổ đau nữa. Câu cuối cùng của Kinh Tin Kính chúng ta đọc, Amen. Vậy, khi đọc Amen vào cuối Kinh Tin Kính, chúng ta có ý nói gì? Chúng ta kết thúc Kinh Tin Kính bằng từ Amen. Từ này theo tiếng Do Thái có nghĩa là thưa vâng, bởi vì Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành nhân chứng đức tin. Ai nói Amen là vui sướng và tự do tán thành công cuộc sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Tiếng Amen lần đầu tiên được dùng trong Cựu Ước, có nghĩa chính là mong được như vậy. Người ta nói từ này để mong ước hoạt động của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn, hoặc để liên kết với lời ca tụng Thiên Chúa. Trong Tân Ước, Amen được dùng để tăng cường cho kết luận của lời cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu cách tổng quát về Kinh Tin Kính, và cũng là kết thúc phần thứ nhất của bộ sách giáo lý dành cho người trẻ. Trong những bài tới, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần thứ hai của bộ sách, tức là phần trình bày về phụng vụ và các bí tích. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Love Story dịch sang tiếng Việt là Câu chuyện tình, là quyển tiểu thuyết lãng mạn của nhà văn người Mỹ Eric Segal. Câu chuyện kể về chàng sinh viên đại học Harvard tên là Oliver, xuất thân giàu có, đem lòng yêu Jennifer, một cô gái nghèo thông minh và cá tính. Dù khác biệt hoàn cảnh và bị gia đình Oliver phản đối, họ vẫn quyết định kết hôn và tự lập, cùng nhau vượt qua những khó khăn về tài chính trong suốt thời gian Oliver theo học ngành luật. Sau khi tốt nghiệp, Oliver nhận được lời mời làm việc và đảm nhận một vị trí tại một hãng luật khá lớn ở New York. Cả hai chuyển tới thành phố New York, hạnh phúc vì giờ đây có nhiều thời gian ở bên nhau và bắt đầu mơ về một gia đình nhỏ. Với thu nhập ổn định của Oliver, đôi vợ chồng trẻ quyết định sẽ sinh con. Nhưng các xét nghiệm về sức khỏe của Jennifer cho kết quả rằng cô đã mắc bệnh bạch cầu và không sống được bao lâu nữa. Dù hết sức đau buồn, Oliver vẫn cố gắng sống như bình thường mà không nói cho Jennifer biết về tình trạng của cô. Nhưng Jennifer vẫn phát hiện ra sự thật sau khi trực tiếp gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của mình. Cuộc sống chỉ tính bằng từng ngày. Cô bắt đầu một đợt điều trị tốn kém và Oliver không còn đủ khả năng chi trả viện phí. Không còn cách nào khác, nên anh đành tìm đến sự hỗ trợ tiền bạc của cha mình và hai cha con bắt đầu có cơ hội làm hòa lại với nhau. Jennifer đã thanh thản qua đời trong vòng tay yêu thương của Oliver. Quyển tiểu thuyết Câu chuyện tình đã gửi đến cho độc giả một thông điệp hết sức sâu sắc, đó là tình yêu không làm cuộc đời hết khó khăn và đau khổ, nhưng khiến con người có sức mạnh để ở bên nhau và đi cùng nhau qua những khó khăn và đau khổ đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với tình yêu sâu đậm dành cho nhau, đôi bạn trẻ trong câu chuyện Một chuyện tình đã cùng nhau vượt qua sự cấm cản từ phía gia đình. Họ cùng ở bên nhau trong những ngày tháng vất vả ngược xuôi lập nghiệp và càng không rời xa nhau trong khoảng thời gian đau đớn của bệnh tật và cả khi đối diện cái chết. Nếu không có tình yêu, có lẽ họ không đủ sức mạnh để cùng đi với nhau cho đến giây phút người vợ rời khỏi cõi đời trong bình an. Trong cuộc đời, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng dành tình yêu cho những người nào đó và cũng được rất nhiều người trao gửi cho mình tình yêu. Dù ít hay nhiều, chúng ta cũng kinh nghiệm được rằng tình yêu sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để tiếp tục yêu và ở với tình yêu của mình trong mọi khó khăn thử thách. Có tình yêu thương, chúng ta dễ dàng hy sinh thời gian, sức khỏe để làm người mình yêu vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế cho chúng ta thấy tình yêu không làm cho những khó khăn biến mất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và dù tình yêu có mặn nồng đến mấy, chúng ta vẫn phải đối diện với đau khổ, mất mát, bệnh tật và giới hạn của chính mình. Lắm lúc, trước những vất vả, khó khăn và đau khổ, chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, bị tổn thương, hay thậm chí mất cả hy vọng. Tuy nhiên, bao lâu tình yêu còn hiện diện, thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, vẫn có thể tha thứ và vẫn có thể tiếp tục cùng nhau bước đi trên mọi nẻo đường cuộc đời. Bởi lẽ, có tình yêu,
chúng ta sẽ đón nhận nhau, ở bên nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Thánh Phaolô Tông Đồ đã miêu tả đặc tính của tình yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vinh vang, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Trong ý nghĩa này, tình yêu không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là một chọn lựa, một hành động liên lỉ. Khi có tình thương, mọi trách nhiệm, bổn phận và lề luật sẽ không phải là gánh nặng mà chúng ta phải cố gắng gồng mình lên mà chịu đựng, nhưng sẽ là động lực tích cực khiến chúng ta có một lối sống cao thượng và luôn sống hết mình cho những người mà mình yêu thương. Lạy Chúa, tình yêu không làm cuộc sống hết khó khăn, nhưng tình yêu sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu, nhẫn nại, chân thành và quảng đại tha thứ. Xin cũng ban ơn giúp con vẫn giữ được tình yêu trong tim để kiên trì ở lại, nâng đỡ và đồng hành với những người con yêu thương ngay trong những lúc mệt mỏi, đau khổ và không còn thấy hy vọng. Nhờ đó, trong từng ngày sống của mình, con luôn biết chọn yêu thương và sống trọn vẹn cho những người mà Chúa gửi đến

những vấn đề ngàn đời liên quan tới bản chất của giáo hội và cung cách sống của tín hữu. Quý bạn thính giả thân mến, qua các văn bản đề cập tới đề tài ơn gọi của giáo hội là làm thành thân thể duy nhất của Chúa Kitô như chúng ta đã duyệt xét lần trước, Thánh Phaolô cũng trình bày những vấn đề ngàn đời liên quan tới bản chất của giáo hội và cung cách sống của tín hữu. Có thể tóm gọn các vấn đề ngàn đời ấy trong ba điểm chính yếu sau đây. Thứ nhất, tương quan giữa giáo hội và nhân loại. Thứ hai, tính chất đa diện và duy nhất trong giáo hội. Và thứ ba, kiểu sống của giáo hội. Trước hết là tương quan giữa giáo hội và nhân loại. Ý thức đại đồng của giáo hội xem ra đã là một dữ kiện mà khoa giáo hội học ngày nay đã chiếm hữu được. Tuy vẫn thường xảy ra các khuynh hướng không đúng đắn, chủ trương quan niệm giáo hội dưới khía cạnh chính trị hay xã hội. Dù sao đi nữa, ngay từ thời giáo hội khai sinh, Kitô hữu đã cảm thấy sự căng thẳng giữa sắc thái quốc gia và tính chất đại đồng nhân loại. Sự căng thẳng ấy đặc biệt sâu đậm nơi các Kitô hữu gốc Do Thái. Nó là tâm thức mà dân Do Thái vẫn có từ ngàn xưa. Theo đó, ơn cứu độ chỉ được dành cho người Do Thái là dân riêng Chúa chọn. Còn các dân ngoại, tức các dân tộc khác ngoài Do Thái, không Do Thái, sẽ không được ơn cứu độ. Tâm thức ấy tồn tại cho tới thời Tân Ước. Điển hình là vụ Thánh Phêrô Tông Đồ được mời tới nhà viên quan bách quản Cornelio ở Caesarea rao giảng và làm phép rửa cho những người ngoại giáo đầu tiên. Sau đó, Ngài bị Kitô hữu gốc Do Thái trong cộng đoàn Jerusalem chỉ trích là đã vào nhà những kẻ không cắt bì và đã ăn uống với họ. Thánh Phêrô mới tường thuật lại mọi sự từ thị kiến trên sân thượng cho tới lúc được gia nhân của quan bách quản Cornelio mời. Và khi thánh nhân vừa bắt đầu rao giảng tin mừng thì thánh thần đã ngự xuống trên họ như đã ngự trên đoàn môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần. Và Thánh Phêrô kết luận: vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ơn huệ như đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Nghe thế họ mới chịu im và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống, như trình thuật trong hai chương 10 và 11 sách Tông Đồ Công Vụ. Nếu quả thật giáo hội do Đức Giêsu là Chúa của mọi người thành lập, không đồng hóa với một quốc gia hay một tổ chức chính trị nào, thì cũng thật là điều đúng khi kinh nghiệm về giáo hội phải ngụp lặn và trưởng thành chín mùi trong nền văn hóa và lịch sử của một dân tộc với các sắc thái nhân chủng, ngôn ngữ và cả xã hội chính trị của chúng. Chiều kích lịch sử này của giáo hội đại đồng được tháp vào khuôn mẫu Do Thái. Từ số còn sót của dân Israel thời cựu ước, nảy sinh ra cộng đoàn cứu thế, rộng mở cho mọi dân tộc và mọi màu da tiếng nói. Kinh nghiệm Kitô giúp ý thức đại kết của dân Israel được chín mùi. Ý thức này đã được các ngôn sứ vun trồng trong bao thế kỷ thời cựu ước. Nhưng đồng thời nguồn gốc Do Thái của giáo hội cũng đặt nền tảng cho việc nhập thể của giáo hội vào trong lịch sử của từng dân tộc riêng rẽ. Hiện nay, người ta có khuynh hướng làm sống dậy ý nghĩa lịch sử và bình dân của giáo hội như là cộng đoàn địa phương và như là giáo hội riêng biệt. Việc lượng định giá trị của các truyền thống tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa địa phương định nghĩa gương mặt của giáo hội sống trong lịch sử của một dân tộc. Khía cạnh này dựa trên kinh nghiệm của giáo hội thời khai sinh có thể giúp chống lại khuynh hướng đám đông hóa của nền văn minh tiêu thụ, trong đó các cá nhân và các nhóm người bị tước đoạt khỏi các gốc rễ nhân chủng và văn hóa của họ. Đằng khác, ơn gọi phổ quát của giáo hội được mời gọi phục vụ toàn nhân loại, không được tan biến đi trong một chủ trương quốc tế hóa mơ hồ, nặng tính chất bản giấy rườm rà. Trái lại, phải được hiện thực trong nhiệm vụ hiệp nhất mọi người và mọi dân tộc với nhau. Chương trình đại kết không chỉ là một vấn đề liên quan tới các giáo hội với nhau, mà là bản chất sứ mệnh của giáo hội. Các chia rẽ và ngăn cách giữa con người với nhau nhân danh Thiên Chúa không chỉ là một sỉ nhục hay phạm thượng công khai có tính cách lịch sử đối với Thiên Chúa, mà là việc trực tiếp khước từ chương trình cứu độ đang hiện thực trong nhân loại mới được hiệp nhất trong Đức Kitô. Vấn đề ngàn đời thứ hai trong cuộc sống cụ thể của giáo hội
đó là sự căng thẳng giữa tính chất đa diện và sự hiệp nhất của giáo hội. Sự hiệp nhất giữa các tín hữu không phải là một sản phẩm tự nhiên của sự quy tụ xã hội và tinh thần, mà là một ơn của Thiên Chúa. Nó trùng hợp với lời mời gọi cứu độ qua lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì thế nên không lạ gì nếu sự hiệp nhất đó thường xuyên bị đe dọa bởi khuynh hướng tái lập các nơi ẩn náu, các khác biệt và các chia rẽ. Sự kiện này một lần nữa chứng minh cho thấy kinh nghiệm của giáo hội trong nòng cốt sâu thẳm của mình tiến triển cùng nhịp với sự giải phóng khỏi tội lỗi và sự sợ hãi cái chết là nguồn gốc gây ra các chia rẽ kỳ thị giữa con người với nhau. Nói cách khác, sự hiệp nhất trong giáo hội không phải là một sự kiện bàn giấy hay cơ cấu, cũng không dựa trên sự đồng nhất ý thức hệ hoặc kỷ luật, mà dựa trên việc đồng quy hướng về Chúa duy nhất nhờ sức mạnh của thần khí duy nhất. Như thế rõ ràng là sự hiệp nhất ấy không chỉ có thể so sánh với sự đa diện của ơn thánh, của các thái độ và nhiệm vụ, mà dựa trên chính sự khác biệt giữa các cơ phận của cùng một thân mình là giáo hội. Sự âu lo của giới lãnh đạo giáo hội thường hướng tới chỗ duy trì và khuyến khích sự hiệp nhất hơn là khuyến khích duy trì sự đa diện sống động trong kinh nghiệm giáo hội. Dĩ nhiên, giáo hội lịch sử cũng cần có các hình thái bên ngoài đồng quy, chứng tỏ sự hiệp nhất sâu xa bên trong, nhưng thỉnh thoảng cần phải tự hỏi xem các hình thái hiệp nhất bề ngoài ấy của giáo hội có giá trị gì và có hạn hẹp nào. Vấn đề ngàn đời thứ ba của giáo hội là cung cách sống của tín hữu. Các căng thẳng có tính cách tôn giáo, với các mô thức văn hóa, xã hội và cả chính trị nữa, cũng len lỏi vào trong cuộc sống và đe dọa sự hiệp nhất của giáo hội. Phương thế giúp vượt thắng các căng thẳng này không thể lấy hứng từ phương thế của các tổ chức lớn trong lĩnh vực xã hội và chính trị. Bởi vì mục đích của giáo hội không phải là sự hữu hiệu của cơ cấu, mà là ơn cứu độ của con người. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội thời khai sinh và sau đó, người ta đều thấy có các biện pháp luật lệ và các phương thế nhắm bảo vệ sự hiệp nhất hay sự toàn vẹn của giáo hội. Cả trong các trường hợp này nữa, chúng ta cũng phải tự hỏi xem có tương quan nào giữa các cơ cấu và biện pháp luật lệ này và cung cách sống của tín hữu được định tính như là sẵn sàng tiếp đón, tha thứ và sửa bảo nhau trong tinh thần huynh đệ hay không. Nói cách khác, khi cung cách sống nòng cốt của Kitô hữu được diễn tả ra trong ba thái độ sống thông thường là tiếp đón nhau, trợ giúp lo lắng cho nhau ngay trên bình diện vật chất, và trong việc ăn ở, tha thứ cho nhau và góp ý sửa bảo nhau trong tình yêu thương huynh đệ, thì các cơ cấu hay biện pháp kỷ luật phải được quan niệm như thế nào và thi hành ra sao? Đây cũng là một vấn đề tế nhị cụ thể khác nữa trong cuộc sống thường ngày của giáo hội. Bởi vì không phải Kitô hữu nào cũng có cuộc sống và cung cách hành xử thánh thiện vẹn toàn như Thiên Chúa mong muốn. Và khi có các anh chị em sống bê bối, xa hay trái nghịch với tinh thần tin mừng, thì giáo hội có bổn phận phải can thiệp, giúp họ có đời sống hoàn thiện hơn, chứ không thể im lặng bỏ qua để mặc họ trong cung cách sống thiếu sót và sai lầm của họ. Và hơn bao giờ hết, khi phải sửa bảo nhau, Kitô hữu phải làm điều đó với tất cả lòng yêu thương và bác ái huynh đệ, một đàng để tránh gây ra các rạn nứt thiệt hại cho sự hiệp nhất của giáo hội, đàng khác là để cứu một người anh chị em khỏi cung cách sống phản tinh thần tin mừng.

các đặc sủng và chức vụ thừa tác Chúa ban cho tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn giáo hội. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 4 được thánh nhân khai triển rộng rãi. Đó là các đặc sủng và chức thừa tác Chúa ban cho các tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn giáo hội. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo 3 khía cạnh. Thứ nhất là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Thứ hai là các chức thừa tác và cuộc sống của cộng đoàn giáo hội. Và thứ ba là quy chế của chức thừa tác thánh. Trước hết là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu. Có 3 văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12 câu 1 tới 11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng các ơn thiêng liêng hay các đặc sủng phải được lượng định trong bối cảnh đức tin. Tiếp đến phải kiểm chứng chiều hướng giáo hội của chúng và sau cùng sự hiệp nhất nền tảng của các ơn thánh phát sinh từ nguồn gốc của chúng là Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô phục sinh. Thánh Phaolô viết, có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó, và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Các khẳng định trên đây của Thánh Phaolô cho thấy rằng mọi tín hữu đều nhận được các ơn khác nhau, ít nhiều, tùy theo Chúa Thánh Thần ban cho, nhưng không ai là không nhận được một ơn nào đó để góp phần xây dựng giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Bởi vì mỗi một Kitô hữu là một cơ phận trong thân mình có Chúa Kitô là đầu. Do đó, ai cũng có nhiệm vụ đặc thù được dành riêng cho mình và có bổn phận chu toàn phận vụ đó. Văn bản thứ hai nằm trong cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 13, câu 1 tới 13. Đó là bài ca đức ái. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy tiêu chuẩn nền tảng giúp nhận ra các ơn của Chúa Thánh Thần là tình yêu thương chia sẻ agape. So sánh với tất cả mọi ơn thánh hay đặc sủng thiêng liêng khác, ơn nói năng cũng như ơn cầu nguyện hay trợ giúp, đức ái cho thấy tính cách trung thực của nó hay không. Thật thế, tình yêu thương, lòng mến tinh tuyền diễn tả trước trạng thái vĩnh viễn và toàn vẹn là sự hiệp thông sinh động với Thiên Chúa sau cái chết. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, nên ở đâu có tình yêu tinh tuyền chân thật, ở đó có Thiên Chúa, và ở đâu có Thiên Chúa, ở đó là thiên đàng. Không có đức mến, không có lòng yêu thương, không có bác ái, thì mọi sự tín hữu làm được đều không có giá trị gì. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Bởi vì chính đức mến khiến cho tín hữu trở nên giống Thiên Chúa tình yêu. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Văn bản thứ ba cũng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 7, câu 7 tới 35. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy, kể cả việc lựa chọn sống đời hôn nhân hay độc thân, cũng tương xứng với một ơn thánh của Chúa, chứ không phải là hậu quả của một sự ép buộc hay tính toán lợi lộc thiệt hơn. Việc thánh hiến cuộc đời cho Chúa có thể là một dấu chỉ của sự tự do đã được sự phục sinh của Chúa Kitô khai mào cho toàn nhân loại.
Khía cạnh thứ hai được Thánh Phaolô khai triển là tương quan giữa các chức thừa tác và cuộc sống cộng đoàn. Có 6 văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12, các câu từ 27 đến 30. Cùng với hai văn bản song song là thư gửi giáo đoàn Ephesô, chương 2, câu 19 tới 22, và thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 13, các câu 7 và 17. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng một vài nhiệm vụ đặc biệt được coi là nòng cốt đối với cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Trong các nhiệm vụ đó có việc loan báo lời Chúa, linh hoạt và hướng dẫn mục vụ cho tín hữu. Thánh Nhân viết, trong hội Thánh Thiên Chúa có đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ.

hoàng và lượng định giá trị của các ơn thiêng liêng. Thánh Phaolô viết: Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em. Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người. Hãy coi chừng, đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì hãy lánh cho xa. Văn bản thứ 6 nằm trong thư gửi giáo đoàn Ephesos chương 4, câu 7 tới 15. Trong đó Thánh Phaolô nêu bật rằng, trong số các ơn thiêng liêng mà Chúa ban cho cộng đoàn tín hữu, có các ơn liên quan tới chức thừa tác và linh hoạt mục vụ. Mục đích là để khiến cho mọi chi thể dân Chúa được sinh động, hầu có thể đạt mức trưởng thành toàn vẹn và sự hiệp nhất trong đức tin. Thánh Nhân viết, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Khía cạnh thứ ba trong đề tài các đặc sủng và chức vụ thừa tác Chúa ban nhằm phục vụ cộng đoàn được Thánh Phaolô khai triển liên quan tới quy chế đối với chức thừa tác thánh. Có 6 văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Trước hết là thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 3, câu 1 tới 13, cùng với văn bản song song là thư gửi Tito, chương 1, câu 6 tới 9. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng trong số các đức tính khác nhau mà các ứng viên chức thừa tác thánh hướng dẫn và phục vụ cộng đoàn địa phương phải có. Đó là các đức tính giúp xác định sự trưởng thành nhân bản và tinh thần, cũng như khả năng có các liên hệ tốt. Tiêu chuẩn nền tảng giúp duyệt xét sự trưởng thành và thích hợp đối với chức thừa tác thánh, đó là có một cuộc sống gia đình và hôn nhân gương mẫu. Thánh Nhân viết, vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy. Người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự, không ham tiền, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Văn bản thứ ba nằm trong cùng thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 4, câu 12-16, và các văn bản song song, 2 Timôthê, chương 3, câu 14-16, chương 4, câu 1-5. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng nhiệm vụ chính yếu của vị mục tử trong cộng đoàn Kitô là nâng đỡ con đường lòng tin và sự trưởng thành Kitô qua việc kiên trì loan báo lời Chúa trong mọi hình thái và trong mọi hoàn cảnh, và qua gương của một cuộc sống Kitô hiện thực tràn đầy. Thánh Nhân khuyến khích Timôthê như sau: chớ gì đừng có ai khinh thường con vì con còn trẻ, trái lại hãy nêu gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. Văn bản thứ 6 cũng trong thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 5, câu 17-25, trong đó Thánh Phaolô cho thấy các nguyên tắc nền tảng gợi hứng cho quy chế của hàng linh mục là sự công bằng và sự thật, cộng với thái độ phân định hòa hoãn trong việc lựa chọn các ứng viên. Những ai phạm tội thì hãy khiển trách trước mặt mọi người để những kẻ khác phải sợ, nhưng không thiên vị.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đang đồng hành cùng với Khánh Hà và quý vị ngày hôm nay là linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
2: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Thưa cha, là trong các số phát sóng của Dòng chảy cuộc đời, khi mà có dịp dành thời gian xem lại những bình luận, chia sẻ và cả những câu hỏi của những người trẻ và các bậc phụ huynh khi đồng hành cùng với chương trình á, thì Khánh Hà thấy là mọi người đang rất là quan trọng và rất là chú tâm đến hai từ kỳ vọng. Tại vì là kỳ vọng thì có khi là chính bản thân mình cũng có kỳ vọng dành cho mình, và có khi là mình cũng nhận cái áp lực kỳ vọng đó từ phụ huynh trong gia đình. Và ngày hôm nay thì Dòng chảy cuộc đời quyết định là sẽ làm một số phát sóng về kỳ vọng trong thời đại số ngày nay. Và hy vọng là quý vị, nếu mà mình có những cái nội dung mình muốn được cha Toại chia sẻ thêm, quý vị cũng có thể tiếp tục bình luận ở trong dưới những cái mỗi phần phát sóng của chương trình. Thưa cha, khi mà nói đến kỳ vọng á, thì Khánh Hà thấy là bây giờ nó có hai cái. Một là bản thân những người trẻ cũng có kỳ vọng về mình. Hai là các phụ huynh thì có kỳ vọng dành cho con mình. Từ giờ mình hay nghe có một cái câu quen thuộc là con nhà người ta. Thế thì bây giờ cha có thể chia sẻ một chút xíu cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái việc kỳ vọng đó. Thứ nhất là từ những người trẻ nè. Thứ hai là từ phụ huynh, tại sao họ luôn đặt những cái kỳ vọng. Đôi lúc là có những bạn trẻ cảm thấy kiệt sức vì những kỳ vọng đó.
2: Xin cảm ơn Khánh Hà về câu hỏi rất là khó mà cũng rất là hay. Thực sự mà nói, đây là một vấn đề rất là phức tạp và đáng để chúng ta quan tâm. Tại vì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta. Và nó để lại cái hậu quả lớn nếu như mình chúng ta không có nhìn một cách, nhìn với chiều sâu. Thứ nhất là đối với người trẻ chúng ta ngày hôm nay, nếu mình không có kỳ vọng nó cũng không ổn. Chúng ta phải có một cái kỳ vọng nào đó về mình. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, vì kỳ vọng thường là cái điều đầu tiên giết chết hạnh phúc của mình. Càng đặt kỳ vọng lên cao thì mình càng làm cho mình thất vọng nhanh. Mình lấy ví dụ, chúng ta kỳ vọng rằng ai cũng phải tốt với mình. Đó là một cái kỳ vọng bình thường. Nhưng mà cái kỳ vọng đó lại là cái làm cho mình dễ thất vọng nhất. Vì không phải ai cũng có thể tốt với mình. Đó là một trong những cái kỳ vọng không bình thường. Tưởng như bình thường nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho mình thất vọng nhanh nhất. Mình kỳ vọng rằng bước ra đường mình sẽ suôn sẻ. Rồi mình đi đường ngày hôm nay sẽ gặp mọi thứ tốt đẹp. Mình càng kỳ vọng cái điều đó mình càng khổ. Tại vì ví dụ như là kẹt xe, ví dụ như xảy ra tai nạn của phía trước mình, hoặc là có ai đó quẹt vào xe của mình, đẩy mình lại thất vọng. Vậy thì mình càng đặt kỳ vọng càng nguy hiểm. Rồi bây giờ một cái dạng kỳ vọng mà hay gặp nơi người trẻ không phải chỉ là cái cuộc sống thường ngày vốn ảnh hưởng đến chúng ta thôi, mà còn kỳ vọng về tương lai của mình, nhưng có khi nó lại là làm cho mình bị áp lực nhiều hơn. Ví dụ như một là kỳ vọng là mình phải đứng nhất hay hoàn hảo, hay là mình phải giàu thiệt nhanh, mình phải mua được nhà, mình phải ở một cái đỉnh nào đó hả? Thì chúng ta cứ tưởng là những cái mà đằng sau cái chữ kỳ vọng gì là tôi phải có, tôi phải được. Cái phải đó đẩy mình vô trong một cái lối mà nó làm cho mình phải căng thẳng nhiều hơn, mình bị căng thẳng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta là gì? Một là từ đâu mình có kỳ vọng đó? Chúng ta phải đặt câu hỏi từ đâu mà tôi có cái đó. Thứ nhất là có khả năng vì tôi so sánh tôi với người khác. Tôi nghĩ rằng cuộc sống tôi phải được như những người ngoài kia mà tôi nhìn thấy trên báo chí, trên truyền thông, trên mạng xã hội. Và thường trên truyền thông, trên mạng xã hội người ta thường tô thêm, ta vẽ lên những cái hình ảnh, hoặc là người ta chỉ chiếu một phần, một cái mảng phiến diện của một con người nào đó thôi. Ví dụ như những diễn viên điện ảnh, những người giàu có, nổi tiếng, những người đại gia. Và mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình, thân chủ, và vì ước ao mình sẽ giàu, mình sẽ sớm được như những người kia, làm cho mình rơi vào trong cái bẫy của việc cờ bạc, của việc đầu tư một cách thiếu kiểm soát, thiếu cái sự cẩn trọng, là mất hết tiền còn nợ nần nữa. Không vậy thì đó là một cái dạng kỳ vọng mình hay gặp, là từ việc mình so sánh mình người khác, mình muốn cuộc đời của mình giống người khác, nghĩa là mình không có chọn cuộc đời của mình như mình là, mà mình chọn cuộc đời của mình như cuộc đời của người khác. Một cái dạng kỳ vọng thứ hai mà cũng nguy hiểm, đó là bị từ bên ngoài tác động, từ người thân, tác động từ người thân. Ví dụ như là người thân nghĩ rằng mình nên là như vậy, con nên làm bác sĩ, con nên làm linh mục, con nên làm tu sĩ. Có người nói là cái này là câu nói của ông bố mẹ với một cái em, đó là con út trong nhà, nói thôi mày đi tu đi, mày đi tu đi, tao muốn mày mày sau này làm linh mục để tao được gọi là ông bà cố. Bây giờ anh chị mày lập gia đình hết rồi, còn có mình mày chưa lập gia đình, thôi mày đi tu đi, cả xóm này ai cũng được gọi là ông bà cố hết, có mình tao chưa được gọi, tao xấu hổ. Thì đứa con này mới được áp đặt một cái kỳ vọng là mình phải làm linh mục. Mà cho dù cái bạn này không có muốn làm, không muốn đi tu, nhưng mà nghĩ là mình phải sống cái kỳ vọng của cha mẹ mình. Đó. Thì khi mình sống cái kỳ vọng của người khác thì lại là không phải con đường của mình. Và chính cái đó cũng là cái đem lại cho mình, không có đem lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Và thậm chí làm cho mình luôn luôn cảm thấy căng thẳng, áp lực và không sống thật với con người của mình. Đó là cái mặt đầu tiên là của đối với bạn trẻ. Đối với cha mẹ thì là một cái khác. Ví dụ như là có hai dạng kỳ vọng của cha mẹ, có thể có tới ba. Dạng đầu tiên là cha mẹ muốn con, không muốn thấy con khổ như mình. Nghĩa là muốn thay đổi cái quá khứ của mình bằng cách thay đổi con. Cái này bản thân mình nhiều khi mình cũng rớt vào cái bẫy đó. Ví dụ như là mình nuôi các bé mồ côi. Mình thấy rằng cha mẹ nó trước kia đã bỏ rơi nó, cha mẹ trước kia nó đã ăn chơi, cha mẹ trước kia đã không tốt. Thì mình đặt kỳ vọng nó là mình không muốn chuyện đó nó xảy ra, không muốn thấy nó đau khổ nữa. Nên mình tìm mọi cách để mình bảo vệ nó. Nên mình quên là nó có cuộc đời của nó. Chứ không phải là mình thay đổi nó dựa trên cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Thì có một số các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay lớn lên khoảng tuổi 20-30 đi. Thì cha mẹ của các bạn đó là cỡ tuổi của mình. 50-60 gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là một số lớn của những người Việt Nam của mình ngày xưa, trong cái thời năm 80 đến năm 90, sinh ra lớn lên nó rất là hàng vi, rất là khó khăn. Và dĩ nhiên là sau một hành trình dài để mà nỗ lực vươn lên và có điều kiện hơn về mặt kinh tế ngày hôm nay, thì bất cứ ai trong cái giới của mình, trong cái độ tuổi của mình là bậc cha mẹ, thì cũng không muốn thấy con mình có một cuộc sống thơ ấu khổ như mình ngày xưa. Vì thế nên các bậc cha mẹ sẽ vô hình chung áp đặt một cái kỳ vọng, không muốn thấy con mình khổ. Mà một trong những cái không muốn thấy con mình khổ là gì? Con mình phải bằng người ta,

ổn với cuộc sống, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nhưng mà cha mẹ giờ qua cái điều đó rồi, và bây giờ có đủ tiền rồi nên bơm cho con thôi, thì con không cần phải đi qua những cái đó. Thì vô hình dung mình lấy ra khỏi đứa con của mình cái cơ hội để cho nó phải phải trưởng thành, phải dẻo dai hơn về mặt tâm lý cũng như về mặt tương tác xã hội. Một cái kỳ vọng thứ hai là cha mẹ muốn sửa cái ước mơ, muốn con sống cái ước mơ của mình. Muốn sống con sống cái ước mơ của mình là gì? Ngày xưa mình không sống được cái ước mơ đó. Tại có thể mình nghèo, có thể vì mình không có cơ hội học, hoặc là mình muốn làm điều đó mình không làm được, mình bỏ lỡ. Hoặc là mình gặp một cái sai lầm gì đó, ví dụ như ngày xưa mình bỏ học sớm quá, mình ví dụ bản thân mình cũng vậy, ngày xưa mình rất là thích học ngành y, nhưng mà vì lý do này lý do kia nên mình không có vô được cái trường, cho dù thỉnh thoảng cho cũng vô trong trường đại học y dược cho dạy, nhưng mà ngày xưa cái ước mơ của cha là học trong trường đại học y dược, nhưng mình không vô được. Mình học y sĩ, xong mình học public health ở Ấn Độ thôi. Nhưng mà trong trong trái tim của mình, trong đầu của mình là tôi phải vô được cái trường đó, tôi học đó. Tự nhiên cái có một thời lúc mà chưa đi tu, mình nghĩ là nếu mình không học được thì mai mốt mình sinh con ra, con mình sẽ cho con mình để học được trường y. Và tự nhiên cái mình hỏi thăm bạn bè thì bạn bè nó cũng có cái suy nghĩ giống giống vậy. Nghĩa là gì? Ngay cả những người đi tu cũng vậy, có người gặp mình thì nói rằng là cha mẹ đó nói là con dâng con cho Chúa, con muốn con đi tu. Hồi xưa con muốn đi tu mà đi tu không được con. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là mình muốn con mình sống cái ước mơ của mình. Cái đó rất nguy hiểm. Tại vì mình không sống được cái, mình ép con mình phải sống cái điều đó. Hoặc là một cách nào đó, cho dù mình không nói ra, nhưng mà qua cách mình nói chuyện như vậy, vô hình chung mình áp đặt cái kỳ vọng của mình lên đứa con, cho rằng nó có bổn phận phải sống cái ước mơ dang dở của bố mẹ nó. Chính cái đó rất nguy hiểm, để đứa con nó không được là chính nó sẽ phải sống thay cho bố mẹ nó. Và không phải lúc nào cái ước mơ của mình và cái ước mơ của con nó đều là một. Đặc biệt là ngay cả trong đời tu cũng vậy. Vì khi mình cha mẹ vì không đi tu được, không làm linh mục được, không làm nữ tu được, và muốn con làm linh mục, làm nữ tu, mà cái con nó nói con muốn lập gia đình thì sao? Nên mình biết là có một người bạn làm, sau khi làm linh mục và ba mẹ mất thì người bạn nó cởi áo luôn, không có đi tu nữa. Tại vì nói tôi làm linh mục cho bố mẹ tôi, và bố mẹ tôi không còn nữa thì giờ tôi phải sống cuộc đời của tôi. Hay là mình biết có một em là nó khi mà nó tốt nghiệp đại học y dược, nó về nó đưa cái bằng bác sĩ cho bố mẹ nó, xong rồi nói đây cái này là cái bố mẹ muốn đấy con làm cho bố mẹ, xong rồi đi nó làm ngành khác, nói bây giờ con sống cuộc đời của con. Nhưng mà những cái bạn đó thì là can đảm sống thật với mình, nhưng mà dĩ nhiên là cũng muốn làm vui lòng bố mẹ. Nhưng mà cũng có người không có khả năng đó, cái tâm lý của họ không có đủ mạnh để vượt lên trên cái điều đó, thì họ sẽ sống cái áp lực bị xung đột bên trong. Và chính cái đó nó sẽ tạo ra cái nguy cơ gãy, dẫn đến những cái tổn thương về tâm lý trên người trẻ. Đó là kỳ vọng về cha mẹ áp đặt lên con vì muốn con sống cái ước mơ của mình. Nhưng mà một cái kỳ vọng nguy hiểm thứ ba mà mình nghĩ rằng nó cũng thường xảy ra với cha mẹ là cha mẹ muốn con phải là cái huân chương của mình. Cái này nó xảy ra nhiều hơn ngày hôm nay, là đối với các cha mẹ trẻ hay là những bậc cha mẹ mà so sánh con mình với người khác. Mình muốn con mình phải hơn con người ta, mình muốn con mình là cái niềm tự hào của mình. Vậy thì vô hình chung người cha người mẹ ở trong cái nhóm này muốn con thỏa mãn cái sự ái kỷ, hay là nói một cách nào khó là muốn qua cái sự thành công của con để tôn mình lên, để mình tự hào trước những người khác về con của mình. Thì về mặt tâm lý thì đây là một trong những kỳ vọng nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là tại sao? Vì nó hủy hoại cái căn tính của đứa trẻ, và một cách nào đó nó làm cho đứa trẻ không thoát ra được khỏi cái hình ảnh mà nó bị buộc phải xây dựng cho cha mẹ nó. Và vì thế cha mẹ hay dùng nhiều cách này cách kia để làm cho con cảm thấy mình có áp lực, là nếu như mình không làm cho cha mẹ được được hãnh diện, được tôn vinh vì thành công của mình thì mình bất hiếu. Chính cái đó nó là tạo cho đứa trẻ nó rất

0: là khốn khổ. Nhưng mà thật sự ra thì về mặt nào đó thì đó là cái ích kỷ của cha mẹ, vì muốn cha mẹ muốn con chỉ là cái huân chương gắn trên mình thôi, và sẵn sàng bỏ rơi nó theo kiểu là gì, không giận nó hay là không còn thương nó nữa nếu nó không đem lại cái sự, cái vinh quang cho bản thân mình. Người ta gọi là cái từ chuyên môn là cái tính, cái sự ái kỷ của cha mẹ, cái đứa con trở nên ái kỷ về, nhưng mà nó hủy hoại đứa con như thế nào, nghĩa là đứa con lớn lên nghĩ rằng mình là người có quyền trên cha mẹ mình. Từ từ lớn lên đứa con sẽ nghĩ rằng đó nhờ tôi mà bố mẹ mới được như vậy, nếu mà bố mẹ hôm nay kia thì luôn luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng vì mình ban phát cái vinh quang cho gia đình của mình. Thì đây là một cái mà đẩy một cái người từ một người bình thường trở thành một người ái kỷ trong xã hội, và cái người ái kỷ thì người không khả năng yêu thương người khác, rất là đáng sợ. Thì đây đây là một cái nhóm mà cần chúng ta cần phải lưu tâm. Thì đó là hai cái dạng kỳ vọng mình hay gặp trong cuộc sống.
1: Và Khánh Hà cũng thấy rằng là cái sự kỳ vọng á, một cách nào đó nó có khả năng giam cầm bản thân mình. Nó nếu như mình có kỳ vọng quá lớn vào bản thân mình mà mình không có một cái mục tiêu cụ thể để mình hiện thực hóa nó chỉ là cái kỳ vọng và mình chỉ làm nó rất là bản năng thôi. Dần dần mình cũng tự giam mình vào trong một cái nhà tù của chính bản thân mình
0: Đúng
1: tạo
0: vậy.
1: ra. Và nó làm cho bản thân mình bị mất tự tin. Còn đối với cha mẹ cũng như vậy. Khi mà cái kỳ vọng đó giống như hồi nãy cha nói, nó không có cái điểm chạm. Đó là cái kỳ vọng và mong muốn của cha mẹ, nhưng mà những đứa con của mình khác, ước mơ của con có thể là đi bán cà phê thôi, con thích kinh doanh, con không thích làm dược sĩ, con không thích làm kỹ sư, con có một cái ước mơ khác, nó khác với lại cái ngành nghề truyền thống của gia đình từ trước giờ chẳng hạn. Nhưng mà khi mà có những cái sự xung đột xảy ra thì cái kỳ vọng này nó trở thành một cái nhà tù và làm cho tâm lý của những người mà họ đang nhận cái sự kỳ vọng này á, nó rất là căng thẳng. Vậy thì bây giờ phải làm sao để cho, thứ nhất là ở góc độ là những người tự tạo ra kỳ vọng cho bản thân mình, họ sẽ, cái kỳ vọng đó nó sẽ trở thành một cái kỳ vọng tích cực chứ không phải là một cái nhà tù để họ giam giữ bản thân mình. Và với các bậc phụ huynh chẳng hạn, hoặc là những người thân trong gia đình, khi mà mình có kỳ vọng dành cho con cái thì nó cũng trở thành một cái kỳ vọng tích cực, nó giúp cho con cái của mình hạnh phúc. Vì Khánh Hà tin rằng là các bậc cha mẹ đều muốn con của mình hạnh phúc thôi. Thì cái kỳ vọng đó giúp cho con của mình hạnh phúc như thế nào đây? Và giúp cho gia đình của mình hạnh phúc như thế nào đây ạ?
0: Cảm ơn Khánh Hà. Ở đây cũng là một cái thách đố khó, thách đố lớn. Mình phải nhìn như vậy. Mình phải nhìn cuộc sống của chúng ta thực tế, thì nhiều khi chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Chúng ta chỉ nghĩ là một cách nào đó trong cái não mình cũng nghĩ là nếu mà mình có nhiều tiền, có địa vị, hay là mình có cái đỉnh cao của vinh quang thì mình sẽ không bao giờ đau khổ. Và cha mẹ một cách nào đó muốn lùa con mình tới chỗ đó, hoặc là tất cả các bạn trẻ đều nghĩ là tôi đến tới đó là tôi đủ, tôi tốt, tôi sẽ bình an, tôi mạnh khỏe, tôi hạnh phúc và tất cả mọi thứ tôi muốn đều có. Nhưng mà cái đó đều sai. Có những người giàu nhất, địa vị cao nhất mà lại cô đơn nhất, đau khổ nhất trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình phải nhìn về một cái cuộc hành trình của cuộc đời con người, mình sẽ hiểu và mình tự nhận ra thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta sẽ già đi, chúng ta sẽ chết. Người thân của chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ già đi, sẽ chết. Ví dụ như hôm nay mình 20 tuổi, ba mẹ của mình 40 tuổi. Mình 40 tuổi thì ba mẹ của mình là 60 tuổi. Lúc đó họ có bệnh, họ yếu, họ già. Ok. Vậy thì cái việc mà họ ở suốt với mình suốt đời là không có thật. Họ có thể rời xa mình. Vậy thì trong cái hành trình đó, mình và họ tương tác với nhau như thế nào để có niềm vui, có hạnh phúc? Mình phải chuẩn bị mình cho cuộc sống của mà người xưa vẫn luôn gọi, vẫn vẫn luôn nhắc là cuộc đời của chúng ta là sinh lão bệnh Chúng ta thường có cái ảo tưởng là cuộc sống này này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó, nên chính những chuyện đó làm cho mình đặt sai kỳ vọng. Vậy cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế một chút là gì? Tôi sẽ ứng xử như thế nào khi những cái biến cố này kia không mong đợi đến với tôi? Biến cố nào đó mà sẽ đến với tôi một lúc nào đó, nhưng mà cho dù tôi không mong đợi đến với tôi làm gì trước cái chết của người thân, tôi làm gì khi tôi bệnh, tôi làm gì khi tôi đó, tất cả những đó là cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần mà mình phải có. Cái thứ hai nữa là người xưa người ta huấn luyện con họ trưởng thành để sống sót. Còn bây giờ mình huấn luyện con mình để làm giàu. Hai cái khác nhau. Làm giàu với sống sót khác nhau. Vậy thì ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như trong truyện kể hay là chúng ta đọc ngày xưa những người thổ dân chẳng hạn, hay là gì, hay là người ta mừng cái sự trưởng thành là khi đứa bé nó tới 18 tuổi mà nó có thể đi săn bắn, nó có thể vượt thác, nó có thể biết bơi, nó có thể có những cái kỹ năng nào đó để mà nó sống sót. Đó là cái kỳ vọng của họ, là nó đạt một cái trưởng thành nào đó để nó bảo vệ nó và nó lo được cho người khác, đúng không? Tại vì cuộc sống ngày xưa nó rất là khó khăn. Để sống sót được là nó phải có khả năng chiến đấu, có khả năng kiếm cơm, kiếm ăn và bảo vệ vợ con. Đó là đối với người con trai. Người phụ nữ thì phải biết những cái kỹ năng để chăm sóc con, để lo cho chăm sóc gia đình, để bảo vệ con cái của mình, giáo dục con cái của mình. Đó là cái kỳ vọng mà của người xưa mà rất là bình thường, mà dựa trên cái sự trưởng thành. Và ngày hôm nay mình nghĩ nó cũng không khác gì đâu, mà tại vì mình không nghĩ tới đó. Ví dụ như mình phải nghĩ đến chuyện là sau này mình có gia đình, mình phải có khả năng nấu ăn, nuôi con, chăm sóc con như thế nào. Và mình đặt cái kỳ vọng của mình là một người mẹ tốt sẽ là như thế nào, người mẹ có khả năng dạy con phải như thế nào đó. Và người đàn ông vậy thôi, cũng phải nghĩ đến chuyện là mình phải đặt kỳ vọng là nếu sau này tôi lập gia đình, tôi lớn lên tôi lập gia đình, tôi có khả năng chăm lo cho vợ con tôi không? Rồi tôi có thể bảo vệ vợ con tôi không? Tôi có thể bươn chải không? Bây giờ mình thấy, mình gặp rất là nhiều bạn, đặc biệt bệnh nhân của mình tới với mình đa số nằm trong cái khung của cái việc là chỉ đi ăn chơi thôi, rồi bây giờ gãy đổ, rồi khủng hoảng về tâm lý, rồi vợ phải nuôi hay là gia đình phải nuôi, rồi giờ không biết phải làm sao, hay là không có định hướng sống, hay là mong muốn mình đạt một cái trở nên giàu có, hay là mua được đất đai này nọ kia, xong rồi đổ vỡ hết, xong rồi trở thành một cái người giống như tàn phế. Nhưng mà từ cái lúc mà họ lập gia đình cho đến lúc mà họ xảy ra cái biến cố đó, họ cũng chưa bao giờ làm gì cho gia đình họ hết. Họ chỉ nghĩ là họ phải có tiền giàu rồi này nọ kia thì gia đình họ sẽ sung sướng thôi. Nghĩa là tôi phải có tiền và ai đó sẽ làm cái chuyện đó và tôi trả tiền cho họ, chứ không có nghĩ đến chuyện là tôi là người dùng hai bàn tay của tôi để nâng đỡ, chia sẻ, nuôi nấng, bảo bọc vợ con tôi. Thì đó là một cái mà mình thấy là cái kỹ năng rất là quan trọng, và cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế ở chỗ đó, là tôi có tốt hơn mỗi ngày dựa trên cái khả năng và cái sự trưởng thành của tôi không, chứ không phải là tôi so sánh tôi với người khác. Đó là cái mình muốn chia sẻ.
1: Khánh Hà cũng có một cái quan sát, mình thấy là thực ra cái kỳ vọng hiện nay á, là nó cũng có lẽ một phần nó cũng bắt nguồn từ việc mọi người thích thể hiện bản thân mình nhiều ở trên mạng xã hội. Tức là bây giờ mọi người dễ dàng có những cái lớp filter, hình ảnh thì cũng có filter để làm cho lung linh hơn. Rồi giống như cha nói là một cái góc nào đó của đời sống của họ, thì họ chỉ khoe nó lên cái góc đẹp đó thôi, tốt khoe xấu che. Còn cái góc không tích cực lắm thì họ giấu đi. Nhưng mà khi mà mình xem á, mình nhìn được những cái lung linh đó, mình nhìn được những cái thành công đó, thì mình sẽ cảm thấy là ồ, sao người ta lại được như vậy, sao mình không được như vậy, sao con cái mình không được như vậy. Và nó lại trở thành một cái quay trở về để tạo áp lực với chính bản thân mình, hoặc là với những người thân ở trong gia đình của mình. Đôi lúc cái kỳ vọng đó nó không phải chỉ là cha mẹ con cái đâu, mà có thể là những người vợ lên chồng. Anh phải kiếm nhiều tiền hơn, em phải vừa đi làm phụ anh kiếm tiền, nhưng về nhà em vẫn phải đảm đang, vẫn phải lo được việc cơm nước. Vậy thì với những người trẻ, với những gia đình, đặc biệt là những gia đình công giáo, chúng ta làm sao để mà mình thoát khỏi cái bẫy so sánh này, và mình tìm được ánh sáng ở trong ánh sáng của tin mừng ạ?
0: Cảm ơn Khánh Hà. Thật sự thì đây cũng là một cái áp lực khá lớn đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Tại vì có một số chuyên gia người ta nói là ngày hôm nay người vợ đặt cái kỳ vọng lên một chồng của mình bằng là đặt cái kỳ vọng đó, cái khối lượng, cái mong đợi của mình lên người chồng của mình tương đương với cả một cái làng có thể làm cho mình. Ví dụ muốn vợ chồng mình phải kiếm được nhiều tiền như Khánh Hà nói, phải chăm sóc được vợ con, rồi phải có kiến thức để dạy con, rồi phải biết chơi với con, rồi phải có những người bạn tốt, phải có tất cả những cái đó làm được thế. thì người ta nói rằng cái đó ngày xưa chỉ có phải cần có một cái làng thì mới làm nổi cái chuyện đó. Nhưng mà vô hình chung hôm nay chúng ta đặt tất cả những cái mong đợi đó lên chỉ có một người thôi, và người đó bị cái áp lực rất là lớn. Vậy chúng ta phải phải thực tế là thứ nhất là khả năng của mình, cái thứ hai là đâu là cái giới hạn mà mình phải có ranh giới rõ ràng cái mối tương quan, và cái thứ ba nữa là mình muốn đi về đâu, mình phải có cái mục tiêu rõ ràng chứ không phải là kỳ vọng không. Vì ví dụ như mục tiêu của mình nó có thực tế hay không nữa. Vì cái mục tiêu của tôi là mong muốn có nhà, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ nếu mà lương của mỗi người chỉ có 6-7 triệu một tháng thì mình đặt kỳ vọng là trong vòng 5 năm mình có nhà thì nó hơi xa thực tế và nó làm cho cái áp lực. Mong muốn ba phải dành thời gian cho con, đó là kỳ vọng thực tế. Nhưng mà nếu như mà cả hai cùng làm việc toàn thời gian với khối lượng công việc nó quá lớn để đảm bảo kinh tế của gia đình thì cái thời gian ba dành cho con chắc chắn sẽ không có. Vậy thì làm sao? Vậy có khả năng mà một người hy sinh làm ít lại để có thời gian cho con, và người kia làm cán đáng một thời gian ngắn để có thể đảm bảo được việc đó được không, để giải quyết được cái nhu cầu của nhà cửa. Mình có một người anh chị bạn rất là dễ thương, họ sinh con khá trễ và người chồng đang làm một việc rất là tốt, công việc lương rất là cao cho chính phủ ở nước ngoài. Nhưng mà sau lần đó mình gặp lại anh chị thì thấy ảnh không có đi làm. Nói, ủa sao anh không đi làm nữa, anh bị mất việc không có. Mình xin nghỉ, tại vì mình lớn tuổi rồi và con mình trong thời gian này nó cần mình. Hai vợ chồng ngồi họp với nhau quyết định là ok, thời gian này cái thời gian dành cho con nó quan trọng hơn, nên mình phải hy sinh. Mình nghèo hơn chút nhưng mà mình có cái thời gian cần thiết cho con của mình. Và hai anh chị quyết định là một người nghỉ làm để dành thời gian nhiều hơn cho con, để có thể đưa đón vợ con, rồi cũng có thể là dành thời gian nhiều hơn cho con. Và sau khi con nó lớn lên đùng khúc rồi, nó ổn rồi, nó vững vàng rồi thì anh lại đi làm lại. Đó, thì dĩ nhiên là họ phải chịu thiệt thòi một chút xíu về mặt kinh tế. Nghĩa là chúng ta phải hy sinh, chấp nhận mất. Chúng ta phải ưu tiên xem là cái gì quan trọng lúc này và thực tế để mình đầu tư cho gia đình, cho người thân của mình. Với các bạn trẻ cũng vậy, mình phải một thứ nhất là ưu tiên cái gì là quan trọng, cái thứ hai là cái thực tế trong cái khả năng của mình. Không có ai giàu ngay tức thì, cái gì cũng có thời gian hết. Và mình ok, mình muốn bán cà phê cũng được, mình có cái đam mê cho cà phê, nhưng mà một người hết lớp 12 đi ra bán quán cà phê cũng tốt, có thể họ cũng thành công nếu như mà họ có cái kiến thức và cái sự khôn ngoan nào đó. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn nếu một người đã học hết đại học, học hết cái ngành quản trị gì đó để biết cách làm việc nó có khoa học hơn, có tổ chức hơn, và thậm chí là cái ngày hôm nay cái sự đòi hỏi của việc tương tác nó đòi hỏi phải có cái giấy tờ luật pháp, mà nếu mình có kiến thức thì mình nó bảo vệ mình tốt hơn. Vì thế nó không có mất gì trong cái những năm mình phải đi học đại học hết, để mà mình phải nhảy cho thiệt nhanh vô cái đam mê của mình. Đó là những cái mà nó mang tính thực tế mà mình phải nhìn vào. Mình có một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đặt kỳ vọng, không có kỳ vọng thì nó không ổn. Nhưng mà chúng ta phải có ước mơ. Ước mơ là một chuyện, ước mơ là chúng ta muốn một cái gì đó tốt hơn, mà không ai không có gì xấu để không có ước mơ hết. Ước mơ giúp chúng ta định hướng cuộc đời của mình. Nhưng mà mình đặt ước mơ đó về đâu là một, vì cái ước mơ của chúng ta nó phải dựa trên một cái tầm nhìn tương quan giữa mình với mọi sự xung quanh mình. Thứ hai là giữa cha mẹ với con cái, mình nghĩ đến chuyện là cái kỳ vọng đó, thì không có cái kỳ vọng nào tốt hơn là cái mong đợi con mình sau này nên người và có khả năng đứng trên đôi chân của nó bằng chính nội lực của nó. Vậy thì thay vì mình đẩy con là đứa trẻ phải đem lại cái sự vinh quang cho mình, hay là thay vì mình đẩy con vô những cái mình đặt kỳ vọng lên đứa con quá lớn để cho nó phải là cái người mà không phải là chính nó, thì cái mong đợi có thể là thực tế hơn là làm sao để mình giúp con có khả năng sau này hạnh phúc với con người thật của nó. Thứ hai là có thể đứng vững trên đôi chân của nó. Rồi thứ ba là cái người người tốt với người khác. Tại vì chính cái đó nó sẽ đem lại cái sự thành công sau này cho đứa con. Một đứa con tốt và chân thật và chuẩn mực về đạo đức thì đó là cái bảo vệ cho đứa con và đảm bảo cái sự thành công trong trong xã hội ngày hôm nay cũng như trong tương quan cả với Chúa nữa. Và mình nghĩ cái điều quan trọng hơn là mình cũng phải kết nối với Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình, soi sáng cho mình thấy rằng đây có phải là điều mà Chúa muốn cho con của mình hay không, cho gia đình mình hay không.
1: Anh nghĩ là cũng rất là tuyệt vời, bởi vì ở trong đạo Công giáo của mình thì cái nhà thờ luôn luôn mở cửa, bất cứ lúc nào chúng ta có thời gian, mình nếu như mà mình có cái kỳ vọng đó mà mình chưa có suy nghĩ được, mình cũng có thể đến nhà thờ, mình cầu nguyện, mình ngồi trước Chúa, rồi mình quay trở về, mình ngồi cùng với bản thân và ngồi cùng với gia đình của mình để mà mình xây dựng cái ước mơ hoặc là cái kỳ vọng đó, nhưng mà nó có một cái mục đích và cuối cùng nó sẽ mang đến một cái kết quả. Suy cho cùng thì khi mà chúng ta đạt được nó thì chúng ta đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu như mà nó không xây dựng trên những cái giá trị của bản thân mình thực sự thì mình cũng sẽ cảm thấy nó không được tốt cho lắm. Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
3: Tin Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm quần đảo Canary. Sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã giã từ thành phố Barcelona sau 2 ngày viếng thăm để tới quần đảo Canary cùng thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha để thăm viếng cho đến chiều ngày 12 tháng 6 này. Máy bay A320 của hãng Iberia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và các ký giả đã cất cánh lúc 8:45 giờ địa phương và trực chỉ thành phố Las Palmas de Gran Canaria, thủ phủ của quần đảo, cách đó gần 2.200 cây số về hướng Tây Nam. Đến thành phố cảng vào lúc 11:40, Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại cũng như các vị đặc trách các tổ chức bác ái Công giáo đón tiếp. Hiện diện trong dịp này, ngay bên bờ biển, cũng có các nhân viên các tổ chức từ thiện đón tiếp và giúp đỡ di dân. Ngoài những lời chào đón và giới thiệu, Đức Thánh Cha cũng lần lượt nghe chứng từ của một người chuyên cứu giúp những người đi biển, một người thiện nguyện của Caritas, một nạn nhân nạn buôn người và cả một doanh nhân người Mỹ Latin. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha trình bày vài suy tư về đoạn tin mừng, nói về việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha cảm ơn những chứng nhân và các tổ chức bác ái đã phục vụ người di cư. Ngài nhấn mạnh rằng sự hoán cải bắt đầu khi người di cư không còn bị nhìn như những con số thống kê mà như những con người cụ thể. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các quốc gia xuất xứ tạo điều kiện để người dân có thể sống trong hòa bình và phát triển. Các quốc gia trung chuyển phải bảo vệ người yếu thế. Châu Âu không thể vừa đề cao nhân quyền vừa chấp nhận Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành nghĩa trang của người di cư. Còn cộng đồng quốc tế cần hợp tác hiệu quả hơn để giải quyết tận gốc vấn đề. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội cũng phải tự vấn lương tâm. Việc đón tiếp người di cư không thể chỉ giao cho một số tình nguyện viên, mà phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng các con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu trợ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập xã hội. Phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay biên giới. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi mọi người đừng để sự thờ ơ lấn át lòng nhân ái, vì cách chúng ta đối xử với những người đau khổ hôm nay sẽ cho thấy nhân tính của chúng ta còn được gìn giữ hay không.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Gaudi qua đời, Đức Thánh Cha làm phép ngọn tháp Chúa Giêsu của đền thờ Sagrada Familia. Đúng ngày kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Antoni Gaudi qua đời, hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể tại đền thờ Sagrada Familia, Thánh Già ở Barcelona và làm phép ngọn tháp Chúa Giêsu cao 172,5 mét của đền thờ, khiến thánh đường này có tháp cao nhất thế giới. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã xuống tầng hầm của đền thờ và quỳ mặc niệm trước mộ của đấng đáng kính Gaudi. Nhân kỷ niệm này, cha Joseph Blanquet, thuộc dòng Nam Tử Thánh Gia đã nhắc đến những động lực thiêng liêng trong cuộc đời của vị kiến trúc sư thánh thiện này và nhắc lại rằng tiến trình phong chân phước cho ông Gaudí đã được khởi sự từ năm 1995. Trong cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng 6 vừa qua với tuần báo Công giáo The Tagest Post, cha Blanquette cho biết tiến trình phong chân phước cho tôi tớ Chúa Anthony Gaudí không chỉ tập trung vào các công trình kiến trúc của ông, nhưng trước hết còn là đời sống cá nhân của ông. Theo vị thỉnh nguyện viên, nhân đức nổi bật nhất nơi ông Gaudí là đức khó nghèo tự nguyện. Cha Blanquette nói, ông Gaudí qua đời như một kiến trúc sư lừng danh nhưng trong một nhà tế bần dành cho người nghèo, và đó là điều ông mong muốn. Ngoài đức khó nghèo, cha Blanquette còn nhấn mạnh đến sự tiết độ và lòng khiêm nhường của ông Anthony Gaudí. Đức tin của ông Gaudí được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và môi trường giáo hội. Trong nhiều thập niên, ông tham dự thánh lễ hàng ngày và thường xuyên rước lễ. Tuy nhiên, sự thánh thiện không đồng nghĩa với việc không có khuyết điểm. Chính ông Gaudí đã từng thú nhận rằng ông chưa bao giờ hoàn toàn khắc phục được tính nóng nảy của mình, nhưng ông vẫn không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân. Hiện nay, vương cung thánh đường này được tài trợ chủ yếu nhờ tiền vé khách tham quan và các khoản quyên góp khác. Ngày 7 tháng 6 năm 1926, ông Anthony Gaudí đã bị tai nạn giao thông. 3 ngày sau đó, ông qua đời tại nhà tế bần Santa Creu dành cho người nghèo và được an táng trong hầm mộ của chính công trình vĩ đại nhất đời mình, đó là vương cung thánh đường Sagrada Familia. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa Anthony Gaudí đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và ông được gọi là đấng đáng kính. Để được phong chân phước, vị tôi tớ Chúa đã có một phép lạ được chứng thực.
3: Tinh giáo phận Bắc Ninh gặp mặt các thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh, hơn 400 thừa tác viên ngoại thường trong mình Thánh Chúa đến từ các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận đã quy tụ tham dự ngày gặp mặt và thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Vào lúc 9:45, Đức cha Giuse đã gặp gỡ và huấn từ các thừa tác viên. Với tâm tình của người mục tử, ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự quảng đại cộng tác của các tín hữu trong đời sống mục vụ của giáo phận. Đức cha cũng lưu ý về danh xưng chính thức của tác vụ này là thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa, thay vì cách gọi quen thuộc trước đây là thừa tác viên thánh thể, và phân biệt với thừa tác viên thông thường là những người có chức thánh. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một sứ vụ đặc biệt được hội thánh trao phó cho những giáo dân đủ điều kiện và xứng hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu mục vụ trong những hoàn cảnh cần thiết. Thánh lễ trọng thể mừng kính mình và máu Thánh Chúa Kitô được cử hành lúc 10:15 do Đức cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Phong, linh mục phụ trách, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trưởng hạt Bắc Ninh, cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, trưởng nghi giáo phận, cùng đông đảo quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse tiếp tục đào sâu ý nghĩa và căn tính của người thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng đây không đơn thuần là một công việc hay trách nhiệm được giao phó, nhưng còn là một ơn gọi và một sứ mạng. Người thừa tác viên được lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể để trao ban cho anh chị em mình, nhưng trước hết phải biết đón nhận, cưu mang và để Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong chính đời sống của mình. Từ đó, Đức cha mời gọi các thừa tác viên suy nghĩ, hành động và đưa ra những chọn lựa trong đời sống với ý thức mình đang mang Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm hồn. Khi để Chúa trở thành trung tâm đời sống, người thừa tác viên sẽ góp phần làm cho gia đình, giáo xứ, giáo họ và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chính nhờ đời sống kết hiệp với Chúa mà tác vụ được trao phó mới sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn. Sau đó, quý thừa tác viên cùng quý cha và cộng đoàn chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong tình gia đình giáo phận.
4: Tin Roma, hơn nửa triệu người di cư được các nhà truyền giáo Scalarini trợ giúp trên toàn thế giới trong năm 2025. Các nhà truyền giáo Thánh Carlo Borromeo, quen gọi là dòng Scalarini, đã trợ giúp 546.429 người di cư và người tị nạn tại nhiều khu vực trên thế giới trong năm qua 2025, thông qua mạng lưới các nhà tạm trú, trung tâm hỗ trợ và các hoạt động mục vụ chuyên biệt dành cho người di cư. Theo báo cáo thường niên năm 2025, Các thành viên của hội dòng đã thực hiện sứ vụ này thông qua 52 nhà và trung tâm dành cho người di cư, cùng với 16 trung tâm tông đồ biển cả, nơi đã hỗ trợ 70.588 lao động hàng hải. Báo cáo cho biết, sứ mạng Scalarini hiện được thực hiện do 613 tu sĩ đến từ 42 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang phục vụ tại 136 giáo xứ và điểm truyền giáo, 14 trường học, 7 trung tâm nghiên cứu, 3 bệnh viện và 4 nhà dưỡng lão dành cho các nhà truyền giáo cao tuổi. Ngoài ra, trong năm 2025, hội dòng cũng đã mở thêm các hiện diện truyền giáo mới tại Panama. Bên cạnh đó, hội dòng cho biết trong năm 2025, họ đã trao tặng 354.429 suất ăn nóng cho những người có hoàn cảnh khó khăn và triển khai các chương trình đào tạo nghề nghiệp mang lại lợi ích cho 25.033 người. Mục tiêu của các chương trình này là trang bị cho người di cư các kỹ năng cần thiết và hỗ trợ họ gia nhập thị trường lao động. Trong thư ngỏ đi kèm báo cáo, cha Leonie Chiarico, bề trên tổng quyền của dòng, nhấn mạnh rằng báo cáo này không đơn thuần là bản tổng kết các hoạt động đã thực hiện, mà là câu chuyện về một sứ mạng đang tiếp diễn, về một sự hiện diện luôn cố gắng trung thành với tin mừng và với lịch sử. Ngài cũng nhận định rằng, hơn một thế kỷ sau khi vị sáng lập hội dòng là Thánh John Baptist Scalarini qua đời, đặc sủng của hội dòng vẫn tiếp tục mang đến một tầm nhìn có khả năng vượt lên trên nỗi sợ hãi, nhận ra nơi hiện tượng di cư của con người không chỉ là một thách đố mà còn là một cơ hội cho sự gặp gỡ, đổi mới và hiệp thông. Cha Chiarello nhấn mạnh rằng, công việc phục vụ người di cư không chỉ là trách nhiệm của các linh mục và tu sĩ, nhưng còn được thực hiện nhờ sự dấn thân của các giáo dân cùng chia sẻ đặc sủng Scalarini. Theo cha, tinh thần đồng trách nhiệm đã trở thành một trong những biểu hiện ý nghĩa nhất của sứ mạng chúng tôi, nơi những con người cùng với các ơn gọi và ân ban khác nhau cùng tham gia, xây dựng một giáo hội đồng hành với người di cư và cũng được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với họ. Cha Chiarello giải thích rằng, thăng tiến có nghĩa là tin tưởng vào tiềm năng của mỗi con người và đồng hành với họ trên hành trình phát triển và đạt tới sự tự chủ. Sau cùng là xây dựng những cộng đồng, trong đó sự khác biệt trở thành nguồn phong phú và là cơ hội để gặp gỡ nhau. Sau cùng, cha bề trên tổng quyền cầu xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ sứ mạng của dòng và làm cho việc phục vụ của biết bao nhà truyền giáo và giáo dân sinh nhiều hoa trái, những người mỗi ngày chọn sống như những người di cư cùng với người di cư.
3: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gia. Lúc 18:30 ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Vương cung Thánh đường Thánh Gia để cử hành thánh lễ lúc 19:30. Vương cung Thánh đường Thánh Gia Sagrada Familia là công trình được khởi công xây dựng cách đây 144 năm. Tức là vào năm 1882. Đây là một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của bản sắc thành phố Barcelona, nổi tiếng trên toàn thế giới và thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Phần công trình do Antoni Gaudí thiết kế đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2005. Tháp Chúa Giêsu là điểm nhấn quan trọng nhất trong dự án của ông Gaudí. Với chiều cao 172,5 mét, công trình này khiến Sagrada Familia trở thành tòa nhà cao nhất Barcelona và là nhà thờ cao nhất thế giới. Ông Gaudí đã lựa chọn chiều cao này để ngọn tháp thấp hơn đỉnh núi Montjuïc đúng nửa mét, vì ông tin rằng công trình của con người không nên vượt quá công trình của Thiên Chúa. Trên đỉnh tháp Chúa Giêsu là một cây thánh giá rộng khoảng 13 mét, được làm từ kính và gốm trắng tráng men. Khi Đức Thánh Cha Leo đến đền thờ Thánh Gia lúc 19 giờ, Ngài được Quốc vương Felipe từ thủ đô Madrid đến đây để đón tiếp và cùng với nhà vua xuống tầng hầm của thánh đường, nơi có mộ của kiến trúc sư Antoni Gaudí. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 19:30 trước sự tham dự của quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha, đông đảo các hồng y, giám mục, linh mục và tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa và suy tư về đời sống Kitô hữu như một công trình luôn đang được xây dựng. Mở đầu, Ngài bày tỏ niềm vui được quy tụ cùng các tín hữu tại Barcelona trong ngôi thánh đường nổi tiếng do Antoni Gaudí thiết kế. Ngài nhắc rằng Vương cung Thánh đường Sagrada Familia mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người như một gia đình được quy tụ quanh bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Đây không chỉ là biểu tượng của Barcelona và Catalonia, mà còn là dấu chỉ của sự hiệp nhất và hòa hợp cho toàn thể Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn vì công trình kiến trúc đặc biệt này được Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 cung hiến năm 2010 như một dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Ngài nhấn mạnh rằng Sagrada Familia không chỉ là một tượng đài đã hoàn thành, nhưng là một công trình vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Chính điều đó trở thành hình ảnh của đời sống Kitô hữu. Con người không phải là một công trình đã hoàn tất, mà luôn đang trên hành trình trưởng thành theo kế hoạch của Thiên Chúa. Một chủ đề quan trọng khác của bài giảng là mối liên hệ giữa đức tin và nghệ thuật. Đức Thánh Cha ca ngợi thiên tài của Antoni Gaudi, người đã dùng kiến trúc để kể lại các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô. Theo Ngài, vẻ đẹp nghệ thuật là một con đường đặc biệt dẫn con người đến với Thiên Chúa. Sagrada Familia trở thành một cuốn kinh thánh bằng đá, màu sắc và ánh sáng, tiếp nối truyền thống các nhà thờ lớn thời Trung Cổ để loan báo tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không chỉ ngước nhìn lên ngọn tháp cao nhất thế giới của một nhà thờ, nhưng còn biết nâng đỡ những người đang bị vùi dập và đau khổ. Ngài khẳng định rằng sự vĩ đại của Sagrada Familia không nằm ở chiều cao kiến trúc, mà ở khả năng hướng dẫn dân Chúa bước đi trên con đường đức tin dưới ánh sáng của Thánh Giá Chúa Kitô, trong niềm hy vọng chờ đợi ngày người trở lại.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Chúng ta cũng tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho chúng ta sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu, về thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Trước hết, về sự sống vĩnh cửu. Vậy sự sống vĩnh cửu là gì? Thưa, sự sống vĩnh cửu là tình trạng sự sống chỉ có khởi đầu mà không có kết thúc. Chúng ta đã đón nhận sự sống từ nơi Thiên Chúa. Sự sống đó khởi sự nơi trần gian, khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, và sự sống đó sẽ tiếp tục đến vô cùng vô tận. Cũng phải nói thêm rằng, chúng ta đang nói đến sự sống vĩnh cửu theo quan niệm của không gian và thời gian. Còn đối với Thiên Chúa thì không có khái niệm đó. Thánh Phêrô nói rằng, đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Vậy sau khi chết, số phận của chúng ta sẽ như thế nào? Sau khi chết, mỗi người sẽ đến trước mặt Chúa để chịu cuộc xét xử. Cuộc xét xử này được gọi là cuộc xét xử riêng. Trong ngày tận thế, sẽ có một cuộc xét xử khác được gọi là cuộc xét xử chung khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang của Người. Sau cuộc xét xử riêng, những ai không xứng đáng sẽ bị trừng phạt, còn người nào sống tốt sẽ được ân thưởng trong thiên đàng. Vậy thiên đàng là gì? Chúng ta dùng hạn từ thiên đàng để diễn tả điều mà Đức Tin Công Giáo gọi là nơi hạnh phúc vĩnh cửu, nơi có Thiên Chúa và tình yêu ngự trị. Thiên đàng là không gian vô tận của tình yêu. Nơi đó không ai phải xa cách Thiên Chúa, nơi tất cả mọi khao khát của con người được lấp đầy. Trong thiên đàng, con người được hiệp nhất với tất cả các thiên thần và các thánh. Thế còn luyện ngục là gì? Danh từ luyện ngục được dùng để chỉ về một nơi, hay đúng hơn là một tình trạng của những người chết trong ơn nghĩa của Thiên Chúa, được Thiên Chúa cứu độ, nhưng cần phải được thanh luyện thêm một thời gian trước khi họ có thể được vào thiên đàng, nơi diện kiến Thiên Chúa muôn đời. Nói một cách nào đó, những người sau khi chết phải ở lại trong luyện ngục là do khi còn sống họ đã chưa yêu mến Thiên Chúa cho đủ, và vì thế chưa thực hành đức bác ái cho trọn vẹn. Vì vậy trong luyện ngục, họ phải tiếp tục thanh luyện, luyện tập để có được một tình yêu chân thành, trong sáng đủ để xứng đáng với Thiên Chúa trọn vẹn, tốt lành và yêu thương. Niềm tin có luyện ngục đã có từ thời Cựu Ước, khi ông Giuđa Maccabê đã quyên góp tiền để gửi về đền thờ Jerusalem, xin các thầy tư tế dâng lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được ơn tha thứ tội lỗi. Vậy những người còn sống có thể giúp được các linh hồn ở luyện ngục không? Thưa, có, và đó là ý Thiên Chúa muốn. Đó cũng là ý nghĩa của mầu nhiệm các thánh thông công mà chúng ta đã nói đến trong mấy bài trước. Những người còn sống có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục bằng việc cầu nguyện, làm việc lành, việc bác ái, tham dự thánh lễ để chuyển công đức cho những người đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy, thế còn hỏa ngục là gì? Từ hỏa ngục gợi lên hình ảnh bếp lửa. Đây là một từ có nguồn gốc trong Kinh Thánh Tân Ước, nói về một bãi đốt rác có lửa cháy âm ỉ đêm ngày, vì vậy mới gọi là hỏa ngục. Tuy nhiên, trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hỏa ngục là tình trạng con người phải xa lìa Thiên Chúa vĩnh viễn. Điều đau khổ nhất ở hỏa ngục không phải là việc con người bị thiêu đốt bởi lửa, nhưng là sự thiếu vắng tình yêu cách tuyệt đối. Nó cũng giống như một người sống ở trên trần gian này, ngay cả khi họ có dư thừa của cải mà không được ai yêu thương quý mến, lúc nào cũng thấy mình bị ghét bỏ, thì họ sẽ cảm thấy rất đau khổ buồn tủi. Vì vậy,
đau khổ về thể chất không lớn bằng đau khổ tinh thần. Và đó chính là nỗi đau khổ trong hỏa ngục vì thiếu vắng Thiên Chúa là tình yêu. Vì vậy Hội Thánh dạy rằng, những ai chết trong tình trạng tội trọng mà cố tình không ăn năn hối cải, nghĩa là họ quyết tâm từ bỏ tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì người đó tự loại bỏ mình ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Một văn sĩ người Nga đã nói, tôi tự hỏi, hỏa ngục là gì? Và tôi quả quyết rằng, đó là không thể yêu thương được. Tuy nhiên, nếu chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu, thì tại sao lại có hỏa ngục? Như ở trên vừa nói, hỏa ngục là tình trạng do chính con người chọn lựa, chính họ tạo nên cho mình, chứ không phải do Thiên Chúa. Thiên Chúa không tạo ra hỏa ngục. Nói cách khác, không phải Thiên Chúa kết án con người vào hỏa ngục, mà chính con người là kẻ tự kết án mình. Họ gạt bỏ tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Họ tự tước mất cuộc sống vĩnh cửu khi chính họ tự ý loại mình ra khỏi sự hiệp thông với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, ở trên đã nói tới cuộc phán xét riêng sau khi chết. Vậy, sự xét xử cuối cùng hay cuộc phán xét chung là gì? Cuộc phán xét cuối cùng diễn ra vào ngày tận thế, lúc Chúa Kitô đến lần thứ hai. Thánh Gioan nói, khi ấy, mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người và bước ra. Những kẻ đã làm việc lành sẽ sống lại để hưởng sự sống đời đời. Những kẻ đã làm điều gian ác sẽ sống lại để chịu phán xét. Sách Tin Mừng theo Thánh Matthew cũng viết, khi con người đến trong ngày vinh quang, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Thế rồi, những kẻ làm điều gian ác sẽ phải ra để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Vậy, đến ngày tận thế hay ngày cánh chung, thế giới này sẽ ra sao? Đến ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ tạo dựng một trời mới, đất mới. Sự giữ sẽ không còn quyền lực hay có thể cám dỗ được ai nữa. Những ai được cứu độ sẽ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện như là những bạn hữu của người. Niềm mong ước hòa bình và công lý của họ sẽ được thỏa mãn. Hạnh phúc của họ là được chiêm ngắm Thiên Chúa. Thiên Chúa ba ngôi sẽ ở giữa họ. Sự chết sẽ không còn nữa, và cũng không còn tang tóc, khóc lóc hay khổ đau nữa. Câu cuối cùng của Kinh Tin Kính chúng ta đọc, Amen. Vậy, khi đọc Amen vào cuối Kinh Tin Kính, chúng ta có ý nói gì? Chúng ta kết thúc Kinh Tin Kính bằng từ Amen. Từ này theo tiếng Do Thái có nghĩa là thưa vâng. Bởi vì Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành nhân chứng đức tin. Ai nói Amen là vui sướng và tự do tán thành công cuộc sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Tiếng Amen lần đầu tiên được dùng trong Cựu Ước, có nghĩa chính là mong được như vậy. Người ta nói từ này để mong ước hoạt động của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn, hoặc để liên kết với lời ca tụng Thiên Chúa. Trong Tân Ước, Amen được dùng để tăng cường cho kết luận của lời cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu cách tổng quát về Kinh Tin Kính và cũng là kết thúc phần thứ nhất của bộ sách giáo lý dành cho người trẻ. Trong những bài tới, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần thứ hai của bộ sách, tức là phần trình bày về phụng vụ và các bí tích. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Love Story dịch sang tiếng Việt là Câu chuyện tình, là quyển tiểu thuyết lãng mạn của nhà văn người Mỹ Eric Segal. Câu chuyện kể về chàng sinh viên đại học Harvard tên là Oliver, xuất thân giàu có, đem lòng yêu Jennifer, một cô gái nghèo thông minh và cá tính. Dù khác biệt hoàn cảnh và bị gia đình Oliver phản đối, họ vẫn quyết định kết hôn và tự lập, cùng nhau vượt qua những khó khăn về tài chính trong suốt thời gian Oliver theo học ngành luật. Sau khi tốt nghiệp, Oliver nhận được lời mời làm việc và đảm nhận một vị trí tại một hãng luật khá lớn ở New York. Cả hai chuyển tới thành phố New York, hạnh phúc vì giờ đây có nhiều thời gian ở bên nhau và bắt đầu mơ về một gia đình nhỏ. Với thu nhập ổn định của Oliver, đôi vợ chồng trẻ quyết định sẽ sinh con. Nhưng các xét nghiệm về sức khỏe của Jennifer cho kết quả rằng cô đã mắc bệnh bạch cầu và không sống được bao lâu nữa. Dù hết sức đau buồn, Oliver vẫn cố gắng sống như bình thường mà không nói cho Jennifer biết về tình trạng của cô. Nhưng Jennifer vẫn phát hiện ra sự thật sau khi trực tiếp gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của mình. Cuộc sống chỉ tính bằng từng ngày. Cô bắt đầu một đợt điều trị tốn kém và Oliver không còn đủ khả năng chi trả viện phí. Không còn cách nào.

với tình yêu sâu đậm dành cho nhau. Đôi bạn trẻ trong câu chuyện Một Chuyện Tình đã cùng nhau vượt qua sự cấm cản từ phía gia đình. Họ cùng ở bên nhau trong những ngày tháng vất vả ngược xuôi lập nghiệp, và càng không rời xa nhau trong khoảng thời gian đau đớn của bệnh tật và cả khi đối diện cái chết. Nếu không có tình yêu, có lẽ họ không đủ sức mạnh để cùng đi với nhau cho đến giây phút người vợ rời khỏi cõi đời trong bình an. Trong cuộc đời, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng dành tình yêu cho những người nào đó, và cũng được rất nhiều người trao gửi cho mình tình yêu. Dù ít hay nhiều, chúng ta cũng kinh nghiệm được rằng tình yêu sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để tiếp tục yêu và ở với tình yêu của mình trong mọi khó khăn thử thách. Có tình yêu thương, chúng ta dễ dàng hy sinh thời gian, sức khỏe để làm người mình yêu vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế cho chúng ta thấy, tình yêu không làm cho những khó khăn biến mất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và dù tình yêu có mặn nồng đến mấy, chúng ta vẫn phải đối diện với đau khổ, mất mát, bệnh tật và giới hạn của chính mình. Lắm lúc, trước những vất vả, khó khăn và đau khổ, chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, bị tổn thương, hay thậm chí mất cả hy vọng. Tuy nhiên, bao lâu tình yêu còn hiện diện, thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, vẫn có thể tha thứ, và vẫn có thể tiếp tục cùng nhau bước đi trên mọi nẻo đường cuộc đời. Bởi lẽ, có tình yêu, chúng ta sẽ đón nhận nhau, ở bên nhau, và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Thánh Phaolô Tông Đồ đã miêu tả đặc tính của tình yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vinh vang, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Trong ý nghĩa này, tình yêu không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là một chọn lựa, một hành động liên lỉ. Khi có tình thương, mọi trách nhiệm, bổn phận và lề luật sẽ không phải là gánh nặng mà chúng ta phải cố gắng gồng mình lên mà chịu đựng, nhưng sẽ là động lực tích cực khiến chúng ta có một lối sống cao thượng và luôn sống hết mình cho những người mà mình yêu thương. Lạy Chúa, tình yêu không làm cuộc sống hết khó khăn, nhưng tình yêu sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu, nhẫn nại, chân thành và quảng đại tha thứ. Xin cũng ban ơn giúp con vẫn giữ được tình yêu trong tim để kiên trì ở lại, nâng đỡ và đồng hành với những người con yêu thương ngay trong những lúc mệt mỏi, đau khổ và không còn thấy hy vọng. Nhờ đó, trong từng ngày sống của mình, con luôn biết chọn yêu thương và sống trọn vẹn cho những người mà Chúa gửi đến

những vấn đề ngàn đời liên quan tới bản chất của giáo hội và cung cách sống của tín hữu. Quý bạn thính giả thân mến, qua các văn bản đề cập tới đề tài ơn gọi của giáo hội là làm thành thân thể duy nhất của Chúa Kitô như chúng ta đã duyệt xét lần trước, Thánh Phaolô cũng trình bày những vấn đề ngàn đời liên quan tới bản chất của giáo hội và cung cách sống của tín hữu. Có thể tóm gọn các vấn đề ngàn đời ấy trong ba điểm chính yếu sau đây. Thứ nhất, tương quan giữa giáo hội và nhân loại. Thứ hai, tính chất đa diện và duy nhất trong giáo hội. Và thứ ba, kiểu sống của giáo hội. Trước hết là tương quan giữa giáo hội và nhân loại. Ý thức đại đồng của giáo hội xem ra đã là một dữ kiện mà khoa giáo hội học ngày nay đã chiếm hữu được. Tuy vẫn thường xảy ra các khuynh hướng không đúng đắn, chủ trương quan niệm giáo hội dưới khía cạnh chính trị hay xã hội. Dù sao đi nữa, ngay từ thời giáo hội khai sinh, Kitô hữu đã cảm thấy sự căng thẳng giữa sắc thái quốc gia và tính chất đại đồng nhân loại. Sự căng thẳng ấy đặc biệt sâu đậm nơi các Kitô hữu gốc Do Thái. Nó là tâm thức mà dân Do Thái vẫn có từ ngàn xưa. Theo đó, ơn cứu độ chỉ được dành cho người Do Thái là dân riêng Chúa chọn. Còn các dân ngoại, tức các dân tộc khác ngoài Do Thái, không Do Thái, sẽ không được ơn cứu độ. Tâm thức ấy tồn tại cho tới thời Tân Ước. Điển hình là vụ Thánh Phêrô Tông Đồ được mời tới nhà viên quan bách quản Cornelio ở Caesarea rao giảng và làm phép rửa cho những người ngoại giáo đầu tiên. Sau đó, Ngài bị Kitô hữu gốc Do Thái trong cộng đoàn Jerusalem chỉ trích là đã vào nhà những kẻ không cắt bì và đã ăn uống với họ. Thánh Phêrô mới tường thuật lại mọi sự từ thị kiến trên sân thượng cho tới lúc được gia nhân của quan bách quản Cornelio mời. Và khi thánh nhân vừa bắt đầu rao giảng tin mừng, thì thánh thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự trên đoàn môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần. Và thánh Phêrô kết luận, vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ơn huệ như đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Nghe thế họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói, vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống, như trình thuật trong hai chương 10 và 11 sách Tông Đồ Công Vụ. Nếu quả thật giáo hội do Đức Giêsu là Chúa của mọi người thành lập, không đồng hóa với một quốc gia hay một tổ chức chính trị nào, thì cũng thật là điều đúng khi kinh nghiệm về giáo hội phải ngụp lặn và trưởng thành chín mùi trong nền văn hóa và lịch sử của một dân tộc với các sắc thái nhân chủng, ngôn ngữ và cả xã hội chính trị của chúng. Chiều kích lịch sử này của giáo hội đại đồng được tháp vào khuôn mẫu Do Thái. Từ số còn sót của dân Israel thời cựu ước, nảy sinh ra cộng đoàn cứu thế, rộng mở cho mọi dân tộc và mọi màu da tiếng nói. Kinh nghiệm Kitô giúp ý thức đại kết của dân Israel được chín mùi. Ý thức này đã được các ngôn sứ vun trồng trong bao thế kỷ thời cựu ước. Nhưng đồng thời nguồn gốc Do Thái của giáo hội cũng đặt nền tảng cho việc nhập thể của giáo hội vào trong lịch sử của từng dân tộc riêng rẽ. Hiện nay, người ta có khuynh hướng làm sống dậy ý nghĩa lịch sử và bình dân của giáo hội như là cộng đoàn địa phương và như là giáo hội riêng biệt. Việc lượng định giá trị của các truyền thống tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa địa phương định nghĩa gương mặt của giáo hội sống trong lịch sử của một dân tộc. Khía cạnh này dựa trên kinh nghiệm của giáo hội thời khai sinh có thể giúp chống lại khuynh hướng đám đông hóa của nền văn minh tiêu thụ, trong đó các cá nhân và các nhóm người bị tước đoạt khỏi các gốc rễ nhân chủng và văn hóa của họ. Đàng khác, ơn gọi phổ quát của giáo hội được mời gọi phục vụ toàn nhân loại, không được tan biến đi trong một chủ trương quốc tế hóa mơ hồ, nặng tính chất bản giấy rườm rà. Trái lại, phải được hiện thực trong nhiệm vụ hiệp nhất mọi người và mọi dân tộc với nhau. Chương trình đại kết không chỉ là một vấn đề liên quan tới các giáo hội với nhau, mà là bản chất sứ mệnh của giáo hội. Các chia rẽ và ngăn cách giữa con người với nhau nhân danh Thiên Chúa không chỉ là một sỉ nhục hay phạm thượng công khai có tính cách lịch sử đối với Thiên Chúa, mà là việc trực tiếp khước từ chương trình cứu độ đang hiện thực trong nhân loại mới được hiệp nhất trong Đức Kitô. Vấn đề ngàn đời thứ hai trong cuộc sống cụ thể của giáo hội
đó là sự căng thẳng giữa tính chất đa diện và sự hiệp nhất của giáo hội. Sự hiệp nhất giữa các tín hữu không phải là một sản phẩm tự nhiên của sự quy tụ xã hội và tinh thần, mà là một ơn của Thiên Chúa. Nó trùng hợp với lời mời gọi cứu độ qua lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì thế nên không lạ gì nếu sự hiệp nhất đó thường xuyên bị đe dọa bởi khuynh hướng tái lập các nơi ẩn náu, các khác biệt và các chia rẽ. Sự kiện này một lần nữa chứng minh cho thấy kinh nghiệm của giáo hội trong lòng cốt sâu thẳm của mình tiến triển cùng nhịp với sự giải phóng khỏi tội lỗi và sự sợ hãi cái chết là nguồn gốc gây ra các chia rẽ kỳ thị giữa con người với nhau. Nói cách khác, sự hiệp nhất trong giáo hội không phải là một sự kiện bàn giấy hay cơ cấu, cũng không dựa trên sự đồng nhất ý thức hệ hoặc kỷ luật, mà dựa trên việc đồng quy hướng về Chúa duy nhất nhờ sức mạnh của thần khí duy nhất. Như thế rõ ràng là sự hiệp nhất ấy không chỉ có thể so sánh với sự đa diện của ơn thánh, của các thái độ và nhiệm vụ, mà dựa trên chính sự khác biệt giữa các cơ phận của cùng một thân mình là giáo hội. Sự âu lo của giới lãnh đạo giáo hội thường hướng tới chỗ duy trì và khuyến khích sự hiệp nhất hơn là khuyến khích duy trì sự đa diện sống động trong kinh nghiệm giáo hội. Dĩ nhiên, giáo hội lịch sử cũng cần có các hình thái bên ngoài đồng quy, chứng tỏ sự hiệp nhất sâu xa bên trong, nhưng thỉnh thoảng cần phải tự hỏi xem các hình thái hiệp nhất bề ngoài ấy của giáo hội có giá trị gì và có hạn hẹp nào. Vấn đề ngàn đời thứ ba của giáo hội là cung cách sống của tín hữu. Các căng thẳng có tính cách tôn giáo, với các mô thức văn hóa, xã hội và cả chính trị nữa, cũng len lỏi vào trong cuộc sống và đe dọa sự hiệp nhất của giáo hội. Phương thế giúp vượt thắng các căng thẳng này không thể lấy hứng từ phương thế của các tổ chức lớn trong lĩnh vực xã hội và chính trị, bởi vì mục đích của giáo hội không phải là sự hữu hiệu của cơ cấu, mà là ơn cứu độ của con người. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội thời khai sinh và sau đó, người ta đều thấy có các biện pháp luật lệ và các phương thế nhắm bảo vệ sự hiệp nhất hay sự toàn vẹn của giáo hội. Cả trong các trường hợp này nữa, chúng ta cũng phải tự hỏi xem có tương quan nào giữa các cơ cấu và biện pháp luật lệ này và cung cách sống của tín hữu được định tính như là sẵn sàng tiếp đón, tha thứ và sửa bảo nhau trong tinh thần huynh đệ hay không. Nói cách khác, khi cung cách sống nòng cốt của Kitô hữu được diễn tả ra trong ba thái độ sống thông thường là tiếp đón nhau, trợ giúp lo lắng cho nhau ngay trên bình diện vật chất, và trong việc ăn ở, tha thứ cho nhau và góp ý sửa bảo nhau trong tình yêu thương huynh đệ, thì các cơ cấu hay biện pháp kỷ luật phải được quan niệm như thế nào và thi hành ra sao? Đây cũng là một vấn đề tế nhị cụ thể khác nữa trong cuộc sống thường ngày của giáo hội. Bởi vì không phải Kitô hữu nào cũng có cuộc sống và cung cách hành xử thánh thiện vẹn toàn như Thiên Chúa mong muốn. Và khi có các anh chị em sống bê bối, xa hay trái nghịch với tinh thần tin mừng, thì giáo hội có bổn phận phải can thiệp, giúp họ có đời sống hoàn thiện hơn, chứ không thể im lặng bỏ qua để mặc họ trong cung cách sống thiếu sót và sai lầm của họ. Và hơn bao giờ hết, khi phải sửa bảo nhau, Kitô hữu phải làm điều đó với tất cả lòng yêu thương và bác ái huynh đệ, một đàng để tránh gây ra các rạn nứt thiệt hại cho sự hiệp nhất của giáo hội, đàng khác là để cứu một người anh chị em khỏi cung cách sống phản tinh thần tin mừng.

Các đặc sủng và chức vụ thừa tác Chúa ban cho tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn giáo hội. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 4 được thánh nhân khai triển rộng rãi. Đó là các đặc sủng và chức thừa tác Chúa ban cho các tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn giáo hội. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo 3 khía cạnh. Thứ nhất là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Thứ hai là các chức thừa tác và cuộc sống của cộng đoàn giáo hội. Và thứ ba là quy chế của chức thừa tác thánh. Trước hết là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu. Có 3 văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12 câu 1 tới 11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng các ơn thiêng liêng hay các đặc sủng phải được lượng định trong bối cảnh đức tin. Tiếp đến phải kiểm chứng chiều hướng giáo hội của chúng và sau cùng sự hiệp nhất nền tảng của các ơn thánh phát sinh từ nguồn gốc của chúng là Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô phục sinh. Thánh Phaolô viết, có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó, và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Các khẳng định trên đây của Thánh Phaolô cho thấy rằng mọi tín hữu đều nhận được các ơn khác nhau, ít nhiều, tùy theo Chúa Thánh Thần ban cho, nhưng không ai là không nhận được một ơn nào đó để góp phần xây dựng giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Bởi vì mỗi một Kitô hữu là một cơ phận trong thân mình có Chúa Kitô là đầu. Do đó, ai cũng có nhiệm vụ đặc thù được dành riêng cho mình và có bổn phận chu toàn phận vụ đó. Văn bản thứ hai nằm trong cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 13, câu 1 tới 13. Đó là bài ca đức ái. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy tiêu chuẩn nền tảng giúp nhận ra các ơn của Chúa Thánh Thần là tình yêu thương chia sẻ agape. So sánh với tất cả mọi ơn thánh hay đặc sủng thiêng liêng khác, ơn nói năng cũng như ơn cầu nguyện hay trợ giúp, đức ái cho thấy tính cách trung thực của nó hay không. Thật thế, tình yêu thương, lòng mến tinh tuyền diễn tả trước trạng thái vĩnh viễn và toàn vẹn là sự hiệp thông sinh động với Thiên Chúa sau cái chết. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, nên ở đâu có tình yêu tinh tuyền chân thật, ở đó có Thiên Chúa, và ở đâu có Thiên Chúa, ở đó là thiên đàng. Không có đức mến, không có lòng yêu thương, không có bác ái, thì mọi sự tín hữu làm được đều không có giá trị gì. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Bởi vì chính đức mến khiến cho tín hữu trở nên giống Thiên Chúa tình yêu. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Văn bản thứ ba cũng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 7, câu 7 tới 35. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy, kể cả việc lựa chọn sống đời hôn nhân hay độc thân cũng tương xứng với một ơn thánh của Chúa, chứ không phải là hậu quả của một sự ép buộc hay tính toán lợi lộc thiệt hơn. Việc thánh hiến cuộc đời cho Chúa có thể là một dấu chỉ của sự tự do đã được sự phục sinh của Chúa Kitô khai mào cho toàn nhân loại.
Khía cạnh thứ hai được Thánh Phaolô khai triển là tương quan giữa các chức thừa tác và cuộc sống cộng đoàn. Có 6 văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12, các câu từ 27 đến 30. Cùng với hai văn bản song song là thư gửi giáo đoàn Efeso, chương 2, câu 19 tới 22, và thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 13, các câu 7 và 17. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng một vài nhiệm vụ đặc biệt được coi là nòng cốt đối với cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Trong các nhiệm vụ đó có việc loan báo lời Chúa, linh hoạt và hướng dẫn mục vụ cho tín hữu. Thánh Nhân viết, trong hội Thánh Thiên Chúa có đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Văn bản thứ bốn là thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 5 câu 12 tới 22, cùng với văn bản song song là chương 16 câu 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng sự chủ tọa của một vài Kitô hữu trong cộng đoàn có uy tín tinh thần được công nhận. Chính vì thế, Thánh Nhân xin mọi tín hữu cộng đoàn trân trọng và cộng tác với các vị ấy. Trong số những nhiệm vụ của những người lãnh đạo và linh hoạt cộng đoàn có việc trợ giúp các Kitô hữu bị khủng hoảng và lượng định giá trị của các ơn thiêng liêng. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em. Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em, hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người. Hãy coi chừng, đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì hãy lánh cho xa. Văn bản thứ 6 nằm trong thư gửi giáo đoàn Efeso chương 4, câu 7 tới 15. Trong đó Thánh Phaolô nêu bật rằng, trong số các ơn thiêng liêng mà Chúa ban cho cộng đoàn tín hữu, có các ơn liên quan tới chức thừa tác và linh hoạt mục vụ. Mục đích là để khiến cho mọi chi thể dân Chúa được sinh động, hầu có thể đạt mức trưởng thành toàn vẹn và sự hiệp nhất trong đức tin. Thánh Nhân viết, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Chính người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Khía cạnh thứ ba trong đề tài các đặc sủng và chức vụ thừa tác Chúa ban nhằm phục vụ cộng đoàn được Thánh Phaolô khai triển liên quan tới quy chế đối với chức thừa tác thánh. Có 6 văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Trước hết là thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 3, câu 1 tới 13, cùng với văn bản song song là thư gửi Tito, chương 1, câu 6 tới 9. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng trong số các đức tính khác nhau mà các ứng viên chức thừa tác thánh hướng dẫn và phục vụ cộng đoàn địa phương phải có. Đó là các đức tính giúp xác định sự trưởng thành nhân bản và tinh thần, cũng như khả năng có các liên hệ tốt. Tiêu chuẩn nền tảng giúp duyệt xét sự trưởng thành và thích hợp đối với chức thừa tác thánh, đó là có một cuộc sống gia đình và hôn nhân gương mẫu. Thánh Nhân viết, vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy. Người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự, không ham tiền, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Văn bản thứ ba nằm trong cùng thư thứ nhất gửi Timôthê,
chương 4 câu 12 tới 16 và các văn bản song song 2 Timôthê chương 3 câu 14 tới 16, chương 4 câu 1 tới câu 5. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng nhiệm vụ chính yếu của vị mục tử trong cộng đoàn Kitô là nâng đỡ con đường lòng tin và sự trưởng thành Kitô qua việc kiên trì loan báo lời Chúa trong mọi hình thái và trong mọi hoàn cảnh, và qua gương của một cuộc sống Kitô hiện thực tràn đầy. Thánh nhân khuyến khích Timôthê như sau: chớ gì đừng có ai khinh thường con vì con còn trẻ, trái lại hãy nêu gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. Văn bản thứ 6 cũng trong thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 5 câu 17 tới 25, trong đó Thánh Phaolô cho thấy các nguyên tắc nền tảng gợi hứng cho quy chế của hàng linh mục là sự công bằng và sự thật, cộng với thái độ phân định hòa hoãn trong việc lựa chọn các ứng viên. Những ai phạm tội thì hãy khiển trách trước mặt mọi người để những kẻ khác phải sợ, nhưng không thiên vị.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ lễ trái tim vẹn sạch Đức Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2 từ câu 41 đến hết câu 45. Hằng năm cha mẹ Đức Giêsu chảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người. Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con không thấy, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Chuyện kể rằng có một người mẹ nghèo nuôi con khôn lớn, đỗ đạt làm quan. Và ngày con vinh quy bái tổ, mũ áo xinh sang, dân làng ra đón rước rộn ràng. Thì người ta thấy người mẹ lại không đứng ở hàng đầu để nhận vinh hoa cùng với con, mà bà đứng sau một gốc cây đại thụ, ánh mắt dõi theo con. Vừa vui mừng, nhưng cũng vừa rơm rớm nước mắt trong lo âu. Khi được hỏi vì sao lại khóc trong ngày vui của con mình, người mẹ trả lời, tôi vui vì con tôi thành đạt. Nhưng tôi lo vì từ nay gánh nặng quốc gia đại sự sẽ đè nặng lên vai con. Con sẽ phải đối mặt với muôn vàn sóng gió trần gian. Thưa quý ông bà anh chị em, tình yêu của người mẹ trần thế đã bao la như thế, thì tình yêu của Đức Trinh Nữ Maria đối với Chúa Giêsu và đối với giáo hội còn cao mời vợi biết chừng nào. Hôm nay, ngay sau ngày đại lễ Thánh Tâm Chúa, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm trái tim vẹn sạch Đức Maria, một trái tim không chọn hào quang mà chọn âm thầm, đồng hành và chia sẻ với con của mình. Trang tin mừng của Thánh Luca hôm nay đưa chúng ta trở lại với một biến cố đầy thử thách tại đền thờ Jerusalem. Cậu bé Giêsu 12 tuổi khi lên đền thờ cùng với cha mẹ, nhưng cậu đã ở lại đền thờ mà cha mẹ không biết. 3 ngày tìm kiếm con là 3 ngày trái tim mẹ thắt lại vì lo âu. Khi tìm thấy con, nghe lời đối đáp thiêng liêng của ngài về bổn phận ở nhà cha, cả mẹ và Thánh Giuse không hiểu hết. Nhưng mẹ Maria không hề trách móc, không hề hoang mang. Kinh Thánh ghi lại một câu ngắn gọn nhưng chứa đựng chiều sâu thần học. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Trái tim của mẹ chính là một đền thờ sống động. Mẹ không hiểu hết chương trình của Chúa bằng lý trí, nhưng mẹ đón nhận bằng niềm tin yêu thuần khiết. Mẹ chọn cách lặng lẽ để suy niệm, để cho lời Chúa bén rễ sâu vào cuộc đời của mình. Chính sự phân phục âm thầm này đã biến mẹ thành người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Kitô.
Thưa anh chị em, dưới góc độ thần học, Đức Maria không đứng ngoài hay đứng trên giáo hội, mà mẹ là một chi thể ưu tú, và đồng thời mẹ chính là hình mẫu của giáo hội. Mẹ Maria, xin hạ đấng cứu thế. Giáo hội, xin hạ các Kitô hữu. Tại sườn đồi Canvê năm xưa, khi Chúa Giêsu trăn trối, thưa bà, đây là con bà. Ngài đã trao nhân loại cho mẹ, và kể từ giây phút đó, trái tim vẹn sạch của mẹ được mở rộng để ôm ấp toàn thể nhân loại. Giáo hội được khai sinh từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu, thì cũng được nuôi dưỡng bằng tình mẫu tử dịu dàng của mẹ Maria. Mẹ là trái tim sưởi ấm của giáo hội. Giáo hội bao gồm những con người lữ thứ trần gian, có lúc thánh thiện, nhưng cũng có lúc đầy yếu đuối vấp ngã. Giữa những giông tố của thời đại, Đức Maria xuất hiện như một người mẹ hiền nâng đỡ. Mẹ không phán xét, mẹ không bỏ rơi. Mẹ hiện diện trong mọi biến cố của giáo hội, từ phòng tiệc hiện xuống cho đến hành trình của mỗi gia đình chúng ta hôm nay. Ngay khi chúng ta chạy đến với trái tim vẹn sạch của mẹ, chúng ta không gặp lại một vị thần xa lạ, mà gặp một người mẹ có trái tim rung động, biết đau với nỗi đau của con cái, biết dẫn đưa chúng ta về với nguồn mạch ơn cứu độ là Chúa Giêsu. Lạy mẹ Maria, trái tim vẹn sạch của mẹ là bến đỗ bình an cho giáo hội và cho mỗi người chúng con giữa biển đời lộng gió. Xin mẹ dạy chúng con biết bắt chước mẹ, hằng ghi nhớ và suy niệm lời Chúa trong lòng. Xin mẹ che chở giáo hội hữu hình của Chúa trên trần gian. Xin sưởi ấm những tâm hồn đang nguội lạnh, chữa lành những vết thương chia rẽ, và dẫn đưa những người con lầm lạc trở về. Nguyện xin trái tim vẹn sạch của mẹ luôn là ngọn hải đăng sưởi ấm, dẫn lối cho chúng con trên hành trình tiến về quê trời vĩnh cửu. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa, nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum, tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cầu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con không thấy cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, truyền kể rằng có một người mẹ nghèo nuôi con khôn lớn, đỗ đạt làm quan. Và ngày con vinh quy bái tổ, mũ áo xinh sang, dân làng ra đón rước rộn ràng, thì người ta thấy người mẹ lại không đứng ở hàng đầu để nhận vinh hoa cùng với con, mà bà đứng sau một gốc cây đại thụ, ánh mắt dõi theo con, vừa vui mừng nhưng cũng vừa rơm rớm nước mắt trong lo âu. Khi được hỏi vì sao lại khóc trong ngày vui của con mình, người mẹ trả lời: Tôi vui vì con tôi thành đạt, nhưng tôi lo vì từ nay gánh nặng quốc gia đại sự sẽ đè nặng lên vai con. Con sẽ phải đối mặt với muôn vàn sóng gió trần gian. Thưa quý ông bà anh chị em, tình yêu của người mẹ trần thế đã bao la như thế, thì tình yêu của Đức Trinh Nữ Maria đối với Chúa Giêsu và đối với giáo hội còn cao mời vợi biết chừng nào. Hôm nay, ngay sau ngày đại lễ Thánh Tâm Chúa, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm trái tim vẹn sạch Đức Maria, một trái tim không chọn hào quang mà chọn âm thầm đồng hành và chia sẻ với con của mình. Trang tin mừng của Thánh Luca hôm nay đưa chúng ta trở lại với một biến cố đầy thử thách tại đền thờ Jerusalem. Cậu bé Giêsu 12 tuổi khi lên đền thờ cùng với cha mẹ, nhưng cậu đã ở lại đền thờ mà cha mẹ không biết. 3 ngày tìm kiếm con là 3 ngày trái tim mẹ thắt lại vì lo âu. Khi tìm thấy con, nghe lời đối đáp thiêng liêng của ngài về bổn phận ở nhà cha, cả mẹ và Thánh Giuse không hiểu hết. Nhưng mẹ Maria không hề trách móc, không hề hoang mang. Kinh Thánh ghi lại một câu ngắn gọn nhưng chứa đựng chiều sâu thần học: Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Trái tim của mẹ chính là một đền thờ sống động. Mẹ không hiểu hết chương trình của Chúa bằng lý trí, nhưng mẹ đón nhận bằng niềm tin yêu thuần khiết. Mẹ chọn cách lặng lẽ để suy niệm, để cho lời Chúa bén rễ sâu vào cuộc đời của mình. Chính sự phân phục âm thầm này đã biến mẹ thành người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Kitô. Thưa anh chị em, dưới góc độ thần học, Đức Maria không đứng ngoài hay đứng trên giáo hội, mà mẹ là một chi thể ưu tú, và đồng thời mẹ chính là hình mẫu của giáo hội. Mẹ Maria, xin hạ đấng cứu thế. Giáo hội, xin hạ các Kitô hữu. Tại sườn đồi canh vê năm xưa, khi Chúa Giêsu trăn trối: Thưa bà, đây là con bà. Ngài đã trao nhân loại cho mẹ, và kể từ giây phút đó, trái tim vẹn sạch của mẹ được mở rộng để ôm ấp toàn thể nhân loại. Giáo hội được khai sinh từ
từ cạnh

thường bị đâm thâu của Chúa Giêsu, thì cũng được nuôi dưỡng bằng tình mẫu tử dịu dàng của mẹ Maria. Mẹ là trái tim sưởi ấm của giáo hội. Giáo hội bao gồm những con người lữ thứ trần gian, có lúc thánh thiện, nhưng cũng có lúc đầy yếu đuối vấp ngã. Giữa những giông tố của thời đại, Đức Maria xuất hiện như một người mẹ hiền nâng đỡ. Mẹ không phán xét, mẹ không bỏ rơi, mẹ hiện diện trong mọi biến cố của giáo hội, từ phòng tiệc hiện xuống cho đến hành trình của mỗi gia đình chúng ta hôm nay. Ngay khi chúng ta chạy đến với trái tim vẹn sạch của mẹ, chúng ta không gặp lại một vị thần xa lạ, mà gặp một người mẹ có trái tim rung động, biết đau với nỗi đau của con cái, biết dẫn đưa chúng ta về với nguồn mạch ơn cứu độ là Chúa Giêsu. Lạy mẹ Maria, trái tim vẹn sạch của mẹ là bến đỗ bình an cho giáo hội và cho mỗi người chúng con giữa biển đời lòng gió. Xin mẹ dạy chúng con biết bắt trước mẹ, hằng ghi nhớ và suy niệm lời Chúa trong lòng. Xin mẹ che chở giáo hội hữu hình của Chúa trên trần gian. Xin sưởi ấm những tâm hồn đang nguội lạnh, chữa lành những vết thương chia rẽ và dẫn đưa những người con lầm lạc trở về. Nguyện xin trái tim vẹn sạch của mẹ luôn là ngọn hải đăng sưởi ấm, dẫn lối cho chúng con trên hành trình tiến về quê trời vĩnh cửu. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm quần đảo Canary. Sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã giã từ thành phố Barcelona sau 2 ngày viếng thăm để tới quần đảo Canary, cùng thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha, để thăm viếng cho đến chiều ngày 12 tháng 6 này. Máy bay A320 của hãng Iberia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và các ký giả đã cất cánh lúc 8 giờ 45 giờ địa phương và trực chỉ thành phố Las Palmas de Gran Canaria, thủ phủ của quần đảo, cách đó gần 2.200 cây số về hướng Tây Nam. Đến thành phố cảng vào lúc 11 giờ 40, Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại cũng như các vị đặc trách các tổ chức bác ái Công giáo đón tiếp. Hiện diện trong dịp này, ngay bên bờ biển, cũng có các nhân viên các tổ chức từ thiện đón tiếp và giúp đỡ di dân. Ngoài những lời chào đón và giới thiệu, Đức Thánh Cha cũng lần lượt nghe chứng từ của một người chuyên cứu giúp những người đi biển, một người thiện nguyện của Caritas, một nạn nhân nạn buôn người và cả một doanh nhân người Mỹ Latin. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha trình bày vài suy tư về đoạn tin mừng, nói về việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha cảm ơn những chứng nhân và các tổ chức bác ái đã phục vụ người di cư. Ngài nhấn mạnh rằng sự hoán cải bắt đầu khi người di cư không còn bị nhìn như những con số thống kê mà như những con người cụ thể. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các quốc gia xuất xứ tạo điều kiện để người dân có thể sống trong hòa bình và phát triển. Các quốc gia trung chuyển phải bảo vệ người yếu thế. Châu Âu không thể vừa đề cao nhân quyền vừa chấp nhận Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành nghĩa trang của người di cư. Còn cộng đồng quốc tế cần hợp tác hiệu quả hơn để giải quyết tận gốc vấn đề. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội cũng phải tự vấn lương tâm. Việc đón tiếp người di cư không thể chỉ giao cho một số tình nguyện viên, mà phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng các con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu trợ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập xã hội. Phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay biên giới. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi mọi người đừng để sự thờ ơ lấn át lòng nhân ái, vì cách chúng ta đối xử với những người đau khổ hôm nay sẽ cho thấy nhân tính của chúng ta còn được gìn giữ hay không.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Gaudi qua đời, Đức Thánh Cha làm phép ngọn tháp Chúa Giêsu của đền thờ Sagrada Familia. Đúng ngày kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Antoni Gaudi qua đời, hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể tại đền thờ Sagrada Familia, Thánh Già ở Barcelona và làm phép ngọn tháp Chúa Giêsu cao 172,5 mét của đền thờ, khiến thánh đường này có tháp cao nhất thế giới. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã xuống tầng hầm của đền thờ và quỳ mặc niệm trước mộ của đấng đáng kính Gaudi. Nhân kỷ niệm này, cha Joseph Blanquet thuộc dòng Nam Tử Thánh Gia đã nhắc đến những động lực thiêng liêng trong cuộc đời của vị kiến trúc sư thánh thiện này và nhắc lại rằng tiến trình phong chân phước cho ông Gaudi đã được khởi sự từ năm 1995. Trong cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng 6 vừa qua với tuần báo Công giáo Die Tages Post, cha Blanquet cho biết tiến trình phong chân phước cho tôi tới Chúa Antoni Gaudi không chỉ tập trung vào các công trình kiến trúc của ông, nhưng trước hết còn là đời sống cá nhân của ông. Theo vị thỉnh nguyện viên, nhân đức nổi bật nhất nơi ông Gaudi là đức khó nghèo tự nguyện. Cha Blanquet nói, ông Gaudi qua đời như một kiến trúc sư lừng danh nhưng trong một nhà tế bần dành cho người nghèo, và đó là điều ông mong muốn. Ngoài đức khó nghèo, cha Blanquet còn nhấn mạnh đến sự tiết độ và lòng khiêm nhường của ông Antoni Gaudi. Đức tin của ông Gaudi được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và môi trường giáo hội. Trong nhiều thập niên, ông tham dự thánh lễ hàng ngày và thường xuyên rước lễ. Tuy nhiên, sự thánh thiện không đồng nghĩa với việc không có khuyết điểm. Chính ông Gaudi đã từng thú nhận rằng ông chưa bao giờ hoàn toàn khắc phục được tính nóng nảy của mình, nhưng ông vẫn không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân. Hiện nay, vương cung thánh đường này được tài trợ chủ yếu nhờ tiền vé khách tham quan và các khoản quyên góp khác. Ngày 7 tháng 6 năm 1926, ông Antoni Gaudi đã bị tai nạn giao thông. Ba ngày sau đó, ông qua đời tại nhà tế bần Santa Creu dành cho người nghèo và được an táng trong hầm mộ của chính công trình vĩ đại nhất đời mình, đó là Vương cung Thánh đường Sagrada Familia. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa Anthony Gaudí đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và ông được gọi là đấng đáng kính. Để được phong trần phước, vị tôi tớ Chúa đã có một phép lạ được chứng thực.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt các thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh, hơn 400 thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa đến từ các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận đã quy tụ tham dự ngày gặp mặt và thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Vào lúc 9:45, Đức cha Giuse đã gặp gỡ và huấn từ các thừa tác viên. Với tâm tình của người mục tử, Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự quảng đại cộng tác của các tín hữu trong đời sống mục vụ của giáo phận. Đức cha cũng lưu ý về danh xưng chính thức của tác vụ này là thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa, thay vì cách gọi quen thuộc trước đây là thừa tác viên thánh thể, và phân biệt với thừa tác viên thông thường là những người có chức thánh. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một sứ vụ đặc biệt được Hội Thánh trao phó cho những giáo dân đủ điều kiện và xứng hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu mục vụ trong những hoàn cảnh cần thiết. Thánh lễ trọng thể mừng kính mình và máu Thánh Chúa Kitô được cử hành lúc 10:15 do Đức cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Phong, linh mục phụ trách, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trưởng hạt Bắc Ninh, cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, trưởng nghi giáo phận, cùng đông đảo quý gia trong giáo phận. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse tiếp tục đào sâu ý nghĩa và căn tính của người thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng đây không đơn thuần là một công việc hay trách nhiệm được giao phó, nhưng còn là một ơn gọi và một sứ mạng. Người thừa tác viên được lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể để trao ban cho anh chị em mình, nhưng trước hết phải biết đón nhận, cưu mang và để Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong chính đời sống của mình. Từ đó, Đức cha mời gọi các thừa tác viên suy nghĩ, hành động và đưa ra những chọn lựa trong đời sống với ý thức mình đang mang Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm hồn. Khi để Chúa trở thành trung tâm đời sống, người thừa tác viên sẽ góp phần làm cho gia đình, giáo xứ, giáo họ và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chính nhờ đời sống kết hiệp với Chúa mà tác vụ được trao phó mới sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn. Sau đó, quý thừa tác viên cùng quý cha và cộng đoàn chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong tình gia đình giáo phận.
2: Tin Roma, hơn nửa triệu người di cư được các nhà truyền giáo Scalarini trợ giúp trên toàn thế giới trong năm 2025. Các nhà truyền giáo Thánh Carlo Borromeo, quen gọi là dòng Scalarini, đã trợ giúp 546.429 người di cư và người tị nạn tại nhiều khu vực trên thế giới trong năm qua 2025, thông qua mạng lưới các nhà tạm trú, trung tâm hỗ trợ và các hoạt động mục vụ chuyên biệt dành cho người di cư. Theo báo cáo thường niên năm 2025, các thành viên của hội dòng đã thực hiện sứ vụ này thông qua 52 nhà và trung tâm dành cho người di cư, cùng với 16 trung tâm tông đồ miễn cả, nơi đã hỗ trợ 70.588 lao động hàng hải. Báo cáo cho biết sứ mạng Scalarini hiện được thực hiện do 613 tu sĩ đến từ 42 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang phục vụ tại 136 giáo xứ và điểm truyền giáo, 14 trường học, 7 trung tâm nghiên cứu, 3 bệnh viện và 4 nhà dưỡng lão dành cho các nhà truyền giáo cao tuổi. Ngoài ra, trong năm 2025, hội dòng cũng đã mở thêm các hiện diện truyền giáo mới tại Panama. Bên cạnh đó, hội dòng cho biết trong năm 2025, họ đã trao tặng 354.429 suất ăn nóng cho những người có hoàn cảnh khó khăn và triển khai các chương trình đào tạo nghề nghiệp mang lại lợi ích cho 25.033 người. Mục tiêu của các chương trình này là trang bị cho người di cư các kỹ năng cần thiết và hỗ trợ họ gia nhập thị trường lao động. Trong thư ngỏ đi kèm báo cáo, cha Leonie Chiarecco, bề trên tổng quyền của dòng, nhấn mạnh rằng báo cáo này không đơn thuần là bản tổng kết các hoạt động đã thực hiện, mà là câu chuyện về một sứ mạng đang tiếp diễn, về một sự hiện diện luôn cố gắng trung thành với tin mừng và với lịch sử. Ngài cũng nhận định rằng, hơn một thế kỷ sau khi vị sáng lập hội dòng là Thánh John Baptist Scalarini qua đời, đặc sủng của hồi dòng vẫn tiếp tục mang đến một tầm nhìn có khả năng vượt lên trên nỗi sợ hãi, nhận ra nơi hiện tượng di cư của con người không chỉ là một thách đố mà còn là một cơ hội cho sự gặp gỡ, đổi mới và hiệp thông. Cha Chiaraclo nhấn mạnh rằng, công việc phục vụ người di cư không chỉ là trách nhiệm của các linh mục và tu sĩ, nhưng còn được thực hiện nhờ sự dấn thân của các giáo dân cùng chia sẻ đặc sủng Scalarini. Theo cha, tinh thần đồng trách nhiệm đã trở thành một trong những biểu hiện ý nghĩa nhất của sứ mạng chúng tôi, nơi những con người cùng với các ơn gọi và ân ban khác nhau cùng tham gia, xây dựng một giáo hội đồng hành với người di cư và cũng được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với họ. Cha Chiaraclo giải thích rằng, thăng tiến có nghĩa là tin tưởng vào tiềm năng của mỗi con người và đồng hành với họ trên hành trình phát triển và đạt tới sự tự chủ. Sau cùng là xây dựng những cộng đồng trong đó sự khác biệt trở thành nguồn phong phú và là cơ hội để gặp gỡ nhau. Sau cùng, cha bề trên tổng quyền cầu xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ sứ mạng của dòng và làm cho việc phục vụ của biết bao nhà truyền giáo và giáo dân sinh nhiều hoa trái, những người mỗi ngày chọn sống như những người di cư cùng với người di cư.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gia. Lúc 18:30 ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Vương cung Thánh đường Thánh Gia để cử hành thánh lễ lúc 19:30. Vương cung Thánh đường Thánh Gia Sagrada Familia là công trình được khởi công xây dựng cách đây 144 năm, tức là vào năm 1882. Đây là một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của bản sắc thành phố Barcelona, nổi tiếng trên toàn thế giới và thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Phần công trình do Antoni Gaudí thiết kế đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2005. Tháp Chúa Giêsu là điểm nhấn quan trọng nhất trong dự án của ông Gaudí. Với chiều cao 172,5 m, công trình này khiến Sagrada Familia trở thành tòa nhà cao nhất Barcelona và là nhà thờ cao nhất thế giới. Ông Gaudí đã lựa chọn chiều cao này để ngọn tháp thấp hơn đỉnh núi Montjuïc đúng nửa mét vì ông tin rằng công trình của con người không nên vượt quá công trình của Thiên Chúa. Trên đỉnh tháp Chúa Giêsu là một cây thánh giá rộng khoảng 13 mét, được làm từ kính và gốm trắng tráng men. Khi Đức Thánh Cha Leo đến đền thờ Thánh Gia lúc 19 giờ, Ngài được Quốc vương Felipe từ thủ đô Madrid đến đây để đón tiếp và cùng với nhà vua xuống tầng hầm của Thánh đường, nơi có mộ của kiến trúc sư Antoni Gaudí. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 19:30 trước sự tham dự của Quốc vương và Hoàng hậu Tây Ban Nha, đông đảo các hồng y, giám mục, linh mục và tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa và suy tư về đời sống Kitô hữu như một công trình luôn đang được xây dựng. Mở đầu, Ngài bày tỏ niềm vui được quy tụ cùng các tín hữu tại Barcelona trong ngôi thánh đường nổi tiếng do Antoni Gaudí thiết kế. Ngài nhắc rằng Vương cung Thánh đường Sagrada Familia mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người như một gia đình được quy tụ quanh bàn tiệc lời Chúa và Thánh thể. Đây không chỉ là biểu tượng của Barcelona và Catalonia mà còn là dấu chỉ của sự hiệp nhất và hòa hợp cho toàn thể Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn vì công trình kiến trúc đặc biệt này được Đức Giáo Hoàng Viễn Đức thứ 16 cung hiến năm 2010 như một dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Ngài nhấn mạnh rằng Sagrada Familia không chỉ là một tượng đài đã hoàn thành, nhưng là một công trình vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Chính điều đó trở thành hình ảnh của đời sống Kitô hữu. Con người không phải là một công trình đã hoàn tất, mà luôn đang trên hành trình trưởng thành theo kế hoạch của Thiên Chúa. Một chủ đề quan trọng khác của bài giảng là mối liên hệ giữa đức tin và nghệ thuật. Đức Thánh Cha ca ngợi thiên tài của Antoni Gaudí, người đã dùng kiến trúc để kể lại các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô. Theo Ngài, vẻ đẹp nghệ thuật là một con đường đặc biệt dẫn con người đến với Thiên Chúa. Sagrada Familia trở thành một cuốn kinh thánh bằng đá, màu sắc và ánh sáng, tiếp nối truyền thống các nhà thờ lớn thời Trung Cổ để loan báo tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không chỉ ngước nhìn lên ngọn tháp cao nhất thế giới của một nhà thờ, nhưng còn biết nâng đỡ những người đang bị vùi dập và đau khổ. Ngài khẳng định rằng sự vĩ đại của Sagrada Familia không nằm ở chiều cao kiến trúc, mà ở khả năng hướng dẫn dân Chúa bước đi trên con đường đức tin dưới ánh sáng của Thánh giá Chúa Kitô trong niềm hy vọng chờ đợi ngày người trở lại.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Chúng ta cũng tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho chúng ta sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu, về thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Trước hết, về sự sống vĩnh cửu. Vậy sự sống vĩnh cửu là gì? Thưa, sự sống vĩnh cửu là tình trạng sự sống chỉ có khởi đầu mà không có kết thúc. Chúng ta đã đón nhận sự sống từ nơi Thiên Chúa. Sự sống đó khởi sự nơi trần gian, khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, và sự sống đó sẽ tiếp tục đến vô cùng vô tận. Cũng phải nói thêm rằng, chúng ta đang nói đến sự sống vĩnh cửu theo quan niệm của không gian và thời gian. Còn đối với Thiên Chúa thì không có khái niệm đó. Thánh Phêrô nói rằng, đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Vậy sau khi chết, số phận của chúng ta sẽ như thế nào? Sau khi chết, mỗi người sẽ đến trước mặt Chúa để chịu cuộc xét xử. Cuộc xét xử này được gọi là cuộc xét xử riêng. Trong ngày tận thế, sẽ có một cuộc xét xử khác được gọi là cuộc xét xử chung khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang của người. Sau cuộc xét xử riêng, những ai không xứng đáng sẽ bị trừng phạt, còn người nào sống tốt sẽ được ân thưởng trong thiên đàng. Vậy thiên đàng là gì? Chúng ta dùng hạn từ thiên đàng để diễn tả điều mà Đức Tin Công Giáo gọi là nơi hạnh phúc vĩnh cửu, nơi có Thiên Chúa và tình yêu ngự trị. Thiên đàng là không gian vô tận của tình yêu, nơi đó không ai phải xa cách Thiên Chúa, nơi tất cả mọi khao khát của con người được lấp đầy. Trong thiên đàng, con người được hiệp nhất với tất cả các thiên thần và các thánh. Thế còn luyện ngục là gì? Danh từ luyện ngục được dùng để chỉ về một nơi, hay đúng hơn là một tình trạng của những người chết trong ơn nghĩa của Thiên Chúa, được Thiên Chúa cứu độ, nhưng cần phải được thanh luyện thêm một thời gian trước khi họ có thể được vào thiên đàng, nơi diện kiến Thiên Chúa muôn đời. Nói một cách nào đó, những người sau khi chết phải ở lại trong luyện ngục là do khi còn sống họ đã chưa yêu mến Thiên Chúa cho đủ, và vì thế chưa thực hành đức bác ái cho trọn vẹn. Vì vậy trong luyện ngục, họ phải tiếp tục thanh luyện, luyện tập để có được một tình yêu chân thành, trong sáng đủ để xứng đáng với Thiên Chúa trọn vẹn, tốt lành và yêu thương. Niềm tin có luyện ngục đã có từ thời Cựu Ước, khi ông Giuđa Maccabê đã quyên góp tiền để gửi về đền thờ Jerusalem, xin các thầy tư tế dâng lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được ơn tha thứ tội lỗi. Vậy những người còn sống có thể giúp được các linh hồn ở luyện ngục không? Thưa, có, và đó là ý Thiên Chúa muốn. Đó cũng là ý nghĩa của mầu nhiệm các thánh thông công mà chúng ta đã nói đến trong mấy bài trước. Những người còn sống có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục bằng việc cầu nguyện, làm việc lành, việc bác ái, tham dự thánh lễ, để chuyển công đức cho những người đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy, thế còn hỏa ngục là gì? Từ hỏa ngục gợi lên hình ảnh bếp lửa. Đây là một từ có nguồn gốc trong Kinh Thánh Tân Ước, nói về một bãi đốt rác có lửa cháy âm ỉ đêm ngày, vì vậy mới gọi là hỏa ngục. Tuy nhiên, trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hỏa ngục là tình trạng con người phải xa lìa Thiên Chúa vĩnh viễn. Điều đau khổ nhất ở hỏa ngục không phải là việc con người bị thiêu đốt bởi lửa, nhưng là sự thiếu vắng tình yêu cách tuyệt đối. Nó cũng giống như một người sống ở trên trần gian này, ngay cả khi họ có dư thừa của cải mà không được ai yêu thương quý mến, lúc nào cũng thấy mình bị ghét bỏ, thì họ sẽ cảm thấy rất đau khổ buồn tủi. Vì vậy,
đau khổ về thể chất không lớn bằng đau khổ tinh thần. Và đó chính là nỗi đau khổ trong hỏa ngục vì thiếu vắng Thiên Chúa là tình yêu. Vì vậy Hội Thánh dạy rằng, những ai chết trong tình trạng tội trọng mà cố tình không ăn năn hối cải, nghĩa là họ quyết tâm từ bỏ tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì người đó tự loại bỏ mình ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Một văn sĩ người Nga đã nói, tôi tự hỏi, hỏa ngục là gì? Và tôi quả quyết rằng, đó là không thể yêu thương được. Tuy nhiên, nếu chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu, thì tại sao lại có hỏa ngục? Như ở trên vừa nói, hỏa ngục là tình trạng do chính con người chọn lựa, chính họ tạo nên cho mình, chứ không phải do Thiên Chúa. Thiên Chúa không tạo ra hỏa ngục. Nói cách khác, không phải Thiên Chúa kết án con người vào hỏa ngục, mà chính con người là kẻ tự kết án mình. Họ gạt bỏ tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Họ tự tước mất cuộc sống vĩnh cửu khi chính họ tự ý loại mình ra khỏi sự hiệp thông với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, ở trên đã nói tới cuộc phán xét riêng sau khi chết. Vậy, sự xét xử cuối cùng hay cuộc phán xét chung là gì? Cuộc phán xét cuối cùng diễn ra vào ngày tận thế, lúc Chúa Kitô đến lần thứ hai. Thánh Gioan nói, khi ấy, mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người và bước ra. Những kẻ đã làm việc lành sẽ sống lại để hưởng sự sống đời đời. Những kẻ đã làm điều gian ác sẽ sống lại để chịu phán xét. Sách Tin Mừng theo Thánh Matthew cũng viết, khi con người đến trong ngày vinh quang, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Thế rồi, những kẻ làm điều gian ác sẽ phải ra để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Vậy, đến ngày tận thế hay ngày cánh chung, thế giới này sẽ ra sao? Đến ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ tạo dựng một trời mới, đất mới. Sự dữ sẽ không còn quyền lực hay có thể cám dỗ được ai nữa. Những ai được cứu độ sẽ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện như là những bạn hữu của người. Niềm mong ước hòa bình và công lý của họ sẽ được thỏa mãn. Hạnh phúc của họ là được chiêm ngắm Thiên Chúa. Thiên Chúa ba ngôi sẽ ở giữa họ. Sự chết sẽ không còn nữa, và cũng không còn tang tóc, khóc lóc hay khổ đau nữa. Câu cuối cùng của Kinh Tin Kính chúng ta đọc, Amen. Vậy, khi đọc Amen vào cuối Kinh Tin Kính, chúng ta có ý nói gì? Chúng ta kết thúc Kinh Tin Kính bằng từ Amen. Từ này theo tiếng Do Thái có nghĩa là thưa vâng, bởi vì Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành nhân chứng đức tin. Ai nói Amen là vui sướng và tự do tán thành công cuộc sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Tiếng Amen lần đầu tiên được dùng trong Cựu Ước, có nghĩa chính là mong được như vậy. Người ta nói từ này để mong ước hoạt động của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn, hoặc để liên kết với lời ca tụng Thiên Chúa. Trong Tân Ước, Amen được dùng để tăng cường cho kết luận của lời cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu cách tổng quát về Kinh Tin Kính, và cũng là kết thúc phần thứ nhất của bộ sách giáo lý dành cho người trẻ. Trong những bài tới, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần thứ hai của bộ sách, tức là phần trình bày về phụng vụ và các bí tích. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Love Story dịch sang tiếng Việt là Câu chuyện tình, là quyển tiểu thuyết lãng mạn của nhà văn người Mỹ Eric Segal. Câu chuyện kể về chàng sinh viên đại học Harvard tên là Oliver, xuất thân giàu có, đem lòng yêu Jennifer, một cô gái nghèo thông minh và cá tính. Dù khác biệt hoàn cảnh và bị gia đình Oliver phản đối, họ vẫn quyết định kết hôn và tự lập, cùng nhau vượt qua những khó khăn về tài chính trong suốt thời gian Oliver theo học ngành luật. Sau khi tốt nghiệp, Oliver nhận được lời mời làm việc và đảm nhận một vị trí tại một hãng luật khá lớn ở New York. Cả hai chuyển tới thành phố New York, hạnh phúc vì giờ đây có nhiều thời gian ở bên nhau và bắt đầu mơ về một gia đình nhỏ. Với thu nhập ổn định của Oliver, đôi vợ chồng trẻ quyết định sẽ sinh con. Nhưng các xét nghiệm về sức khỏe của Jennifer cho kết quả rằng cô đã mắc bệnh bạch cầu và không sống được bao lâu nữa. Dù hết sức đau buồn, Oliver vẫn cố gắng sống như bình thường mà không nói cho Jennifer biết về tình trạng của cô. Nhưng Jennifer vẫn phát hiện ra sự thật sau khi trực tiếp gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của mình. Cuộc sống chỉ tính bằng từng ngày. Cô bắt đầu một đợt điều trị tốn kém và Oliver không còn đủ khả năng chi trả viện phí. Không còn cách nào khác, nên anh đành tìm đến sự hỗ trợ tiền bạc của cha mình, và hai cha con bắt đầu có cơ hội làm hòa lại với nhau. Jennifer đã thanh thản qua đời trong vòng tay yêu thương của Oliver. Quyển tiểu thuyết Câu chuyện tình đã gửi đến cho độc giả một thông điệp hết sức sâu sắc, đó là tình yêu không làm cuộc đời hết khó khăn và đau khổ, nhưng khiến con người có sức mạnh để ở bên nhau và đi cùng nhau qua những khó khăn và đau khổ đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với tình yêu sâu đậm dành cho nhau, đôi bạn trẻ trong câu chuyện Một chuyện tình đã cùng nhau vượt qua sự cấm cản từ phía gia đình. Họ cùng ở bên nhau trong những ngày tháng vất vả ngược xuôi lập nghiệp, và càng không rời xa nhau trong khoảng thời gian đau đớn của bệnh tật và cả khi đối diện cái chết. Nếu không có tình yêu, có lẽ họ không đủ sức mạnh để cùng đi với nhau cho đến giây phút người vợ rời khỏi cõi đời trong bình an. Trong cuộc đời, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng dành tình yêu cho những người nào đó và cũng được rất nhiều người trao gửi cho mình tình yêu. Dù ít hay nhiều, chúng ta cũng kinh nghiệm được rằng tình yêu sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để tiếp tục yêu và ở với tình yêu của mình trong mọi khó khăn thử thách. Có tình yêu thương, chúng ta dễ dàng hy sinh thời gian, sức khỏe để làm người mình yêu vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế cho chúng ta thấy, tình yêu không làm cho những khó khăn biến mất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và dù tình yêu có mặn nồng đến mấy, chúng ta vẫn phải đối diện với đau khổ, mất mát, bệnh tật và giới hạn của chính mình. Lắm lúc, trước những vất vả, khó khăn và đau khổ, chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, bị tổn thương, hay thậm chí mất cả hy vọng. Tuy nhiên, bao lâu tình yêu còn hiện diện, thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, vẫn có thể tha thứ, và vẫn có thể tiếp tục cùng nhau bước đi trên mọi nẻo đường cuộc đời. Bởi lẽ, có tình yêu,
chúng ta sẽ đón nhận nhau, ở bên nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Thánh Phaolô Tông Đồ đã miêu tả đặc tính của tình yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vinh vang, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Trong ý nghĩa này, tình yêu không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là một chọn lựa, một hành động liên lỉ. Khi có tình thương, mọi trách nhiệm, bổn phận và lề luật sẽ không phải là gánh nặng mà chúng ta phải cố gắng gồng mình lên mà chịu đựng, nhưng sẽ là động lực tích cực khiến chúng ta có một lối sống cao thượng và luôn sống hết mình cho những người mà mình yêu thương. Lạy Chúa, tình yêu không làm cuộc sống hết khó khăn, nhưng tình yêu sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu, nhẫn nại, chân thành và quảng đại tha thứ. Xin cũng ban ơn giúp con vẫn giữ được tình yêu trong tim để kiên trì ở lại, nâng đỡ và đồng hành với những người con yêu thương ngay trong những lúc mệt mỏi, đau khổ và không còn thấy hy vọng. Nhờ đó, trong từng ngày sống của mình, con luôn biết chọn yêu thương và sống trọn vẹn cho những người mà Chúa gửi đến

những vấn đề ngàn đời liên quan tới bản chất của giáo hội và cung cách sống của tín hữu. Quý bạn thính giả thân mến, qua các văn bản đề cập tới đề tài ơn gọi của giáo hội là làm thành thân thể duy nhất của Chúa Kitô như chúng ta đã duyệt xét lần trước, Thánh Phaolô cũng trình bày những vấn đề ngàn đời liên quan tới bản chất của giáo hội và cung cách sống của tín hữu. Có thể tóm gọn các vấn đề ngàn đời ấy trong ba điểm chính yếu sau đây. Thứ nhất, tương quan giữa giáo hội và nhân loại. Thứ hai, tính chất đa diện và duy nhất trong giáo hội. Và thứ ba, kiểu sống của giáo hội. Trước hết là tương quan giữa giáo hội và nhân loại. Ý thức đại đồng của giáo hội xem ra đã là một dữ kiện mà khoa giáo hội học ngày nay đã chiếm hữu được. Tuy vẫn thường xảy ra các khuynh hướng không đúng đắn, chủ trương quan niệm giáo hội dưới khía cạnh chính trị hay xã hội. Dù sao đi nữa, ngay từ thời giáo hội khai sinh, Kitô hữu đã cảm thấy sự căng thẳng giữa sắc thái quốc gia và tính chất đại đồng nhân loại. Sự căng thẳng ấy đặc biệt sâu đậm nơi các Kitô hữu gốc Do Thái. Nó là tâm thức mà dân Do Thái vẫn có từ ngàn xưa. Theo đó, ơn cứu độ chỉ được dành cho người Do Thái là dân riêng Chúa chọn. Còn các dân ngoại, tức các dân tộc khác ngoài Do Thái, không Do Thái, sẽ không được ơn cứu độ. Tâm thức ấy tồn tại cho tới thời Tân Ước. Điển hình là vụ Thánh Phêrô Tông Đồ được mời tới nhà viên quan bách quản Cornelio ở Caesarea rao giảng và làm phép rửa cho những người ngoại giáo đầu tiên. Sau đó, Ngài bị Kitô hữu gốc Do Thái trong cộng đoàn Jerusalem chỉ trích là đã vào nhà những kẻ không cắt bì và đã ăn uống với họ. Thánh Phêrô mới tường thuật lại mọi sự từ thị kiến trên sân thượng cho tới lúc được gia nhân của quan bách quản Cornelio mời. Và khi thánh nhân vừa bắt đầu rao giảng tin mừng thì thánh thần đã ngự xuống trên họ như đã ngự trên đoàn môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần. Và thánh Phêrô kết luận: vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ơn huệ như đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Nghe thế họ mới chịu im và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống, như trình thuật trong hai chương 10 và 11 sách Tông Đồ Công Vụ. Nếu quả thật giáo hội do Đức Giêsu là Chúa của mọi người thành lập, không đồng hóa với một quốc gia hay một tổ chức chính trị nào, thì cũng thật là điều đúng khi kinh nghiệm về giáo hội phải ngụp lặn và trưởng thành chín mùi trong nền văn hóa và lịch sử của một dân tộc với các sắc thái nhân chủng, ngôn ngữ và cả xã hội chính trị của chúng. Chiều kích lịch sử này của giáo hội đại đồng được tháp vào khuôn mẫu Do Thái. Từ số còn sót của dân Israel thời cựu ước, nảy sinh ra cộng đoàn cứu thế, rộng mở cho mọi dân tộc và mọi màu da tiếng nói. Kinh nghiệm Kitô giúp ý thức đại kết của dân Israel được chín mùi. Ý thức này đã được các ngôn sứ vun trồng trong bao thế kỷ thời cựu ước. Nhưng đồng thời nguồn gốc Do Thái của giáo hội cũng đặt nền tảng cho việc nhập thể của giáo hội vào trong lịch sử của từng dân tộc riêng rẽ. Hiện nay, người ta có khuynh hướng làm sống dậy ý nghĩa lịch sử và bình dân của giáo hội như là cộng đoàn địa phương và như là giáo hội riêng biệt. Việc lượng định giá trị của các truyền thống tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa địa phương định nghĩa gương mặt của giáo hội sống trong lịch sử của một dân tộc. Khía cạnh này dựa trên kinh nghiệm của giáo hội thời khai sinh có thể giúp chống lại khuynh hướng đám đông hóa của nền văn minh tiêu thụ, trong đó các cá nhân và các nhóm người bị tước đoạt khỏi các gốc rễ nhân chủng và văn hóa của họ. Đàn khác, ơn gọi phổ quát của giáo hội được mời gọi phục vụ toàn nhân loại, không được tan biến đi trong một chủ trương quốc tế hóa mơ hồ, nặng tính chất bàn giấy rườm rà. Trái lại, phải được hiện thực trong nhiệm vụ hiệp nhất mọi người và mọi dân tộc với nhau. Chương trình đại kết không chỉ là một vấn đề liên quan tới các giáo hội với nhau, mà là bản chất sứ mệnh của giáo hội. Các chia rẽ và ngăn cách giữa con người với nhau nhân danh Thiên Chúa không chỉ là một sỉ nhục hay phạm thượng công khai có tính cách lịch sử đối với Thiên Chúa, mà là việc trực tiếp khước từ chương trình cứu độ đang hiện thực trong nhân loại mới được hiệp nhất trong Đức Kitô. Vấn đề ngàn đời thứ hai trong cuộc sống cụ thể của giáo hội
đó là sự căng thẳng giữa tính chất đa diện và sự hiệp nhất của giáo hội. Sự hiệp nhất giữa các tín hữu không phải là một sản phẩm tự nhiên của sự quy tụ xã hội và tinh thần, mà là một ơn của Thiên Chúa. Nó trùng hợp với lời mời gọi cứu độ qua lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì thế nên không lạ gì nếu sự hiệp nhất đó thường xuyên bị đe dọa bởi khuynh hướng tái lập các nơi ẩn náu, các khác biệt và các chia rẽ. Sự kiện này một lần nữa chứng minh cho thấy kinh nghiệm của giáo hội trong lòng cốt sâu thẳm của mình tiến triển cùng nhịp với sự giải phóng khỏi tội lỗi và sự sợ hãi cái chết là nguồn gốc gây ra các chia rẽ kỳ thị giữa con người với nhau. Nói cách khác, sự hiệp nhất trong giáo hội không phải là một sự kiện bàn giấy hay cơ cấu, cũng không dựa trên sự đồng nhất ý thức hệ hoặc kỷ luật, mà dựa trên việc đồng quy hướng về Chúa duy nhất nhờ sức mạnh của thần khí duy nhất. Như thế rõ ràng là sự hiệp nhất ấy không chỉ có thể so sánh với sự đa diện của ơn thánh, của các thái độ và nhiệm vụ, mà dựa trên chính sự khác biệt giữa các cơ phận của cùng một thân mình là giáo hội. Sự âu lo của giới lãnh đạo giáo hội thường hướng tới chỗ duy trì và khuyến khích sự hiệp nhất hơn là khuyến khích duy trì sự đa diện sống động trong kinh nghiệm giáo hội. Dĩ nhiên, giáo hội lịch sử cũng cần có các hình thái bên ngoài đồng quy, chứng tỏ sự hiệp nhất sâu xa bên trong, nhưng thỉnh thoảng cần phải tự hỏi xem các hình thái hiệp nhất bề ngoài ấy của giáo hội có giá trị gì và có hạn hẹp nào. Vấn đề ngàn đời thứ ba của giáo hội là cung cách sống của tín hữu. Các căng thẳng có tính cách tôn giáo, với các mô thức văn hóa, xã hội và cả chính trị nữa, cũng len lỏi vào trong cuộc sống và đe dọa sự hiệp nhất của giáo hội. Phương thế giúp vượt thắng các căng thẳng này không thể lấy hứng từ phương thế của các tổ chức lớn trong lĩnh vực xã hội và chính trị, bởi vì mục đích của giáo hội không phải là sự hữu hiệu của cơ cấu mà là ơn cứu độ của con người. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội thời khai sinh và sau đó, người ta đều thấy có các biện pháp luật lệ và các phương thế nhắm bảo vệ sự hiệp nhất hay sự toàn vẹn của giáo hội. Cả trong các trường hợp này nữa, chúng ta cũng phải tự hỏi xem có tương quan nào giữa các cơ cấu và biện pháp luật lệ này và cung cách sống của tín hữu được định tính như là sẵn sàng tiếp đón, tha thứ và sửa bảo nhau trong tinh thần huynh đệ hay không. Nói cách khác, khi cung cách sống nòng cốt của Kitô hữu được diễn tả ra trong ba thái độ sống thông thường là tiếp đón nhau, trợ giúp lo lắng cho nhau ngay trên bình diện vật chất, và trong việc ăn ở, tha thứ cho nhau và góp ý sửa bảo nhau trong tình yêu thương huynh đệ, thì các cơ cấu hay biện pháp kỷ luật phải được quan niệm như thế nào và thi hành ra sao? Đây cũng là một vấn đề tế nhị cụ thể khác nữa trong cuộc sống thường ngày của giáo hội, bởi vì không phải Kitô hữu nào cũng có cuộc sống và cung cách hành xử thánh thiện vẹn toàn như Thiên Chúa mong muốn. Và khi có các anh chị em sống bê bối, xa hay trái nghịch với tinh thần tin mừng, thì giáo hội có bổn phận phải can thiệp, giúp họ có đời sống hoàn thiện hơn, chứ không thể im lặng bỏ qua để mặc họ trong cung cách sống thiếu sót và sai lầm của họ. Và hơn bao giờ hết, khi phải sửa bảo nhau, Kitô hữu phải làm điều đó với tất cả lòng yêu thương và bác ái huynh đệ, một đàng để tránh gây ra các rạn nứt thiệt hại cho sự hiệp nhất của giáo hội, đàng khác là để cứu một người anh chị em khỏi cung cách sống phản tinh thần tin mừng.

các đặc sủng và chức vụ thừa tác Chúa ban cho tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn giáo hội. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 4 được thánh nhân khai triển rộng rãi. Đó là các đặc sủng

và chức thừa tác Chúa ban cho các tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn giáo hội. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo ba khía cạnh. Thứ nhất là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Thứ hai là các chức thừa tác và cuộc sống của cộng đoàn giáo hội. Và thứ ba là quy chế của chức thừa tác thánh. Trước hết là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu. Có ba văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12 câu 1 tới 11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng các ơn thiêng liêng hay các đặc sủng phải được lượng định trong bối cảnh đức tin. Tiếp đến phải kiểm chứng chiều hướng giáo hội của chúng và sau cùng sự hiệp nhất nền tảng của các ơn thánh phát sinh từ nguồn gốc của chúng là Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô phục sinh. Thánh Phaolô viết: có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Các khẳng định trên đây của Thánh Phaolô cho thấy rằng mọi tín hữu đều nhận được các ơn khác nhau, ít nhiều, tùy theo Chúa Thánh Thần ban cho, nhưng không ai là không nhận được một ơn nào đó để góp phần xây dựng giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Bởi vì mỗi một Kitô hữu là một cơ phận trong thân mình có Chúa Kitô là đầu. Do đó, ai cũng có nhiệm vụ đặc thù được dành riêng cho mình và có bổn phận chu toàn phận vụ đó. Văn bản thứ hai nằm trong cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 13, câu 1 tới 13. Đó là bài ca đức ái. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy tiêu chuẩn nền tảng giúp nhận ra các ơn của Chúa Thánh Thần là tình yêu thương chia sẻ agape. So sánh với tất cả mọi ơn thánh hay đặc sủng thiêng liêng khác, ơn nói năng cũng như ơn cầu nguyện hay trợ giúp, đức ái cho thấy tính cách trung thực của nó hay không. Thật thế, tình yêu thương, lòng mến tinh tuyền diễn tả trước trạng thái vĩnh viễn và toàn vẹn là sự hiệp thông sinh động với Thiên Chúa sau cái chết. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, nên ở đâu có tình yêu tinh tuyền chân thật, ở đó có Thiên Chúa, và ở đâu có Thiên Chúa, ở đó là thiên đàng. Không có đức mến, không có lòng yêu thương, không có bác ái, thì mọi sự tín hữu làm được đều không có giá trị gì. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Bởi vì chính đức mến khiến cho tín hữu trở nên giống Thiên Chúa tình yêu. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Văn bản thứ ba cũng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 7, câu 7 tới 35. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy, kể cả việc lựa chọn sống đời hôn nhân hay độc thân cũng tương xứng với một ơn thánh của Chúa, chứ không phải là hậu quả của một sự ép buộc hay tính toán lợi lộc thiệt hơn. Việc thánh hiến cuộc đời cho Chúa có thể là một dấu chỉ của sự tự do đã được sự phục sinh của Chúa Kitô khai mào cho toàn nhân loại. Khía cạnh thứ hai được Thánh Phaolô khai triển là tương quan giữa các chức thừa tác và cuộc sống cộng đoàn. Có sáu văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12, các câu từ 27 đến 30.
cùng với hai văn bản song song là thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 2 câu 19-22 và thư gửi giáo đoàn Do Thái chương 13 các câu 7 và 17. Ở đây Thánh Phao-lô khẳng định rằng một vài nhiệm vụ đặc biệt được coi là nòng cốt đối với cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Trong các nhiệm vụ đó có việc loan báo lời Chúa, linh hoạt và hướng dẫn mục vụ cho tín hữu. Thánh Nhân viết, trong hội Thánh Thiên Chúa có đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Văn bản thứ bốn là thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 5 câu 12-22, cùng với văn bản song song là chương 16 câu 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ở đây Thánh Phao-lô khẳng định rằng sự chủ tọa của một vài Kitô hữu trong cộng đoàn có uy tín tinh thần được công nhận. Chính vì thế, Thánh Nhân xin mọi tín hữu cộng đoàn trân trọng và cộng tác với các vị ấy. Trong số những nhiệm vụ của những người lãnh đạo và linh hoạt cộng đoàn có việc trợ giúp các Kitô hữu bị khủng hoảng và lượng định giá trị của các ơn thiêng liêng. Thánh Phao-lô viết, thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em. Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em, hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người. Hãy coi chừng, đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào, thì hãy lánh cho xa. Văn bản thứ sáu nằm trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 4, câu 7-15. Trong đó Thánh Phao-lô nêu bật rằng, trong số các ơn thiêng liêng mà Chúa ban cho cộng đoàn tín hữu, có các ơn liên quan tới chức thừa tác và linh hoạt mục vụ. Mục đích là để khiến cho mọi chi thể dân Chúa được sinh động, hầu có thể đạt mức trưởng thành toàn vẹn và sự hiệp nhất trong đức tin. Thánh Nhân viết, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Khía cạnh thứ ba trong đề tài các đặc sủng và chức vụ thừa tác Chúa ban nhằm phục vụ cộng đoàn, được Thánh Phao-lô khai triển liên quan tới quy chế đối với chức thừa tác thánh. Có sáu văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Trước hết là thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 3, câu 1-13, cùng với văn bản song song là thư gửi Tito, chương 1, câu 6-9. Ở đây Thánh Phao-lô khẳng định rằng, trong số các đức tính khác nhau mà các ứng viên chức thừa tác thánh hướng dẫn và phục vụ cộng đoàn địa phương phải có, đó là các đức tính giúp xác định sự trưởng thành nhân bản và tinh thần, cũng như khả năng có các liên hệ tốt. Tiêu chuẩn nền tảng giúp duyệt xét sự trưởng thành và thích hợp đối với chức thừa tác thánh, đó là có một cuộc sống gia đình và hôn nhân gương mẫu. Thánh Nhân viết, vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy. Người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự, không ham tiền, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Văn bản thứ ba nằm trong cùng thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 4, câu 12-16, và các văn bản song song, 2 Timôthê, chương 3, câu 14-16, chương 4, câu 1-5. Ở đây Thánh Phao-lô khẳng định rằng, nhiệm vụ chính yếu của vị mục tử trong cộng đoàn Kitô
là nâng đỡ con đường lòng tin và sự trưởng thành Kitô qua việc kiên trì loan báo lời Chúa trong mọi hình thái và trong mọi hoàn cảnh, và qua gương của một cuộc sống Kitô hiện thực tràn đầy. Thánh nhân khuyến khích Timôthê như sau: chớ gì đừng có ai khinh thường con vì con còn trẻ. Trái lại, hãy nêu gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. Văn bản thứ 6, cũng trong thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 5 câu 17 tới 25, trong đó Thánh Phaolô cho thấy các nguyên tắc nền tảng gợi hứng cho quy chế của hàng linh mục là sự công bằng và sự thật, cộng với thái độ phân định hòa hoãn trong việc lựa chọn các ứng viên. Những ai phạm tội thì hãy khiển trách trước mặt mọi người để những kẻ khác phải sợ, nhưng không thiên vị.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ lễ trái tim vẹn sạch Đức Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 41 đến hết câu 45. Hằng năm cha mẹ Đức Giêsu trải hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con không thấy, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, truyền kể rằng có một người mẹ nghèo nuôi con khôn lớn, đỗ đạt làm quan. Và ngày con vinh quy bái tổ, mũ áo xinh sang, dân làng ra đón rước rộn ràng, thì người ta thấy người mẹ lại không đứng ở hàng đầu để nhận vinh hoa cùng với con, mà bà đứng sau một gốc cây đại thụ, ánh mắt dõi theo con, vừa vui mừng nhưng cũng vừa rơm rớm nước mắt trong lo âu. Khi được hỏi vì sao lại khóc trong ngày vui của con mình, người mẹ trả lời: Tôi vui vì con tôi thành đạt, nhưng tôi lo vì từ nay gánh nặng quốc gia đại sự sẽ đè nặng lên vai con. Con sẽ phải đối mặt với muôn vàn sóng gió trần gian. Thưa quý ông bà, anh chị em, tình yêu của người mẹ trần thế đã bao la như thế, thì tình yêu của Đức Trinh Nữ Maria đối với Chúa Giêsu và đối với giáo hội còn cao mời vợi biết chừng nào. Hôm nay, ngay sau ngày đại lễ Thánh Tâm Chúa, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm trái tim vẹn sạch Đức Maria, một trái tim không chọn hào quang mà chọn âm thầm đồng hành và chia sẻ với con của mình. Trang tin mừng của Thánh Luca hôm nay đưa chúng ta trở lại với một biến cố đầy thử thách tại đền thờ Jerusalem. Cậu bé Giêsu 12 tuổi khi lên đền thờ cùng với cha mẹ, nhưng cậu đã ở lại đền thờ mà cha mẹ không biết. 3 ngày tìm kiếm con là 3 ngày trái tim mẹ thắt lại vì lo âu. Khi tìm thấy con, nghe lời đối đáp thiêng liêng của ngài về bổn phận ở nhà cha, cả mẹ và Thánh Giuse không hiểu hết. Nhưng mẹ Maria không hề trách móc, không hề hoang mang. Kinh Thánh ghi lại một câu ngắn gọn nhưng chứa đựng chiều sâu thần học: Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Trái tim của mẹ chính là một đền thờ sống động. Mẹ không hiểu hết chương trình của Chúa bằng lý trí, nhưng mẹ đón nhận bằng niềm tin yêu thuần khiết. Mẹ chọn cách lặng lẽ để suy niệm, để cho lời Chúa bén rễ sâu vào cuộc đời của mình. Chính sự phân phục âm thầm này đã biến mẹ thành người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Kitô.
Thưa anh chị em, dưới góc độ thần học, Đức Maria không đứng ngoài hay đứng trên giáo hội, mà mẹ là một chi thể ưu tú, và đồng thời mẹ chính là hình mẫu của giáo hội. Mẹ Maria, xin hạ đấng cứu thế. Giáo hội, xin hạ các Kitô hữu. Tại sườn đồi Canvê năm xưa, khi Chúa Giêsu trăn trối, thưa bà, đây là con bà. Ngài đã trao nhân loại cho mẹ, và kể từ giây phút đó, trái tim vẹn sạch của mẹ được mở rộng để ôm ấp toàn thể nhân loại. Giáo hội được khai sinh từ cành sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu, thì cũng được nuôi dưỡng bằng tình mẫu tử dịu dàng của mẹ Maria. Mẹ là trái tim sưởi ấm của giáo hội. Giáo hội bao gồm những con người lữ thứ trần gian, có lúc thánh thiện, nhưng cũng có lúc đầy yếu đuối vấp ngã. Giữa những giông tố của thời đại, Đức Maria xuất hiện như một người mẹ hiền nâng đỡ. Mẹ không phán xét, mẹ không bỏ rơi. Mẹ hiện diện trong mọi biến cố của giáo hội, từ phòng tiệc hiện xuống cho đến hành trình của mỗi gia đình chúng ta hôm nay. Ngay khi chúng ta chạy đến với trái tim vẹn sạch của mẹ, chúng ta không gặp lại một vị thần xa lạ, mà gặp một người mẹ có trái tim rung động, biết đau với nỗi đau của con cái, biết dẫn đưa chúng ta về với nguồn mạch ơn cứu độ là Chúa Giêsu. Lạy mẹ Maria, trái tim vẹn sạch của mẹ là bến đỗ bình an cho giáo hội và cho mỗi người chúng con giữa biển đời lòng gió. Xin mẹ dạy chúng con biết bắt chước mẹ, hằng ghi nhớ và suy niệm lời Chúa trong lòng. Xin mẹ che chở giáo hội hữu hình của Chúa trên trần gian. Xin sưởi ấm những tâm hồn đang nguội lạnh, chữa lành những vết thương chia rẽ và dẫn đưa những người con lầm lạc trở về. Nguyện xin trái tim vẹn sạch của mẹ luôn là ngọn hải đăng sưởi ấm dẫn lối cho chúng con trên hành trình tiến về quê trời vĩnh cửu. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm quần đảo Canary. Sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã giã từ thành phố Barcelona sau 2 ngày viếng thăm để tới quần đảo Canary, cùng thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha, để thăm viếng cho đến chiều ngày 12 tháng 6 này. Máy bay A320 của hãng Iberia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và các ký giả đã cất cánh lúc 8:45 giờ địa phương và trực chỉ thành phố Las Palmas de Gran Canaria, thủ phủ của quần đảo, cách đó gần 2.200 cây số về hướng Tây Nam. Đến thành phố cảng vào lúc 11:40, Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại cũng như các vị đặc trách các tổ chức bác ái Công giáo đón tiếp. Hiện diện trong dịp này, ngay bên bờ biển, cũng có các nhân viên các tổ chức từ thiện đón tiếp và giúp đỡ di dân. Ngoài những lời chào đón và giới thiệu, Đức Thánh Cha cũng lần lượt nghe chứng từ của một người chuyên cứu giúp những người đi biển, một người thiện nguyện của Caritas, một nạn nhân nạn buôn người và cả một doanh nhân người Mỹ Latin. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha trình bày vài suy tư về đoạn tin mừng, nói về việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi.

0: thể chỉ giao cho một số tình nguyện viên, mà phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng các con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu trợ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập xã hội. Phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay biên giới. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi mọi người đừng để sự thờ ơ lấn át lòng nhân ái, vì cách chúng ta đối xử với những người đau khổ hôm nay sẽ cho thấy nhân tính của chúng ta còn được gìn giữ hay không.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Gaudi qua đời, Đức Thánh Cha làm phép ngọn tháp Chúa Giêsu của đền thờ Sagrada Familia. Đúng ngày kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Antoni Gaudi qua đời, hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể tại đền thờ Sagrada Familia, Thánh Già ở Barcelona và làm phép ngọn tháp Chúa Giêsu cao 172,5 mét của đền thờ, khiến thánh đường này có tháp cao nhất thế giới. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã xuống tầng hầm của đền thờ và quỳ mặc niệm trước mộ của đấng đáng kính Gaudi. Nhân kỷ niệm này, cha Joseph Blanquet thuộc dòng Nam Tử Thánh Gia đã nhắc đến những động lực thiêng liêng trong cuộc đời của vị kiến trúc sư thánh thiện này và nhắc lại rằng tiến trình phong chân phước cho ông Gaudi đã được khởi sự từ năm 1995. Trong cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng 6 vừa qua với tuần báo Công giáo Die Tages Post, cha Blanquet cho biết tiến trình phong chân phước cho tôi tớ Chúa Antoni Gaudi không chỉ tập trung vào các công trình kiến trúc của ông, nhưng trước hết còn là đời sống cá nhân của ông. Theo vị thỉnh nguyện viên, nhân đức nổi bật nhất nơi ông Gaudi là đức khó nghèo tự nguyện. Cha Blanquet nói, ông Gaudi qua đời như một kiến trúc sư lừng danh, nhưng trong một nhà tế bần dành cho người nghèo, và đó là điều ông mong muốn. Ngoài đức khó nghèo, cha Blanquet còn nhấn mạnh đến sự tiết độ và lòng khiêm nhường của ông Antoni Gaudi. Đức tin của ông Gaudi được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và môi trường giáo hội. Trong nhiều thập niên, ông tham dự thánh lễ hàng ngày và thường xuyên rước lễ. Tuy nhiên, sự thánh thiện không đồng nghĩa với việc không có khuyết điểm. Chính ông Gaudi đã từng thú nhận rằng ông chưa bao giờ hoàn toàn khắc phục được tính nóng nảy của mình, nhưng ông vẫn không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân. Hiện nay, vương cung thánh đường này được tài trợ chủ yếu nhờ tiền vé khách tham quan và các khoản quyên góp khác. Ngày 7 tháng 6 năm 1926, ông Antoni Gaudi đã bị tai nạn giao thông. Ba ngày sau đó, ông qua đời tại nhà tế bần Santa Creu dành cho người nghèo và được an táng trong hầm mộ của chính công trình vĩ đại nhất đời mình, đó là vương cung thánh đường Sagrada Familia. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa Antoni Gaudi đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và ông được gọi là đấng đáng kính. Để được phong chân phước, vị tôi tớ Chúa đã có một phép lạ được chứng thực.
0: Tinh giáo phận Bắc Ninh gặp mặt các thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh, hơn 400 thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa đến từ các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận đã quy tụ tham dự ngày gặp mặt và thánh lễ do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Vào lúc 9 giờ 45, Đức Cha Giuse đã gặp gỡ và huấn từ các thừa tác viên. Với tâm tình của người mục tử, Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự quảng đại cộng tác của các tín hữu trong đời sống mục vụ của giáo phận. Đức Cha cũng lưu ý về danh xưng chính thức của tác vụ này là thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa, thay vì cách gọi quen thuộc trước đây là thừa tác viên thánh thể, và phân biệt với thừa tác viên thông thường là những người có chức thánh. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một sứ vụ đặc biệt được Hội Thánh trao phó cho những giáo dân đủ điều kiện và xứng hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu mục vụ trong những hoàn cảnh cần thiết. Thánh lễ trọng thể mừng kính mình và máu Thánh Chúa Kitô được cử hành lúc 10 giờ 15 do Đức Cha Giuse chủ sự. Đồng tế với Ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Phong, linh mục phụ trách, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trưởng hạt Bắc Ninh, cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, trưởng nghi giáo phận, cùng đông đảo quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse tiếp tục đào sâu ý nghĩa và căn tính của người thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng đây không đơn thuần là một công việc hay trách nhiệm được giao phó, nhưng còn là một ơn gọi và một sứ mạng. Người thừa tác viên được lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể để trao ban cho anh chị em mình, nhưng trước hết phải biết đón nhận, cưu mang và để Chúa Giêsu

0: Giê-xu Thánh Thể hiện diện trong chính đời sống của mình. Từ đó, Đức Cha mời gọi các thừa thác viên suy nghĩ, hành động và đưa ra những chọn lựa trong đời sống với ý thức mình đang mang Chúa Giê-xu Thánh Thể trong tâm hồn. Khi để Chúa trở thành trung tâm đời sống, người thừa thác viên sẽ góp phần làm cho gia đình, giáo xứ, giáo họ và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chính nhờ đời sống kết hiệp với Chúa mà tác vụ được trao phó mới sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn. Sau đó, quý thừa tác viên cùng quý cha và cộng đoàn chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong tình gia đình giáo phận.
1: Tin Roma, hơn nửa triệu người di cư được các nhà truyền giáo Scalarini trợ giúp trên toàn thế giới trong năm 2025. Các nhà truyền giáo Thánh Carlo Borromeo, quen gọi là dòng Scalarini, đã trợ giúp 546.429 người di cư và người tị nạn tại nhiều khu vực trên thế giới trong năm qua 2025 thông qua mạng lưới các nhà tạm trú, trung tâm hỗ trợ và các hoạt động mục vụ chuyên biệt dành cho người di cư. Theo báo cáo thường niên năm 2025, các thành viên của hội dòng đã thực hiện sứ vụ này thông qua 52 nhà và trung tâm dành cho người di cư, cùng với 16 trung tâm tông đồ miễn cả, nơi đã hỗ trợ 70.588 lao động hàng hải. Báo cáo cho biết sứ mạng Scalarini hiện được thực hiện do 613 tu sĩ đến từ 42 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang phục vụ tại 136 giáo xứ và điểm truyền giáo, 14 trường học, 7 trung tâm nghiên cứu, 3 bệnh viện và 4 nhà dưỡng lão dành cho các nhà truyền giáo cao tuổi. Ngoài ra, trong năm 2025, hội dòng cũng đã mở thêm các hiện diện truyền giáo mới tại Panama. Bên cạnh đó, hội dòng cho biết trong năm 2025, họ đã trao tặng 354.429 suất ăn nóng cho những người có hoàn cảnh khó khăn và triển khai các chương trình đào tạo nghề nghiệp mang lại lợi ích cho 25.033 người. Mục tiêu của các chương trình này là trang bị cho người di cư các kỹ năng cần thiết và hỗ trợ họ gia nhập thị trường lao động. Trong thư ngỏ đi kèm báo cáo, cha Leonie Chiarico, bề trên tổng quyền của dòng, nhấn mạnh rằng báo cáo này không đơn thuần là bản tổng kết các hoạt động đã thực hiện, mà là câu chuyện về một sứ mạng đang tiếp diễn, về một sự hiện diện luôn cố gắng trung thành với tin mừng và với lịch sử. Ngài cũng nhận định rằng, hơn một thế kỷ sau khi vị sáng lập hội dòng là Thánh John Baptist Scalarini qua đời, đặc sủng của hội dòng vẫn tiếp tục mang đến một tầm nhìn có khả năng vượt lên trên nỗi sợ hãi, nhận ra nơi hiện tượng di cư của con người không chỉ là một thách đố, mà còn là một cơ hội cho sự gặp gỡ, đổi mới và hiệp thông. Cha Chiarello nhấn mạnh rằng, công việc phục vụ người di cư không chỉ là trách nhiệm của các linh mục và tu sĩ, nhưng còn được thực hiện nhờ sự dấn thân của các giáo dân cùng chia sẻ đặc sủng Scalarini. Theo cha, tinh thần đồng trách nhiệm đã trở thành một trong những biểu hiện ý nghĩa nhất của sứ mạng chúng tôi, nơi những con người cùng với các ơn gọi và ân ban khác nhau cùng tham gia xây dựng một giáo hội đồng hành với người di cư và cũng được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với họ. Cha Chiarello giải thích rằng, thăng tiến có nghĩa là tin tưởng vào tiềm năng của mỗi con người và đồng hành với họ trên hành trình phát triển và đạt tới sự tự chủ. Sau cùng là xây dựng những cộng đồng, trong đó sự khác biệt trở thành nguồn phong phú và là cơ hội để gặp gỡ nhau. Sau cùng, cha bề trên tổng quyền cầu xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ sứ mạng của dòng và làm cho việc phục vụ của biết bao nhà truyền giáo và giáo dân sinh nhiều hoa trái, những người mỗi ngày chọn sống như những người di cư cùng với người di cư.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gia. Lúc 18:30 ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Vương cung Thánh đường Thánh Gia để cử hành thánh lễ lúc 19:30. Vương cung Thánh đường Thánh Gia, Sagrada Familia, là công trình được khởi công xây dựng cách đây 144 năm, tức là vào năm 1882. Đây là một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của bản sắc thành phố Barcelona, nổi tiếng trên toàn thế giới và thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Phần công trình do Antoni Gaudí thiết kế đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2005. Tháp Chúa Giêsu là điểm nhấn quan trọng nhất trong dự án của ông Gaudi. Với chiều cao 172,5 m, công trình này khiến Sagrada Familia trở thành tòa nhà cao nhất Barcelona và là nhà thờ cao nhất thế giới. Ông Gaudi đã lựa chọn chiều cao này để ngọn tháp thấp hơn đỉnh núi Montjuïc đúng nửa mét vì ông tin rằng công trình của con người không nên vượt quá công trình của Thiên Chúa. Trên đỉnh tháp Chúa Giêsu là một cây thánh giá rộng khoảng 13 mét, được làm từ kính và gốm trắng tráng men. Khi Đức Thánh Cha Leo đến đền thờ Thánh Gia lúc 19 giờ, Ngài được quốc vương Felipe từ thủ đô Madrid đến đây để đón tiếp và cùng với nhà vua xuống tầng hầm của Thánh Đường, nơi có mộ của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 19:30 trước sự tham dự của quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha, đông đảo các hồng y, giám mục, linh mục và tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa và suy tư về đời sống Kitô hữu như một công trình luôn đang được xây dựng. Mở đầu, Ngài bày tỏ niềm vui được quy tụ cùng các tín hữu tại Barcelona trong ngôi thánh đường nổi tiếng do Antoni Gaudi thiết kế. Ngài nhắc rằng vương cung thánh đường Sagrada Familia mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người như một gia đình được quy tụ quanh bàn tiệc lời Chúa và thánh thể. Đây không chỉ là biểu tượng của Barcelona và Catalonia mà còn là dấu chỉ của sự hiệp nhất và hòa hợp cho toàn thể Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn vì công trình kiến trúc đặc biệt này được Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 cung hiến năm 2010 như một dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Ngài nhấn mạnh rằng Sagrada Familia không chỉ là một tượng đài đã hoàn thành, nhưng là một công trình vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Chính điều đó trở thành hình ảnh của đời sống Kitô hữu. Con người không phải là một công trình đã hoàn tất, mà luôn đang trên hành trình trưởng thành theo kế hoạch của Thiên Chúa. Một chủ đề quan trọng khác của bài giảng là mối liên hệ giữa đức tin và nghệ thuật. Đức Thánh Cha ca ngợi thiên tài của Antoni Gaudi, người đã dùng kiến trúc để kể lại các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô. Theo Ngài, vẻ đẹp nghệ thuật là một con đường đặc biệt dẫn con người đến với Thiên Chúa. Sagrada Familia trở thành một cuốn kinh thánh bằng đá, màu sắc và ánh sáng, tiếp nối truyền thống các nhà thờ lớn thời Trung Cổ để loan báo tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không chỉ ngước nhìn lên ngọn tháp cao nhất thế giới của một nhà thờ, nhưng còn biết nâng đỡ những người đang bị vùi dập và đau khổ. Ngài khẳng định rằng sự vĩ đại của Sagrada Familia không nằm ở chiều cao kiến trúc, mà ở khả năng hướng dẫn dân Chúa bước đi trên con đường đức tin dưới ánh sáng của Thánh Giá Chúa Kitô trong niềm hy vọng chờ đợi ngày người trở lại.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu, nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời,

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 36 đến câu 10-8. Khi ấy Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông Philip-phê và ông Bát-tô-lô-mê-ô, ông Tô-ma và ông Mát-theo người thu thuế, ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari, tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một cái nhìn. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Cùng một đám đông ấy, người ta có thể nhìn bằng nhiều cách. Nhà cầm quyền nhìn thấy dân số phải quản lý, con buông nhìn thấy khách hàng, người dân nhìn thấy đám đông xa lạ. Chỉ có Chúa Giêsu nhìn thấy những con người lầm than cần được yêu thương, và từ cái nhìn chạnh thương ấy, người thốt lên một lời còn vang đến hôm nay: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm trong Chúa Nhật này. Cái nhìn chạnh thương của Chúa Giêsu trở thành lời mời gọi mỗi người chúng ta xin chủ mùa gặt sai thợ và chính mình trở thành thợ gặt. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không giải quyết nỗi lầm than của đám đông một mình, dù người thừa sức làm điều đó. Người chọn cách gọi và sai con người. Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trừ thần ô uế và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Hãy nhìn danh sách nhóm 12 mà Thánh Mát-thêu kể lại. Vài người chài lưới ít học, một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, một người thuộc nhóm nhiệt thành nóng nảy, và cả Giu-đa, kẻ sau này nộp thầy. Không một ai trong số đó là người hoàn hảo. Thiên Chúa không chọn những người đã đủ tư cách, người ban tư cách cho những ai người chọn. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, ngay từ đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã gọi những kẻ người muốn và lập nhóm 12, để các ông ở lại với người và để người sai các ông đi rao giảng. Trình tự ấy quan trọng, ở với Chúa trước rồi mới được sai đi, không ai trao ban điều mình không có. Lệnh truyền của Chúa cho các tông đồ kết thúc bằng một nguyên tắc, làm nên phong cách của người được sai. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Tất cả những gì các ông có, ơn gọi, quyền năng, tin mừng, đều là quà tặng nhận được nhưng không, nếu không được biến thành món hàng để đổi chác danh lợi. Nguyên tắc ấy chất vấn mọi hình thức phục vụ trong hội thánh và trong đời sống. Tôi phục vụ để cho đi, hay để được ghi nhận, được trả công, được tiếng tăm. Người thợ gặt của Chúa được nhận diện không phải ở thành tích, mà ở sự nhưng không ấy. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, lời ấy hôm nay còn nguyên tính thời sự. Chung quanh chúng ta biết bao người lầm than vất vưởng. Theo nghĩa mới, những người trẻ mất phương hướng, những gia đình nguội lạnh đức tin, những người chưa một lần nghe nói về Chúa, những người mang thương tích trong tâm hồn mà không biết tỏ cùng ai. Cánh đồng vẫn mênh mông mà thợ gặt vẫn thiếu. Vì thế, việc đầu tiên Chúa dạy là cầu nguyện. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Mỗi gia đình Công Giáo được mời cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, và hơn thế, quảng đại dâng con cho Chúa nếu Chúa gọi. Một gia đình coi việc con mình đi tu là phúc lành, chứ không phải mất mát, gia đình ấy đang góp phần trả lời cho chính lời cầu nguyện của mình. Nhưng cầu xin thợ gặt không cho phép chúng ta đứng ngoài cánh đồng, bởi nhờ bí tích rửa tội, mọi Kitô hữu đều được sai đi theo cách của mình. Người cha, người mẹ là thợ gặt trên cánh đồng gia đình khi dạy con cầu nguyện. Anh chị giáo lý viên là thợ gặt nơi lớp học. Người tín hữu sống tử tế giữa xóm làng, công sở là thợ gặt bằng chính đời sống chứng tá. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho không. Một lời an ủi, một sự giúp đỡ, một lời mời đi lễ với tôi, đó đều là những nhát liềm trong cánh đồng của Chúa. Xin cho cái nhìn của chúng ta nên giống cái nhìn của Chúa Giêsu, thấy người chung quanh không phải để xét đoán, mà để chạnh lòng thương, và từ lòng thương ấy can đảm bước ra cánh đồng đang chín vàng chờ đợi. Lạy Chúa Giêsu là một tử nhân lành, Chúa đã chạnh lòng thương đám đông lầm than vất vưởng. Xin ban cho chúng con trái tim biết chạnh thương như Chúa,
và lòng can đảm của người thợ gặt. Xin sai đến cánh đồng của Chúa nhiều thợ gặt lành nghề, và xin cho các gia đình quảng đại dâng hiến con cái mình cho sứ vụ nước trời. Chúng con đã được cho không, xin dạy chúng con cũng biết cho không như vậy. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Santa Cruz de Tenerife. Lúc quá 13 giờ ngày 12 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trước 80.000 tín hữu, trong đó có nhiều người phi châu di dân và tị nạn, tại thành phố Santa Cruz de Tenerife, thủ phủ đảo Tenerife thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục Tây Ban Nha và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha cùng hàng trăm linh mục địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm thánh tâm Chúa như trái tim của lịch sử, nơi quy tụ mọi niềm vui, hy vọng, đau khổ và khắc khoải của nhân loại. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với đức tin và lòng bác ái mà Ngài đã chứng kiến trong chuyến tông du tại quần đảo Canary, nơi nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì tinh thần hiếu khách và đón tiếp. Khởi đi từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la trước mặt cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không ai là một hòn đảo cô lập. Đây chính là bí mật của trái tim, một cuộc xuất hành liên lỉ hướng tới tương quan và hiệp thông. Từ đó, bài tin mừng ngày lễ thánh tâm đưa Đức Thánh Cha đi đến một chủ đề trung tâm khác, vị trí ưu tiên của người nghèo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng cảm ơn các cộng đoàn và người dân Tenerife vì đã làm cho hòn đảo trở thành nơi người khác có thể gặp gỡ thánh tâm Chúa qua những khuôn mặt thân thiện và lòng hiếu khách chân thành, như lời tuyên xưng đức tin của Thánh Gioan: Thiên Chúa là tình yêu, và mong rằng chân lý ấy luôn trở thành động lực cho đời sống cầu nguyện và hoạt động của cộng đoàn. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục sở tại đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và Ngài đã tặng lại cho cộng đoàn giáo phận một chén lễ quý giá. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Tenerife Norte. Tại đây, quốc vương Felipe thứ 6 đã hiện diện để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã về đến Roma sau khi vượt qua hơn 3.000 cây số, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du thứ 5 của Ngài, kéo dài tổng cộng 7 ngày tại Tây Ban Nha.
0: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đào sâu sự hiệp thông. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia kêu gọi các giám mục nước này tăng cường sự hiệp thông trong giáo hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 10 tháng 6 vừa qua trong buổi khai mạc khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Mỹ nhóm tại thành phố Orlando, bang Florida. Đức Tổng Giám mục nói với các giám mục Mỹ: Tôi mong được hiện diện giữa anh em như một người anh em giám mục đang cùng anh em bước đi. Sứ vụ của tôi tại đây là lắng nghe, xây dựng lòng tin và cùng nhau phân định trong giáo hội mà tất cả chúng ta đang phục vụ. Mở đầu diễn văn, Đức Tổng Giám mục Garcia chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đồng thời khẳng định rằng Đức Thánh Cha luôn gần gũi với các giám mục trong sứ vụ của các vị và cầu nguyện để Chúa củng cố ơn gọi của các ngài. Đức Sứ Thần cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Pierre vì nhiều năm phục vụ giáo hội tại Hoa Kỳ và nhắc đến những chuyến đi rộng khắp đất nước của vị tiền nhiệm nhằm hiểu rõ hơn về đời sống của các giáo hội địa phương. Trong suốt bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Garcia liên tục quay trở lại chủ đề hiệp thông, xem đó là đặc điểm cốt lõi của sứ vụ giáo hội cũng như của triều đại giáo hoàng mới. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến sự liên tục mạnh mẽ giữa hai vị giáo hoàng. Dẫn lại thông điệp Dilexit Nos của Đức Francisco và thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 về những hệ quả đạo đức của trí tuệ nhân tạo, Ngài cho rằng cả hai đều đặt trọng tâm vào phẩm giá con người trước các thách thức của thời đại công nghệ. Một chủ đề khác trong bài diễn văn là việc các giám mục Hoa Kỳ sẽ long trọng thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu vào thứ Năm ngày 11 tháng 6. Đức Tổng Giám mục Garcia mô tả hành động này như một trung tâm thiêng liêng cho kỳ họp, đồng thời liên kết lòng sùng kính thánh tâm với nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục bày tỏ hy vọng rằng kỳ họp đầu tiên của các giám mục Hoa Kỳ dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ góp phần củng cố sự hiệp thông với Chúa Kitô, sự hiệp nhất giữa các giám mục và tinh thần truyền giáo chung của toàn giáo hội.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở Tenerife. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở thành phố Tenerife, Tây Ban Nha. Đến thành phố này lúc quá 9 giờ 30 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã được các quan chức chính quyền và giáo quyền sở tại tiếp đón. Và liền đó, Ngài được hướng dẫn đến trung tâm tiếp cư Las Rosas để gặp gỡ gần 700 người di cư. Tại đây, các thuyền nhân tị nạn đã hát chào mừng Đức Thánh Cha trước khi Đức Cha Eloy Alberto Santiago, giám mục sở tại, và bà Bộ trưởng Bộ Tiếp cư, An sinh xã hội và Di trú của chính phủ, cũng như ông giám đốc trại, chào mừng Đức Thánh Cha, rồi Ngài lắng nghe chứng từ về cuộc sống của những người di dân tị nạn. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các tổ chức và những người chuyên giúp đỡ di dân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và nhấn mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô biên, không phân biệt nguồn gốc, quốc tịch hay hoàn cảnh, và luôn quy tụ mọi người trong tình hiệp nhất. Khi lắng nghe những câu chuyện của người di cư, Ngài cảm nhận những đau khổ, mất mát mà họ đã trải qua, đồng thời ghi nhận sự nâng đỡ mà họ nhận được từ những tấm lòng quảng đại và nhân ái. Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn người Samaritano nhân hậu để minh họa cho tình yêu phổ quát và lòng thương xót vượt qua mọi ranh giới dân tộc hay tôn giáo. Ngài cũng nhắc đến các vị thánh truyền giáo xuất thân từ quần đảo Canary, những người từng là người di cư khi lên đường đến châu Mỹ với hành trang là đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Đức Thánh Cha khuyến khích những người di cư biết chia sẻ những giá trị tốt đẹp mà họ mang theo như tình người, văn hóa và ước mơ, đồng thời cởi mở đón nhận những điều mới từ xã hội nơi họ đang sinh sống. Theo Đức Thánh Cha, di cư không chỉ là một thách thức, nhưng còn là cơ hội để các dân tộc gặp gỡ, hiểu biết và làm phong phú lẫn nhau, góp phần xây dựng nền văn minh của tình yêu. Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, các tổ chức và những người thiện chí đã hỗ trợ công tác nhân đạo, giúp khôi phục hy vọng và phẩm giá cho nhiều người. Sau cùng, Đức Thánh Cha suy tư về tên gọi Las Raíces, những cội rễ, nhắc mọi người đừng quên nguồn cội, hãy bén rễ sâu trong Thiên Chúa để có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
0: Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha Leo gửi các linh mục nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu cử hành ngày 12 tháng 6 vừa qua cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp mời gọi các linh mục suy tư sâu sắc về ơn gọi nên thánh của mình khi chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định sự thánh thiện không phải là một lựa chọn phụ hay là một lý tưởng xa vời, nhưng thuộc về chính căn tính của người Kitô hữu và của linh mục. Nên thánh có nghĩa là tham dự vào sự sống của Chúa Kitô phục sinh để mình được biến đổi theo trái tim của người. Thiên Chúa hứa ban cho dân người những mục tử theo lòng ta, và vì thế, linh mục được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần nhào nặn mỗi ngày. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận một nghịch lý căn bản trong đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng đồng thời vẫn là những con người mong manh, mang trong mình những giới hạn yếu đuối, mệt mỏi, và đôi khi cả những vết thương tinh thần. Họ mang những kho tàng trong bình sành. Chính vì thế, câu hỏi được đặt ra là làm sao một trái tim yếu đuối của con người có thể đáp lại một ơn gọi cao cả như vậy? Câu trả lời là, theo Đức Thánh Cha, nằm ở nơi cạnh sườn mở ra của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nơi các linh mục tìm được nguồn bình an, sức mạnh và sự chữa lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự kết hợp giữa trái tim linh mục với thánh tâm Chúa Giêsu không phải là một kinh nghiệm dành riêng cho một số ít người được tuyển chọn, nhưng là một hành trình thường ngày để thực hiện qua các bí tích, đặc biệt là thánh thể. Việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và phục vụ khiêm tốn là những con đường cụ thể giúp linh mục luôn ở lại trong Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang rất cần những mục tử không chỉ giảng dạy bằng lời nói hay chương trình mục vụ, nhưng bằng chính chứng tá của một trái tim được hòa giải với Thiên Chúa. Một đời sống linh mục gắn bó với thánh tâm Chúa Giêsu sẽ trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình, hiệp nhất và lòng thương xót giữa một thế giới đầy chia rẽ và sợ hãi. Người linh mục được mời gọi trở thành người xây dựng hòa bình, phản chiếu sự dịu dàng của vị mục tử nhân lành, đấng quy tụ những người lạc mất và chữa lành những người bị tổn thương. Trọng tâm sứ điệp là xác tín rằng thánh tâm Chúa Giêsu là trái tim của các vị thánh. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng sự thánh thiện không hề tại trước hết ở những nỗ lực khổ chế hay hoàn thiện bản thân, dù những điều ấy vẫn cần thiết, nhưng ở việc tín thác và tình yêu được mặc khải nơi trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Qua cảnh sườn mở ra trên thập giá, Thiên Chúa cho thấy sự thánh thiện của Ngài không phải là sự xa cách nhưng là tình yêu tự hiến đến cùng. Đó là một tình yêu mạnh mẽ đến mức chấp nhận trở nên mong manh, biến đau khổ thành ân sủng và biến sự chết thành nguồn hy vọng. Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thánh thiện của linh mục phải được biểu lộ qua sự gần gũi. Người linh mục được mời gọi sống cho mọi người và với mọi người, mở rộng cánh cửa để nhiều người có thể bước vào và tìm được sự nghỉ ngơi nơi Chúa. Mối tương quan với Thiên Chúa không được làm linh mục xa cách con người, nhưng phải giúp Ngài trở nên kiên nhẫn, dịu dàng, biết lắng nghe và đầy lòng cảm thông. Một điểm nhấn quan trọng khác của sứ điệp là tình huynh đệ linh mục. Đức Giáo Hoàng tha thiết mời gọi các linh mục tìm đến với nhau, lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành với nhau. Ngài cảnh báo rằng linh mục sống cô lập sẽ dần đánh mất nhiệt huyết và sức sống thiêng liêng, trong khi người biết bước đi cùng anh em linh mục sẽ ngày càng trưởng thành trong ơn gọi. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhắc rằng việc duy trì sự hiệp nhất và bác ái huynh đệ là dấu chỉ cụ thể của tình yêu Kitô giáo. Kết thúc sứ điệp, Đức Leo thứ 14 mời gọi các linh mục mỗi ngày làm mới lại tiếng xin vâng của mình trước Thánh Tâm Chúa Kitô.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tổ chức giúp người nhập cư hội nhập tại đảo Tenerife. Sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ với các tổ chức giúp người nhập cư tại đảo Tenerife. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại quảng trường Chúa Kitô, một trong những quảng trường chính của đảo, và tại đây có thánh đường Kitô del Laguna, nơi có ảnh Chúa được dân tại đảo này tôn kính. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng được Đức Giám mục sở tại chào đón, và Ngài lần lượt lắng nghe chứng từ của một linh mục người Venezuela, một vị người Senegal, một di dân người Maroc và một phụ nữ nhập cư người Colombia. Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc điểm của thành phố San Cristóbal de la Laguna là thành phố không có tường thành, xem đây như biểu tượng của một cộng đồng cởi mở. Theo Đức Thánh Cha, những bức tường khó phá bỏ nhất không phải bằng đá, mà nằm trong ánh nhìn đầy định kiến, nỗi sợ hãi và sự thờ ơ của con người. Ngài khẳng định rằng trong những người đang đau khổ về thể xác hay tinh thần, Kitô hữu nhận ra chính Chúa Kitô hiện diện nơi người đói khát, bệnh tật, tù đầy và người ngoại kiều. Từ niềm tin ấy phát sinh hoạt động bác ái của giáo hội. Tuy nhiên, tình liên đới không chỉ là lòng thương hại hay hoạt động từ thiện đơn thuần. Đón tiếp chỉ là mở cánh cửa, hội nhập mới là giúp người khác bước qua ngưỡng cửa để xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hội nhập không có nghĩa là buộc người di cư từ bỏ nguồn cội hay bản sắc văn hóa của mình. Đồng thời, nó cũng không phải là việc tạo ra những cộng đồng song song sống cạnh nhau nhưng không gặp gỡ nhau. Hội nhập là một tiến trình hai chiều, người đến học cách sống trong môi trường mới, còn cộng đồng đón nhận học cách mở rộng ngôi nhà của mình mà không đánh mất bản sắc. Ngài kêu gọi người di cư học ngôn ngữ, tôn trọng luật pháp, tham gia đời sống xã hội và đóng góp những khả năng của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn các tổ chức của giáo hội, đặc biệt Caritas, các giáo xứ và những tổ chức dân sự đã không chỉ cứu trợ khẩn cấp mà còn đồng hành lâu dài trên con đường bảo vệ, phát triển và hội nhập người di cư. Ngài cũng ghi nhận những người nhập cư từ Mỹ Latin, Philippines và nhiều nơi khác đã trở thành phần sống động của cộng đồng, đóng góp bằng đức tin, lao động và các giá trị văn hóa của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về nỗi sợ hãi hay bạo lực mà thuộc về Chúa Kitô. Sau khi ban phép lành kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn đi xe golf nhỏ tiến qua các lối đi ở quảng trường và đường phố để chào thăm những người di cư, các bệnh nhân, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu đứng dọc theo hai bên đường.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa các viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì nhờ mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Ân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhĩ màu, lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã dạ dày.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

dù rất giàu có, nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm, khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm, bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau, lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được chính lời của Chúa mời gọi, chính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn. Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô

0: đẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa các viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
3: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
2: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
3: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014, thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey lúc bấy giờ là người làm việc với Ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi Ủy ban chăm sóc sức khỏe và một vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là bộ hội nhất và phát triển con người toàn diện, là Đức Hồng Y Michael Cheney, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
2: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
3: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa, thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh là ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại, và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
2: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
3: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào. Thưa là trong cái triều đại của ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái đó, và thông điệp của ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên Nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa. Và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này. Nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba Bèn. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba Bèn là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba Bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi, hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa? Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái đền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền không, mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn lại là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy, có một số thiểu số người có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ, và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến mà cái mục đích, là người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods. Universal destination of all good, nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè. Cái dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi, vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như, dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo, hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều. Họ cần khai thác đất hiếm để làm pin. Rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Hủy hoại môi trường. Do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này. Đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào. Cái người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thầy. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội. Cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết. Và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa. Đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau. Mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó chúng ngài không có nói riêng về AI, ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi. Còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết. Nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó. Thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay. Trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó ngài phân tích, ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ. Đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì? Nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, cả trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi, ví dụ như là copywriter hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bây giờ, lịch sử thời bây giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai thác thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc mà không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
2: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
3: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận là AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn. Con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
2: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
3: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ thứ trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 11 thường niên 5A.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 36 đến câu 10-8. Khi ấy Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bát Tolomeo, ông Tôma và ông Mát-theo người thu thuế, ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một cái nhìn. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Cùng một đám đông ấy, người ta có thể nhìn bằng nhiều cách. Nhà cầm quyền nhìn thấy dân số phải quản lý, con buông nhìn thấy khách hàng, người dân nhìn thấy đám đông xa lạ. Chỉ có Chúa Giêsu nhìn thấy những con người lầm than cần được yêu thương, và từ cái nhìn chạnh thương ấy, người thốt lên một lời còn vang đến hôm nay: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm trong Chúa Nhật này. Cái nhìn chạnh thương của Chúa Giêsu trở thành lời mời gọi mỗi người chúng ta xin chủ mùa gặt sai thợ, và chính mình trở thành thợ gặt. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không giải quyết nỗi lầm than của đám đông một mình, dù người thừa sức làm điều đó. Người chọn cách gọi và sai con người. Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trừ thần ô uế và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Hãy nhìn danh sách nhóm 12 mà Thánh Mát-thêu kể lại. Vài người chài lưới ít học, một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, một người thuộc nhóm nhiệt thành nóng nảy, và cả Giu-đa, kẻ sau này nộp thầy. Không một ai trong số đó là người hoàn hảo. Thiên Chúa không chọn những người đã đủ tư cách, người ban tư cách cho những ai người chọn. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, ngay từ đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã gọi những kẻ người muốn và lập nhóm 12, để các ông ở lại với người và để người sai các ông đi rao giảng. Trình tự ấy quan trọng, ở với Chúa trước rồi mới được sai đi, không ai trao ban điều mình không có. Lệnh truyền của Chúa cho các tông đồ kết thúc bằng một nguyên tắc, làm nên phong cách của người được sai. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Tất cả những gì các ông có, ơn gọi, quyền năng, tin mừng, đều là quà tặng nhận được nhưng không, nếu không được biến thành món hàng để đổi chác danh lợi. Nguyên tắc ấy chất vấn mọi hình thức phục vụ trong hội thánh và trong đời sống. Tôi phục vụ để cho đi, hay để được ghi nhận, được trả công, được tiếng tăm. Người thợ gặt của Chúa được nhận diện không phải ở thành tích, mà ở sự nhưng không ấy. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, lời ấy hôm nay còn nguyên tính thời sự. Chung quanh chúng ta biết bao người lầm than vất vưởng. Theo nghĩa mới, những người trẻ mất phương hướng, những gia đình nguội lạnh đức tin, những người chưa một lần nghe nói về Chúa, những người mang thương tích trong tâm hồn mà không biết tỏ cùng ai. Cánh đồng vẫn mênh mông mà thợ gặt vẫn thiếu. Vì thế, việc đầu tiên Chúa dạy là cầu nguyện. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Mỗi gia đình Công Giáo được mời cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Và hơn thế, quảng đại dâng con cho Chúa nếu Chúa gọi. Một gia đình coi việc con mình đi tu là phúc lành, chứ không phải mất mát. Gia đình ấy đang góp phần trả lời cho chính lời cầu nguyện của mình. Nhưng cầu xin thợ gặt không cho phép chúng ta đứng ngoài cánh đồng, bởi nhờ bí tích rửa tội, mọi Kitô hữu đều được sai đi theo cách của mình. Người cha, người mẹ là thợ gặt trên cánh đồng gia đình khi dạy con cầu nguyện. Anh chị giáo lý viên là thợ gặt nơi lớp học, người tín hữu sống tử tế giữa xóm làng, công sở là thợ gặt bằng chính đời sống chứng tá. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho không. Một lời an ủi, một sự giúp đỡ, một lời mời đi lễ với tôi, đó đều là những nhát liềm trong cánh đồng của Chúa. Xin cho cái nhìn của chúng ta nên giống cái nhìn của Chúa Giêsu, thấy người chung quanh không phải để xét đoán, mà để chạnh lòng thương, và từ lòng thương ấy can đảm bước ra cánh đồng đang chín vàng chờ đợi. Lạy Chúa Giêsu là một tử nhân lành, Chúa đã chạnh lòng thương đám đông lầm than vất vưởng. Xin ban cho chúng con trái tim biết chạnh thương như Chúa,
và lòng can đảm của người thợ gặt. Xin sai đến cánh đồng của Chúa nhiều thợ gặt lành nghề, và xin cho các gia đình quảng đại dâng hiến con cái mình cho sứ vụ nước trời. Chúng con đã được cho không, xin dạy chúng con cũng biết cho không như vậy.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Santa Cruz de Tenerife. Lúc quá 13 giờ ngày 12 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trước 80.000 tín hữu, trong đó có nhiều người phi châu di dân và tị nạn, tại thành phố Santa Cruz de Tenerife, thủ phủ đảo Tenerife thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục Tây Ban Nha và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha cùng hàng trăm linh mục địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm thánh tâm Chúa như trái tim của lịch sử, nơi quy tụ mọi niềm vui, hy vọng, đau khổ và khắc khoải của nhân loại. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với đức tin và lòng bác ái mà Ngài đã chứng kiến trong chuyến tông du tại quần đảo Canary, nơi nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì tinh thần hiếu khách và đón tiếp. Khởi đi từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la trước mặt cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không ai là một hòn đảo cô lập. Đây chính là bí mật của trái tim, một cuộc xuất hành liên lỉ hướng tới tương quan và hiệp thông. Từ đó, bài tin mừng ngày lễ thánh tâm đưa Đức Thánh Cha đi đến một chủ đề trung tâm khác, vị trí ưu tiên của người nghèo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng cảm ơn các cộng đoàn và người dân Tenerife vì đã làm cho hòn đảo trở thành nơi người khác có thể gặp gỡ thánh tâm Chúa qua những khuôn mặt thân thiện và lòng hiếu khách chân thành, như lời tuyên xưng đức tin của Thánh Gioan, Thiên Chúa là tình yêu, và mong rằng chân lý ấy luôn trở thành động lực cho đời sống cầu nguyện và hoạt động của cộng đoàn. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục sở tại đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và Ngài đã tặng lại cho cộng đoàn giáo phận một chén lễ quý giá. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Tenerife Norte. Tại đây, quốc vương Felipe thứ 6 đã hiện diện để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã về đến Roma sau khi vượt qua hơn 3.000 cây số, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du thứ 5 của Ngài, kéo dài tổng cộng 7 ngày tại Tây Ban Nha.
0: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đào sâu sự hiệp thông. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia kêu gọi các giám mục nước này tăng cường sự hiệp thông trong giáo hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 10 tháng 6 vừa qua trong buổi khai mạc khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Mỹ nhóm tại thành phố Orlando, bang Florida. Đức Tổng Giám mục nói với các giám mục Mỹ, tôi mong được hiện diện giữa anh em như một người anh em giám mục đang cùng anh em bước đi. Sứ vụ của tôi tại đây là lắng nghe, xây dựng lòng tin và cùng nhau phân định trong giáo hội mà tất cả chúng ta đang phục vụ. Mở đầu diễn văn, Đức Tổng Giám mục Garcia chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đồng thời khẳng định rằng Đức Thánh Cha luôn gần gũi với các giám mục trong sứ vụ của các vị và cầu nguyện để Chúa củng cố ơn gọi của các ngài. Đức Sứ Thần cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Pierre vì nhiều năm phục vụ giáo hội tại Hoa Kỳ và nhắc đến những chuyến đi rộng khắp đất nước của vị tiền nhiệm nhằm hiểu rõ hơn về đời sống của các giáo hội địa phương. Trong suốt bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Garcia liên tục quay trở lại chủ đề hiệp thông, xem đó là đặc điểm cốt lõi của sứ vụ giáo hội cũng như của triều đại giáo hoàng mới. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến sự liên tục mạnh mẽ giữa hai vị giáo hoàng. Dẫn lại thông điệp Dilexit Nos của Đức Francisco và thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 về những hệ quả đạo đức của trí tuệ nhân tạo, Ngài cho rằng cả hai đều đặt trọng tâm vào phẩm giá con người trước các thách thức của thời đại công nghệ. Một chủ đề khác trong bài diễn văn là việc các giám mục Hoa Kỳ sẽ long trọng thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu vào thứ Năm ngày 11 tháng 6. Đức Tổng Giám mục Garcia mô tả hành động này như một trung tâm thiêng liêng cho kỳ họp, đồng thời liên kết lòng sùng kính thánh tâm với nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục bày tỏ hy vọng rằng kỳ họp đầu tiên của các giám mục Hoa Kỳ dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ góp phần củng cố sự hiệp thông với Chúa Kitô, sự hiệp nhất giữa các giám mục và tinh thần truyền giáo chung của toàn giáo hội.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Reses ở Tenerife. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Reses ở thành phố Tenerife, Tây Ban Nha. Đến thành phố này lúc quá 9 giờ 30 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã được các quan chức chính quyền và giáo quyền sở tại tiếp đón. Và liền đó, Ngài được hướng dẫn đến trung tâm tiếp cư Las Rosas để gặp gỡ gần 700 người di cư. Tại đây, các thuyền nhân tị nạn đã hát chào mừng Đức Thánh Cha trước khi Đức Cha Eloy Alberto Santiago, giám mục sở tại, và bà Bộ trưởng Bộ Tiếp cư, An sinh xã hội và Di trú của chính phủ, cũng như ông giám đốc trại, chào mừng Đức Thánh Cha, rồi Ngài lắng nghe chứng từ về cuộc sống của những người di dân tị nạn. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các tổ chức và những người chuyên giúp đỡ di dân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và nhấn mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô biên, không phân biệt nguồn gốc, quốc tịch hay hoàn cảnh, và luôn quy tụ mọi người trong tình hiệp nhất. Khi lắng nghe những câu chuyện của người di cư, Ngài cảm nhận những đau khổ, mất mát mà họ đã trải qua, đồng thời ghi nhận sự nâng đỡ mà họ nhận được từ những tấm lòng quảng đại và nhân ái. Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn người Samaritano nhân hậu để minh họa cho tình yêu phổ quát và lòng thương xót vượt qua mọi ranh giới dân tộc hay tôn giáo. Ngài cũng nhắc đến các vị thánh truyền giáo xuất thân từ quần đảo Canary, những người từng là người di cư khi lên đường đến châu Mỹ với hành trang là đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Đức Thánh Cha khuyến khích những người di cư biết chia sẻ những giá trị tốt đẹp mà họ mang theo như tình người, văn hóa và ước mơ, đồng thời cởi mở đón nhận những điều mới từ xã hội nơi họ đang sinh sống. Theo Đức Thánh Cha, di cư không chỉ là một thách thức, nhưng còn là cơ hội để các dân tộc gặp gỡ, hiểu biết và làm phong phú lẫn nhau, góp phần xây dựng nền văn minh của tình yêu. Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, các tổ chức và những người thiện chí đã hỗ trợ công tác nhân đạo, giúp khôi phục hy vọng và phẩm giá cho nhiều người. Sau cùng, Đức Thánh Cha suy tư về tên gọi Las Raíces, những cội rễ, nhắc mọi người đừng quên nguồn cội, hãy bén rễ sâu trong Thiên Chúa để có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
0: Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha Leo gửi các linh mục nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu cử hành ngày 12 tháng 6 vừa qua cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp mời gọi các linh mục suy tư sâu sắc về ơn gọi nên thánh của mình khi chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định sự thánh thiện không phải là một lựa chọn phụ hay là một lý tưởng xa vời, nhưng thuộc về chính căn tính của người Kitô hữu và của linh mục. Nên thánh có nghĩa là tham dự vào sự sống của Chúa Kitô phục sinh để mình được biến đổi theo trái tim của người. Thiên Chúa hứa ban cho dân người những mục tử theo lòng ta, và vì thế, linh mục được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần nhào nặn mỗi ngày. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận một nghịch lý căn bản trong đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng đồng thời vẫn là những con người mong manh, mang trong mình những giới hạn yếu đuối, mệt mỏi và đôi khi cả những vết thương tinh thần. Họ mang những kho tàng trong bình sành. Chính vì thế, câu hỏi được đặt ra là làm sao một trái tim yếu đuối của con người có thể đáp lại một ơn gọi cao cả như vậy? Câu trả lời là, theo Đức Thánh Cha, nằm ở nơi cạnh sườn mở ra của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nơi các linh mục tìm được nguồn bình an, sức mạnh và sự chữa lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự kết hợp giữa trái tim linh mục với thánh tâm Chúa Giêsu không phải là một kinh nghiệm dành riêng cho một số ít người được tuyển chọn, nhưng là một hành trình thường ngày để thực hiện qua các bí tích, đặc biệt là thánh thể. Việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và phục vụ khiêm tốn là những con đường cụ thể giúp linh mục luôn ở lại trong Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang rất cần những mục tử không chỉ giảng dạy bằng lời nói hay chương trình mục vụ, nhưng bằng chính chứng tá của một trái tim được hòa giải với Thiên Chúa. Một đời sống linh mục gắn bó với thánh tâm Chúa Giêsu sẽ trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình, hiệp nhất và lòng thương xót giữa một thế giới đầy chia rẽ và sợ hãi. Người linh mục được mời gọi trở thành người xây dựng hòa bình, phản chiếu sự dịu dàng của vị mục tử nhân lành, đấng quy tụ những người lạc mất và chữa lành những người bị tổn thương. Trọng tâm sứ điệp là xác tín rằng thánh tâm Chúa Giêsu là trái tim của các vị thánh. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng sự thánh thiện không hề tại trước hết ở những nỗ lực khổ chế hay hoàn thiện bản thân, dù những điều ấy vẫn cần thiết, nhưng ở việc tín thác vào tình yêu được mặc khải nơi trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Qua cảnh sườn mở ra trên thập giá, Thiên Chúa cho thấy sự thánh thiện của Ngài không phải là sự xa cách, nhưng là tình yêu tự hiến đến cùng. Đó là một tình yêu mạnh mẽ đến mức chấp nhận trở nên mong manh, biến đau khổ thành ân sủng và biến sự chết thành nguồn hy vọng. Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thánh thiện của linh mục phải được biểu lộ qua sự gần gũi. Người linh mục được mời gọi sống cho mọi người và với mọi người, mở rộng cánh cửa để nhiều người có thể bước vào và tìm được sự nghỉ ngơi nơi Chúa. Mối tương quan với Thiên Chúa không được làm linh mục xa cách con người, nhưng phải giúp Ngài trở nên kiên nhẫn, dịu dàng, biết lắng nghe và đầy lòng cảm thông. Một điểm nhấn quan trọng khác của sứ điệp là tình huynh đệ linh mục. Đức Giáo Hoàng tha thiết mời gọi các linh mục tìm đến với nhau, lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành với nhau. Ngài cảnh báo rằng linh mục sống cô lập sẽ dần đánh mất nhiệt huyết và sức sống thiêng liêng, trong khi người biết bước đi cùng anh em linh mục sẽ ngày càng trưởng thành trong ơn gọi. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhắc rằng việc duy trì sự hiệp nhất và bác ái huynh đệ là dấu chỉ cụ thể của tình yêu Kitô giáo. Kết thúc sứ điệp, Đức Leo thứ 14 mời gọi các linh mục mỗi ngày làm mới lại tiếng xin vâng của mình trước Thánh Tâm Chúa Kitô.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tổ chức giúp người nhập cư hội nhập tại đảo Tenerife. Sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ với các tổ chức giúp người nhập cư tại đảo Tenerife. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại quảng trường Chúa Kitô, một trong những quảng trường chính của đảo, và tại đây có thánh đường Kitô del Laguna, nơi có ảnh Chúa được dân tại đảo này tôn kính. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng được Đức Giám mục sở tại chào đón, và Ngài lần lượt lắng nghe chứng từ của một linh mục người Venezuela, một vị người Senegal, một di dân người Maroc và một phụ nữ nhập cư người Colombia. Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc điểm của thành phố San Cristóbal de la Laguna là thành phố không có tường thành, xem đây như biểu tượng của một cộng đồng cởi mở. Theo Đức Thánh Cha, những bức tường khó phá bỏ nhất không phải bằng đá, mà nằm trong ánh nhìn đầy định kiến, nỗi sợ hãi và sự thờ ơ của con người. Ngài khẳng định rằng trong những người đang đau khổ về thể xác hay tinh thần, Kitô hữu nhận ra chính Chúa Kitô hiện diện nơi người đói khát, bệnh tật, tù đầy và người ngoại kiều. Từ niềm tin ấy phát sinh hoạt động bác ái của giáo hội. Tuy nhiên, tình liên đới không chỉ là lòng thương hại hay hoạt động từ thiện đơn thuần. Đón tiếp chỉ là mở cánh cửa, hội nhập mới là giúp người khác bước qua ngưỡng cửa để xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hội nhập không có nghĩa là buộc người di cư từ bỏ nguồn cội hay bản sắc văn hóa của mình. Đồng thời, nó cũng không phải là việc tạo ra những cộng đồng song song sống cạnh nhau nhưng không gặp gỡ nhau. Hội nhập là một tiến trình hai chiều, người đến học cách sống trong môi trường mới, còn cộng đồng đón nhận học cách mở rộng ngôi nhà của mình mà không đánh mất bản sắc. Ngài kêu gọi người di cư học ngôn ngữ, tôn trọng luật pháp, tham gia đời sống xã hội và đóng góp những khả năng của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn các tổ chức của giáo hội, đặc biệt Caritas, các giáo xứ và những tổ chức dân sự đã không chỉ cứu trợ khẩn cấp mà còn đồng hành lâu dài trên con đường bảo vệ, phát triển và hội nhập người di cư. Ngài cũng ghi nhận những người nhập cư từ Mỹ Latin, Philippines và nhiều nơi khác đã trở thành phần sống động của cộng đồng, đóng góp bằng đức tin, lao động và các giá trị văn hóa của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về nỗi sợ hãi hay bạo lực, mà thuộc về Chúa Kitô. Sau khi ban phép lành kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn đi xe golf nhỏ tiến qua các lối đi ở quảng trường và đường phố để chào thăm những người di cư, các bệnh nhân, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu đứng dọc theo hai bên đường.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Kitô. Quả vậy, Đức Giê-xu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì nhờ mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới màu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn cô ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa.

Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy,

0: Có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu những ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
1: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh là ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
0: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
1: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, và thông điệp của ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok. Vậy ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này. Nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba Bèn. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba Bèn là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba Bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi, hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa? Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa, Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái nền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền không, mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn lại là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có một số thiểu số người có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ, và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Tất cả mọi sự đều hướng đến mà cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods. Universal destination of all good, nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè, cái dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều. Họ cần khai thác đất hiếm để làm pin. Rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Hủy hoại môi trường. Do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào. Cái người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa. Đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau. Mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì, chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi, còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì, có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vậy cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng, mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay. Trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem để nó điều khiển mình, và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất, có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh, thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bấy giờ, lịch sử thời bấy giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai đất thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
0: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người, rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng hạn vậy. Hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
0: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Kitô. Quả vậy, Đức Giê-xu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được chính lời của Chúa mời gọi, chính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ thứ trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Ki-tô. Quả vậy, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Ki-tô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Ki-tô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Ki-tô, để đón nhận sự sống Chúa Ki-tô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình và cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giê-xu đã không giải thích. Chúa Giê-xu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giê-xu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giê-xu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giê-xu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm, nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua thửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ thứ trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến từ trao ban trên thập giá, đến từ hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 36 đến câu 10-8. Khi ấy Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bát Tolomeo, ông Tôma và ông Mát-theo người thu thuế, ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một cái nhìn. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Cùng một đám đông ấy, người ta có thể nhìn bằng nhiều cách. Nhà cầm quyền nhìn thấy dân số phải quản lý, con buông nhìn thấy khách hàng, người dưng nhìn thấy đám đông xa lạ. Chỉ có Chúa Giêsu nhìn thấy những con người lầm than cần được yêu thương, và từ cái nhìn chạnh thương ấy, người thốt lên một lời còn vang đến hôm nay: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm trong Chúa Nhật này. Cái nhìn chạnh thương của Chúa Giêsu trở thành lời mời gọi mỗi người chúng ta xin chủ mùa gặt sai thợ và chính mình trở thành thợ gặt. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không giải quyết nỗi lầm than của đám đông một mình, dù người thừa sức làm điều đó. Người chọn cách gọi và sai con người. Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trừ thần ô uế và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Hãy nhìn danh sách nhóm 12 mà Thánh Mát-thêu kể lại. Vài người trài lưới ít học, một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, một người thuộc nhóm nhiệt thành nóng nảy, và cả Giu-đa, kẻ sau này nộp thầy. Không một ai trong số đó là người hoàn hảo. Thiên Chúa không chọn những người đã đủ tư cách, người ban tư cách cho những ai người chọn. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, ngay từ đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã gọi những kẻ người muốn và lập nhóm 12, để các ông ở lại với người và để người sai các ông đi rao giảng. Trình tự ấy quan trọng, ở với Chúa trước rồi mới được sai đi, không ai trao ban điều mình không có. Lệnh truyền của Chúa cho các tông đồ kết thúc bằng một nguyên tắc, làm nên phong cách của người được sai. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Tất cả những gì các ông có, ơn gọi, quyền năng, tin mừng đều là quà tặng nhận được nhưng không, nếu không được biến thành món hàng để đổi chác danh lợi. Nguyên tắc ấy chất vấn mọi hình thức phục vụ trong hội thánh và trong đời sống. Tôi phục vụ để cho đi, hay để được ghi nhận, được trả công, được tiếng tăm. Người thợ gặt của Chúa được nhận diện không phải ở thành tích, mà ở sự nhưng không ấy. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, lời ấy hôm nay còn nguyên tính thời sự. Chung quanh chúng ta, biết bao người lầm than vất vưởng. Theo nghĩa mới, những người trẻ mất phương hướng, những gia đình nguội lạnh đức tin, những người chưa một lần nghe nói về Chúa, những người mang thương tích trong tâm hồn mà không biết tỏ cùng ai. Cánh đồng vẫn mênh mông, mà thợ gặt vẫn thiếu. Vì thế, việc đầu tiên Chúa dạy là cầu nguyện. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Mỗi gia đình Công giáo được mời cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, và hơn thế, quảng đại dâng con cho Chúa nếu Chúa gọi. Một gia đình coi việc con mình đi tu là phúc lành, chứ không phải mất mát, gia đình ấy đang góp phần trả lời cho chính lời cầu nguyện của mình. Nhưng cầu xin thợ gặt không cho phép chúng ta đứng ngoài cánh đồng, bởi nhờ bí tích rửa tội, mọi Kitô hữu đều được sai đi theo cách của mình. Người cha, người mẹ là thợ gặt trên cánh đồng gia đình khi dạy con cầu nguyện. Anh chị giáo lý viên là thợ gặt nơi lớp học. Người tín hữu sống tử tế giữa xóm làng, công sở là thợ gặt bằng chính đời sống chứng tá. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho không. Một lời an ủi, một sự giúp đỡ, một lời mời đi lễ với tôi, đó đều là những nhát liềm trong cánh đồng của Chúa. Xin cho cái nhìn của chúng ta nên giống cái nhìn của Chúa Giêsu, thấy người chung quanh không phải để xét đoán, mà để chạnh lòng thương. Và từ lòng thương ấy, can đảm bước ra cánh đồng đang chín vàng chờ đợi. Lạy Chúa Giêsu là một tử nhân lành, Chúa đã chạnh lòng thương đám đông lầm than vất vưởng. Xin ban cho chúng con trái tim biết chạnh thương như Chúa
và lòng can đảm của người thợ gặt. Xin sai đến cánh đồng của Chúa nhiều thợ gặt lành nghề, và xin cho các gia đình quảng đại dâng hiến con cái mình cho sứ vụ nước trời. Chúng con đã được cho không, xin dạy chúng con cũng biết cho không như vậy.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Santa Cruz de Tenerife. Lúc quá 13 giờ ngày 12 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trước 80.000 tín hữu, trong đó có nhiều người phi châu di dân và tị nạn, tại thành phố Santa Cruz de Tenerife, thủ phủ đảo Tenerife thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục Tây Ban Nha và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha cùng hàng trăm linh mục địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm thánh tâm Chúa như trái tim của lịch sử, nơi quy tụ mọi niềm vui, hy vọng, đau khổ và khắc khoải của nhân loại. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với đức tin và lòng bác ái mà Ngài đã chứng kiến trong chuyến tông du tại quần đảo Canary, nơi nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì tinh thần hiếu khách và đón tiếp. Khởi đi từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la trước mặt cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không ai là một hòn đảo cô lập. Đây chính là bí mật của trái tim, một cuộc xuất hành liên lỉ hướng tới tương quan và hiệp thông. Từ đó, bài tin mừng ngày lễ thánh tâm đưa Đức Thánh Cha đi đến một chủ đề trung tâm khác, vị trí ưu tiên của người nghèo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng cảm ơn các cộng đoàn và người dân Tenerife vì đã làm cho hòn đảo trở thành nơi người khác có thể gặp gỡ thánh tâm Chúa qua những khuôn mặt thân thiện và lòng hiếu khách chân thành, như lời tuyên xưng đức tin của Thánh Gioan, Thiên Chúa là tình yêu, và mong rằng chân lý ấy luôn trở thành động lực cho đời sống cầu nguyện và hoạt động của cộng đoàn. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục sở tại đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và Ngài đã tặng lại cho cộng đoàn giáo phận một chén lễ quý giá. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Tenerife Norte. Tại đây, quốc vương Felipe thứ 6 đã hiện diện để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã về đến Roma sau khi vượt qua hơn 3.000 cây số, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du thứ 5 của Ngài, kéo dài tổng cộng 7 ngày tại Tây Ban Nha.
0: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đào sâu sự hiệp thông. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia kêu gọi các giám mục nước này tăng cường sự hiệp thông trong giáo hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 10 tháng 6 vừa qua trong buổi khai mạc khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Mỹ nhóm tại thành phố Orlando, bang Florida. Đức Tổng Giám mục nói với các giám mục Mỹ, tôi mong được hiện diện giữa anh em như một người anh em giám mục đang cùng anh em bước đi. Sứ vụ của tôi tại đây là lắng nghe, xây dựng lòng tin và cùng nhau phân định trong giáo hội mà tất cả chúng ta đang phục vụ. Mở đầu diễn văn, Đức Tổng Giám mục Garcia chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đồng thời khẳng định rằng Đức Thánh Cha luôn gần gũi với các giám mục trong sứ vụ của các vị và cầu nguyện để Chúa củng cố ơn gọi của các ngài. Đức Sứ Thần cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Pierre vì nhiều năm phục vụ giáo hội tại Hoa Kỳ và nhắc đến những chuyến đi rộng khắp đất nước của vị tiền nhiệm nhằm hiểu rõ hơn về đời sống của các giáo hội địa phương. Trong suốt bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Garcia liên tục quay trở lại chủ đề hiệp thông, xem đó là đặc điểm cốt lõi của sứ vụ giáo hội cũng như của triều đại giáo hoàng mới. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến sự liên tục mạnh mẽ giữa hai vị giáo hoàng. Dẫn lại thông điệp Dilexit Nos của Đức Francisco và thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 về những hệ quả đạo đức của trí tuệ nhân tạo, Ngài cho rằng cả hai đều đặt trọng tâm vào phẩm giá con người trước các thách thức của thời đại công nghệ. Một chủ đề khác trong bài diễn văn là việc các giám mục Hoa Kỳ sẽ long trọng thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu vào thứ Năm ngày 11 tháng 6. Đức Tổng Giám mục Garcia mô tả hành động này như một trung tâm thiêng liêng cho kỳ họp, đồng thời liên kết lòng sùng kính thánh tâm với nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục bày tỏ hy vọng rằng kỳ họp đầu tiên của các giám mục Hoa Kỳ dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ góp phần củng cố sự hiệp thông với Chúa Kitô, sự hiệp nhất giữa các giám mục và tinh thần truyền giáo chung của toàn giáo hội.
1: Tin Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở Tenerife. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm trung tâm tiếp nhận di cư Las Fresas ở thành phố Tenerife, Tây Ban Nha. Đến thành phố này lúc quá 9 giờ 30 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã được các quan chức chính quyền và giáo quyền sở tại tiếp đón. Và liền đó, Ngài được hướng dẫn đến trung tâm tiếp cư Las Reses để gặp gỡ gần 700 người di cư. Tại đây, các thuyền nhân tị nạn đã hát chào mừng Đức Thánh Cha trước khi Đức Cha Eloy Alberto Santiago, giám mục sở tại, và bà Bộ trưởng Bộ Tiếp cư, An sinh xã hội và di trú của chính phủ, cũng như ông giám đốc trại, chào mừng Đức Thánh Cha, rồi Ngài lắng nghe chứng từ về cuộc sống của những người di dân tị nạn. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các tổ chức và những người chuyên giúp đỡ di dân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và nhấn mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô biên, không phân biệt nguồn gốc, quốc tịch hay hoàn cảnh, và luôn quy tụ mọi người trong tình hiệp nhất. Khi lắng nghe những câu chuyện của người di cư, Ngài cảm nhận những đau khổ, mất mát mà họ đã trải qua, đồng thời ghi nhận sự nâng đỡ mà họ nhận được từ những tấm lòng quảng đại và nhân ái. Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn người Samaritano nhân hậu để minh họa cho tình yêu phổ quát và lòng thương xót vượt qua mọi ranh giới dân tộc hay tôn giáo. Ngài cũng nhắc đến các vị thánh truyền giáo xuất thân từ quần đảo Canary, những người từng là người di cư khi lên đường đến châu Mỹ với hành trang là đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Đức Thánh Cha khuyến khích những người di cư biết chia sẻ những giá trị tốt đẹp mà họ mang theo như tình người, văn hóa và ước mơ, đồng thời cởi mở đón nhận những điều mới từ xã hội nơi họ đang sinh sống. Theo Đức Thánh Cha, di cư không chỉ là một thách thức, nhưng còn là cơ hội để các dân tộc gặp gỡ, hiểu biết và làm phong phú lẫn nhau, góp phần xây dựng nền văn minh của tình yêu. Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, các tổ chức và những người thiện chí đã hỗ trợ công tác nhân đạo, giúp khôi phục hy vọng và phẩm giá cho nhiều người. Sau cùng, Đức Thánh Cha suy tư về tên gọi Las Raíces, những cội rễ, nhắc mọi người đừng quên nguồn cội, hãy bén rễ sâu trong Thiên Chúa để có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
0: Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha Leo gửi các linh mục nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Nhân đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu cử hành ngày 12 tháng 6 vừa qua cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp mời gọi các linh mục suy tư sâu sắc về ơn gọi nên thánh của mình khi chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định sự thánh thiện không phải là một lựa chọn phụ hay là một lý tưởng xa vời, nhưng thuộc về chính căn tính của người Kitô hữu và của linh mục. Nên thánh có nghĩa là tham dự vào sự sống của Chúa Kitô phục sinh để mình được biến đổi theo trái tim của người. Thiên Chúa hứa ban cho dân người những mục tử theo lòng ta, và vì thế, linh mục được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần nhào nặn mỗi ngày. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận một nghịch lý căn bản trong đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng đồng thời vẫn là những con người mong manh, mang trong mình những giới hạn yếu đuối, mệt mỏi và đôi khi cả những vết thương tinh thần. Họ mang những kho tàng trong bình sành. Chính vì thế, câu hỏi được đặt ra là làm sao một trái tim yếu đuối của con người có thể đáp lại một ơn gọi cao cả như vậy? Câu trả lời là, theo Đức Thánh Cha, nằm ở nơi cạnh sườn mở ra của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nơi các linh mục tìm được nguồn bình an, sức mạnh và sự chữa lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự kết hợp giữa trái tim linh mục với thánh tâm Chúa Giêsu không phải là một kinh nghiệm dành riêng cho một số ít người được tuyển chọn, nhưng là một hành trình thường ngày để thực hiện qua các bí tích, đặc biệt là thánh thể. Việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và phục vụ khiêm tốn là những con đường cụ thể giúp linh mục luôn ở lại trong Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang rất cần những mục tử không chỉ giảng dạy bằng lời nói hay chương trình mục vụ, nhưng bằng chính chứng tá của một trái tim được hòa giải với Thiên Chúa. Một đời sống linh mục gắn bó với thánh tâm Chúa Giêsu sẽ trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình, hiệp nhất và lòng thương xót giữa một thế giới đầy chia rẽ và sợ hãi. Người linh mục được mời gọi trở thành người xây dựng hòa bình, phản chiếu sự dịu dàng của vị mục tử nhân lành, đấng quy tụ những người lạc mất và chữa lành những người bị tổn thương. Trọng tâm sứ điệp là xác tín rằng thánh tâm Chúa Giêsu là trái tim của các vị thánh. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng sự thánh thiện không hề tại trước hết ở những nỗ lực khổ chế hay hoàn thiện bản thân, dù những điều ấy vẫn cần thiết, nhưng ở việc tín thác vào tình yêu được mặc khải nơi trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Qua cảnh sườn mở ra trên thập giá, Thiên Chúa cho thấy sự thánh thiện của Ngài không phải là sự xa cách nhưng là tình yêu tự hiến đến cùng. Đó là một tình yêu mạnh mẽ đến mức chấp nhận trở nên mong manh, biến đau khổ thành ân sủng và biến sự chết thành nguồn hy vọng. Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thánh thiện của linh mục phải được biểu lộ qua sự gần gũi. Người linh mục được mời gọi sống cho mọi người và với mọi người, mở rộng cánh cửa để nhiều người có thể bước vào và tìm được sự nghỉ ngơi nơi Chúa. Mối tương quan với Thiên Chúa không được làm linh mục xa cách con người, nhưng phải giúp Ngài trở nên kiên nhẫn, dịu dàng, biết lắng nghe

0: trước Thánh Tâm Chúa Kitô.
1: Trên Tenerife, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tổ chức giúp người nhập cư hội nhập tại đảo Tenerife. Sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ với các tổ chức giúp người nhập cư tại đảo Tenerife. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại quảng trường Chúa Kitô, một trong những quảng trường chính của đảo, và tại đây có thánh đường Kitô del Laguna, nơi có ảnh Chúa được dân tại đảo này tôn kính. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng được Đức Giám mục sở tại chào đón, và Ngài lần lượt lắng nghe chứng từ của một linh mục người Venezuela, một vị người Senegal, một di dân người Maroc và một phụ nữ nhập cư người Colombia. Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc điểm của thành phố San Cristóbal de la Laguna là thành phố không có tường thành, xem đây như biểu tượng của một cộng đồng cởi mở. Theo Đức Thánh Cha, những bức tường khó phá bỏ nhất không phải bằng đá, mà nằm trong ánh nhìn đầy định kiến, nỗi sợ hãi và sự thờ ơ của con người. Ngài khẳng định rằng trong những người đang đau khổ về thể xác hay tinh thần, Kitô hữu nhận ra chính Chúa Kitô hiện diện nơi người đói khát, bệnh tật, tù đầy và người ngoại kiều. Từ niềm tin ấy phát sinh hoạt động bác ái của giáo hội. Tuy nhiên, tình liên đới không chỉ là lòng thương hại hay hoạt động từ thiện đơn thuần. Đón tiếp chỉ là mở cánh cửa, hội nhập mới là giúp người khác bước qua ngưỡng cửa để xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hội nhập không có nghĩa là buộc người di cư từ bỏ nguồn cội hay bản sắc văn hóa của mình. Đồng thời, nó cũng không phải là việc tạo ra những cộng đồng song song sống cạnh nhau nhưng không gặp gỡ nhau. Hội nhập là một tiến trình hai chiều, người đến học cách sống trong môi trường mới, còn cộng đồng đón nhận học cách mở rộng ngôi nhà của mình mà không đánh mất bản sắc. Ngài kêu gọi người di cư học ngôn ngữ, tôn trọng luật pháp, tham gia đời sống xã hội và đóng góp những khả năng của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn các tổ chức của giáo hội, đặc biệt Caritas, các giáo xứ và những tổ chức dân sự đã không chỉ cứu trợ khẩn cấp mà còn đồng hành lâu dài trên con đường bảo vệ, phát triển và hội nhập người di cư. Ngài cũng ghi nhận những người nhập cư từ Mỹ Latin, Philippines và nhiều nơi khác đã trở thành phần sống động của cộng đồng, đóng góp bằng đức tin, lao động và các giá trị văn hóa của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về nỗi sợ hãi hay bạo lực, mà thuộc về Chúa Kitô. Sau khi ban phép lành kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn đi xe golf nhỏ tiến qua các lối đi ở quảng trường và đường phố để chào thăm những người di cư, các bệnh nhân, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu đứng dọc theo hai bên đường.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 14 tháng

6. Chủ nhật thứ 11 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 29. Chức tư tế của giao ước cũ, phần tiếp theo. Khi truyền chức linh mục, hội thánh cầu nguyện, lạy Chúa là cha chí thánh, ngay ở thời cầu ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích. Vì khi cha đặt ông Mô-xê và ông A-a-rôn cai trị và thánh hóa dân chúng, cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ tập thể và công việc của các ông. Vì vậy, trong hoang địa, cha đã phân phát thần trí của ông Mô-xê cho 70 người có trí thông minh. Cũng vậy, cha đã thông ban sự sung mãn của ông A-a-rôn cho con cháu ông. Và trong lời nguyện thánh hiến để triển chức phó tế, hội thánh tuyên xưng rằng, lạy cha là Thiên Chúa toàn năng, cha ban cho thân thể ấy là hội thánh của cha tăng trưởng và triển nở thành đền thờ mới mẻ rộng lớn. Bằng các nhiệm vụ thánh, cha thiết lập 3 cấp thừa tác viên phục vụ danh cha, như cha đã chọn con cháu ông Lê-vi từ thuở đầu để chu toàn thừa tác vụ nơi đền thánh cũ. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1542 và 1543. 15. Thứ hai. 16. Thứ ba. 17. Thứ tư. 18. Thứ năm. 19. Thứ sáu. Thánh Romualdo, viện phụ. 20. Thứ bảy. 21. Tháng sáu. Chủ nhật thứ 12 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A.

xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn phong hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin kính chào quý ông bà anh chị em cách ly, quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến vì hoàn cảnh bệnh tật hay hoàn cảnh bất khả kháng, chúng ta đang tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông của chính Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa vì chúng ta được thuộc về chính Chúa Giêsu Kitô là vua của tình thương, và người đã thể hiện tình thương đó qua việc Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương không chỉ dừng lại cảm xúc, thông cảm những nỗi đau đớn của con người, nhưng còn là hành động, và hành động của Chúa là đi bước trước. Và đó chính là sứ điệp chính của phục vụ lời Chúa của Chủ nhật thứ 11 hôm nay. Xin cho tất cả chúng ta cảm nhận tình yêu của Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta cũng biết chạnh lòng thương đối với tha nhân. Hiệp dân thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho tất cả anh chị em trong ban đại Việt ngữ trên địa Á Châu, cũng như cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em đang trong cơn lâm bệnh, cũng như tất cả cầu nguyện theo ý người xin. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xin Chúa tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông. Xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
1: Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Hồi đó, con cái Israel tới sa mạc Sinai và dựng trại trong sa mạc. Israel đóng trại ở đó, đối diện với núi. Ông Môsê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: Các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta, ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế là Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa đã để cho con của người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa.

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng không bầy chiên như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zebêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthew người thu thuế, ông Giacôbê, con ông Anphê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giuđa Iscariot là chính kẻ nợp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.

0: Kính thưa quý ông bà anh chị em trong tình yêu Chúa Kitô. Một lần nọ, một dự ông đã hỏi một vị linh mục rằng: Thưa cha, làm sao có thể biết được Thiên Chúa yêu thương chúng ta? Vị linh mục đó sau một chút suy nghĩ và nói với người dự ông rằng: Con hãy nhìn lên trên cây thánh giá. Chúa Giêsu đã chết cách đây hơn 2.000 năm. Bà này đã chết trước khi con sinh ra, trước khi cha sinh ra và trước nhiều người sinh ra. Và người đã vẫn yêu chúng ta. Cho tới hôm nay, người vẫn yêu chúng ta, dù chúng ta chưa sinh ra. Và giờ đây chúng ta sinh ra, chúng ta có biết hay không biết Ngài, Ngài vẫn yêu chúng ta. Kính thưa anh chị em, quả thật đúng như lời Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 hôm nay, Đức Kitô đã chết cho chúng ta trước khi chúng ta trở thành người công chính. Ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi, Ngài đã chết vì chúng ta. Đó là một bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và nhìn đến cây thánh giá để cho thấy một Thiên Chúa yêu thương và một Thiên Chúa đi bước trước. Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 11 thường niên hôm nay cho chúng ta ý nghĩa đó. Thứ nhất, chúng ta thấy bài đọc 1 từ sách Xuất Hành. Một Thiên Chúa đi bước trước đã dẫn dân Do Thái vượt ra khỏi đế quốc của Pharaoh, dẫn họ đi vào trong sa mạc. Và chúng ta thấy tác giả đã diễn tả rằng là người đã mang các ngươi trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Một Thiên Chúa chủ động dẫn dân Do Thái đi vào trong sa mạc, và rồi người qua Môsê ký kết với dân một giao ước thánh trên núi Sinai. Khi chữ núi đối với trong Kinh Thánh, đặc biệt truyền thống của người Do Thái, là một công bố, một điều rất long trọng, và điều đó mang tính bền vững. Và quả thật trên núi Thánh, Chúa đã ký kết với dân Do Thái bằng giao ước Sinai qua thập điều, để Thiên Chúa muốn dân Do Thái là dân của Ngài và Ngài là Đức Chúa của họ. Một Thiên Chúa chủ động ký kết một giao ước tình yêu. Và bài tin mừng đó chính là đỉnh cao của việc một Thiên Chúa đi bước trước. Chúa Giêsu thấy đám đông và Ngài đã chạnh lòng thương vì họ như chiên không người chăn dắt. Theo từ Hán Việt, chữ chạnh lòng để diễn tả một sự xúc động, một cái cảm xúc gọi là thông cảm với nỗi đau của người khác. Thương là thương xót. Sự chạnh lòng thương này không dừng lấy cảm xúc mà dẫn đến hành động và tìm đủ mọi cách để giúp đỡ những người mà họ cảm thấy họ khổ đau. Và vì thế thực tế chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chủ động trong việc Ngài tỏ lòng chạnh lòng thương. Thứ nhất, người nói với các môn đệ: Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Cánh đồng mênh mông, thợ gặt lại ít. Một cánh đồng mênh mông diễn tả rằng nhiều người, rất nhiều người hôm nay chưa biết Chúa, nhưng vẫn thiếu người để như thợ gặt để rao giảng tin mừng. Vì thế trước tiên phải cầu xin, phải cầu nguyện với chính Chúa Cha, để từ đó chính Chúa sẽ sai những thợ gặt ra cánh đồng truyền giáo mênh mông. Chưa hết, điểm thứ hai, Chúa Giêsu đã thiết lập 12 tông đồ trên các môn đệ. 12 tông đồ tương đương với 12 chi tộc Israel, và Chúa sẽ thiết lập một dân mới mà Ngài gọi tên là tông đồ. Tông đồ nghĩa là kẻ được sai đi. Và tin mừng tường thuật cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chỉ đích danh 12 tông đồ. Nhìn vào bản danh sách Chúa Giêsu chỉ định 12 tông đồ, chúng ta thấy không có ai là bậc trí thức cả. Simon Pedro Andre là dân trả lưới, rồi Jacobe Joan là những kẻ cá tính, được gọi là thần sấm sét, rất nóng tính. Thomas là những kẻ hay nghi ngờ, Simon nhiệt thành, Tadeo và thậm chí cả Judas chính là kẻ lợp người, vân vân. Vì thế nhìn vào danh sách này, mỗi ông một cách tính khác nhau. Vậy mà Chúa vẫn chọn, vẫn gọi họ để làm điều duy nhất, trở thành tông đồ, kẻ được sai đi, để cho thấy rằng việc Chúa đã lập hội thánh dân Chúa, dân mới, không dựa vào con người, không dựa vào trí thức hay một khôn ngoan kiểu trần gian, nhưng dựa vào chính sức mạnh của Chúa. Và người thiết lập, người ban cho các ông quyền năng của người, để các ông có thể chữa lành mọi bệnh tật, trừ quỷ, thậm chí cho kẻ chết sống lại, để cho các ông ý thức rõ được những gì các ông lãnh nhận là bởi quyền năng và tình thương của người. Cho nên câu cuối cùng của đoạn tin mừng hôm nay để diễn tả: anh em đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Và kính thưa cộng đoàn, tình thương đi bước trước của Chúa Giêsu còn hiến dâng mạng sống mình vì tội lỗi con người. Tình yêu đó không chờ đợi con người phải lạy lục van xin, nhưng diễn tả một sự hòa giải giữa con người với chính Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2 hôm nay. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn là thù nghịch với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã để cho con của người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Và vì thế, kính thưa cộng đoàn, tình yêu Chúa đi bước trước, tình yêu để xin các tông đồ hãy nài xin và cầu nguyện với Chúa Cha, tình yêu để thiết lập hội thánh như cánh tay nối dài để tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, và tình yêu để hiến dâng mạng sống cho đến chết, đó là tình yêu đi bước trước. Vậy đứng trước tình yêu này, mỗi một kỳ tư hữu chúng ta phải làm gì? Xin thưa, còn gì khác ngoài ân tình đền đáp ân tình, tình yêu đáp đền tình yêu, bằng cách là chúng ta đừng bao giờ lìa xa Chúa và tin vào Chúa Giêsu. Đừng lìa xa Chúa là đừng để những cám dỗ trần tục, đừng để những quyến rũ, những y riêng của chúng ta làm chúng ta xa Chúa, bởi vì khi xa Chúa chúng ta sẽ trở thành những con chiên lạc. Và tin vào Chúa Giêsu thì theo Kinh Thánh, tin vào nghĩa là đặt trọn cuộc đời của chúng ta vào đấng chúng ta tôn thờ. Tin vào Chúa Giêsu là người học trò hoàn toàn phải nên giống thầy chí thánh của mình, là noi gương Chúa Giêsu, cũng phải có một trái tim nhân từ, cũng phải biết chạy lòng thương. Đồng thời, một khi đón nhận chính tình yêu của Chúa Giêsu, mỗi một người tư tơ hội chúng ta phải là một Chúa Giêsu khác. Một Giêsu cũng đi bước trước để chúng ta chủ động đến với tha nhân. Chúng ta có một cái nhìn đức tin và một con tim của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng biết chạy lòng thương, cũng nhận ra tha nhân đang cần một cánh tay giúp đỡ, một lời nói yêu thương, một lời động viên an ủi. Chạnh lòng thương là nhận ra những nỗi khổ, thông cảm những khổ đau, thông cảm những lỗi lầm của tha nhân. Và vì thế chúng ta được mời gọi đi bước trước khi một khi có trái tim của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi đi bước trước để hòa giải với anh chị em khi mà trong cuộc sống của chúng ta có những xung đột, những quan điểm đôi khi dẫn đến bất hòa, và nếu không khéo sẽ dẫn đến hận thù ghen ghét. Đi bước trước là sẵn sàng xin lỗi nhau, chủ động để nói lên những lời hòa giải, vì chính Chúa Giêsu đã chủ động, đã hòa giải chúng ta với chính Chúa Cha. Vì thế, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa Giêsu và đón nhận chính Chúa về Bí tích Thánh Thể, xin cho tất cả chúng ta có được trái tim của Chúa Giêsu, nhất là trong tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Hãy học nơi người chạnh lòng thương, học nơi người sự khiêm tốn và hiền lành, để cuộc đời của chúng ta trở thành một Giêsu khác, cũng biết chạnh lòng thương với tha nhân và sống hiền hậu, khiêm tốn, để cuộc đời của chúng ta theo chủ đề của năm mục vụ năm nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam: mỗi một Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng cho trần gian.
1: Xin mời anh chị em đứng chúng ta đi xưng đức tin.